o'tar yo'llaring. Ko'z yoshlari daryo, juda go'zal qiz, lekin uni yuragida dardlari cheksiz. O'tirar bekatda yolg'iz go'zal qiz.

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Alo, sen yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim.

birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'raganday bo'ldim. Senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismini bilgim kelgan, sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga

Ular uchun sevgi o'z yo'ligi. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dushan Badanju Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduz Xon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. 7-iyul, demak 07-07-2026-yilda yashashni boshlagan barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda 2 nafar boshlovchi sizning xizmatingizda.
2: Assalomu alaykum barcha-barchani Hit FM radio 98 to'lqinlarida xush ko'rdik yana bir karra. Ertalabdan sizni kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida yetib keldik va nihoyat va bugun ham albatta 3 soatlik vaqt mobaynida birgalikda Hit FM radiosida zo'r-zo'r loyihalarni amalga oshiramiz.
1: Albatta, shubhasiz bunga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Boisi bugun 7-07-07 juda ham chiroyli sana va ko'pchilik mana shu kunga to'ylarni ham rejalashtirishadi. Aha. Odatda chiroyli sanalarga to'ylarni rejalashtirishga usta o'zbegim xalqi va bu o'sha eslab qolish uchun juda ham yaxshi sana deb o'ylayman. Albatta, omadli kun tilaymiz azizlar. Bugungi kuningiz yaxshi damlarga boy bo'lsin. Har doimgidek anaga aylangan bir savolimiz bor. Ya'ni ertalabdan beradigan savolimiz bor. Shunday ekan, bu savolni sizga beramiz.
2: Sana bilan bog'liq, demak, o'sha hayotingizda siz uchun unutilmas bo'lib qolgan sana. Muhim sana qaysi? Bugun bejiz mana 07-07 deb boshlamadilar. Kimlardir to'ylarni reja qilgan, kimlardir yana qandaydir balki yaxshi unutilmas kunlar bo'lar. Sizda-chi, xo'sh, qaysi sana unutilmas va o'zingiz uchun muhim bo'lib qolgan hayotingizda? Shu haqida eslang va bizga yozib yuboring endi. Kimdadir o'sha tug'ilgan kun deydi yoki boshqa deydi, ularni 2-3 darajaga olib qo'yishadi aslida. Juda ham muhim sanalar bor. Xo'sh, qani ko'ramiz tinglovchilarimiz qanday javoblar yozib yuborishar ekan. Qaysi sana va nima sababdan bu siz uchun muhim?
1: Albatta, 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Yozing, birozdan so'ng o'qib eshittiramiz.
0: Hit FM. Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

0: Nima aytamiz azizlar, Hit FM radiosi va bizda sanalar haqida, ya'ni hayotingizdagi muhim va unutilmas sanalar haqida savol berilgan. Qaysi sana siz uchun muhim va asosiy va nima sababdan? Izohlar bilan birgalikda 88 114 90 80 raqamlar orqali Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'laveradi.
1: Shuni ana shunday xabarlar bor. Assalomu alaykum, Toshkentdan Ulug'bekman. Kelib qoldinglar, buni muncha xayolladinglar debdilar. Rahmat, shu mana shunday xabarlar bizni kutayotganingizdan xursand qiladi.
0: Assalomu alaykum, Umid do'stim, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman deb Hojaga yozib yuboribdilar. Omon bo'lsinlar.
1: Bugun Ronaldo jahon chempionatini tark etgan sana bo'lib qoladi. Ha, yaqin men ham os kelayotganimda ko'rdim. Ronaldo mashinada turmush o'rtog'i bilan birga, turmush o'rtog'i uni unga taskin berayotgan holat va Ronaldo juda ham xafa.
0: Endi xafa bo'ladi. U oxirgi imkoni edi menimcha jahon chempioni bo'lish uchun, jahon chempioni bo'la olmadi. Hali bo'lmadi-yu, endi imkoniyatlar qolmadi endi.
1: Portugaliya chiqib ketdimi?
0: Chiqib ketdi-da, shuningcha xayrlashyapti-da u bilan.
1: Kim bilan o'ynagandi? Ispaniya. Tushunarli.
0: 11-11-2011 meni to'yim bo'lgan. Assalomu alaykum deb Nodirjon aka yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, baxtli bo'ling doim.
1: Zo'r zo'r sanani qarang, to'g'rilaganingizni. Assalomu alaykum, marsizlar, yaxshimisizlar? Bugun o'g'limni tug'ilgan kuni 07/07/2024 tug'ilgan Sanjar, tabriklaymiz.
0: Assalomu alaykum, charchamay boshlab oldinglarmi? 05/07/2026 men uchun unutilmas kun bo'lib qoldi. Suyanchim tog'im otamdan ayrilib qoldik, Allohning irodasi. Bir kirib eshitsam shu mavzu ekan. Yaxshi ishlaylar. Farruh Musaxo'jayev yozib yuboribdilar. Musibatingizga sherikmiz. Oxiratlari obod bo'lsin otajoningizni. Va albatta barcha yaqinlarga bizni ta'ziyamizni yetkazib qo'ying, Farruhjon.
1: Albatta, va shu bilan birga qaytib chiqib ketmang. Bir kirib kirsam shu mavzu ekan deyaptilar-da. Biz bilan birga bo'lsangiz, albatta kayfiyatingiz
0: ko'tarishga
1: harakat qilamiz. Assalomu alaykum, meni hayotimda muhim sana bu to'yim bo'lgan kun 12/12/2022 yil. Va zo'r sana. Va 25/06/2025 yil qiz farzandli bo'lganman deyaptilar. Demak, 3 yildan keyin mana qiz farzandni Ravshan ekanlar ayollar dunyoga keltiribdilar.
0: Salomat bo'ling, umrlar uzoq bo'lsin, farzandlaringizni baxtini ko'ring. Keyingi xabar, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Mana to'yim 10/10/2010 bo'lgan. O'g'lim 13 avgust kuni tug'ilgan. Yana 10 nevara bo'lib Qibray Chinoboddan Po'latman deb yozib yuboribdilar. Ana qarang, qanaqa go'zal 10 oktyabrda 2010 yil to'ylari bo'lgan ekan. 10 avgustda 10 raqami sizga demak omadli.
1: Cristiano Ronaldo aytgan ekan, Portugaliya Ispaniyani yutib finalgacha borsa, jamoadoshlarini har biriga bittadan Rolls-Royce sovg'a qilaman avtomobil degan ekan. Menimcha atayib yutqizib bergan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Hamma menda unutilmas 01/11 bu kunda men hayotimni mazmunini uchratganman va niyat qilib 10 kun ichida to'y qilib yuborganmiz. Bizni nikohimiz 11/11 bo'lib o'tgan va ikkita chiroyli sanada ikkita chiroyli juftlik birga bo'lib hozir mana baxtli hayot kechiryapmiz. Alhamdulillah. Ravshan abda salom, juda ham xursandmiz. Menimcha juda ham tavakkalchi inson ekansizlar, kelalaringiz ham 10 kun ichida tanishib to'y qilgan insonni birinchi marta ko'rishim.
0: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin hammaga. 59 otamni tug'ilgan yili, 61 onamni tug'ilgan yili. Plastiklarim bormi, boshqasi bormi, parvola hammasi 59-61. Efirga omad deb yozib yubordilar. Murat Yo'ldoshdan kelgan xabar. Mana bo'lmasa mavoda.
1: Bir boshli tinglovchilarga yo'l
0: qo'ydi. Murat Yo'ldosh degan plastik kartalarni topib olsanglar, u yoq bu yoqda 59-61 yozib qo'yinglar.
1: Shu kundalik bir chekkasiga kerak bo'lib qoladi.
0: Kerak bo'lib qolar ekan.
1: Assalomu alaykum, xudo boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxon. Men uchun unutilmas sana bu birinchi marta ota bo'lgan kunim, ya'ni 10/10/2020 yilda qiz farzandli bo'lganimda buni faqat birinchi marta his qilar ekansiz, ta'riflab bo'lmaydi. Albatta to'yim kuni ham unutilmas sana 23 noyabr degan.
0: Mana opaginam ham yozib yubordilar xabarlarni. Assalomu alaykum, pozitiv quvnoq Qunduzxon va Azamat Oxundi, efiringlarga omad. Bizni oilamizda men ham, turmush o'rtog'im ham, o'g'lim ham oyning 20 kunida tug'ilganmiz. Yillar va oylar farqli, lekin kunlar bir xil. 20 raqamini yaxshi ko'raman deb yozib yubordilar. Xurshida Jaloliddinovadan kelgan xabar ekan. Salomat bo'ling.
1: Opangizmilar?
0: Opaginam bo'ldilar, kechadan boshlab qarang mana.
1: Ha, yaxshi. Chunki singlingiz borligini bilardim, opangiz borligini endi tutingan opa-da.
0: Endi mana.
1: Endi bo'ldi. Xayrli tong, ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi debdilar. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Bugungi kunga keladigan bo'lsam, qizimni tug'ilgan kunlari,
0: uzoq bo'lsin. Mana haqiqatda bu chiroyli sanada tug'ilganlar ko'p ekan-a. Ko'p xabar yozishyapti bu haqda. 17/07/2017 yil to'yim bo'lgan 09.09.2019 yil katta qizim Madinaxon. Ya, men ham qizim Madinaxon. 11.11.2021 ikkinchi qizim Sabina Bonu tug'ilgan. Hammasi hali takrorlanuvchi raqamlar ekan, ko'rsatmasin. Juda ko'p chiroyli sanalar bor ekan. Rozimov Do'stbek.
1: Moslashtirib qo'y qilar ekansizlar hamma narsani.
0: To'g'rilab buyurtmamiz.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men uchun eng zo'r sana bu 77, omadli raqam. Mashinam ham 77 debdilar. Mening uchun 3ta 7 bo'lsa kerak, 2ta 7 bo'lmaydi ko'p. Raqami ham 77. Raqami ham 77 ekan. Mashina ham 77, raqami ham 77-yil chiqqanmikan?
0: Nima bo'lishi mumkin?
1: Balikaxonda, lekin Balikaxonda bo'lishi mumkin emas, ular faqat yangi 2028-yil mashinasini haydashlari mumkin, lekin 77 degan raqamlari ham va uylarni hattoki raqami ham 77 ekan. O'zlari ham 77-yil ekanlar, qoyil, lekin zo'r, o'shanga ham yaxshi ko'raman Toshkentda malika.
0: Hammasi 7 ekan deb yo'g'i, mayli. Ertalabdan siqiladigan shuni qo'yib bering, mazza qilib siqirayim deyapti. Portugaliyagacha chiqib ketdi Ronaldo bilan. Xayrlashdim kechasi. Bu yetmaganda xunuz opa siqib o'tib ketdi deb, mana unutilmagansana deb Abdulla yozib yubordilar. Mana siqmasdan o'ting.
1: Dubaydan keldingizmi?
0: Ha, mana
1: alamdan shunday siqib o'tib ketaman-da. Odamlar Dubayga aylanib kelyapti, biz faqat ishlayapmiz.
0: Birga olib ketsangiz bo'lmasmi Abdulla opagina yozib mana?
1: Yo'q.
0: Oilalar bilan ketganlar.
1: O'sha.
0: Oilalarga bitta opa ham qo'shilsin.
1: O'zim pulimga ketaman, pulim bo'lsa. 22-10-22 da egizaklarim dunyoga kelgan. Umar Usmon yozib
0: qadr sandiqqa taxlab qo'yurmasdan, seyfga taxlamasdan borib kelingda pulni. Nima
1: qilaman shekilli, o'sha sandig'imni topolmay
0: Xo'p, keyingi xabar. 25-12-2021, 7 yilda tug'ilgan qizim, eng zo'r kunim. Fuchidi'dan shaftoli oldim, yeysizmi? 8000 tukligi deb yozib yuboribdilar. Manchesterdan kelgan xabar. Shaftoli yeysizmi?
1: Tuksiz bo'lsa yeyman, chunki tuksizga
0: qaytib boring. Qaytib boring.
1: Sizda ham shunaqa
0: tuksiz ekan. Menga farqi yo'q.
1: Farqi yo'q, keturadi hammasi.
0: Keturadi. Shu tuksiz bo'lsa bo'lsin, artib tashlaysiz.
1: Hali mana shunaqa haligi to'q qizil rangli tuksiz kal shaftoli yedim. Tam og'zimda qoldi.
0: Kal yoqadi sizga?
1: Shaftolilarni kal yoqadi.
0: Ha, pulli chekali.
1: Undan ham zo'r. Bir ikkita chetida sochi bor.
0: Hali kalchi.
1: Qaysi kal?
0: Kal odamlar.
1: Mani ham dadamni sochu. Dadam yoqadi menga. Assalomu alaykum. 12-12-2012.
0: Soch bo'lmasa ham aql bo'lsin deng.
1: O'zi aqli bor odamlar sochi to'kilib ketyapti oxirgi
0: paytda. Sochi ko'pligini qara. Ayollar shuning uchun sochi uzun bo'ladi. Nafaqat ko'p, balki uzun ham bo'ladi.
1: Yo'q, ayollarga daxli yo'q, faqat erkaklarga. Yo, sochi ko'p erkaklar xafa bo'lyapti birinchi marta umrlarida. Qani edi men ham kal bo'lsam, deb. Farangiz qizim dunyoga kelgan debdilarki, qarang, 12-12-2012. Rafiqov Sherzod yozibdilar, sizga o'xshab to'g'irlashgan ekan. Madina qizingiz to'g'irlagansiz-ku?
0: Ha, 02-02-2022 bizda shunaqa. Hozir bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz orasida hamkasbimiz Qodirbek Usmonov ham bor ekanlar. Salomat bo'ling. Xo'sh.
1: Qodirbekda ham rosa soch ko'p.
0: Usmonov janoblar, sizdachi qaysi sana unutilmas sana? Mana shu haqda siz ham yozib yuboring, o'qib eshittiramiz. Tinglovchilarimizga ham bu savol, o'qib eshittiramiz, yozib yuboringlar 88-114-9080 Telegram manzilimizga. Hayotingizdagi muhim va unutilmas sana qaysi bo'lgan va nima uchun? Shu haqida kutamiz xabarlarni.
1: Albatta, xabarlarni azizlar yozishda uyalmang, chunki xijolat chekmang, ba'zilar uyalishyapti.
0: Kallar allaqachon kurishdi. Yoki kalga
1: ularga yoqyapti-da, albatta.
0: Yoqadimi? Sizga yoqyapti, ularga yoqmasin.
1: Menga o'sha qog'ozdagi kalaka yoqadi.
0: Ha, mayli.
1: Lekin soch bo'lgani ham yaxshi. Soch ham bir ko'rk, lekin ayollarga ko'proq ko'rk beradi.
0: Ha, to'g'ri.
1: Mayli, qo'shiq eshitamiz azizlar.
0: Qachon yo'q.
1: Sochli xonandani qo'shig'idan eshitamiz.
2: 98.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Qaytdik to'lqinlarimizda azizlar. Believe taronasi tegishli deganimi? Believe ishonmoq, ishonmoq. Va biz azizlar ayni lahzalarda kelgan juda ko'plab xabarlarga zudlik bilan e'tibor qaratamiz.
1: Savolimiz esa shunaqa bo'lgan, ya'ni siz uchun muhim, unutilmas hayotingizdagi sana qaysi va nima uchun bu muhim hisoblanadi? Yozib yuborsangiz bo'ladi. Qodirbek Usmonov 10-10 mana bizda unutilmas sana. Hayotimda 9 soni ko'p uchraydi, omadli bo'lib unutilmas sana esimda yo'q deb yozib yubordilar. Salomat bo'ling. Xursandchilik kunlar ko'p bo'lsa asosiysi hayotingizda.
0: Albatta. Assalomu alaykum. Yaxshi ishlar birini boshlab oldinglarmi? Qizim Xadijaxon 01.09.2024 yil dunyoga kelgan, ko'zimni quvonchi birdan kelyapti.
1: Keyingi xabar. Salom zo'r boshlovchisizlar. Kulishgayu gap yo'q. 10 yil oldin kichkintoyimni dunyoga keltirganman. 26.06.2016 deb yozib yuboribdilar. 6 raqamlardan iborat ekan, ko'sta emas. Umrlar uzoq bo'lsin.
0: Vosijonni qizlari esa 9.02.09.2016 yilda dunyoga kelgan ekanlar. Ha, u kuni barchamiz uchun ham qayg'uli kun bo'lgan, kunlardan biri bo'lgan.
1: Assalomu alaykum. Ko'ra
0: olmaymiz.
1: Shunday. Assalomu alaykum, kitofan boshlovchilari. Tong xayrli bo'lsin. Bizni oilamizda 19-sanada nishonlanadigan kunlar ko'p. 19-oktyabr ota-onamni to'y kunligisi, 19-noyabr singlimni tug'ilgan kuni, 19-dekabr meni tug'ilgan kunim. Uyimizni oldingi raqami ham 19 bo'lgan deb yozibdilar. Matlub Umarovadan kelgan xabar.
0: Zo'r. Assalomu alaykum azamat o'xindiy Xunisxonim Abdullayeva, o'g'lim 25.02.2026 yilda tug'ilgan. Bir chin nima degan? Bir kun chidaganingda 26.02.2026 yil bo'lardi. Chiroyli unutilmas raqam bo'lardi deganim man ayolimga. Ayolim esa uzr, buni iloji yo'q edi deganlar. Rustam Yadgarov yozibdilar albatta.
1: Qanday qilib sog' bo'lsa asosiysi katta
0: bo'ladi. Bola dunyoni ko'raman deb turgan paytda qavona qarshilik qila olmaydi.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Super boshlovchilar, bizani esda qoladigan kunimiz 19.06.09 to'yimiz bo'lgan kun. Bu yil 17 yil bo'ldi. Surpriz qilib xo'jayinim restoranga joy buyurtma qilibdilar. Mazza qilib o'tkazdik jonli ijrolar bilan. Sog' bo'linglar, Dilravo Abdullayevadan salomlar deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, hamisha mana shunaqa bir-biringizga mehrli, muhabbatli bo'lib yuraveringlar.
0: 62-chi yo'nalish haydovchilariga salomlar, Baxtiyor yozibdilar.
1: Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Xusnuddin yozganlar, assalomu alaykum yaxshilar. 19.09.1999 ertalab soat 8 tug'ilgan kunim deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin Husniddin.
0: Assalomu alaykum, Parkentda Abdurovman. 11.11.11 da uylanganman. 11.11.2022 da Maftuna qizim tug'ilgan. Onasi seni sevaman deb R.A.A. Abdurov yozibdilar bizga bu xabarni. Muhabbatingizga ko'z tegmasin. Shuncha yildan beri asrab avaylab kelayotgan ekansiz. Bundan buyog'iga ham shunaqa bo'lsin.
1: Shunaqa bo'lsin. Bugun Laziza singlimni tug'ilgan kuni 07.07.2017 da tug'ilgan deb yozib yubordilar. Qanday go'zal raqamlar, 9 yosh bo'lyaptilar bugun. Tabriklaymiz Lazizaxon, umrlar uzoq bo'lsin.
0: Yana bir xuddi shunday raqam 07.07.2007 yil birinchi telefonimni olgan kunim. Nokia telefoni, raqami ham shunaqa qanaqadir raqamlar edi debdilar. Mayli, aytmay qo'ya qolaylik. Bobur Uskenbayev yozibdilar.
1: Zo'r, keyingi xabar esa 027 dan kelyapti. 2016-26-06 birinchi nevarali bo'lgan kunim deb yozib yuboribdilar. Umrlar uzoq bo'lsin, ko'p bo'lsin nabiralaringiz.
0: 13.08.2014 tug'ilgan qizim va 14.08.2014 da tug'ilganman. To'g'irlaganman deb turar, qarang, bir kun keyinga to'g'irlab chiroyli qilib qo'ygan ekanlar o'zlari. Mana Kamoliddin qo'llaridan kelar ekan.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 12.12.12 o'g'lim Bobur Mirzoni tug'ilgan kuni, ilk bor ona bo'lgan kunim deb yozib yuboribdilar. Umrlar uzoq bo'lsin. Ortlardan faqat rahmat eshitib yuring Dilnozaxon.
0: Salom kitofam, yaxshimisizlar? Radioni yoqishim bilan sizlarni ovozinglarni eshitib rosa kuldim. Chunki kallar haqida gap boshlagan ekan. Men ham kalman debdilar. Ilk pulim ko'p dedi charchamaylar debdilar. Lekin pulim ko'p.
1: Ko'p bo'lsin, barakasini bersin.
0: Kallarda pul ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Qog'ozda pul bo'lsa.
1: Bilmasa.
0: Bilmasa.
1: Assalomu alaykum. 10.10.2026 ZAGS kunimiz deb yozib yuboribdilar. Ko'sta emasin. Ilesh va Layloni eslardan chiqmaydigan sana ekan.
0: Assalomu alaykum. 5-mart, 16-noyabr shu sana har yili ataylab kelgandek, eh zo'r paytlar deb qo'yaman debdilar. Muratova S. Shunaqa ham Ashaddiy, shunaqa ham muxlis bo'ladimi? Qarang, o, Zaminov ham paytidan muxlis ekan. Suratlarimiz yuboribdilar. Qoyil qoldim.
1: Sağ bo'lsinlar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Men o'sha payt g'ali bo'lgan ekan.
1: Hozir
0: suratda bunaqa tushib
1: qolmadi. O'zingiz bilmaydi.
0: Osa o'zim xurliqo deb yurar ekanman-ku, tavba.
1: Hurmatli boshlovchilar, bugun Murtozaning tavallud kuni. Shu munosabat bilan o'zim va oila a'zolarim nomidan tabriklaymiz. 07072015 o'zim 0101 Parkentdan. Mir suhbat yozib yuborganlar ko'pchilik faqat shu to'y sanalari va tavallud kunlarini sanasini qadrlashar ekan.
0: Shunday. Salom qadrdonlar, efirga hozir qo'shildim debdilar. Savolni to'liq anglamadim. 01.01.2005 yil unutilmaydigan, chunki o'sha kuni uyimizning erkagi o'zim qolganman. Va bugun unutilmas og'ir kun hayotimda. Sizlar bilan doimgidek chemis yozganlar Surxondaryodan.
1: O'tganlarning oxirat obod bo'lsa. Assalomu alaykum. O'zim 12-12-1978 deganlar. O'g'lim 01-01-2016 deganlar. Rulda ketayotganimga qisqa yozdim deganlar. Bahrom salomat bo'ling. Bahrom aka umringiz uzoq bo'lsin.
0: Assalomu alaykum. Ketafam Azamat Xundusxon opa. 14-11-91 tug'ilgan kunim. Kimi? Yozmabsiz. 14-11-2015 to'yim bo'lgan va 14-11-2017 o'g'li Asadbek tug'ilgan. Zo'r.
1: Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Boshlangan kunimiz xayrli, barokatli, yaxshi amallarga to'la o'tsin. 18-10-18 da uylanganman. O'sha kuni aksi bo'lib gaplashgan qora 223 Mersimni Putin kelishiga olib ketib, o'rniga 223 jo'natib yuborishgan. Shu Putin O'zbekistonga kelgan kun umuman esdan chiqmaydi. Rahmat o'qiganinglar uchun deb Dodo yozib yubordilar bu xabarni 4402 raqam egasi. Mana qorasi bo'lmasa oq nasib qilgan ekan de sizga.
0: Putin minadigan mashinani buritma qilish imkoniyatingiz bo'lganini qarang.
1: Yo, Putin minmaydi.
0: Endi
1: delegatsiyaga
0: boradi. O'tiradi baribir.
1: Yo'q.
0: Kecha men bir joyga kirib ketib qopman. Keyin siz bu yerda nima qilyapsiz deyishdi. U yoqqa siz kirishingiz kerak bo'lgan boshqa joy deyishdi. O'sha aynan
1: nima yo'laga?
0: O'shanaqa joy
1: bo'ladi lekin.
0: O'sha delegatsiyalar chiqadigan joyga kirib ketib qopman, bilmay.
1: O'sha o'zlik degan keling qilib.
0: Ha, o'sha shunaqa bo'lsa sal qoldi, mayli.
1: Qidir yurmaylik. Sheriga qaradim.
0: Menga shu yerni ko'rsatishdi desa yo'q, zadashdingiz. Chunki poyezd kelib kutib olgani kirish uchun boshqa yo'ldan kirish kerak ekan, o'rtada o'sha joy bor ekanda. Nozik mehmon lar kirib chiqadigan joylar.
1: To'g'ri yas.
0: Assalomu alaykum.
1: Sizga yarashadi. Boshqalarga sho'lpillab qoladi deydi. Bosori. Raqam bilan mashina kiraversiz bo'ladi.
0: Qarasam rostdan kasim shunday odamlar chiqishayotgan ekan. Hit FM quchoqcha boshlovchilari, menga 29-chi sana muhim sana, chunki bu kunda menda sevgilim va 3 ta farzandlarimni tug'ilgan kunlari. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Qarang, hammasi 29-da tug'ilib qo'ygan ekan.
1: Assalomu alaykum azamat aka, yomon kulasiz. Mana kulyoraman. Yorasizlarda motivatsiyan deganlar sog' bo'ling, doim shunaqa yorilib kulib yuring.
0: Yorilib. Assalomu alaykum deganlar. Va alaykum assalom. Kayfiyat ko'taruvchi boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Unutilmas kunlar ko'p. Shulardan oila qurgan kunim, farzandli bo'lgan kunim va 3 ta qiz va 1 ta o'g'lim bor debdilar. Qanday boy otasiz ekan.
1: Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. 28.08.2018 ona qizim tug'ilgan ilk bor ona bo'lganman deb Salohiddinova Mohigul yozib yuboribdilar.
0: Yashang.
1: Bo'lsinlar, baxtlarini ko'rib yuring.
0: Meni katta o'g'lim bugun 29 yoshga to'ladi. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Va 72-chi yo'nalishdagilarga ham salomlar.
1: Qo'lingizni ko'tarib salom berdingiz, ko'rishdi ular.
0: O'sha xuddi ko'rishgandek salom.
1: Bugun 3 bosqichli imtihonimizni 2-chi bosqichi edi. Yo'lda xursand bo'lib sizlarni efirni eshitib keldik. Dilnozaxon omon bo'ling. Imtihonlarning hammasini zo'r topshirib oling.
0: Sanasi esimda yo'q, Hindiston sizga tomorqangizni odamlarga ham ko'rsating deladingizlar. Yo'q, tomorqamni hech kimga ko'rsatmayman degan kuningiz.
1: To'g'ri, ko'rsatmang tomorqangizni.
0: Hech ham esimdan chiqmaydi debdilar. Tomorqam o'zi yo'q manda?
1: Ha, yo'qmi?
0: Yo'q, bo'lganda kalshoftalarni ekardim.
1: Bekorga so'rashmayotgandir.
0: Adashayotgandir.
1: Yo'q, bu yoqda.
0: Tomorqam yo'q.
1: Yo'q.
0: Qanday qilib domda tomorqa bo'ladi? Qanday
1: ko'rsatadilar tomorqalari bo'lmasa?
0: Bo'lmasa, bo'lmagan narsani ko'rsatib bo'lmaydi.
1: Bor bo'lganda ko'rsatardilar tomorqalarni. Yo'q. Shuning uchun so'ravermanglar hadib. Urushib beradilar hozir. Xayrli tong, ovozlari sehrli boshlovchilar. 20 sentyabr turmush o'rtog'im Begizot akani tavallud ayyomi. O'sha kunga o'g'lim Aslanbekni dunyoga keltirganman. 16 avgustda o'zimni tavallud ayyomi va aynan o'sha kuni dadajonim, onajonimni to'ylari bo'lgan sana. Men uchun eng qadrli kunlar har bir kun oilamiz bilan o'tgan har bir lahza men uchun eng qadrlisi. Dadajonisi bizni yo'lda tinglamoqda. Sizni juda yaxshi ko'raman deb Shohsanam yozib yuboribdilar. Doim mana shunaqangim. sog'salomat baxtli bo'lib yuringlar. Xo'sh, tomorqalinglar, sizchi? Siz tomorqangizni ko'rsatasizmi, ko'rsatmaysizlarmi? Yozib yuboringlar sizlar.
0: Yozmanglar, bo'ldi.
1: Tugadimi?
0: Ha, ertaga ko'rishamiz demoqchi edim, keyingi soatda ko'rishar ekanmiz.
1: Ha, 98. Hit

0: yetkazarman kullarimni deyapti mana. Haqiqatdan ham.
1: Chidamiz.
0: Men chidayman. Achinmayman uyqusizlikka ham.
1: Jazirama-ga-yam. Tanujon sog' bo'lsin.
0: Albatta, albatta.
1: Shukronalik bo'lsin,
0: bizni tark etmasin. Ey, yashang, yashang mana. Biz eshitamiz ham, gapiramiz ham.
1: Bunga nima yetsin endi deydi-yu.
0: Assalomu alaykum.
1: Barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Siz bilan yana diydor fursatlarida ekanimizdan juda ham xursandmiz. Hit FM radiosi Tong Drive Show davom etadi.
0: Silishkim xursandmisiz?
1: Kirishchu. Kirishimagu.
0: Yaxshi, assalomu alaykum yana bir bor yerliklar. Tong barchaga xayrli bo'lsin. Yaxshimisizlar? Hamma uydagilar sog' omonmi? Va biz bu soatga o'tib oldik. O'tgan soatda juda yaxshi xabarlarni eshitdik. Faqat raqamlardan iborat o'zimi bank xodimi deyapti. Umuman raqamlar bilan kelishmayman-da, faqat so'zlar bilan. Shuning uchun shu sohani tanlaganman.
1: Raqamlarda faqatgina shu pul bilan kelishasiz xolos.
0: Ha. To'g'ri, yo pul ham men bilan kelishyapti.
1: Ko'payib boraveradi, boraveradi. Bilmayman, qayerga sindiryapti hammasini.
0: Yaqinda shu gaplar sizga uyimga o'g'ri tushmasin. Azizlar, menda hech nima yo'q. Bitta mushukcham bor, Tomi. $100 ketadi. Xo'p, azizlar, biz ayni lahzalarda ushbu soatda, demak, 7 iyul sanasi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni aytaylikmi, yo'qmi? O'zi hamma sana bilan bog'liq ma'lumotlar o'tgan soatda aytdik. Yana aytishga endi hojat bormikan?
1: Nimalarni sana bilan bog'liq aytib o'tdingiz?
0: Masalan, 7 iyul sanasi nimalar sodir bo'lganini tarixda. Qiziq deb o'ylaysizmi shu tinglovchilarga?
1: Bilmasam endi.
0: Endi qiziq deb o'ylaymiz biz.
1: Chexov tavallud topgan sana hisoblanadi masalan, buni aytib o'tish kerak.
0: Albatta. Chunki
1: yana qanaqa bayramlar bor?

0: yaqinda bittasiga so'rashdi-ku, Ibn Sino kim bo'lgan desa, yozuvchimi deyapti.
1: Omon bo'lishsin shundaylar, omon bo'lishsin.
0: Shunday, shunday. Keyin koridorda o'qiganman deb tan oldim, mana deysizmi, ofarin.
1: Nima deysiz, barakalla dedim.
0: Barakalla dedim. Kibersport kuni ekan bugun, azizlar. Shu kibersport ham bor bo'lsin-a.
1: Suahili degan til bor.
0: Bilaman,
1: butun jahon suahili tili hisoblanar ekan. Birlashgan Millatlar tomonidan, tashkilot tomonidan joriy etilgan ekan bu.
0: Albatta, bu til haqida ma'lumotim ham bor ozgina bo'lsa ham. Juda kamchilik gaplashadi.
1: Suahili tilida haligi so'z ham bor-ku, mashhur hakuna matata deydi.
0: O'sha Afrika taraflarida menimcha bu til.
1: Biroq
0: o'sha bilganimcha aytayapman-da. Bundan tashqari azizlar, Tanabata, ya'ni Yaponiyada sevgi kuni ekan, shu Tanabata deyilar ekan. Yapon tilini biladiganlar Tanabata degan rostan sevgi degan ekanmi?
1: Shog'uski kim bilsa endi.
0: Masalan, kimgadir yozib yuboringlarchi, qanaqa javob olar ekansizlar. Yapon tanishinglar bo'lsa Tanabata deb, hali nima de Arabistonda yurganimizda Habibi deb yuborganman-ku. Kimdir menga hincha qarash qilgan. Shokoladlar kuni ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida. O'z zo'r.
1: Avstriya qirolichasi Annani tavallud topgan sanasi hisoblanar ekan.
0: Yaxshi, Amerikada yana bir zo'r bayram bor ekan, faqat haqiqatni aytgan bayram ekan.
1: Yana chi?
0: Bundan tashqari bugun otalar va qizlarni sayr qiladigan kun ekan. Otalar va qizlar sayr qilinglar bugun. Yana eng zo'r sanalardan biri bu birdamlik kuni ekan Zambiyada.
1: Birdamlik hech ham yo'q qolmasin. Dunyoimizda birdamlik bo'lsin. Urushlar bo'lmasin, barham topsin. Mana shunaqa yulduzlar festivali nishonlanar ekan ayrim mamlakatlarda, xususan Rossiya, Belarusiya, yana bir qancha mamlakatlarda.
0: Da, shunaqa.
1: Da, da, da, da, da. Da, da demoqchi bo'ldilar, otalarini eslab qoldilar. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqalardan keyin bizda kerak.
0: Nima o'sha sherigim bor-da, to'g'rilab ketadilar. Nima demoqchi bo'lganim bilasiz-ku?
1: Yaxshi ham men bormi, o'sini o'ladi u.
0: O'sha chiqardi. Hamma yo'lni daddalasi chiqib ketardi.
1: Hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqalardan keyin kino hit loyihasini boshlaymiz. Qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi, sizga sovg'amiz bor.
0: Albatta, sovg'amiz esa azizlar, juda ham mazali, premium sifatdagi va doim bizni ko'zimizni quvnatib turadigan mana shu Mikko muzlatkich ichidagi Mikko brendi ostidagi sharbatli ichimliklarni bir blogini yutib olish imkoniyati bor. Bu ichimliklarni tavsiya qilishadi, shu sharbatni ishlab chiqargan xodimlar. Faqatgina muzdekkina holatda ichsangizgina biz berishimiz kerak bo'lgan ta'mni his qilasiz deyishadi. Demak, Mikko brendi bu qovunli, olchali, shu tarvuzlik ham chiqarsangiz yaxshi bo'lardi.
1: Sizda qovunli zo'r chiqar ekan, gapirsangiz bor. Qovun tushirganlarni qovuniga o'xshab chiqarkan.
0: Bitta tarvuzlik yetishmas ekan, shu agar o'zi masalan Mikko brendidan 9 ta sharbati bor-ku, 9 xildagi. Hozir bitta tarvuzlik, men hozir Mikko brendidagi ishlayotib,
1: uzumligini tayyorlaganmiz.
0: Qarang, men g'oyani tekinga sotaman-da. Bitta tarvuzlik ham chiqaringlar, ha, uzumni chiqarib qo'ydingiz-a siz ham. Tarvuzli ham chiqaringlar azizlar, shunda 10 xil bo'ladi. Oo, keyin mana oshig'ingizlar olchi bo'ladi.
1: 10. Oddigina 10 deb.
0: Oddigina 10.
1: Davomi ham bo'lardi, shuni aytmay qo'yaman.
0: Yo, oddigina 10 bo'lmasdi-da u.
1: Oddiy bo'lmaydi, oddigina 2 bo'lardi u.
0: Ha, oddigina 2. Demak, azizlar, yana bir bor eslatamiz. Mikko brendidagi sharbatli ichimliklarni bir blogi. Mikko brendi tushirilgan kepka va futbolkani yutib olishni xohlasangiz, albatta Kinohit loyihasi ishtirok eting. Ishtirok etishni o'zi ham bir zavq beradi, lekin ustiga ustak sovg'ani qo'lga kiritsangiz, bu quvonch sizni hayotingizda unutilmas onlaringizga muhrlanib qolishiga ishonchimiz komil.
1: Omad sizga yor bo'lsin. Bir necha daqiqalardan keyin 88-114-9080 raqamlariga telefon qilishni boshlasangiz bo'ladi.
0: Albatta.
2: 98.

0: va yuqori kayfiyat manzili. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: azizlar, Rudi FM radiosi tongi drive show dasturi davom etadi. Bizni yo'lda tinglab ketayotgan azizlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Sog'-salomat manzilingizga asabiylashmasdan yetib olishingizga tilakdoshmiz. Va kechagida bir yo'lda harakatlanayotgan erkakni ayollar borasidagi fikrini eshitdim azamat. Aytayaptilarki, men endi yo'lda mashina haydayotgan ayollarga yomon nazar bilan qaramayman. Bu qaysi ma'noda yomon nazar aytayaptilar? Ya'ni ular nimaga rulga o'tir, rulni boshqarishyapti? Bu erkak kishining ishi-yu deb qaramayman, yoki bo'lmasam, qo'lingdan keladigan ishni bor, sani ishing qozon tovoq degan fikrdan yiroqman. Chunki yo'lda drift bo'ladimi yoki qandaydir o'zib ketish, quvib o'tishlarni hech qachon ayol kishi qilganini ko'rmaganman. Bu narsalar faqatgina erkaklar va o'pkasini bosib ololmagan yoshlar tomonidan amalga oshiriladi va aksariyat hollarda ham yo'llarda o'sha avariya xavfli vaziyatlarni erkaklar sodir etganligini bir necha bor ko'rdim. Bu erkak kishi gapiryapti.
1: Oldilar kam bo'lardi.
0: Ha, ko'rdim.
1: Oldilar rulda ayollar kam bo'lardi, shuning uchun avariyalar ham kam edi.
0: Yo, oldin rul mashina kam. Mashina yildan-yilga ko'payapti. Keyin bu xulosaga nimaga keldim? Sababi yaqinda bir xavfli vaziyatda ayol kishini mashinasini urib olgan va ayol kishi shunaqangi qaltirab yig'lab, u turmush o'rtog'iga qanday hozir qo'ng'iroq qilaman, meni urishadi deb qo'rqib qaltiraganini ko'rib, mana shu fikrimdan qaytdim. Chunki hech bir ayol, u ayollar kimdir bolasini bog'chaga olib boradi, kimdir kursga olib boradi, ular shunaqa oilasiga yengillik qilish maqsadida yo'lga chiqishadi. Kimidir quvib o'tish, kimidir boshqa nimada mas va mana shunday holatda ular jang maydoniga o'zlarini tashlashadi deb yo'limizdagi holatni jang maydoniga o'xshatishdi. Siz ham o'xshatganmisiz?
1: Ha, juda ham.
0: Ayniqsa tirbandlik paytlarda kimdir kimidir bosib o'tib ketsa-da, shu hali ustidan sakrab o'tib ketsa-da, tartib bilan bo'lsa undan tez yetadi-da manziliga. Qilib siqilib bitta mashina sig'adigan joyga shu paytda mashinalar ham tez-tez o'zini yig'ishtirib oladi. Hali bitta yo'lga ikkita mashina bemalol sig'ib ketaman aytaman. Yaqinda bitta o'zim sig'ardim, hozir yonim debdi mashina. Shunday bag'ri keng yo'llarimiz.
1: Yaxshi ham yoningizda yo'l qoldirar ekansiz. Bir xil ayollar bo'ladi, shu o'rtaga turib oladi. Na u yoqda joy qoladi, na bu yoqda joy qoladi.
0: Lekin to'g'ri qiladi-da.
1: Ketmaydi, na boshqani o'tkazib yubormaydi.
0: Yo, masalan, bitta mashinaga bitta yo'l bor. Ozgina masofa saqlash kerak. Keyin qirib, ko'nglingiz g'ash bo'lib, vaqt ketib, asablaringiz buzilib.
1: Keyin
0: haligi hamma yoqda deydi-yu. Shunaqa bo'lgandan ko'ra bilmadim qachon shunaqa ozgina madaniyatli bo'lar ekan. Ba'zi xaridor haydovchilar hamma ham emas, madaniyatlilar bor. Mayli, hozir
1: har kim o'zidan boshlagan og'ir boyga o'xshab siqib o'tmasangiz.
0: Yo'q, hech qachon unaqa qilmaganman, ishoning. Hech qachon unaqa qilmaganman men. Negadir meni adashtirishyapti.
1: Adashtirishyapti. Yo'q, ular emas, ular emas.
0: Ha, meni mashinam qora kir trekker. Siz yangi yuvilgan qora trekker bilan adashtirgansiz.
1: Ana shunaqa. Xo'p, bizda kimlik kit loyihasi boshlandi. Marhamat, ishtirok etsangiz bo'ladi. Sizga sovg'amiz bor. Miko brendidan bir blok turli meva tamli premium sifatli ichimliklarni sovg'a qilamiz. Kepka ham bor, futbolka ham bor sizga ataganlarimiz Miko brendidan. Ularni yutib olish uchun kinohitda g'olib bo'lishingiz kerak.
0: Albatta, omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga azizlar. Biz hozir uzumli sharbatni ichib, mana sharbatning ta'miga mast bo'lib, yaxshi ma'noda dasturimizni olib boryapmiz.
1: Shunaqa.
0: Bilinyapti-ku.
1: Juda ham mazali. Telefon qani?
0: Ana, mana.
1: Uyg'oning, o'rtasi
0: bo'lmaydi. Qo'ng'iroq qilinglar azizlar, qo'ng'iroq qilinglar. Endi o'tgan safar 5 soat uxlagandim o'tgan kun. Kecha 4.5 soat uxladim. Endi tasavvur qiling, miya qanaqa ishlayapti. Shunga yarasha ishlayapti.
1: Yo, ishlasin. Hozir mana qahvalardan keyin qahvalarimni ichib olsangiz yoki Miko brendidan sharbatlarni ichib olsangiz,
0: uzumli sharbatni o'zi zo'r qilyapti, miyani hozir ishlatib yuboradi. Bilasizmi, uzumda miyani ishlatadigan moddasi bor.
1: Nima ekan u modda? Men bilmayman, lekin men uzumni o'zini bilaman, mazali bo'ladi, non bilan yesiz qorningiz to'yg'izadi.
0: Glukonatmi?
1: Ezib suvini chiqarib achitib qilsangiz, u yana boshqa narsaga aylanadi.
0: Nutritsiologlar yaxshi bilishadi-da. Masalan, homilador ayollarga ham zo'r tavsiya. Uzum yesangiz bolangiz aqlli bo'lib tug'iladi, chunki mana ham qorindaligilarida qorindaligimda ko'p uzum yegan ekan. O'zim maqtash usulini qarang.
1: Kuyib ketmagan uzumli?
0: Ha? O'shanda Miko brendi bo'lganda sharbat ichimlik ichib qo'yardilarda, o'zim o'tirmasdilar.
1: Shunaqa shunaqa.
0: Demak, bundan kelib chiqib,
1: kimniki xonadonida homilador kelinlar, ayollar, qizlar bo'lsa, olib boringlar Miko brendini uzumli sharbatlaridan ularni bahramand qilinglar.
0: Shu kun sodda Loyevaga o'xshab aqlli bo'lib tug'ursin desanglar.
1: Men uzumli ketmasa ya.
0: O'zim ustimdan kulganim yo'q, lekin bu haqiqat.
1: To'g'ri.
0: Rostdan?
1: Rostdan.
0: Uzum nima bo'lmasa deysiz?
1: Не сомневаюсь, ты дед. Shuba ham yo'q.
0: Gaplashgan keldinglarmi debdilar, o'chirilgan deyapti. Yo, Sarvar mana bizga qo'ng'iroq qilishyapti. 27-11 abonenti bizni 2 daqiqadan beri kutyaptilar.
1: Assalomu alaykum.
0: Elyor gaplashgan
2: keldinglarmi deyapti. Assalomu alaykum.
1: Tuzu. O'zingizcha tuzumisiz?
0: Tutib qo'ymadikmi mabodo?
2: Yo.
0: Yana kutoraman, demadingiz.
1: Ha, omon bo'lsinlar. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
2: Jasurbek, hamkor bank inkassatori.
1: Jasurbek inkassator, xush ko'rdik sizni. Menimcha ilk bor ishtirok etyapsiz, a? Kinohitda.
2: Ha, bir 3-chisi adashmasam.
0: Jasurbek o'zi bankda ishlaydigan odamlarda rosa bolaligimizdan pul ko'p bo'ladi deb o'ylardik. Rostdan ham shunaqami?
2: Ya, o'sha bolaligingizdagi o'ylavering.
1: Ha.
2: Javobchilik emas.
1: Pul ko'p bizda deng, lekin o'zimizniki emas.
2: Xalqimizniki.
0: Qarang, bitta sizga savolda. Masalan, eng ko'p nech pul qo'lingizda pul ishlagansiz?
1: Inkassatorlar-ku bular.
2: Yo, bu davlat siri-ku.
0: Ha, mayli, davlat sirimi? Yo, o'zingizni pulingizni aytyapman men, davlat pulini.
2: Ha, o'zimniki emas. Ha. O'zimni sirim u.
0: Bank xodimlari bilishadi qanday javob berishni.
1: Zo'r Jasur. Hozir g'oliblikni keti kelyapti. Jasur, menimcha YouTube chiqasiz bu loyihamizda.
0: Men hozir bilasizmi, menga uzumli sharbatni hidi kelyapti. Siz qattiq qiblayapsiz.
1: Qani, radioingiz bormi Jasur yoningizda? Hozir shunday inkassatorni mashinasidamisiz? O'sha maxsus
2: mashina. Yo'q, o'zim shaxsiy mashinamdaman.
1: Juda ham yaxshi, radio ovozini ko'taring va mana bu parchani bir eshitib ko'ring chiqani.
0: Marhamat, eshitib ko'ring. Ketdik.
3: Ha, inspektor o'rnida vaqtincha ukasi Ivan Sergeyich ishlab turganini hech kim bilmasin. Hammamiz uchun bu kishi Sergey Sergeyich Kashkin.
4: Kashkin. Eng kattasi mana shu. Uchastka inspektori. Unga qarshi bitta usul bor. Qorasini ko'rdingmi, oyog'ingni qo'lga olib qiyam bo'l.
5: Kasalxonada betob.
4: Yolg'on.
5: Rost. O'zim ko'rdim. Amakimni ko'rgani boruvdim. U o'sha yerda qo'shni palatada ekan. Boshqasini yara.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Jasur, javobingizni eshitishga biz tayyormiz. Bilamizki, sizda ham bor. Xo'sh.
2: Sendan ugina, mendan bugina.
1: Barakalla. Sizdan ugina, bizdan bugina degan film edi. Tabriklaymiz. To'g'ri topa oldingiz. Ana endi bosh qahramonlar deymiz. Bu yerda ikkita rolni ijro etgan bu aktyor Ivan Sergeyevich Kashkin, Sergey Sergeyevich Kashkin rollarini kim ijro etgan? Bosh qahramon rolini. Ya'ni egzaklarni, ha?
2: Bu aktyor ismlar tariximdan chiqadi. Sal yordam bera olaydi.
1: Ismlar L harfidan boshlanadi.
2: Leonid
0: Messi.
1: Laf bo'lar, lakin o'ladigan joy bo'ldi bu. Xo'sh.
2: Leonid
0: Yakubovich.
2: Yo. Yomon chaqirdi. Endi kelayotgan joyda qaytib ketadi.
1: Doim kelishiga xalal berish qarang.
0: O'sha.
2: Familiyasiga yordam bera qoling. Mikoni yarma tashlab ketaman.
0: Bizda hozir bitta muzlatgichda turibdi, qachon tugatamiz o'tirimiz.
1: Bo'pti, K harfdan boshlanadi. Boshqa hech qanaqa yordam yo'q.
0: Oson.
1: Leonid, hop, K harfdan familiyasi.
0: Aytib bo'ldim.
2: Yana bitta qaytarib olingchi.
1: K harfidan.
0: Biz faqat bir marta aytamiz.
1: Lekin bu mashhur.
2: Yo'q, topolmadim.
1: Familiyasi bilan mashhur edi. Jasurbek, xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga.
0: Sog' bo'ling. O'zim bitta savol bermoqchi edim. Mayli, nima inkassatorlar doim shoshadi demoqchi edim. Hali nimadan quruq qolayotgandir?
1: Yo'q, ular shoshmaydi.
0: Ha.
1: Ular shoshgandek ko'rsatishadi.
0: Yoki ularni shoshirishadi-di. Ana shunday ko'rsatishadim.
1: Sayfullo, to'g'ri javob yozganlar. Abdulaziz, Abdullo, to'g'ri javob yozilgan. 050 da Leonid Kuravlyov edi. Haqiqatan ham javob. Azamat Normetov, Gulchehra 55, Abdug'ani Ergashev, Javlon Rustam Yadgarov, Sherzod Rustamov, Doktor Dim, Ilhom Umarov, Abduqodir, Sadulla Fathullayevich, Odil Abdug'aniyevich, Obyana Kimla, Jaloliddin, Katta rahmat barcha Telegram orqali ham javoblarni yozib yuborganlarga. Ha, bu sizdan ugina bizdan bugina filmi va Leonid Kuravlyov haqida gap ketgan edi.
0: Mana mashinchalarimizni suratga olib yuborishibdi. Sizniki top tozada, meniki juda ham abgor. Meni ikki ich toza, lekin tashqarisi abgor. Mayli, bir necha daqiqadan so'ng azizlar davom etamiz. To' g'olibimizni aniqlamaguncha bilasizlar, biz kinofilmlarni namoyish etishda charchamaymiz. Soat 8:28 Kinohit Miko brendi va Hit FM. Agar sizni mashinangizda FM 98 raqamlari ko'rinib turgan bo'lsa, bu eng zo'r radioga hamrohlik qilayotganingizdan dalolatdir. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Кинохит, Хит FM ва Мико. Мана шу учлик азизлар сизни бугун бахтли қилиши мумкин, кайфиятингизни кўтариши мумкин.
1: Ана шунақа соғларни қўлга киритиш учун эса Кинохит лоғасида ғолиб бўлишингиз керак. Бир блок турли мева тамли, шарбатли ичимликлар сизни кутмоқда.
0: Albatta, va shu o'rinda aytishyapti. Mikko sharbatlarini Toshkent shahridagi hamma joylardan topish qiyin. Shahar do'konlariga ham ko'proq yetkazib bersin, ayniqsa TTZ taraflarga debdilar. Menimcha, shu darajada xaridorgir sharbatli ichimlik bo'lganligi sababli tez tugab qolyapti, deyshyapti ba'zi do'konlarda.
1: Men ham mahallada do'kon kirdim, kecha ayrimlari bor, ayrim tamlilarda, lekin qolmayapti.
0: Qolmayapti. Biz yana bir qo'ng'iroq egasi bor, efirdasiz.
2: Assalomu alaykum, yaxshi do'stlarmi?
0: Va alaykum assalom, rahmat. Ismingiz?
2: Toshkentdan Jasur.
0: Jasur, yana Jasur. Jasurlar ko'p dunyoda, bir-biridan ziyoda.
1: Jasur qayerlarda eshityapsiz hozir?
0: Bular boshqa Jasur, jiddiy Jasur.
2: Oliy majlis qoldi deb ketaman.
0: Demak, jiddiy joyda o'tiryapti.
1: Jasur, siz o'zingiz nima ish qilasiz? Qaysi sohada ishlaysiz? Juda ham yaxshi, omadli bo'lsin. Hozir radio orqali mana bu parchani eshitib ko'ring. Filmning nomini topishga harakat qiling. Keyin bu filmdan ikkita savol beramiz.
0: Marhamat, marhamat.
3: Yarim yildan beri qishaysan. Yolg'iz o'g'lim deb beshga belab o'tirmoqchimiding? Erkak kishi nasibasi ko'chada bo'ladi. Hayot ko'rsin, bilsin.
4: Oshna, bu meni uyim. Meni o'g'lim. Meni hayotim. Senlarning emas. Seni bo'lay hayotni ko'rsin. Lekin meni o'g'limga tegma.
3: Nimaga kelding? O'rgangan ko'ngil o'rtasi qo'ymas deyishadi. Uylantirgani keldim.
4: O'te.
3: Hasan o'ldi. Mol-mulking ko'p bo'lsa ham bo'lmas ekan. O'ligi sovmasdan bola chaqasi. Har kuni janjal to'polon. Zaynabga qiyin bo'ldi.
4: Zaynabga achinsang, unga o'zing yurana qol.
3: Men o'ylanardim. Qo'sh xotinlik mumkin emas-da.
4: Qayoqdan ham bilarding? Nima mumkin, nima mumkinmasligini. Ana ularidan qayoqdan bilardi. Butun boshli sulolani yo'q qilish mumkinu qo'sh xotinlik mumkinmas ekanda.
3: Ming'ir-ming'irqman xotinlarga o'xshab. Xullas kalom, hech kim seni u bilan birga yotsin deyotgani yo'q. Urroz qoringa qaraydi. A bir bosh qo'yadigan 250 joy bo'lsa bo'ldi-da.
4: Yo'q.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Jasur, javobingizni eshitamiz.
2: O'to filmi.
1: O'to filmi, barakalla. To'g'ri javob, tabriklaymiz sizni. Birinchi bosqichda muvaffaqiyatli o'ta oldingiz. Ana endi esa birinchi savolimiz, o'sha parchada so'z borayotgan Zaynab rolini kim ijro etgan?
2: Zaynab Ranoshodiyeva.
1: Ranoshodiyeva, barakalla. Barakalla. Ana endi yana bir savolimiz, bu filmda Javohir degan personaj ham bor. Xo'sh, bu rolni kim ijro etgan?
2: Aziz Rametov.
1: Aziz Rametov, barakalla, tabriklaymiz sizni. G'olib bo'lsin, qiynamaylik dedik va mana shu savollar bilan sizni siyladik. Miko brendidan Jasurga nasib etdi bir blok sharbatli ichimliklar.
0: Avval yutmagansiz, ha?
2: Yo'q, yutmaganman.
0: Juda zo'r, juda zo'r. Raqamingiz qayd etildi. Jasur, tez fursatlarda sizga qo'ng'iroq qilishadi Miko brendidan.
1: Jasur?
2: Rahmat.
1: Jasur. Mabodo sizga o'sha Nozim To'laxo'jayev ijro etgan Ubaydullo personajini kim ovozlashtirgan deb savol bersak, qanaqa javob berardingiz?
2: Yo'q, ovozlarini eshitmadim.
1: Salomat bo'ling. Demak, biz to'g'ri yo'lda bo'lganmiz. Siz g'olib bo'ldingiz. Muborak bo'lsin.
2: Salomat
1: bo'ling. Siz ham, hurmatlilar, siz ham omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin Kinohit loyihasida.
0: Albatta, lekin biz bir necha daqiqadan so'ng Manol brendi ostidagi Eng sifatli moyni kimgadir tuhfa etishga tayyormiz va bu keramik moylar har kuni kimgadir nasib etyapti. O'ylaymizki, bugun ham kimdir mana shu moy olishim kerak, moy almashtirishim kerak deb yurgan yurtdoshimiz qo'ng'iroq qilsa, balki testlarimizga to'g'ri javob bersalar, ularga nasib etar. Biz esa Miko brendini har qalay jasur yutib olganlardan xursandmiz.
1: Albatta.
0: Chunki ular yutmagan ekanlar, g'olib bo'lmagan yurtdoshlarimiz ham
1: g'olib bo'lsa,
0: biz bundan shodmiz.
1: Mirzohid, Zufarbek aka, Baxtiyor Kasimov, Yasmishka, O'belik 5, MBK, Furqatovna, Shahzod, Kamola, Nurbek, Hojakbar, Sherzod, Ilhom Umarov, Azamat Normetov. Katta rahmat sizlarga Telegram orqali javob yozib yuborganlar.
0: Va bu familiyalarni o'qiyotgan ekansiz, xayolimga bir narsa keldi. Shu insonlar Miko brendidagi sovg'ani yutib olisha olmadi degan. Biz esa qo'shiqlardan so'ng, azizlar, endi Manol brendidagi moyni o'ynaymiz. Buning uchun tezkor testda ishtirok etishingiz kerak.
5: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha, Hit FM.

0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны изләйбез. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга кыңгырак кыл ва катта сахнәгә лаек икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакыты келде.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Landi azizlar, biz boshlandik. Yo'q, biz boshlamaymiz.
3: O'yin boshlandi. Tezkor test loyihasi boshlandi va bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lgan ishtirokchimizga esa biz Manmol brendidan moyni sovg'a qilamiz. Mashinangizni moyni almashtirish fursatlari yetib kelgan bo'lsa, ayni muddao siz bundan foydalanib qoling.
2: Albatta azizlar, 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilish orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga. Va qo'ng'iroq qilgan ilk tinglovchimiz efirdalar.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin.
4: Rahmat, rahmat yuzlaringizga.
2: Rahmat, rahmat. Ismingizni ayting.
4: Bog'bek, Qibraydan.
2: Bog'bek, juda ham chiroyli va antiqa ismingiz bor. Bog'bek, sizga hozir biz 3 test o'qib eshitiramiz. G'olib bo'lsangiz, mashinangiz uchun manol moyini yutib olasiz.
4: Qanaqa
2: mashinangiz bor?
3: Cherry Arizo. Moyni almashtirganingizga qancha bo'ldi?
4: 7000 bo'lib qoldi menimcha.
3: Aha. Demak, vaqt kelib qoldi-da. 8000 almashtiryapsizmi?
4: Shunaqa.
3: Yaxshi. Omadli bo'lsin. Hozir 3 tagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz hamda o'sha moyni almashtirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Har holda sovg'a bilan almashtirish juda ham boshqacha bo'ladi. Buni his qilib ko'rish kerak. Shunaqa. Omadli bo'lsin 3 tagina savol. Diqqat qiling, savollarni taqdim etishni boshlaymiz. Birinchi savolimiz: Flot qo'mondoni joylashgan harbiy kema qanday nomlanadi? Espada, Avangard, Flagman.
4: Flagman.
3: Ikkinchi savolimiz: Arqon tortish sportida bir jamoada nechta ishtirokchi bo'lishi talab etiladi? 5 nafar, 10 nafar, 8 nafar. İşte tomonda jamoalar arqon tortishyapti va qoidalarga ko'ra bir jamoada nechta ishtirokchi bo'lishi kerak? 5, 10, 8. 8 ta qabul qildik. 3-chi savolimiz: Chaqaloq pandalar qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora.
4: Pushti.
3: Qabul qildik va biz Bog'ibekni tabriklaymiz. Tabriklaymiz siz. Moyni yutib oldingiz, mana bu yog'iga ozgina qolgan paytda moyni qo'liga kirgandan keyin bemalol almashtirib olasiz. Yoningizda kimlar bor, Bog'ibek?
4: Ayolim.
3: Turmush o'rtog'ingiz borlar, juda ham yaxshi baxtli bo'linglar.
4: Oxirgisi yordam beraman. Pandam bilar.
3: Ayolingiz o'zi hammalar hayron qolayotgandirlar sizni mana bilimingiz borligini ko'rib turib, to'g'rimi?
2: Shuni bilib tekkanlar.
3: Ha, yo'q, mana shu bilim, mana shu aql zakovat bo'lgani uchun ham tanlaganlarda bu turmush o'rtog'ini. Bilganlar
4: anchadan beri maqtashmayapti.
2: Bitta turmush o'rtog'ingizga bering shu savolga, men oydinlik kiritib olay. Telefonni
4: uyingizga.
2: Alo. Valaykum assalom. Sizni xursandchiligingizni ko'rib biz xursand bo'lib ketdik, ha?
5: Juda ham xursand bo'lib ketdim. Peshonangiz yaqin ekan deb o'tirdim.
2: Shu. Aytishadi-yu, hali erim pulim, meni pulim, erim sovg'asi, meni sovg'am.
3: Peshonalarni yaqin ekan. Sizdek insonga bilan oila qurganliklari.
2: Albatta. Nima uchun tekkansiz Bog'bekka?
3: To'g'risini ayting.
2: To'g'risini ayting. Kutilmagan savol bo'ldi.
3: Aytolmaysizmi?
2: Yonlarda aytolmaysizmi
3: yoki men aytolmaysizmi?
5: Yonlarda aytolmaysizmi?
3: Asosiysi baxtli bo'linglar.
2: Ha, yaxshi bo'lgan uchun tekkanman deb qo'ya qoling, xursand bo'ladilar.
3: Bu yo'llar bayram.
5: Erkalanishi, aytolmaysizmi?
2: Erkalanishi bilmasa kerak, biladimi?
3: ma qo'rqdim bo'ldi.
2: Nima qo'rqdingiz?
3: Ya o'zim bilaman.
2: Siz ham turmush o'rtog'ingizga shunaqa kimdir savol berib qolsami?
3: Men javobini bilaman.
2: A, bilasizmi? A, yaxshi. Mayli, salomat bo'linglar, baxtli bo'linglar asosingiz. Bog'bek turmush o'rtog'ingiz.
3: Muborak bo'lsin g'olibik.
2: O'zingiz bilsanglar bo'ladi nima uchun bir-biringizni tanlaganingizlar. Xalq bu shart emas.
3: Sog' bo'linglar asosiysi. Omon bo'ling.
2: Raqamingiz qayd etildi. Xavotir olmang. Mana yozib qo'ydim, sizga qo'ng'iroq qilishadi. Manol moylari siz uchun bitta anaqa nima deydi uni flakonmi? Yoki nima deydi idish? Idish. Bonka.
3: Yo, bonka emas.
2: Yo'q, pak.
3: Mana yashang.
2: Yo'q, to'xta, u boshqa narsa deyiladi. Nima deyiladi shu? Mana manol moyi qanaqadir chiroyli o'zini idishi bor-ku.
3: Ha, shu bakda bo'ladi, bir bak bo'ladi.
2: Bir bak bo'ladi. Bitta idish bo'pti. Ichida qanchadir litri bor?
3: 4 litr bo'ladi.
2: 4 litr ekan. Oh, ana. Oho, 4 litr yo'q, necha pul turadi yuding? Yoki 5 litrmi?
3: Ha, 4 litr bo'ladi.
2: Olganingizda bilasiz, xullas, necha litrligini. Oga, a, shunaqa 4 litr bo'ladi. Bemalol yetadi bitta mashinaga 4 litr.
3: Mashinaga, ha? Ortib ham qoladigan mashinalar bor. 3.5 litr qoladigan mashinalar bor. Kanistr 5 litrli mana.
2: A, 5 litr kanistr deylar ekanmi? Kim topdi shu shirinapa topgandirlar shuni ham?
3: Yo'q.
2: Ha, chunki bu borada shirinapa zo'r nima bilanlar-da? 5 litr bo'ladi. Kanistr 5 litr. Oh, mana zo'r. Olimlar ko'p dunyoda. Biz esa chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizni yakunlaymiz azizlar. Demak, xursandmiz bugun 1 soat davomida 2 sovg'a egasini aniqlaganimizga. Bu birinchisi Miko brendidagi sharbatli ichimliklar o'zining egasini topdi va mana hozirgina Bog'ibek o'zlarining ayollari bilan Manol brendidan keramik moylarni yutib oldilar. Arizo uchun. Arizo uchun emas azizlar, arizo uchun. Soat 8:52 ni ko'rsatyapti. Keyingi soatda ham birgamiz. Ungacha chiroyli qo'shiqlarni eshitamiz. Hozir Kristina Arbakayte juda ham chiroyli bir mashhur qo'shiq.
3: Arbakayte bo'lib ketdi u.
2: O'sha Arbakayte bo'lgan boshidan. Hozirgacha shunaqa.
3: Arbakayte.
2: Arbakayte. O'zbekchalashtirdim.
3: O'zbek qiz bo'lib ketdi.
2: Kristina xon. Eshitamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Assalomu alaykum azizlar, Hitafam radiosi va biz Impuls Talk Show'sini boshladik.
1: 98 to'lqinlarda barchani xush ko'rdik. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
0: Va albatta bugun xususiylashtirish va kapital bozorini rivojlantirish haqida gaplashar ekanmiz. Xususiylashtirish deganda biz nimani tushunishimiz kerak va nimalar bugun xususiylashtirilyapti va kapital bozorini rivojlantirish uchun bu o'zini qay darajada hissasini qo'shadi? Shu o'rinda biz ekspertimizni ham tanishtiramiz.
1: Albatta, chunki bu jihatdan mamlakatimizni kelajagi, uni iqtisodiyotiga ta'siri, kutilayotgan natijalar haqida batafsilroq ma'lumotlarni tinglovchilarimizga yetkazish uchun, ularni boxabar qilish uchun ekspertimizni ko'maklari kerak bo'ladi. Xalqaro hamkorlik va jahon savdo tashkiloti masalalari bo'limi boshlig'i Bekzod Safarov bugun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun avvalo katta rahmat. Va xususiylashtirish hamda kapital bozorini rivojlantirish degan terminlarni avvalosi bir izohlab o'tsak kirish oldidan.
0: Marhamat.
2: Xususiylashtirish degani bu ma'lum bir davlatga tegishli bo'lgan mulk yoki aktivni xususiy mulkka o'tkazish. U xoh yuridik shaxs bo'lsin, jismoniy shaxs bo'lsin, xususiy mulkka sotish demak tushuniladi. Kapital bozori bu esa o'z nomidan moliyaga bog'liq bo'lib, moliyaviy bozorga ya'ni qiymatga ega bo'lgan bozor, kapital bozori. Bunda o'sha aksiya, obligatsiya va o'sha qiymatga ega bo'lgan aktivlarni savdosi o'tkaziladigan bir maydon.
0: Xususiylashtirish orqali demak davlat tashkilotlarini ham ba'zilari bugun insonlarga o'tib ketayotgan, ya'ni tadbirkorlarga, to'g'rimi? Shunday tushunamizmi? Va bu bilan biz qaysidir ma'noda nazoratni yo'qotib qo'ymaymizmi? Masalan, bilamizki, tadbirkorlarning ishiga bo'lar-bo'lmaslikka aralashish imkoniyati yo'q va bunday vakolat hattoki bugungi kunda soliq xodimlarida ham yo'qda. Bekordan-bekor tadbirkor bemalol o'zini faoliyatini olib borish kerak. U tadbirkor katta bir tashkilotni xususiylashtirdi. Masalan, bozorni o'ziniki qilib oldi, xususiylashtirdi. Bu orqali biz xalqqa zarar yetkazmaymizmi? Ya'ni u xohlagan narxini qo'yishi mumkin, xohlagan mahsulotini olib kelib sotishi mumkin. Mana shu borada nazorat ham bo'ladimi?
2: Nazorat deganda bilasizmi? Bu narsalarda nazoratni o'rni unchalik farq etmaydi. Sababi biznesni yaxshi boshqaruvchi bu albatta xususiy sektor hisoblanadi. Bunda misol uchun aytaylik, bir mehmonxona. Davlatni o'zini qilayotgan strategik mas'uliyatli ishlari juda ham yetarli. Bir mehmonxona

0: ani boshqarish yoki bir bo'lmasam sotsial bir ahamiyatga ega bo'lmagan qandaydir korxonani boshqarish bu davlatga kerak emas. Sababi uni ishlari yetarli darajada. Shu sababdan uni egasiga, ya'ni xususiy sektorda ma'lum bir tadbirkorga o'tkazish eng to'g'ri yo'llardan biri. Bu tajriba juda jahonda o'zini oqlab bo'lib ifodasini topgan.
1: Nimaga endi bizning mamlakatimizda bunga ehtiyoj tug'ilib qoldi? Chunki bilamiz, o'sha sobiq ittifoq paytidan beri hamma nazorat bo'yga aytib o'tganimizdek, o'sha endi davlatga kerak emas demayligu, lekin asosan nazoratni o'zi qilishga va boshqa asosiy vazifalar qolib ketib, davlatni o'sha aytib o'tganingizdek strategik asosiy vazifalar qolib ketib, boshqa narsalarni ham hammasini pod kontrolim dedik-ku, o'sha nazorat ostida, qo'lini ostida saqlashga harakat qilgan va bu keyinchalik ayrim muammolarni yuzaga keltirgan. Lekin mustaqil erishganimizdan keyin ham bu to'laligicha xususiylashtirishga katta urg'u berib yuborilmadi. Oxirgi yillarda esa bunga yana ham jadallik bilan kirishib ketdik xususiylashtirish masalasiga. Xo'p, ehtiyoj nega bunchalik ortib ketib qoldi?
0: Avvalambor shundan boshlashimiz kerakki, O'zbekiston dunyo uchun ochildi. Bunda tadbirkorlarning oqimi ham soni ham ko'paydi. Oqimi deganda bu xorijiy tadbirkorlar.
1: Shunaqa.
0: Endi ularga bo'lgan e'tibor, ularga berilayotgan imkoniyat va erkinliklarni bugungi kunda butun dunyo kuzatib e'tirof etishmoqda.
1: Shunday.
0: Tadbirkorlarning soni ko'paygandan keyin albatta ularga qandoq bir ma'lum bir aktiv kerak bo'ladi, ma'lum bir bino kerak bo'ladi yoki boshqarish uchun sotib olish ma'lum bir kompaniya kerak bo'ladi.
1: Shunday.
0: Bunda hammasi yana o'sha kapital bozoriga qaytadigan bo'lsak, bozor iqtisodiyoti. Biz endi bozor iqtisodiyotiga o'tdik. Bunga nafaqat o'tish, bunga urg'u berib bu yo'nalishda borgan sari kuchaytirib bormoqdamiz. Bozor iqtisodiyoti deganda albatta bunda tadbirkorlar ham tushunadi, ochiqlik tushunadi. Shu sababdan endi o'sha sobiq ittifoq davri bilan solishtirganimizda ham unda yopiq masalalar juda ko'p edi. Tadbirkorlar ham hattoki mulkdor bo'lishga qo'rqardi. Tadbirkorlarga mulk berilganda ular buni boshqarish yoki buni nima qilishni ham tushunmasdi, bilim ham yo'q edi deb aytsak bo'lardi. Endi biz rivojlanib dunyoga ochilganimizdan keyin albatta xususiylashtirishga yuzlandik. Xususiylashtirishda tadbirkorlarga o'sha kelgandan keyin xorijiy ayniqsa tadbirkorlarda hozir oxirgi yilga bo'layotgan forumlarimizga ham to'xtalsak, mana bu yaqinda o'tkazilgan Toshkent investitsiya forumi yildan yilga tadbirkorlar soni
1: ortib boryapti.
0: Bu yil adashmasam agar umumiy tadbirkorlar o'sha kelgan mehmonlar qo'shganda 8 mingdan ziyod odam keldi bitta forumimizga. Boshlanganda buni soni yo mingtaga yetardi, yetmasdi. 5 yilda 8 ming rezultat. Ko'ryapsizki, ular oshdi. Talab ham oshyapti, shunga yarasha taklifni ham biz bera olishimiz kerak edi.
1: Davlatimiz rahbari aytayaptilar, bot-bot investitsion jozibadorlikni oshiraylik tadbirkorlarga ham yoki bu tizimni boshqarib borayotgan insonlarga ham. Demak, bu natijalarga erishib boryapmiz sekin-astalik bilan.
2: Bir necha daqiqadan so'ng biz suhbatimizni davom ettiramiz va shu o'rinda bir ma'lumotni aytib o'tishimiz kerak. Bugun xususiylashtirish deganda siz endi biror bir o'zingiz ishongan tashkilotni aksiyalarini sotib olib, o'shani ulushdori bo'lish imkoniyatiga egasiz. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Birozdan so'ng albatta bu mavzuga ham to'xtalamiz.
3: 98

0: va yuqori kayfiyat manzili. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Ketafam radiosi Impuls Talk Show'si davom etadi, hurmatli tinglovchilar, va bugungi mavzuyimizni yana bir kere eslatib o'tamiz. Xususiylashtirish va kapital bozorini rivojlantirish, IPO'ga chiqarish mavzusida bugun suhbatimizni olib boryapmiz. Studiyamiz mehmoni ekspertimiz, xalqaro hamkorlik va jahon savdo tashkiloti masalalari bo'limi boshlig'i Bekzod Safarov bo'lyaptilar.
2: Xush kelibsiz yana bir bor va bugungi mavzuyimizni eslatamiz azizlar. Xususiylashtirish va kapital bozorini rivojlantirish mavzusida suhbatlashar ekanmiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda va so'nggi paytlarda biz IPO degan so'zga tez-tez
1: duch kelyapmiz,
2: qulog'imizga chalinyapti. O'zi IPO nima va umuman IPO xususiylashtirish shaffof bozorga asoslangan mexanizmi deganda biz nimani tushunishimiz kerak va bu fuqarolarga nima beradi?
3: IPO degani bu birlamchi ommaviy taklif, aksiyaning birlamchi ommaviy taklifi tushuniladi. Bu nima degani? Bir korxona bor, kompaniya bor, aksiyadorlik jamiyati deb oladigan bo'lsak, uni aksiyalari bor. Aksiyadorlarning misol aksiya ulushini 100% deb olsak, shu korxona qaror qildi, qanchadir qismi foizini bozorga chiqarishga, birinchi marta bozorga chiqarishga qaror qildi. O'shanda IPO, Initial Public Offer, birlamchi ommaviy taklif bo'lyapti, birinchi marta chiqazgani uchun. Bu o'sha birjaga qo'yib, o'sha ma'lum bir, misol uchun 100%dan 30%ini aksiyalarini sotdi o'zining aksiyalarini. Bu aksiyalar ham albatta foizda 30% bo'lishi mumkin, lekin u donalarga bo'linadi. Donalarga bo'linib, har bir dona o'z qiymatiga ega bo'ladi. O'sha donasiga qarab buni birjaning ishtirokchilari, xohlovchilar uni sotib oladi bozorda, o'sha savdoda ishtirok etib. Va ma'lum bir sotib olgandan keyin kompaniyada yana qiymat shakllanadi. O'sha 30%ni sotdik-ku endi. 30% qanchadir pul bo'ladi. O'sha pul keyin kompaniyaga kelib tushadi. Mana shu IPO.
2: Odatda bilamizki, o'sha IPO o'sha birlamchi bozorga olib chiqish deyapsiz. Qaysir tashkilot shu bankrotga uchrayotganda, ya'ni kasodga uchrayotganda, bozor yurishmayotganda aksiyalarini sotib o'zini tiklab olar ekan. Shuni evaziga, masalan, Apple kompaniyasi ham bu holat sodir yoki boshqa kompaniyalarda ham bu holat sodir bo'lgan ekan. Endi shunaqa vaziyatda, masalan, fuqarolar pul tikishga qo'rqishmaydimi? Kasodga uchrayotgan kompaniya uchun.
1: Riskni baholashib bu masalada.
3: Shunday, bu kapital bozorida ushbu hamkasbimiz aytib o'tganlaridek riskni baholash degan termin bor. Bunda albatta birinchi navbatda har bir birjada ishtirok etayotgan odam nima qilayotganini tushunish kerak. U ushbu sohada bilimga ega bo'lishi kerak. Sizni savolingizga keladigan bo'lsak, bankrot bo'ladigan yoki bo'lmasa endi ochilgan, ertaga taqdiri nima bo'ladigan kompaniyalar ham aksiyalari birjaga qo'yiladi. Bunda o'sha risklarni baholab kompaniyani yaxshi o'qib olish kerak. Ya'ni o'sha kompaniyalar o'zlarini aksiyalarini savdoga qo'yilayotgan paytida ular kompaniya to'g'risida yetarlicha ma'lumotlarni ochiq maydonlarga joylashadi. Shu ma'lumotlar, hisobotlar, moliyaviy hisobotlar, rejalar bilan tanishib, albatta bunga qo'l ursa, u sotib olgan odam adashmaydi.
2: Rahmat.
1: Kapital bozorni rivojlantirish jarayonlari qanchalik bizda jadallik bilan olib borilyapti?
3: Bizda joriy bir 3-4 yilda aytsak bo'ladiki, kapital bozorini rivojlantirishga juda ham katta e'tibor berish boshlandi. Undan ham sal orqaga qaytsak, 2018 yilda prezidentimizni qarorlari bilan kapital bozorini rivojlantirish, davlat aktivlarini boshqarishni rivojlantirish hamda monopoliyaga qarshi kurashish sohalarini rivojlantirish bo'yicha qaror qabul qilindi. O'sha daqiqalardan boshlab aytsak bo'ladiki, bu soha O'zbekistonda yaxlit bir soha bo'lib endi shakllandi. Sababi oldin har o'sha monopoliya ham, davlat aktivlari ham, kapital bozori ham bir tashkilot edi. Endi ular bozor tamoyillariga asosan, jahon standartlariga asosan uchga bo'lindi. Alohida sohalarga bo'linib berib, shu daqiqadan katta e'tibor berish, rivojlantirish boshlandi. Bunda xorijdan juda ko'plab mutaxassislar olib kelindi. Undan o'sha birja platformasi rivojlantirilib, uni yanada ham ochiq tadbirkorlar uchun kiber hujumga xavfsiz qilib shakllantirila boshlandi. Targ'iboti kuchaytirildi. Hamda albatta xususiylashtirish bo'lgandan keyin xususiylashtirish ham aksiya o'sha davlat ishtirokidagi bo'lgan korxonalar aksiyalari ham birjalarga ko'proq qo'yila boshladi. Shu tariqa mana eng oxirgi qilgan katta rezultatlardan, natijalardan aytsak, bu Milliy investitsiya jamg'armasini IPO'si deb aytsak bo'ladi. Bunda o'sha mutaxassislarga boy to'xtalganim, jahonda juda ham mukammal kuchli tajribaga ega Franklin Templeton kompaniyasi ushbu jamg'armaga boshqaruvchi sifatida olib kelindi. Endi bu internetdan ham iskussiyoniy intellektlardan ham so'raganda, bu Franklin Templetonni ular juda ijobiy baholashadi. Ular o'zi jahonda o'zini isbotlab qo'ygan kimligini. Shu kabi kompaniyalar kelib, endi bizada o'sha investitsiya jamg'armasini boshqarib, shu jamg'armaning ma'lum bir ulushini IPO'ga, London fond birjasiga olib chiqdi. Bilasizlarmi, bunda boy boshida aytgan gapimni qaytmoqchiman. Xorijiy investorlarni bugungi kunda O'zbekistonga ishonchini, qiziqishini oshganini o'sha natijadan ko'rsak bo'ladi. Kutilgandan 4-5 barobar yuqoriroqqa sotildi IPO'lar, o'sha amalga oshirildi, ya'ni ushbu ko'rsatkich ham adashmasam shu London fond birjasida 5-6 yil ichidagi eng yaxshi natijalardan bo'ldi. Undagi ishtirok etgan xorijiy va mahalliy investorlarning soni ham kutilgandan ancha uzoq bo'ldi. Ko'rsak bo'ladi, endilikda butun dunyoning investorlari bizga qarab turibdi.
2: Juda yaxshi. Va mana shu investorlarni ishonchini qozonish uchun nimalar qilish kerak? Ya'ni korxonalar tarafidan bu investorlar albatta investitsiya kiritadi, davlatni iqtisodiy jihatdan yaxshilashga o'zini ko'magini beradi. Bu juda ham muhim va ancha yillardan beri mana shu borada o'sha tadbirkorlarni ham hattoki o'zimizning tadbirkorlarni mahsulotlarini xorijga chiqarishga harakat qilishyapti. Qolaversa sayyohlarni jalb qilish orqali ham bu investitsiyani yurtimizga olib kirishda bir bu yo'nalishi. Aynan investorlarni o'sha O'zbekistondagi tashkilotlarning aksiyasini sotib olishga qanday qilib ularning ishonchini qozonilyapti va buning uchun nima qilish kerak yoki qanday yo'llar bor? Ya'ni xalqaro ishonchini qozonish uchun, xalqaro maydonga chiqish uchun. Xalqaro maydonga chiqdi degani bu haqiqatan ham bu tashkilot ishonchli. Buni aksiyasini bemalol sotib olish mumkin degan o'zimizning xalqimizda ham ishonch paydo qiladi-da.
3: Birinchi navbatda hurmatli davlatimiz rahbarining bir oqilona so'zlari bor. Ham hazil tariqasida aytganlar, yordam bera olmasang xalaqdan berma deydilar. Bugungi kunda kompaniyalarimiz sekin astalik bilan xalqaro standartlar asosida ishlashni boshladi. Bu o'sha OECD standartlari asosidagi korporativ boshqaruv. Shu asosida kompaniyaning transformatsiya bo'lishi. Ya'ni o'sha korporativ boshqaruvni rivojlantirishi. Korporativ boshqaruv rivojlangan korxonada o'z-o'zidan ochiqlik va shaffoflik shakllanadi. Ochiqlik va shaffoflik shakllangandan keyin uni investorda ham ishonchi oshadi. Bu birinchi yo'nalish. Ikkinchi, investorlarni ishonchini qozonadigan, yana men hozirgi o'sha oqilona olib borilayotgan siyosatga qaytadigan bo'lsam, prezident, hurmatli prezidentimiz har bir xorijiy davlatga borganlarida buni uncha-muncha odam qilmaydi ham. Har bir xorijiy davlatga borganda o'sha davlatni investorlari bilan shaxsan ko'rishadi. Komanda yig'ilib, har bitta tashrifda investorlar bilan shaxsan ko'rishib, o'sha vazirlar ishtirokida,
1: biznes vakillari bilan,
3: o'sha yuqori turuvchi idoralar rahbarlari ishtirokida o'sha yerda o'zi kafolat berilib keldi. Kelsangizlar, mana bu sharoitlar bor. Endi har bir investor buni prezident og'zidan eshitgandan keyin albatta qiziqish bildiradi, unga ishonadi. Keyingisi bu bizda hozir shakllandi, juda yaxshi tendem, o'sish tendemi shakllandi. Endi buni albatta yanada biz davlat xizmatchilar rivojlantirish harakat qilamiz. Buni endi targ'ibotini ham to'g'ri borishimiz kerak jahonda. Mahalliy darajada bular olib borilyapti. Faqatgina endi buni targ'ibotini ham kengroq yoritib, odamlarga kengroq yetkazib borishimiz kerak chet eldagilarga. Ey odamlar, mana investorlar bizda mana shu o'zgarishlar bo'ldi, islohotlar bo'ldi deb yoritib aniq qilib kelsak, hozirgi kunda erishilgan natijani o'zi ham investorda bemalol jalb qilish yetadi.
1: Kapital bozorini rivojlantirishda demak, fahmlaganimizdek, investorlarning o'rni juda ham beqiyos ekanligini bilib turibmiz. Investorlar kirib kelyapti, qiziqish bildiryapti va ularda ishonch bor. O'z-o'zidan kapital bozorimizda moliyaviy resurs shakllanadi, to'g'rimi? Kattagina moliyaviy resurs shakllanib boradi va uni qayta taqsimlash ham katta ahamiyat kasb etadi. Bu borada xo'sh qanday qadamlar tashlanyapti va reja qilingan? Chunki endi boshlangan bu rivojlanish cho'qqisi deb ayta olmaymiz, chunki yo'lni boshidamiz hali. Davlatimiz rahbari ham buni bot-bot aytadilar. Endi yo'lni boshlaymiz, bu yo'lga hali qilinadigan ishlar oldinda juda ham ko'p. Xo'p, moliyaviy resurslar shakllanib bo'lgandan keyin uni to'g'ri taqsimlash ham ahamiyatga ega, to'g'rimi? Bu boradachi nimalarni ayta olamiz?
3: Juda to'g'ri savol bo'ldi. Yana o'sha korporativ boshqaruv tizimiga yo'l hozir bo'lmoqchiman. Korporativ boshqaruv tizimi bu o'zi 3ga bo'lingan tizim hisoblanadi. Asosiy boshqaruv tizimi, bunda ijroiya organi, o'sha kompaniyaning direktori, boshqaruvchilari va o'sha yerda ishchilar va kuzatuv kengashi. Kuzatuv kengashi a'zolarini o'sha nazorati, boshqaruv rejalarini belgilab berish hamda aksiyadorlar yig'ilishi, uchrashuvi. Mana shu 3 ta tizim orqali kapital korporativ boshqaruv boshqariladi. Moliyaviy taqsimotga endi keladigan bo'lsak, bunda bizda bu yo'nalish bo'yicha ishlar ancha oldin boshlangan, hozirgi kunda davom ham etmoqda, rivojlantirmoqda. Ya'ni kuzatuv kengashiga mustaqil a'zolarni olib kelish. Juda bir moliyaviy, dunyoviy sohani nima deydi, mukammal egasi bo'lgan a'zolarni, insonlarni o'sha kompaniyalarni kuzatuv kengashiga olib kelish mustaqil a'zo sifatida. Bu nima beradi? Bu kabi kuzatuv kengashi a'zolari bu investorlarga ham oddiy jaydatlarsa o'ynamaydi. Yo'q, kompaniyani ham bir qandaydir korrupsion masalalarga aralashmaydi. Faqatgina rivojlanish tendensiyasini o'ylaydi. Bular o'sha rivojlantirishga harakat qilib, o'shanda o'sha mustaqil a'zo, ya'ni u bundan hech qanday bir korrupsion
1: tizimni isloh qilishga javobgardi.
3: Tizimni isloh qilishga javobgar deysa noto'g'ri, u sohani egasi. Ya'ni ular kompaniyani kuzatuv kengashiga olib kelingandan keyin ular yillik rejani belgilaydi, strategiyani belgilaydi. Hamda o'sha strategiya rejalar qanday bajarilayotganini nazorat boriladi. Endi bir mukammal
1: nafaqat nazorat, balki tahlil qilib boriladi keyingi reja uchun.
3: So'rovlar ham amalga oshirilmoq uchun kompaniya daromadi pastga qarab ketayotgan bo'lsa, kuzatuv kengashi yig'iladi, sababini o'rganadi, aybni topadi hamda uni yechimini qidiradi. Xuddi o'shanday, agar kuzatuv kengashlariga hozirgi kunda mustaqil a'zolarni olib kelishda biz juda ham katta e'tibor beryapmiz, juda yaxshi xorijdan ham mutaxassislar jalb qilyapmiz. Shu tizimni yanada ham to'g'riroq yo'lga qo'yilsa, boyaga aytilganday, uni keyingi o'sha moliyalashtirish taqsimlar, moliya yig'ilgan moliyani taqsimlash ham o'z-o'zidan shaffof, to'g'ri va aniq rivojlantirishga yo'naltiriladi bu.
2: Va bilamizki, o'sha kapital bozorini rivojlantirish uchun IPOni o'zi yetarli emas. Qo'shimcha tarzda investorlarga qandaydir yengilliklar qilib berilyaptimi? Masalan, oddiy aholi ham aksiya sotib olgisi keladi-da, chunki ba'zan shunaqa holat bo'ldiki, moliyaviy savodxonlikni oshirish maqsadida shunaqa ekspertlar, mana siz aksiya sotib olsangiz, pullaringiz siz uchun ishlaydi, siz bemalol xorijlarda dam olib yursangiz bo'ladi deydi va o'sha onlarda xalq aksiya sotib olishga qiziqdi, lekin baribir aytingiz, bu borada bilim kerak bo'ladi va tavakkalchilik. Endi tadbirkorlikning eng asosiy bir yo'nalishi tavakkalchilik. Xo'p, o'sha aksiya sotib olish uchun yoki boshqa o'sha qimmatbaho qog'ozlarni sotib olish uchun yengilliklar bormi va IPO'dan tashqari, ya'ni kapital bozorini rivojlantirish uchun davlatimiz yana qanday sharoitlar yaratib beryapti?
3: Yengilliklardan oldin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Har bitta shaxs biron bir narsani sotib olishdan oldin o'zini mulki qanchalik kafolatlanganini bilib olish kerak. Bizda o'sha so'nggi konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga qarasak, mulk huquqi, mulk daxlsizligi hamda uni himoyasi kafolatlanib qo'ydi. Bu narsa konstitutsiya bilan belgilab qo'yilgan.
1: Shunaqa.
3: Endilikda fuqarolar ham, investorlar ham o'sha mulk egasi bo'lmoqchi bo'lgan yoki mulk egasi bo'lganlar shuni tushunishlari kerakki, endi ularda mulk huquqi konstitutsiya bilan kafolatlangan. Birinchisi, ikkinchisi boyagi targ'ib masalalariga rivojlantirish, yana qandoq o'tganingizga shu 2 yil oldin biz ham bu narsaga qadam qo'yishni boshladik. Mamlakatimizda xalqchil IPO o'tkazdik. Bunda xuddi o'shanday xalqimizda birinchi navbatda ushbu kapital bozori yo'nalishidagi salohiyatini oshirish, tushunchasini yetkazish, buni nimaligini bir odam biron nimani tatib ko'rishdan oldin, yeyishdan oldin uni tatib ko'radi-ku. Xuddi shunday qilib ularga ko'rsatdik buni ta'mini. Qani ko'ringlar, mana bu daromad topishda mana bunday ochiq bozor iqtisodiyotiga asoslangan yo'li ham bor degan ma'noda biz xalqchil IPO o'tkazdik. Bilasizlarmi, shu xalqchil IPO ham kutilganidan yuqori natijalar berdi. Chunki buni o'tkazishimiz davomida biz o'ylamagandik shunchalik xalqimiz ushbu sohaga ham qiziqadi, sohaga ham o'zini o'sha mablag'larini berishga tayyorligini biz kutmagandik. Endi ular hozirgi kunda aksiyador. O'sha xalqchil IPO'dan keyin aksiya sotib olgan o'shandagi odamlarni keyinchalik boshqa yana birjalarda ishtiroki kuzatildi. Ya'ni ular bozorga kirib kelib, boyagi buni
1: tushunishni boshladi.
3: Tushunishni boshlab, boshqa o'sha kompaniyalarda, birja IPO'larida ham, SPO'larida ham ishtirok etishni boshladi. Demakki, biz agar qandaydir bir tajribani, bilimni oshirmoqchi bo'lsak, avvalambor amaliyotga yo'naltirishimiz kerak. Shu kabi amalda o'tkazilgan mana bu yaqindagi Milliy investitsiya jamg'armasi IPO'si, 2 yil oldin o'tkazilgan Xalq IPO'si, shu kabi jarayonlarda to'xtamashimiz kerak. Sababi ushbu jarayonlar orqali odamlar bilib boryapti. Uni gapirish mumkin soatlab, uni kitoblarda soatlab yozish mumkin, internetlarda soatlab yozish mumkin, lekin unda ishtirok etib nima buni rostdan daromad oladi, shuni ko'rmaguncha o'ylamangki buncha katta agar foydasi bo'lmaydi, uni odamlar his qilishi kerak.
1: Endi bizni davlatimizda yana bir shunaqa narsa borki, xalqni farovonligi haqida o'ylab, baribir unga sharoit yaxshi bo'lsin, yashash turmush tarzi ko'tarilsin, yuqorilab borsin degan maqsadlar qo'yilyapti, bunga harakat qilinyapti, shu kambag'allikni qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar umuman ko'tarilsin, yashash darajamiz, turmush tarzimiz ko'tarilsin degan xatti-harakatlar, davlat siyosatida bunga qaratilgan jihatlar bor. Xalqchil IPO'ni o'tkazilishida baribir xohlaymizmi yo'qmi, tushunchasi bor bo'lsa-da bo'lmasa-da, yoki sohaga juda ham begona bo'lgan insonlar ham kirib kelgan, qiziqish bildirdi. Xo'p, ularga foyda keltiramiz deb zarar yetkazib qo'yilmaydimi degan bir xavotir menda paydo bo'ldi bu yerda. Ya'ni bilimi bo'lmasdan turib u yerda zararga kirib qo'yish yoki aytaylik boshqacha bu holatlarni, salbiy holatlarni kuzatilishi ehtimoli bormidi yo'qmi bu vaziyatda? Bunaqa holatlar kuzatilmadimi o'sha xalqchil IPO o'tkazilganda? Sohaga oid bo'lgan insonlar, moliyachilar yoki yurtimizda ko'p bunaqa insonlar ham, bu borada bilimi bor insonlar, ular foydalansa mayli o'zini yo'liga, lekin boshqa sohani odamlari kirib qolsa-chi?
3: Bilasizmi, bu savolingizga qanday javob bermoqchiman? Hozirgi tahlikali zamonda ma'lum bir masalaga, yo'nalishga, hatto predmetga uzoq muddatli kafolat berib bo'lmaydi.
1: Bo'lmaydi.
3: Bunchalik tez o'zgarib borayotgan zamonda bir narsaga uzoq muddatga kafolat berish juda qiyin. Xo'p, aytaylik, o'sha oldingidan shakllangan tendensiya banklarga pul qo'yish, depozitga pul qo'yish. Buni ham hech kim kafolatlanmagan, siz qancha muddatgacha buni ola olasiz? Yoki bir kvartira, uy sotib olishda uni arendaga berib qo'yish, moliya bozorida ham shakllanib borayotgan narsa, odamlar kvartira olib, uni arendaga berib qo'yadi. Uni ham kafolati yirik emas, ertaga nima bo'lishi.
1: Bu tendensiya hozir juda ham jadallab ketdi.
3: Shunday. Lekin siz o'zingiz agar moliyaviy bilimga ega bo'lsangiz, qisman ko'ra olasiz, ana qanchagacha shu yerdan foyda olasiz. Kapital bozori ham xuddi shunday. Yuqorida aytganimizda albatta birinchi navbatda o'rganish kerak buni. O'rganish va o'rganish. Nimaga sotib olayotganingizni, nimaga pul tiketganingizni, qaysi kompaniyani IPO, SPO'sida ishtirok etayotganingizni biling, o'rganing. Bu narsalarga ko'p vaqtlar ketmaydi, sababi o'sha IPO jarayonlarida korxonani o'zini sahifalarga kirsangiz hamma narsa yoritib qo'yilgan bo'ladi. Bizda hozirgi kunda konsaltinglik uslugalar ham judayam ko'payib ketgan. Mahalliy darajada ham hozirgi kunda juda yaxshi shakllangan mutaxassislarimiz bor. So'rang, o'rganing. Mana shu kapital bozorga kirib kelishingizda shuning uchun brokerlar tizimi yo'lga qo'yilgan. O'sha brokerlar bilan maslahatlashish jarayoni bo'ladi. Va siz albatta o'zingizdan kelib, ko'zingizni yoqqan kompaniyaga o'tishmaysiz. Buni o'rganish va o'rganish shu orqali ham savodxonlik oshadi. Ham nimaga pul tiketganingizni tushunasiz.
2: Rahmat aytamiz ma'lumotlar uchun. Bir necha daqiqadan so'ng azizlar suhbatimizni davom ettiramiz. Bu Hit FM radiosi, soat esa 9:37 ni ko'rsatmoqda.
0: 98.

0: Хаммана иштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si. Kadr ortida ham bizning suhbatimiz juda ham qizg'in bo'lyapti. To'g'risi,
2: bu aksiyadar bo'lib ketmasak bo'ldi deshti.
1: Shunday, shunday. Jurnalistlar uchun va boshlovchilar uchun bu soha u darajada tushunarli bo'lmasa ham, lekin qiziq. Endi pul haqida gap ketgandan keyin kim ham qiziqmaydi?
2: Jurnalist bo'la turib, buni ichida yura turib, ozgina bo'lsa-da yaqinlashyapsiz, lekin oddiy xalqning ichida balki to'lovchi tasavvur yo'qdir. Hozir bu boradagi tasavvurni ozgina bo'lsa-da rivojlanishiga yordam berayotganliklari uchun ekspertimiz Begzod Safarovga katta rahmat. Orada yana bir yaxshi narsani hozir suhbatini boshlagandik efir ortida, ya'ni nima uchun mana hozirgi kunda ko'p duch kelyapmiz, odamlarning orasida yosh yigitlar, qizlar telefonlarni o'zida kirishyapti, tilla sotib, oltin sotib olish, valyuta sotib olish yoki sotish masalasi, shunga o'xshagan holatlarga ko'p duch kelyapmiz. Xo'p, aksiyalar haqida hozir kapital bozor haqida gaplashyapmiz. Nima uchun oltin emas-u aksiya sotib olgan ma'qulroq?
3: Shu savolni kutgan edim. Sababi albatta, nega aksiya, nega tilla emas degan savolni. Birinchisi, siz aytaylik tilla sotib oldingiz bozorda. Uni daromadi nuqtai nazaridan faqatgina tillani o'sha oldi sotdisi bilangina kifoyalanasiz. O'sha tilla arzonroq bo'lganda yoki tushgan payt yoki o'sha narx turgan paytda siz uni sotib oldingiz. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin, sal oshgandan keyin uni sotdingiz. Sizni foydangiz, daromadingiz o'sha boshida sotib olgan hamda sotganingizdek o'rtasidagi qancha sal ko'proq bo'lsa, o'sha bilan kifoyalanasiz. Endi aksiya. Aksiyaga oladigan bo'lsak, bu narsa jahon birja bozorlarida umuman tajribada juda ko'p kuzatilgan bir shaxs qandaydir rivojlanib borayotgan, birjaga kirib kelgan, IPO'larda birinchi marta ishtirok etayotgan kompaniyani aksiyasini sotib oldi. Birinchi navbatda sizda уже aktiv shakllandi. Siz aksiyadorsiz. Aksiyangiz bor. Ya'ni bir qiymatga ega bo'lgan qimmatli qog'ozingiz bor. Uni narxini aytaylik, o'sha paytda $10 sotib oldingiz. Endi u ham agar o'sha IPO'ga chiqqandan keyin albatta u kompaniya o'zini rivojlantiradi, to'xtamaydi, daromad olishni ko'paytiradi, xalqaro bozorlarga chiqadi. Kompaniyani oshdi, rivojlandi kompaniya. Siz $10 sotib olgan aksiyangiz ma'lum bir muddatdan keyin $100 bo'ldi deylik. 100 ming so'm bo'ldi, 1 million bo'ldi deb aytaylik. Sizda endi sotib olgan aksiyangizni qiymati o'z-o'zidan oshdi.
2: Oshdi.
3: Siz foydadasiz. Bundan tashqari, buni eng mana shu narsaga qayta-qayta urg'u berib aytmoqchiman, farqini. Tilla ham oshib boradi-ku degan narsa bo'lishi mumkin. Ha, oshadi. U ham bu ham oshdi. Lekin siz belgilangan muddatlarda o'zingizni dividendingizni olib borasiz.
1: Xuddi oylik singari.
3: Shunday. Qo'shimcha yana daromad. Mana shu bilan farqlanadi. Dividend ham kompaniyaning rivojiga qarab oshgan sari oshib boradi.
1: Yutqizish bu yerda juda kam foizni tashkil etsa kerak, a?
3: Yutqizish degan narsasiga men bir narsani aytmoqchimanki, yaxshilab bu yo'nalishda savodxonligini oshirib, nimaga pul ketganini o'rganib, qaysi aksiyaga pul ketganini o'rganib bozorga kirsa, siz gapingiz, yutqizish koeffitsiyenti juda past bo'ladi.
1: Endi hozir bilamizki, xalqimizning moliyaviy savodxonligi yildan yilga oshib boryapti. Va aksiyalar borasida tushunchaga ega bo'lganlar bugun qayerlardan va qaysi kompaniyalarning aksiyalarini sotib olishlarini tavsiya qilasiz?
3: Birinchi navbatda hozirgi rivojlanayotgan zamonda bir joyga borish shart emas. Hamma narsa onlayn bo'lib ketdi. Har bir birja, o'sha kapital bozorlarini o'zini platformasi bor. Shunda telefoningizdan kirib, aksiyalar sotib olsangiz bo'ladi. Bu juda oson, даже brokerlarda yollash ham hozirgi kunda onlayn bo'lib ketgan. Hammasi onlayn amalga oshiriladi. Endi buning uchun yana bir ko'rsatuv kerak bo'ladi, uzoq qanday registratsiyada o'tib, qanday tushuntirish uchun. Lekin hamma narsa onlayn. O'shaning uchun xalqimizga ham, aholimizga ham aytmoqchiman, siz hech qayerga borishingiz shart emas. Faqatgina qo'lingizdagi telefoningiz yoki uyingizdagi kompyuteringiz orqali butun barcha kerakli ma'lumotlarni olishingiz hamda istalgan birja savdosida ishtirok etishingiz mumkin.
1: Mayli, tashkilot nomini aytmasangiz ham, aksiya sotib olayotganda bitta yoki ikkita misol keltiring, nimasiga ahamiyat berish kerak o'sha aksiya sotib olayotgan tashkilotni
2: va sotib olmoqchi bo'lgan odam qaysidir yo'nalishga, o'sha o'zi qiziqqan yo'nalishga bo'lish kerakmi bu yoki qanaqadir davr talabi, zamon talabi bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlarni tanlagan ma'qulmi?
3: Qarang, kompaniyalarda turlari ham ko'p. Ular xizmat ko'rsatuvchi kompaniya bo'lishi mumkin, ular ishlab chiqaruvchi kompaniya bo'lishi mumkin. Meni maslahatim, xoh mahsulot bo'lsin, xoh xizmat turi bo'lsin, uni dolzarbligiga qarang. Qanchalik dolzarb hozir o'sha mahsulot yoki o'sha xizmat turi. Agar kelgusida ham, yaqin 5-10 yil ichida ham shuni xizmat ko'rsatishi hali dolzarb bo'lib turishini yoki shu mahsulot hali dolzarb bo'lib turishini ko'ra bilolsangiz, unda qo'rqmasdan o'sha kompaniyani aksiyasini sotib olsa bo'ladi.
1: Juda zo'r fikr bildirdingiz. Haqiqatan ham ko'pchilik bugun pul tikib ertaga foyda ko'rishni xohlaydi, lekin bu tadbirkorlarda bunaqa fikr yo'q, chunki ular uzoqni ko'ra biladigan va haqiqatan pul tiksa, qachon pul o'zini oqlaydi, qachon daromadga chiqishini taxmin qilishadi. Ya'ni hozir 5-10 yil deganingizda, agar siz aksiya sotib olmoqchi bo'lsangiz, 1-2 oyda siz katta daromad olaman deb o'ylamasligingiz kerak ekan. Ya'ni aksiyani ko'tarilishi bu kunma-kun bo'lishi mumkin, oy-moy yoki yilga ham bog'liq va eng asosiysi mana dividendlari olib foyda ko'rish imkoniyati bor va uzoqni ko'zlab, uzoq muddatli bir daromadga ega bo'laman desangiz, aksiyalarni sotib olish tavsiya berishadi mutaxassislar.
3: Endi unda ham hozir qo'rqib ketishmasin xalqim, jo'q, uzoq emas. Misol uchun siz
1: 1 yilda, to'g'rimi?
3: Ha, misol uchun uni siz mana o'zingizni, pulingizni yechib olib boshqa aksiyaga tiqmoqchisiz. Shunaqa yo'nalishlarni ham esdan chiqarishimiz kerak emas-da. 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi deylik, aksiyasini ushlab turdi, dividendlarini olib turdi, keyin yaxshi tochka bo'lib qoldi yoki yana yaxshi bozorda taklif bo'lib qoldi. Shunday bundan o'zini aksiyasini sotib, yaxshi taklif bo'lgan joyga pulini yana tiksa bo'ladi. Ya'ni xuddi shunday bu yerda savodxonlik bozorda o'ynab bu narsani muntazam amalga oshirib borsa bo'ladi.
1: Tushunarli. Rahmat.
2: Bu ma'lumotlar uchun, tavsiyalar uchun, xalqimizni o'sha yanada farovon yashashi, qo'shimcha daromadga ega bo'lishi uchun berilgan maslahatlar uchun ekspertimiz, xalqaro hamkorlik va jahon savdo tashkiloti masalalari bo'limi boshlig'i Bekzod Safarovga tashakkur aytamiz. Rahmat vaqtingizdan emasdan kelganingiz va maslahatlar uchun.
1: Vash o'rinda eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz muvaffaqiyatli o'tsin. Sog' bo'linglar.
0: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Riyanın icrasındaki Shut Up and Drive diye nomlangan qo'shiq ikkinchi bir mos ekan ayrim haydovchilarga. Jim endi hozir qog'ozga o'rab aytadigan bo'lsak, Jim va Hayda degan musiqalardan biri Riyana tomonidan ijro etildi. Undan 17 daqiqa o'tdi. 7-chi yil sanasi hamma-hammaga assalomu alaykum. Hitlanish dasturi boshlandi, hurmatli do'stlar. Kita FM radiosini tinglayotganlar, mikrofon ro'parasida Kamil Umarbek Sulton Murodov bilan birga hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Quyosh sharaqlab poytaxtimiz uzra nur sochmoqda va aynan mana shu nurdan, mana shu kayfiyatdan energiya olgan holatda bugungi kuningizni mazmunli o'tkazing. 13:00 qadar ketlanish dasturi sizning ixtiyoringizda bo'ladi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Kita FM siz bizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi. Qayerlarda tinglab ketmoqdasiz? Qani ketlanish dasturini Kita FM radiosi kimlar tinglayotgan ekan, tinglovchilarimizni faolliklari qay darajada, hozir buni Telegramdan kelgan xabarlardan albatta bilib olamiz va bu xabarlarni to'ldirish sizni zimmangizda bo'ladi. Elektron pochta belgisi salom kitofam yoki biroz avval aytgan raqamlarimni telefoningizga saqlab qo'ysangiz kifoya. Hamma-hamma goh yo'l tilab qolamiz. Xo'sh, radioga yetib kelayotgan paytimda yo'lda hech qanday ko'ngilsizliklar yoki noxush holatlar bo'lmadi, lekin avtomobillar soni juda ham ko'p, shunday ekan yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, yo'l qoidalariga amal qilamiz, jarima lardan qochamiz, ko'ngilsizliklardan o'zimizni olib qochamiz, asabimizni asraymiz. Xullas, yo'lingizda tinch, xotirjam, ravon ketishingiz uchun o'zingizdan saplaringizni o'zingiz asrang. Qoshlarni bo'sh qo'ying, yelkalarni bo'sh qo'ying. Yuzlaringizni taranglikdan, tonuslardan asrang. Xotirjam bo'lib, Radio Hit FM ovozini balandroq qilib tinglashda davom eting, chunki hitlanish dasturi endigina boshlandi.

Ege, mana shunaqa ajoyib kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi taronalardan biri jarangi sochdi. Poytaxt Toshkentda 31 daraja havo harorati kuzatilmoqda. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Men esa hozir qo'limga planshetni olaman, Telegramga kiraman, tinglovchilarimizdan qanday xabar kelayotganligiga qiziqqan holatda uni ochaman va birinchilardan bo'lib kim yozganligiga guvoh bo'lmoqdaman. 8981 raqamiga assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz, charchimayapsizmi? Sizni har kuningidek o'g'lim Muhammad Yasin bilan deyishtiyapmiz. Ishlarni qilaman, sizlar bilan mas sizga qilib zerikmay ish qilaman deb xabar yuborgan ekanlar. Juda ham xursandmiz. Rahmat bizni doimiy tinglovchimizdan yetib kelganda bu xabar. Keyingi nomi assalomu alaykum 67 yo'nalishdagi bolalarga salom. Biz shu yerdamiz. Bo'ldimi? Faqat sizmi shu yerda? Qolganlarchi, qolgan tinglovchilarimiz qani faollik, qani ko'rsatamiz o'zingizni, faolligingizni, ishtiyotganligingizni bildirib qo'yasiz. Ekotsement Progus, Progruschik ekan, uzr. Haydovchilari KTFM'ni tinglashmoqda. Qaytmoqchi Mohinur qani? Qaytmoqchi Mohinur qanilar? Hozir bir necha daqiqalardan so'ng ular men shu yerdaman deb eshikni ochib kirib kelsalar ajab emas, chunki biroz avval hozir qo'ng'iroq qilgandilar. Men yo'ldaman, tirbandlikdaman, hozir kelaman, efirga chiqmay turing deganda men allaqachon efirga chiqib tinglovchilar bilan salomlashib ham, so'rashib ham, hol ahvol so'rab ham, choy poy damlab ularni dasturxonga taklif qilib qo'ydim degan so'zlarni aytgan edim. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM yaypandamizga salomlar kelmoqda. Kamoliddindan juda ham xursandman. Abdulaziz aka bizni tinglayotganlarini plus belgisi orqali ifodalab bermoqdilar. Abdulaziz aka rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling, yaxshi kayfiyat sizga ham hamroh bo'lsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Bundan tashqari Azat 21 yo'nalish to'polonchi passajirlari jim ketishdan eting deb yozgan ekanlar. Ehey, 21 yo'nalishda harakatlanib ketayotgan hurmatli yo'lovchilar, 21 avtobusdagilar to'polon qilmas ekansizlar, tinch ketar ekansizlar. Haydovchi akani birozgina jahllari chiqyapti, asablari joyida emas ekan, urush beradilar. Keyingi xabar Koreyadan yetib keldi adashmasam, chunki niklarga Koreya yozuvlarida yozilgan tinglovchimiz bor ekanlar. Assalomu alaykum deb yozyaptilar. Keyingi nomi Ibrohim Karimovdan yetib keldi. Assalomu alaykum. Anqaradagi o'zbeklar ham shu yerda. Vau, Anqarada havo hozir qanday? Kayfiyatlar qanday? Shu ozgina atmosferadan biz ham bahramand bo'lish uchun dumaloqcha video yubora olasizmi? Keyingi nomi Muhriddindan yetib keldi. Salom KTFM, biz Qozog'istonda tinglamoqdamiz. Sanatbek Muhammadali va Fayzibekdan salomlar. Xursandman. Rakat mahalladan bizga salom keldi. Yunusoboddan Rakat mahallaga salomlar. Ohangarondan ekskavatorchilar eshitishmoqda. Sanjar aka, Shuhrat, hammamiz eshityapmiz xullas deb yozgan ekanlar. Zo'r. Men ham siz bilanman 13:00 gacha Abdulhamid. Abdulhamid, xursandman 13:00 gacha biz bilan birga bo'lmoqchi ekanligingizdan. Nasib qilsa biz ham eng sara ma'lumotlarni sizga taqdim qilamiz. Eng yaxshi loyihalarni amalga oshirishda davom etamiz. Eh, Mohinur har doimgidek kechikyapti. Men har holda yangi hayot tumandan keladilar. Aziz aka biz bilan birgalar, xursandman. Aziz aka sog' bo'ling, omon bo'ling, xursandmiz. Albatta sizni Telegramdan kelayotgan xabarlaringizni ko'rib, guvoh bo'lib. Xo'p, ajoyib yangiliklar, ajoyib xabarlar va Jahon chempionati 2026 haqida ham ozgina fikrlar, mulohazalar va bundan tashqari ozgina bir tayyorgarlik ko'rib kelganman. Shirin G'ofurovaga qo'yib bering futbol haqidagi mavzularni deyishadi ayrim tinglovchilarimiz. Qolganlarni haqqi yo'qmi futbol haqida gapirishga?

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion

0: Ha, agar quyoshda erib ketmayman desangiz, bugun o'zidayoq uchrashsangiz bo'ladi. Afroza tomonidan uchrashaylik deya nomlangan tarona bizning to'lqinlarimizda jarang sochdi. 1035-7-yil sanasi, haftaning esa 2-chi qadami seshanbasi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. 13:00 ga qadar Umarbek va Mohinur sizning xizmatingizda bo'ladilar. Mohinur yetib keldilar mabodo. Hozir boshqa ishlar bilan band bo'lib turibdilar. Qo'shni studiyada tez orada safimizga qaytadilar, safimizga qo'shiladilar mabodo. Mohinur yo'qmilar? Mohinur hali kelmadilarmi degan savollar mabodo, mabodo kimnadir tug'ilgan bo'lsa. Xo'p, demak, tinglovchilarimizdan yaxshi xabarlar bor. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshi keldingizmi? Rahmat, zo'r. Salom Umarbek, qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Men Toshkentdan Malohatxonman. Siz ish joyingizda ishlayapman. Bir o'zim sizlar bilan zerik, men shiringina taomlarni tayyorlayapman deb xabar yuborgan ekanlar. Xo'sh, Malohat aka, bugun menyuda qanday taomlar bor? Qanaqa shirin taomlar pishiryapsiz? Qani, suratlar bilan yoki bir menyuni ro'yxatini yuboringchi, biz ham balki tanlarmiz. 20:00 lar xabar yetib keldi. Assalomu alaykum Umar aka, charchimayapsizmi? Koson soydan Murodxon. Man xursandman Murodxon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'sh, ijtimoiy tarmoqlardagi videolar haqida gaplashamiz. Siz ham ko'rdingizmi yoki yo'q? Ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki charchoqdan aqldan ozib ofis xodimlariga hujum qilgan robot videosi tarqalmoqda. Kimdir ko'rgan, kimdir esa yo'q. Xo'p, bu videoda Xitoyning Unitree kompaniyasiga tegishli robotni maxsus sinovdan o'tkazish jarayoni aks etgan. Videoda ko'rinib turibdiki, kameralarga muhrlanib qolgan video aqldan ozgan, hamma narsani urib tashlayapti ish jarayonida, degan ofis ofisda bo'layotgan holat. Bu charchab ketgan stullarni olib otib tashlayapti, qog'ozlarni otib tashlayapti va oxirida kung-fu harakatlarini qilayotgani odamni baribir qaqadir bir kulguga sababchi bo'lmoqda, degan harakat unga chaqqonlikni ko'rsatuvchi jangovar dastur yuklangan bo'lib, mashq paytida tizimda kichik bir xatolik yuz bergan, atrofdagilarning qochmasdan kulayotgani ham vaziyatni mutlaqo xavfsiz va nazorat ostida bo'lganini tasdiqlaydi. Va ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ana mana shu videoni izohiga ha deyishyapti. Termina qachonlardir Terminator filmida bo'lgani kabi kelajakda ham bizni mana shunday holatlar kutmoqda degan izohlarni ham yozib qoldirishgan. Yana kimlardir ha bu sun'iy intellektdan qo'rqish kerak degan fikrlarni yozib qoldirishgan. Xullas, kimlardir kulguga olayotgan bo'lsa bu vaziyatni, kimlardir esa boshqacharoq, jiddiyroq qabul qilishmoqda bunday holatga o'zlarini qarashlarini. Dostoniki yozyaptilar. Assalomu alaykum, Ispaniyani yutgani bilan hammani tabriklayman deb xabar yuborgan ekanlar. Ha, bu haqda navbatdagi soatda alohida bir matn tayyorlab kelganman. Ha, Jahon chempionati 2026 finalga tobora yaqinlashib bormoqdamiz. Ispaniya g'olib bo'ldi, Portugaliya esa afsuski mundialni tark etdi va bu yerda esa yana boshqa uchrashuvlar. Xullas, navbatdagi soatda albatta bu haqda to'liqroq o'zimni fikrimni va o'zim tayyorlab kelgan bir matnni, monologni sizga o'qib eshittiraman. 10:38 hurmatli do'stlar, Ekotsement zavodi biz bilan birga ekanligidan xursandmiz. Assalomu alaykum Kitofam, hammaga salom. Sizlarni Belarusiyadan eshityapman, Rustam. Va Belarusiyada hozir havo harorati 12 darajani ko'rsatmoqda. Yog'ingarchiliklar bor, hattoki qorlar bormi? Yo'q, qorlar yo'q, lekin yog'ingarchiliklarni ko'rishimiz mumkin. Iftixor Ummatov biz bilan birgalar. Assalomu alaykum Kitofam, ko'z tegmasin tinglovchilarimizni kayfiyatlariga va faolliklariga. Xo'sh, demak, qo'shiqlar ketma-ketligiga murojaat qilamiz, taronalar eshitamiz, reklama blokini tinglaymiz va albatta yana men efirga qaytaman.
1: Reklama. Yilning kutilgan voqiyasi 7 iyul soat 19:00 da Toshkent shahri markazida yangi formatdagi

artist Rashid Xoliqov. Shuningdek, har bir mehmonimiz maxsus sovg'a egasi bo'ladi. Joyingizni oldindan band qiling. Telefon 87 777 77 77. Mirab restorani. Haqiqiy lazzat va yuqori kayfiyat manzili. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bolalar guruhi Tohir Sodiqov Orzu va Qayg'u 10:47 7 iyul sanasi. Hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin, hurmatli do'stlar. Xo'sh, Jahon Chempionati 2026 ga ayni fursatlarda e'tibor qarataman. Ana shu fursatlarda, xo'p, kechagi o'yinlar va bugun erta bo'lib o'tadigan o'yinlar ro'yxati va undan avval esa kechagi o'yinlar. Demak, dastavval Belgiya Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi to'p surdi. Undan avval bilasizmi nima bo'lgan? Donald Trump, Amerika prezidenti Trump FIFA prezidentiga telefon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari milliy jamoasi futbolchisini diskvalifikatsiyasini bekor qildirdi. AQSh milliy jamoasi hujumchisi Florin Balagun Bosniyaga qarshi o'yinda qo'polligi uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka olgan edi. Shu boisdan u keyingi uchrashuvni o'tkazib yuborishiga to'g'ri kelardi. Ammo nima bo'ldi? AQSh prezidenti FIFA prezidentiga telefon qilib, bu qarorni bekor qildirdi. Futbol ommasi orasida esa bu qaror keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Va oxiri nima bo'ldi? Baribir Belgiya AQShni to'g'ri bir hisobda mag'lub etdi. Va Belgiya terma jamoasi keyingi bosqichga yo'l oldi. Endi nasib qilsa Belgiya kim bilan? Albatta keyingi uchrashuvda tushadi, nasib qilsa. Xo'p, bugun esa Jahon Chempionati 2026 soat 21:00 da Argentina Misrga qarshi maydonga tushadi va bundan tashqari tungi soat 1:00 da esa Shvetsariya Kolumbiya bilan maydonda kuch sinashishadi. 10:49 hurmatli do'stlar va Portugaliya Ispaniya haqidagi kechagi uchrashuvni esa bitta qo'shiqdan so'ng aytib o'taman.
1: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

Sun'iy intellekt tomonidan ijro etilgan vaqtinchalik shamol qo'shig'i Hit FM radiosi to'lqinlarida jarang sochdi. 10:52. Xo'sh, jahon chempionati 2026. Demak, kecha Ispaniya so'nggi daqiqalarda Portugaliyani mag'lub etdi. Jahon chempionatining nimchorak finalida Portugaliya va Ispaniya terma jamoalari to'qnash kelishdi. Uchrashuv ispanlarning 0-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Uchrashuv taqdirini asosiy vaqtga qo'shib berilgan daqiqalarda 90+1 daqiqada Mikel Merino tomonidan urilgan yagona gol hal qildi. Endilikda Ispaniya keyingi bosqichda Amerika Qo'shma Shtatlari va Belgiya qarama-qarshiligi g'olibiga qarshi maydonga tushish kerak edi. Ya'ni endilikda u Belgiyaga qarshi maydonga tushadi. Bu vaziyatdan keyin esa Portugaliya jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez iste'foga chiqdi. 52 yoshli ispaniyalik mutaxassis Portugaliya terma jamoasiga 2023 yil yanvar oyida bosh murabbiy etib tayinlangan edi va bu sikl o'z nihoyasiga yetdi. Endi oldingi intilish vaqti keldi. Milliy terma jamoaga yangi bosh murabbiyni tayinlash federatsiya prezidentining vakolati hisoblanadi. Menga ishonch bildirgan va qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildiraman, deydi Roberto Martinez. 52 yoshli ispaniyalik mutaxassis Portugaliya terma jamoasiga 2023 yil yanvar oyida bosh murabbiy etib tayinlangan edi. Uning boshchiligida jamoa 2024-2025 yilgi UEFA Millatlar Ligasi g'olibligini qo'lga kiritgan edi va bundan tashqari kecha Dallasdagi stadionda shunchaki Portugaliya yutmadi yoki Ispaniya chorak finalga chiqqani yo'q. Kecha futbol tarixining eng uzun va eng yorqin sahifalaridan biri yopildi. 41 yoshli Cristiano Ronaldo o'zining oxirgi jahon chempionatida o'yinini o'tkazdi. U bu turnir boshlanishidan avval ham bu mening so'nggi mundialim degandi. Kecha esa o'sha so'zlar haqiqatga aylandi. 2013 yilda Portugaliya libosini ilk bor kiygan o'sha yigit oradan 23 yil o'tib ham shu gerb uchun maydonga tushdi. Shuncha vaqt ichida u Portugaliya safida 233 ta uchrashuv o'tkazdi. Bu nafaqat Portugaliya, balki erkaklar terma jamoalari tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'ldi. U milliy jamoa uchun eng ko'p gol urgan futbolchi bo'ldi. Yevropa chempionligini olib berdi, UEFA Millatlar Ligasini yutdi, ammo bitta orzu jahon chempioni kubogi armon bo'lib qoldi. Ronaldo 6 ta jahon chempionatida qatnashgan tarixdagi ilk futbolchiga aylandi. Portugaliya esa uning davrida ketma-ket mundiallarga chiqishni odat qildi. Ammo shu yillarning birortasida ham oltindan yasalgan o'sha kubokni boshi uzra ko'tara olmadi. Portugaliyaning jahon chempionatidagi eng yaxshi natijasi hanuz o'sha 1966 yildagi 3-chi va 2006 yildagi 4-chi o'rin bo'lib qolmoqda. Kecha hakamning final xushtagi yangraganida hisob taxtasida atigi bitta gol farqi yozilib turardi, ammo aslida futbol bundan ham kattaroq narsani yo'qotdi. Biz yillar davomida Ronaldo yana bir mundialda o'ynaydi degan umid bilan yashadik. Endi esa afsuski bu gapni ayta olmaymiz. Shunday futbolchilar bo'ladiki, ular sovrinlari bilan eslanadi. Yana shundaylar ham bo'ladiki, ular butun bir avlodning xotirasiga aylanadi. Cristiano Ronaldo ana shunday futbolchilardan biri edi. Afsuski, jahon chempionati mana shunday yirik afsona bilan xayrlashadi. Ajoyib o'yinlar uchun va yorqin lahzalar uchun biz Cristiano Ronaldo'ga rahmat aytamiz. O'yin so'ngidagi uning ko'z yoshlari odamni juda ham bir ta'sirlantirdi va ichidan nima o'tganini faqatgina afsonani o'zigina biladi xolos.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. 11dan 6 daqiqa o'tdi. Hamma-hamaga yana bir bora kun xayrli va yangi soat muborak bo'lsin. Hayotimizda yana bir yangi sahifa ochilib, u sahifani qanday to'ldirish, qanday jumlalar bilan, naqshlar bilan bezatish, hamma-hammasi sizning qo'lingizda. Studiya mikrofonlari ro'parasida Mohid

0: Umarbek Sultan Murodov bilan birga. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Yusupova shu yerdalar,
1: marhamat. Assalomu alaykum. Hit FM radiosi tinglovchilari, Hit Lunchni eshitayotganlar, kayfiyatlari yaxshimi bugun? Seshanba, 7 iyul. Yozni o'rtasidamiz desak ham bo'ladi, lekin ob-havo bizni
0: o'rtasidan o'tdik lekin.
1: Ja, qiynashni xohlamayapti va biz bundan albatta xursandmiz.
0: Yilni o'rtasidan o'tdik, adashmasam.
1: Yozni o'rtasidanmi?
0: Yozni o'rtasidan.
1: O'z yilnimi?
0: Yilni.
1: Yo'q.
0: Hali o'tmadikmi? Endi o'tamiz.
1: Ha, shunaqa. Shunaqa. 7-chi oyga o'tdik.
0: 8-chi
1: oy. 8-chi oy. Ux. Vaqt tez o'tishini qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Eh, mana shu vaqt tez o'tib boraveradi, lekin har bir kundan, har bir daqiqadan zavqlanib yashash, Umarbek aytganlaridek, hayotimizni chiroyli naqshlar bilan boyitish, bu hammasi o'zimizning qo'limizda. Hammamiz ertalabdan ko'chaga chiqib ketamiz. Uy, ro'zg'or, bola chaqa tashvishida va kechqurungacha mana shu tashvish bilan yuramiz. Lekin kutilmaganda har xil insonlar yoki bo'lmasa kutilmagan vaziyatlar bizni biroz dilimizni g'ash qilishi mumkin. Kelishunga e'tibor bermaymiz. Hammasini ortga tashlaymiz va pozitiv kayfiyatda kunimizni o'tkazishga harakat qilamiz va hitlanchilar ham bunda sizga yordam berishga astoydil bel bog'lashgan.
0: Men ham mana shu harakatidaman, lekin mana bu burnimdagi allergiya. Nima qilib yo'qotsa bo'ladi
1: bu?
0: Har tong shu bo'lar takror.
1: Bu sizning burningizdagi allergiya emas, organizmingizdagi allergiya. Sizning organizmingiz dovdir ekan.
0: Nima ekan?
1: Dovdir ekan.
0: Dovdir?
1: Ha, chunki ha, xuddi shunday dovdir. Tashqi ta'sir natijasida sizning immunitetingiz dodrab qoldi. Shuning uchun allergiya ko'rinishida namoyon bo'ldi. Siz buni butunlay bartaraf eta olmaysiz. Balki mana shu sizga ta'sir qilayotgan nima? Changmi bu, yaqinadir gulmi, hayvonmi?
0: Shu nima edi? Lekin shu hayron bo'ldim.
1: Mana shunga organizm shok holatga tushib qolmasligi uchun, allergiya bervormasligi uchun immunitetingizni oshirishingiz kerak.
0: Qizig'i dorilar ham ta'sir qilmaydi-da bir xillarda.
1: Dorilar yo'q, vaqtinchalik bosib turish uchun, lekin tuzatib bo'lmaydi baribir.
0: Yo'q, bilaman. Anu dorilar bo'ladi-ku, allergiyaga qarshi ayrimlari uxlatib qo'yish mumkin.
1: Ha, shunaqa.
0: Ishoning, o'shaqa dorilarchi menga aks ta'sir qiladi-da, qayta uxlatmay qo'yadi-da, boshim og'ritib chiqadi-da.
1: Voy, yo'q. Yo'q. Balki dozasini oshirish kerakdi.
0: Yo'q, aynan uxlatadigani bor-ku. Ichida o'sha
1: menimcha hamma antigistaminlarning hammasida bor.
0: Tinchlantiruvchi
1: xususiyatga ega bo'lgandan keyin uxlatadi.
0: Ayrimlarida miqdori kamroq bo'ladi-da, ayrimlarida normada bo'ladi, ko'proq bo'lishi mumkin. Ana bir xillarda o'sha antigistamin ko'prog'ini ichib qo'yadigan bo'lsam, uxlatish kerak-ku. Menga aksincha ta'sir qilib qo'yadi-da.
1: Ajoyib.
0: Bir tinglovchi o'z uylaning debdilar.
1: Hammasini davo,
0: bu uylanish va undan keyin boshqa dardlar chiqib ketishi mumkin.
1: Boshida 3 oy shunaqa yashaysiz. O, bu hayot go'zal.
0: Rang-barang bo'lib ketadi.
1: Hamma yomon narsalar o'tib ketdi, endi hammasi zo'r bo'ladi deb 3 oycha yashasangiz kerak. Qo'shimcha kasalliklar paydo bo'ladi. Albatta, hammasi hazil. Uylanmaganlarga hayotlaridagi eng to'g'ri tanlovni amalga oshirishlarini tilaymiz. Bu Hit Lunch dasturining 2-chi soatini.
0: Shu kayfiyatda yuring, eng to'g'ri tanlovni bajaring.
1: Ha, 2-chi soatda biz davom etamiz.
2: Reklama. Asl Jizzax somsasi, Xorazm balig'i, Jizzax buyurtma oshi, Zomin tandir go'shti. Bunaqa taomlarni yeyish mazzada. Chilonzor naqqoshlik ko'chasida Jizzax milliy taomlariga keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Biz soat 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Yetkazib berish xizmati 99 627 22 22.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi
3: 33 598 00.

0: ostidagi qo'shiqda adashmayotgan bo'lsam, ajoyib tarona va Johnny. Ha, xullas shunaqa, lekin yaxshi qo'shiqlardan biri, kayfiyatga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, quvontiradi insonni va energiya bag'ishlaydi. 11 dan 20 daqiqa o'tdi va jonli efir bizda davom etadi. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Allergiya bilan bezovtalanadigan tinglovchilarimiz oramizda ko'p ekan. Assalomu alaykum Umar, menda ham allergiya bor ekan, grippdan qolgan asora deb yurardim. Aslida u allergiya ekan, hozir xuruj qilgan vaqtda dori ichib olaman, foyda beryapti, uyqumni keltirmaydi deb xabar yuborgan ekanlar. Rahmat sizga. Yana bir tinglovchimiz esa dorilarni, bu yerda dorixona bo'lib ketdi hamma yo. Assalomu alaykum, xormayla havo almashtiring, menda ham borida hozir yo'q deb yozgan ekanlar.
1: Rostdan havo almashtirish kerak, kamida.
0: Aha.
1: 3 kunga bormasangiz foydasi yo'q. Misol uchun ertalab borib kechqurun qaytib kelsangiz, masalan, reja qilayotgan edingiz-ku, Toshkent viloyatiga.
0: Foydasi yo'q.
1: Yo'q.
0: Kamida 3 kun. 3 kunda tozalanadi menimcha. Xo'p. Ashxobod park tomonlarga kelib xato qilmanglar deb xabar yuborgan ekanlar. Menimcha bu so'zlardan ma'lumki, u yerlarda tirbandliklar o'ta kuchli darajada bo'lsa kerak.
1: Balki bo'lishi mumkin.
0: Hammasi yaxshi bo'ladi Umarbek deb yozyaptilar. Rahmat.
1: Qachon? Qachon shunaqa bo'ladi?
0: Biz yaxshi bo'lib ketsa kerak, uni umid shayton deyishadi. Tishli xotirjamlik bo'lib turaversin-chi.
1: Ana endi, hurmatli tinglovchilar, Ashxobod parkini yonida tirbandlikda turgan bo'lasizmi? Yoki qayerdadir navbatda turgan bo'lasizmi? Yoki ochiq tekis yo'lda ketayotgan bo'lasizmi? Qiziqarli hikoyalarni eshitishingiz mumkin. Biz sizga ertak aytib bermaymiz. Balki tinglovchilarimizning o'zlari birinchi uchrashuvlar, aniqrog'i turmush o'rtoqlari bilan ilk uchrashuvlarini so'zlab berishadi. Muhabbat tarixi loyihasi boshlanish arafasida. Siz ushbu loyihaning ishtirokchisi va balki g'olibi bo'lishingiz mumkin. Va albatta tinglovchilarimizga yaxshi muhit yaratib berasiz. Menimcha hammaga qiziq hikoyachilarni tinglash, agar u qiziqarli bo'lsa, esda qolarli bo'lsa, boshqalarnikiga o'xshamaydigan voqealarga to'la bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling va Muhabbat tarixi loyihasi ishtirokchisi bo'ling.
0: Biz esa katta mamnuniyat ila siz hikoya qilib bergan hayotiy voqeani tinglashga tayyormiz. Bitta taronadan so'ng efirga qaytamiz. Siz esa ungacha 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilishni sekin boshlasangiz bo'ladi.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Muhabbat tarixi loyihasini boshlaymiz. Sen endi telefon qilsangiz bo'ladi, iltimos. Agar muhabbat hikoyangiz hech kimnikiga o'xshamas bo'lsa, tinglovchilarimizni qiziqtira olsa va bu loyihada oldin so'zlab bermagan bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va agar sizning muhabbat tarixingiz qiziqarliroq chiqsa, ya'ni tinglovchilarimiz tomonidan ko'proq baholansa, The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritishingiz aniq. Samarqand Davoza savdo ko'ngilochar markaziga borasiz, yaqinlaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan bowling o'ynab kelishingiz mumkin. Buning uchun bizdan ushbu voucherni olib ketishingiz kerak. Raqam 88 114 90 80. Aytdim nimaga jimsiz desam?
1: Meni mikrofonim o'chirib qo'ygansiz-da.
0: Endi bildim, mayli. Mabodo aksirib qolsangiz deyman-da, oldindan 10 ta, mayli 18 marta sog' bo'ling. Kengilarda aytib o'tirmayman.
1: Kengilarda aytib o'tirmaysiz. Bo'ldi. Bugungi yetadi. 18 marotaba menim uchun 13:00 gacha aksirishga joy ulgurmasam kerak. Ertaga ham bitta zaxira yopib qo'yaman bu tilaklaringizni. Rahmat kattakon. Xo'p, nimagadir shu radioga kelganimda kuchayapti-da. Men o'ylayman, changdan bo'lsa kerak. Mana bu atrofimizdagi yumshoq materiallar bor-ku.
0: Gubkalar.
1: Gubkalar ichiga chang yig'adi, shular bilasizmi?
0: Yuvib chiqamizmi?
1: Endi buni yuvishni iloji yo'q. Chang yutgichni ham tortishsiz chiqmaydi.
0: Yo'q. Buni mana hozir to'r burchak to'r kvadrat shaklidaku.
1: Eng zo'ri
0: har kuni bitta-bittadan olib yuvsak, efirni sifatiga ham yomon ta'sirini o'tkazmaydi. Olganimiz bilmaydi.
1: Eng zo'ri hozir qo'shnixonadan havo namlantirgichni olib chiqamanda, ichiga suv to'ldiraman deb yonimga qo'yib qo'yaman.
0: Tozalaydimi yoki faqat namlantiradimi?
1: Namlantirsa chang ham yo'q bo'ladi-da. Filtrda. Filtr cho'rt.
0: Yoningizga qo'yib qo'ying.
1: Yonimga qo'yib qo'yaman.
0: Burningizni teshikka tiqib qo'ying unda shlankasini. Foyda berar. Lekin menimcha foydasi bo'lmaydi buni. Oldin havoni tozalash kerak. Keyin namlasa, sal bo'lsa ham yaxshi bo'ladi.
1: Biz o'zbekmiz. Qaysi biridan ma'qul kelsa, o'shandan boshlayveramiz. O'zimizga qaysi biri yoqsa, o'shandan.
0: Demak, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 114 90 80. Voy, bir necha qo'ng'iroqlar bo'ldi. Mana endi ushbu telefon qo'ng'iroqlariga javob beramiz. 2078. Alo?
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Boshqatdan salom beryapsiz. Yaxshilab salom berasiz.
1: Ha, bo'ladi. Quyusiyu salom bilan chamizmi? Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, o'zingiz? Sog'ligingiz yaxshimi?
2: Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlarni eslanaman, o'borvasizlarmi?
1: Rahmat.
2: Mahmud boshlovchilarim.
1: Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Charchab qolmayapsizlarmi?
2: Rahmat.
1: Kim bu?
2: Lagetadan Hamida.
0: Hamidaxon, juda ham xursandmiz siz bilan suhbatlashib turganimni aytdim-ku, quyuq so'rash kerak.
1: Suyuq ham so'rash. Jo, suyulib ketishimiz ham kerak emas lekin.
0: Ha, maqtovlarga uchibam. Hamida opa, kayfiyatlar yaxshimi?
2: Xudoga shukr, yaxshi.
0: Har doim mana shunaqa zo'r bo'lsin. Demak, hozir muhabbat tarixingizni eshitamiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan ilk bor qachon ko'rishgansiz? Birinchi uchrashuvingizda ilk taassurotlaringiz qanday bo'lgan? Shularni so'zlab berasiz. Necha yil oldinga qaytamiz?
2: Xo'sh, turmush qurganimizga 13 yil bo'ldi, xudo xolasa.
1: 13 yil, 2013 yil, yo'q? 2010 yil bo'ladi. 2013 yil bo'ladi. To'g'ri hisobladim birinchisi.
2: 2013 yil.
1: Aha, 13 yil oldin Hamidaxonning hayotlarida qanday voqealar sodir bo'lgan ekan?
2: Hamidaxonning hayotlarida Olimxo'ja kirib kelishi ham bir ajoyib g'aroyib bo'lgan. O'sha kuni mana avgust oyi edi, uy ko'taradigan bo'lib qoldik. Ya'ni Sangatada turamiz, uyda qishloq. Uy ko'taradigan bo'lib qoldik-da, keyin kech payt mashina kelib to'xtadi. UAZik bor-ku.
1: Aha.
2: Ana bir kinoda ko'zlaring yo'llaringda degan kinoda kino qo'yadigan UAZik bor-ku.
0: Aha.
2: O'shanaqada mashina to'xtadi. Keyin odam ko'chaga chiqib turdilar-da, mashina buzilib qolgan-da. U o'zi oltini, eng katta oltini o'zi bezda 5 ta keldim biz. Eng katta oltini
1: 5 ta dedilar, 3 tami?
0: 5 ta.
1: Oho.
2: 5 ta. Oltini onamni tanirdi. Yuring, maktabdan bitta qiz bor. Lekin po'choloq oxtaridan kelgan, faqat po'choloq qanaqa qizdi. Mayli, kirib ko'ringlarchi. Bersizmi, bermasa yo'q deb. Keyin kirishdi, keyin gaplashdik. Onam yo'q dedilar, dadam ham yo'q dedilar. Mayli, bitta qizingizni ko'rib ketamiz dedi. Kirdik, gaplashdik. Keyin man oldimda opacham bor. Opacham juda ko'p bolalar bilan uchrashib ko'rganda, uyda odobni yoqib o'tirardilar, yerga qarab.
0: Aslida ham shunaqa bo'ldilar?
2: Ha, shunaqa dedi. Keyin men aytdim, men sharta kiraveradim. Sharta kiraman dedim, men yuziga sharta gapirib tashlayman desam, onam unaqa qilmagin dedilar. Ana, tayap kurdumda.
1: Ha, opa joyingizni o'rnini Nargis siz kirib ketdingiz.
2: Yo'q, opa kentirish ishga ketgan, men tajib o'tirganman, opachani ko'rib.
1: Bo'ldi.
0: Ular yerga qarab o'tirar ekanlar opachalari. Onalari shunaqa o'tirasan deb endi aytganlar-da. Ular shart kirganlar.
1: Ha, bo'ldi, aha.
0: Keyinchi?
2: Keyin kirdim, tayap kurdim. Nechinchi siz dedim? Hojani mana 9 yosh qotdilar.
0: Ha.
2: Shunaqa dedilarki, bo'pti dedim, bo'lmasa 10 insonni birinchi marta ko'ryapti, 10 inson turmang dedim, nimaga dedilar, bo'yimizni o'lchab olaylik, kerakku desam.
1: Birinchi ko'rishganingizda?
0: To'yni ham rejalashtirib, to'yda kablo kiyishim kerak.
2: Xo'p dedilarda, turdiru o'rnilarni, lekin turdiru o'rnilarni kerdim. Ko'rpachadan keyin dedim, rostini o'lkashim kerak desam, kulib bo'pti. Keyin bo'ylarini o'lchatdilar. Ha, bo'pti, yaxshi, bo'yimizga mos ekanda dedilar. Keyin endi ular mana anaqa qilishga tushdilar. Aytdilarki, to'rt aytaman, o'zimiz traktorchilar oilasidamiz, temiryo'lchilar. Okay, mam, brakli o'y traktor haydaydi, ota onam ham adam ham traktor haydiladi, xo'jayin ham traktor haydiladi o'zi. Keyinlarda bizani uyda mol hol bor dedilar, aytdim, nima qilsa mol bo'lsa boqaman dedim. Ke ha, xo'p dedilar. Aytdi, man dedilar traktor haydayman, endi boshlarim qora mol bo'ladi desalar, nima qilsa mana uyingizda traktor turibdi deyman endi.
0: Ajoyib. Keyinchi
2: noyopish bilasizmi? Bilaman dedim. Sigir sog'ishi dedi. Sigir sog'ishni ham bilaman. Ha, dedi-ki. O'zim 19 yoshman, hali 20ga ham kirmagan edim. Ha, dedim-da. Keyin uydan ko'cha chiqib ketayotganda, ada oyi, mayli, yaxshi o'tiringlar. Ertaga uydagilarni jo'nataman deganlar-da.
1: Ha, o'sha ada oyi deb aytganlar siz ota-onangizni, o'sha paytda o'zida.
2: Ha, dedi-ki. Keyi ana ko'ring to'polonni. Sen nima deding? Nima qo'yding? U bola shunaqa deb chiqib ketdi. Voy, men oy kishinasi demadim. Opa kelsa shunday o'tirdingmi bizni? Yo'q, shat ketib gapirdim, sen ko'rdim. Mana avgustda kelishgan bo'lsa, 18 avgustda kelishgan, zaniga sochi bo'lib. 2 sentabr kuni ko'chaga uchrashuvga chiqqan biz. Yigirmikin sentyabrda fotoga oborilgan. Noyabr, 10 noyabr kun to'yimiz bo'lgan, 11 noyabrda xo'jayinimiz tug'ilgan kunlari bo'lgan.
0: Sovg'a bo'libsida.
2: Ha. Undan ham buni eng zo'r qiziq narsasi, u qo'shnimga sovchi bo'lib kelgan bo'lgan ekan.
0: Voy, keyin nimaga kirishmagan?
2: Yo'q, kirishgandi. Unga qiz yoqmagan xo'jayinimga.
0: Aa, keyin endi shuncha keldi deyishgandi. Ke so'rashgan, shu qiz bor. Domboqqina Sariqdan kelgan. Shu qizni ham ko'rib ketinglar deyishgan, keyin sizlarni keyin kirishgan.
2: Ha, shunaqa aylandizdan keyin kirishgan. Keyin u bizga endi men to'yim bo'layotganiga u qiz xafa, uydagilarga salom bersam, "Ali olishmaydi." Hayronman, keyin bilsa aylanib aylanib endi to'yda bo'lgandan keyin xo'jayinim uzorat qildilar. Qo'shniydiki sovchi bo'lib beradidilar. Biz shuni boshlaymizmi?
0: Ajoyib zo'r. Qiziqarli hikoya bo'lgan ekan. Hamma-hammaga qayta-qayta aytib berishga arziydigan hikoya bo'lgan ekan. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Taassurot uchun rahmat.
2: Rahmat, chavali.
0: Salomat bo'ling. Omad. Bizni tinglashda davom eting. Muhabbat tarixi loyihasi va birinchi hikoyani eshitdik. Agar siz, misol uchun, uylanmagan yigitlar sovchiligi bor deysiz, qizdan shunaqa kutilmagan gaplarni eshitsangiz, o'zingizni qanaqa tutardingiz? Yoki haligi kuyov bolaga o'xshab, "Xo'p, xo'p" deb indamay hamma aytgan gaplarni bajarib kelsangina shu joyni o'ziga uylanishga reja qilib qo'ygan bo'larmidingiz? Xullas, biz muhabbat tarixi loyihasida davom etamiz. Yana birozdan keyin boshqa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan ilk uchrashuvingiz qanday o'tgan? Taassurotlaringiz qanday bo'lgan? Buni hammasini bizga so'zlab berishga tayyor turing.
3: Toshkent. Yoz. Hit FM.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Manol.
1: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari

0: o'tgan modellar. Manno, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: loyihasida davom etamiz. Bir nafar tinglovchimiz Hamida xonapani hikoyalarini eshitdik. Navbatdagi so'zlovchi siz bo'lishingiz mumkin.
1: Xuddi shunday.
0: Eng qiziqarli tafsilotlarni aytib bersangiz yetarli.
1: Qo'shilaman.
0: Tinglovchilar.
1: 100%. Qo'shilib turibman. Shunaqa 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz va hayotingizdagi eng yorqin lahzani bizga hikoya qilib berasiz. Hamidaxonni muhabbat tarixlarini tingladingiz. Bu daqiqalarda esa biz faqatgina ikki nafar ishtirokchilarimizni efirga olib chiqishga ulgurar ekanmiz. Hozir yana bitta qo'ng'iroqni qabul qiladigan bo'lsak, tanlov ikkita bo'ladi va qaysi birlari g'olib bo'lishlarini birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlarida o'zingizdan aniqlab berasiz. Qaysi bir ishtirokchimiz birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasalar g'olib bo'ladilar va Bowler'ga voucherni qo'lga kiritadilar. Samarqand darvoza savdo majmuasining 4-chi qavatida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskani sizga eng unutilmas va zavqli onlarni taqdim qiladi. Demak, bizda qo'ng'iroq bor va ularni hozir efirga olib chiqish fursati yetib keldi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Tanishib olamiz, ismingiz nima?
2: Jasur.
1: Jasur aka, bu loyihada avval ishtirok etgan

0: mısınız yoki yo'q?
1: Yo'q,
0: sizga. Bu birinchi safar xursamiz.
2: Jasur aka,
1: safar yozvarin.
2: Ha.
1: Bu payt yozilardi.
2: Ha, tushunarli. Sizni bu loyihada hikoyangizni eshitishga tayyormiz. Faqat ovozingiz yaxshi eshitilsa zo'r bo'lardi. Telefoningiz quloqdami yoki ovoz kuchaytirish rejimidami?
1: Yo'q, o'sha oddiy.
2: Aha, bo'ldi, tushunarli.
1: O'shakda gaplashadigan gaplash.
2: Necha yil ilgari bo'lgan bu voqea, ya'ni ilk uchrashuvingiz?
1: Juda uzoq tarix emas, 2017-yil.
0: 2017-yil. Uncha uzoq bo'lmasa ham, ancha yil bo'lgan ekan-da baribir. Bitta bola 9 yoshga to'lgan-a?
2: Shunaqa.
1: Bu birinchi tanishimiz bo'lgan, institutda birinchi kursda endi o'qishga kirgan paytimiz bo'lgan.
0: Aha.
1: Guruh sardori bo'lganman. U payt guruh sardorlari, rusda aytganda zamdekan bilan ko'p birga aloqa bo'lardi, ani guruhni hujjatlari, hamma hujjatlarga yordam berishlar bo'lardi. Bir kun darsda o'tirganimda, dars vaqtida bo'lgan, lekin zamdekan telefon qilgan, telefon jiringlagan, o'qituvchidan so'rab ko'tarsam xonamga kel degan. Keyin ruxsat so'rab xonasiga borganman. Qarasam bitta qiz bilan turgan bo'lgan, hujjatlarni to'g'irlab nimalargadir qo'yib qo'ydirib olayotgan bo'lgan. Keyin zamdekanlar shoshib yurardi-ku o'zi.
0: Ishlari ko'p bo'ladi.
1: Yurganda, keyin Jasur degan, mana qiz senga degan. Keyin kulib olganman. Endi seni guruhingga degan ma'noda aytgan bo'lgan, kulib olganmanda o'zimgami deganman. Keyin insofini xotirib, xumrayib qarab qo'ygan. Keyin olib ketganman, guruhga borib tanishtirib, hujjatlarini to'g'irlab yurganmiz. Keyin bir kuni endi ozgina gap otib shunaqa bo'lib yurganmanda.
0: Yuraklarga hayajon.
1: Keyin boshqa guruhdagi boshqa bolalar ham qanaqadir gap otgan, u meni so'rab shunaqa qilib yurgan ekan. Bir kun SMS yozgan, hali dars boshlanishidan oldin. Bugun yonimga kelib o'tiring, ani bitta shilqim bola kelib o'tirib olyapti deb menga yozgan SMS. Keyin yoniga borib o'tirganman. Shu keyin boshlab ketgan, ancha payt gaplashib yurganmiz. O'qish payt. Keyin oxirida ozroq tortishuvlar bo'lib 6 oyda gaplashmaganmiz. O'qish tugab bo'lgan. U men o'qishim tugagan, men magistr o'qimaganman, u magistrda o'qiyotgan bo'lgan. Shu o'qish atrofida ish qilib yurgan bo'lganman. Keyin oxirida shu to'yimiz bo'lishidan oldin 6 oycha gaplashmaganmiz. Uylanish kerak, boshqa qiz variantlari ko'rsatishgan uydagilar.
0: Yoqmagan ular.
1: Yoqmagan. Keyin onam o'zi o'sha 4 yil o'qish mobaynida yurganimda ba'zi bilib qolgan, opalarim orqali, opalarim ham bilardi. Keyin onam o'zimga aytgan, o'sha qizni yana top degan, qaytadan degan, gaplashdigan o'sha qizni uyiga boramiz sovchilikka degan. Keyin nima deb gap boshlashni bilmaganman, u nomerni o'zgartirmagan, o'sha nomerda bo'lgan, nima deb gap boshlashni bilmasdan qaysidir mavzuda bitta diplom ishi kerak, yozib berasanmi deb yana SMS yozganman.
0: Hech nima bo'lmagan deb yozgansiz.
1: Hech narsa bo'lmagan deb bitta mavzuni yozib, o'sha mavzuda diplom ishi kerak, yozib berasanmi deb yozib yuborganman. O'zi o'qimayman, o'qishda yurmaganman, u ham
0: nimadir yozish kerakda.
1: Nima mavzu kelmaganda o'shani yozib yuborganman. Keyin xo'p yozib beraman deb javob yozgan. Keyin telefon qilib gaplashganmiz. Keyin shu 2022-yil to'yimiz bo'lgan. Hozir Xudoga shukr ikkita farzandimiz bor, baxtli oilalardan bittasimiz.
2: Baxtingizga ko'z tegmasin.
0: Jasur aka, mana sizga savol. O'zi tanlab uylanish yaxshimi yoki ota-onalar aytganiga uylanish yaxshimi?
1: To'g'risini aytaveraymi efirda?
0: Aytavering.
1: Ota-onasi tanlaganga uylangan yaxshi deb o'ylayman, yana ham bilmadim.
0: Nima uchun?
1: Yo'q, Xudoga shukr, ko'z tegmasin, baxtli, yaxshi yashayapmiz. Endi bilmadim, qandaydir shu ota-ona atrofimdagilar ota-onasi tanlab uylanganlar hayotiga ozgina, ko'p emas, ozgina havasim keladi.
0: Aha, tushunarli. Rahmat sizga.
2: Lekin bularda jasurada jasuragida ikki tomondan bo'lgan, ham onalari ham shu qarorga kelganlar o'zlari.
0: Shuning uchun so'radim. Shuning uchun so'radim.
2: O'zlari ham tanlaganlar qachonlardir shu qizni.
1: Bitta kichkina jiyanchim, opam qizchasi o'sha bilib qolgan bo'lgan gaplashayotganimizni. Agar shu qizga uylanmasangiz to'yingizga bormayman ham deb qo'ygan telefonda o'zicha. Ha, kichkina qizdi.
2: Zor zor va shu to'yga borishga nasib etibdi ularga ham. Sizga bir olam baxt tilaymiz. Yillar o'tavergan sari orangizdagi muhabbat, hurmat yana ham mustahkamlanib boraversin.
1: Rahmat.
0: Minnatdormiz ajoyib muhabbat tarixi uchun va biz esa davom etamiz. Xo'sh, hurmatli do'stlar, kim bugun g'olib bo'ladi? Jasur akami yoki birinchi ishtirokchimiz Hamidaxonmi? Qaysi birlari birinchi bo'lib 3 ta ovoz to'plasalar g'olib bo'ladilar va bowling voucherni qo'lga kiritadilar. Bitta tarona, keyin esa efirga qaytamiz. 98.

0: Qalblarda, qalblarda, hayollarda aynan mana shunday jumlalar bo'lsin. Baxtliman shu payt, baxtliman shu on. Har doim baxtliman seni tanlaganimga degan so'zlar jarang sochishini tilakdoshiman. Davom etamiz do'stlar. Muhabbat tarixi loyihasi Kitlanch Umar va Mohinur siz bilan birgalikda. Xo'sh, birinchi ishtirokchimiz ismlarini yodimdan ko'tarilyapman.
1: Hamidaxon.
0: Hamidaxon yoki Jasur aka. Kimga ovoz yo'llaymiz? 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Qaysi ishtirokchimizni ishtiroklari sizga ko'proq yoqdi? Qo'shni qizinikiga kirib ketgan Hamidaxonda turmush o'rtoqlarini to'g'ri bo'lyaptimi shunda? Yoki oliygohda tanishgan Jasur akanikimi? Qo'ng'iroq qiling va ovoz yig'ish jarayonlarini boshlaymiz.
1: Alo! Hello!
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Muhabbat va Nilufar, yaxshimisizlar?
0: Bu muhabbat bilan Nilufarmi?
1: Yo'q, bilmadim.
0: Muhabbat bilan Nilufar.
1: Ikki nafar qiz baravariga kim yana salom beradi?
0: 6 sinf o'quvchilari muhabbat tarixi loyihasida ovoz berishga qanchalik haqli?
1: Yo'q, mayli, boshqa rakursdan qaraydilar ular.
0: Qanaqa qilib 6 sinf o'quvchisi boshqacha rakursdan qarashi mumkin?
1: Hozir yosh bolalar hamma narsani yaxshi tushunishadi. Hozir biz muhabbat bilan gaplashyapmizmi Nilufar bilanmi?
0: Nilufar bilan.
2: Kelamiz bilanam.
1: Ana ko'rdingiz.
0: Kelamiz bilanam.
1: Ikkalangizni ovozingiz bir ishtirokchiga yo'naltirilganmikan yoki boshqami?
0: Keling muhabbat bilan Nilufardan bitta ovoz olaylik.
1: Mayli.
0: Jasur akadan bitta ovoz, Jasur akaga, Hamidaxonga bitta ovoz. Bo'ladimi muhabbat bilan Nilufar? Bo'ldi, kelishdik.
1: Kimga ovoz berasizlar?
0: Bo'ldi, mana muhabbat Hamidaxonga.
1: Shunaqa bo'ldimi? Siz o'z belgilab berdingizmi?
0: Jasur akaga. Ha? Qarshiliklar yo'q, shunda balans balans bo'ladi-da.
1: Mayli, ha, to'g'rimi? Yaxshi bo'ldimi? Muhabbat bilan Nilufar. Nima qilyapsizlar o'zi?
0: O'tirishdi. Bekorchilik. Telefon o'ynab, radio eshitib.
1: Sizlar ham uy ishlarini bo'lishib olganmisizlar?
0: Ha, bittalar radioga telefon qilarlar, bittalar ish qilarlar.
1: Xo'sh-xo'sh. Salomat bo'ling qizlar.
0: Xo'p, xayr, muhabbat bilan Nilufar.
1: Ha,
0: ovoz yaxshi eshitilmadi. Xo'p, mayli, muhabbat bilan Nilufar ovozlarini bitta-bittadan qabul qildik. Demak, Jasur akada bitta ovoz, Hamidaxonda bitta ovoz. Hisob 1-1. Qani ketdik. Kim uchuv bir qiladi? Kim uchuv ikki qiladi?
1: Telegramda ham deyarli bir xil ovoz. Tinglovchilarimiz savol berishyapti. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
1: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
3: Rahmat.
1: Bir necha yillik tinglovchilarimizdan biri Hamidulla aka. Bizni hali ham eshitib turganingizdan xursandmiz. Kimga ovoz berasiz?
3: Kuchli sening ikkalalarni ham voqealari juda ham qiziq bo'ldi. Ikkinchi ishtirokchini tanladim.
0: Jasur akaga ovoz beramiz. Bo'ldi, rahmat Hamidulla aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. 2-1. Demak, Jasur aka oldindalar. Xo'sh, hisobni kimdir tenglashtiradimi yoki yo'q?
1: Hozir 1-3 ballni kim qo'lga kirsa o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi. Buni bizga 9900 raqamiga aniqlab berar ekanlar. Assalomu alaykum.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
3: Charchab qolmayapsizlarmi?
1: Yo'q, aslo charchamayapmiz. Ismingiz?
3: Kamoliddin, Toshkentdan.
1: Kamoliddin aka, xursandmiz. Kimga ovoz berasiz?
3: Ikkinchidan okaga deb.
1: Jasur akaga.
0: Jasur akaga 3-2 g'olib, 3-1 g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz. Jasur akani.
3: Jasur aka, bilsiz bilib qo'yarsiz, aka.
0: Ha, tanishingizmilar?
1: Kulib qo'ydilar, kulib qo'ydilar, mayli. Nima ham dedi, salomat bo'ling Kamoliddin aka, kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Ha, tashlamayman, ha.
1: Bu yoqdan bizga Jasur aka yozyaptilar, hayajondan ko'p qiziqarli voqealar qolib ketdi, deya.
0: Bo'ldi, eng asosiysi siz g'olibsiz, qolgan hayajonli voqealarni albatta keyingi safar bir qo'ng'iroq qilganingizda gaplashamiz. Jasur aka, g'oliblar tabriklaymiz, keyingi soatda ko'rishamiz.
1: Xuddi shunaqa. Hurmatli tinglovchilar, oldinda yana bir soat bor. Hit FM radiosidan uzoqlashmang.

0: barcha barchaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli radioni tinglayotgan eshituvchilar, barchaga kun xayrli bo'lsin. Hirlanjda 3-chi musiqiy soat boshlandi. Soat millari Toshkentda 12:07 o'tdi. Hit FM 98 Mohidir Yusuf va Umarbek Sultonmurodov bilan birga. Agar kayfiyat hamroq bo'lsa, 0:00 qadar yana shu yerdaman.
1: Nilufar opa, Nargiza opa, Seva opa, Hamida opa. Yana kimlar bor? Dilnoza opa bor edilar. Zamira, hammangiz bugun uydagi changlarni artmanglar.
0: Nimaga?
1: Mabodo shunday rejangiz bo'lsa.
0: Nimaga unaqa deyapsiz? Shamol bo'lar ekan bugun.
1: Qattiq shamol bo'lar ekan.
0: Vaqtinchalik shamolmi ekan bu?
1: Vaqtinchalik albatta, vaqtinchalik.

0: bo'lmadik, lekin o'zida yaxshigina izlarini qoldirib ketadigan shamol bo'lishi kutilmoqda ekan. Shamol tezligi me'yordan yuqori bo'lishi va chang to'zonlar bilan bo'lishi
1: mana nimaga meni allergiyam qo'zg'ayotgan ekan. Buni shuni oldindan sezyapti bu. Allergiya shamol ko'tariladi Umarjon, tayyorgarligingni ko'r deyapti allergiya.
0: Shunaqa.
1: Hali shamol bo'lganda yana ham qiynalib qolishing mumkin. Shuning uchun hozirdan men asoratlarni amalga oshiryapman deyotgan bo'lsa ajab emas.
0: Shunaqa, mayli, ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz doim aytadigan kayfiyatimiz, gapimiz, bu bizning kayfiyatimizga yomon ta'sirini ko'rsatishi kerak emas. Hitlanch dasturi 3-chi soati boshlandi. O'ylaymizki, kunning o'rtasida charchab qolganingiz yo'q.
2: Reklama. Yilning kutilgan voqiyasi 7 iyul soat 19:00 da Toshkent shahri markazida yangi formatdagi

0: artist Rashid Xoliqov. Shuningdek, har bir mehmonimiz maxsus sovg'a egasi bo'ladi. Joyingizni oldindan band qiling. Telefon 87 777 77 77. Mirab restorani. Haqiqiy lazzat va yuqori kayfiyat manzili.
1: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davom etamiz hitlanishni 3-chi soatida. Qiziqarli bir ma'lumot o'qigan edim.
1: Xo'sh.
0: Ya'ni yo'qolgan ingliz borasida buni siz ham o'qigan bo'lsangiz kerak. Ispaniyaning Barselona shahrida yo'qolgan deb qidirilgan britaniyalik erkak aslida 10 kun davomida bemalol ta'til qilib yurgan ekan. Lekin qanday qilib yo'qolgan deb e'lon qilingan. U samolyot almashtirish vaqtida telefoni va chiptalarini yo'qotgach, uyga qaytish o'rniga shaharda qolishga qaror qilgan. Shu vaqt ichida futbol tomosha qilib barlarda dam olgan. Uning yaqinlari politsiya va Interpolga murojaat qilgan. Maykl esa oradan 10 kun o'tib, Ispaniyadagi mehmonxonalardan birida mazza qilib dam olayotgan paytda topilgan.
1: Aha, bu bo'ldimi hozir shu mudda shunday iboratmida xabar bu holvas ekan-ku.
0: Nimaga?
1: Menda dahshatligi bor.
0: Qani?
1: Xitoyda. Xitoyda bekinmachoq o'ynayotib adashib qolgan qoldi. Adashib qolgan bola 35 yildan so'ng oilasi bag'riga qaytdi. Siz mana bu necha kun 10 kun dedingizmi? 10 kun yo'qolgan
0: aytyapsiz. Katta odam bu yana.
1: Hammada qarib.
0: Yurgan odam.
1: Xitoy fuqarosi Lei Zesin yo'qolganidan 35 yil o'tib oilasi bag'riga qaytdi. 1991 yilda 13 yoshli Lei do'stlari bilan bekinmachoq o'ynayotib poyezga chiqib qoladi. U o'rindiq tagida uxlab qolib
0: Vay.
1: Uydan 1000 kilometrdan ortiq masofadagi notanish shaharda uyg'onadi. Uxlab qatta so'rg'i uyg'ondingiz, boshqa shahardasiz, boshqa dunyodasiz-da. Lay kar va soqo bo'lgani uchun mahalliy aholiga qayerdan kelganini tushuntira olmagan. Shu tariqa bola Shenzhen ko'chalarida yashay boshlagan. Keyinroq unga o'zi birinchi onam deb atagan mahalliy ayol yordam bergan, u shuningdek bolaga yozishni ham o'rgatgan.
0: Qoyil.
1: Oradan bir necha yil o'tgach, restoran egasi Hun Sinsian Leyga g'amxo'rlik qila boshlagan. Erkak o'zi restorani yaqinida daydib yurgan o'smirni ko'rib qolgan, xuduga ish topib bergan, ijaraga uy olib bergan va keyinchalik qarindoshlarini izlashga ko'maklashgan. Lei Hun va uning rafiqasi Shenzhenlik dadam va Shenzhenlik onam deb atagan ularni.
0: Keyincha sog' bo'ling deb aytib qo'yganman 18 marta oldindan.
1: Leyning o'zi ham 35 yil davomida oilasini topishga uringan.
0: Ajoyib.
1: U internetda e'lonlar joylashtirgan va hatto bolaligidan xotirasi qolgan joylarni izlab turli viloyatlarga safar qilgan. Nihoyat uni akasi topib olgan. Akasi chatlardan birida g'ayrioddiy ismli foydalanuvchining xabariga ko'zib tushgan. Ma'lum bo'lishicha Leyning akasi ham kar va soqov bo'lib, ular bolaligida imo ishora tilida o'zaro yashirin o'yinlar orqali muloqot qilishgan ekan. Aka-uka bolalikda bir-birini ismini ataylab teskari mantiqda ishora qilib chaqirishni odat qilishgan edi. Ley yillar o'tib Shenzhenda yozishni o'rgangan bo'lsa-da, internetda o'z oilasini qidirib e'lon qoldirayotganda ong ostidagi o'sha qadrdon odatiga ko'ra ismini iyerogliflarni teskari tartibda yozgan. Qarang, yo'qolganlarni qidirish guruhlaridan birida o'tirgan akasi aynan mana shu faqat o'zlariga xos bo'lgan noodatiy vizual uslubni ko'rib yo'qolgan shaxs uning ukasi ekanini darhol tanib olgan. Lei va uning biologik oilasi o'rtasidagi qarindoshlik rishtasi DNK tahlili orqali 100% tasdiqlangan.
0: Ota-onasi yaxshilab qidirmagan ekanda. Chunki hozirgi zamonda hamma narsa rivojlangan, hamma yoqda kamera, misol uchun har qanday yo'l bilan topib olishadi. Qanaqa qilib Xitoyni o'zida, Xitoyni ichidan chiqmagan bo'lsa, xoh boshqa viloyatda bo'lsa, qanday qilib topa olmasligi mumkin? Zamonaviy sovchilar filmida hazilli shunaqa epizodi bor-ku. 12 yil oldinmi? Jiyani yo'qolib qolgan bo'ladi, uyini qaysidir burchagidan topiladi. O'shanday gap bo'ldi.
1: Aha, endi bilmasam endi ular qanchalik darajada qidirishgan yoki yo'q, yoki bolalari ko'p bo'lganmikan, mayli o'z o'rnida topib ketar deb o'ylashganmikan.
0: Eng muhimi yordam berishdi, yaxshi bir oilaga tushibdi va unga yordam qo'lini cho'zibdi. Mana shu insonga ham g'irt begona bo'lib turib uni boqib tarbiyalagan insonga ham albatta minnatdorchilik bildirish kerak. Radioyimizni aynan hitlanishda bu yangilikni aytgan edim. Adashmasam o'tgan yili sodir bo'lgan bu voqea yana bir bor yo'qolish bilan bog'liq gap ochilganda shuni yana bir tinglovchilarimizga aytib o'tsam, eslatib o'tsam, Turkiyada bir inson do'stlari bilan sayohatga chiqadi o'rmondami, xullas birgalikda yeyishadi, ichishadi, haligi erkak mast holatga keladi va yo'qolib qoladi. Uni oila a'zolari qidiruvga beradi. Butun o'sha atrofni qidiruvchilar qidirib chiqishadi va shu qidiruvchilarga bir mast erkak qo'shilib qoladi.
1: Aha.
0: birgalikda o'zini o'zi qidiradi haligi odam. O'zini o'zi qidiradi. Keyin haligi atrofdagi odamlar uni ismini aytib chaqirishganda, "Ha" deb javob beradi. "E, san isming shunaqami?" desa, keyin shu bilan aniqlanadiki,
1: o'sha odam bo'ladi.
0: Ha, qidiruvchilar bilan birgalikda qidirib yurgan inson uning o'zi bo'lib chiqadi. Shunaqa qiziqarli voqealar ham hayotda sodir bo'ladi. Biz Hitlanch dasturida davom etamiz qo'shiqlar bilan va sizdan kelgan xabarlarni o'qiymiz. Balki kimnidir yodiga shunga o'xshash voqealar tushib ketgandir. Kimdir qayerdadir yo'qolib qolgan yoki nimasinidir kutilmagan joydan topib olgandir.
2: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: akşam Tiff kuyladılar bizde. Hitlanjdas rüçüncü saati. Odatlangan ingizdik. Kızgarlık haberler bilan devam etedim. Sağ olun sama. Selamat bulayım Marbek. Bizde yakşı yengilik. Yana bir hamyurtimizni uyida quvonchli kun, ya'ni Andijonda 5 nafar egzak dunyoga kelibdi. Qayrag'och tosh mahallasida istiqomat qiluvchi Nargiza Bekjonova 5 nafar egzakni dunyoga keltirdi. Qayd etilishicha, ayol ko'p homiladorlik tashxisi bilan Andijon shahar 2-son tug'ruqxonasiga yotqizilib, shifokorlar tomonidan dunyoga keltirilgan, yordam berilgan, ya'ni kesish amaliyoti o'tkazilgan. Chaqaloqlarning 3 nafari qiz, 2 nafari o'g'il, ularni hammasi shifokorlar nazoratida va ularning ahvoli qoniqarli ekani bildirilgan. Qanday yaxshi xabar. Ulardan oldin, ya'ni 5 nafar egzakdan oldin bu oilani farzandlari bo'lganmi yoki yo'q, buni bilmaymiz, lekin bu oho, insonni tasavvuriga ham sig'dira olmaydigan holat. Chunki hali chaqaloqlar juda ham kichkina. Ular uylariga chiqqunlaricha yetarlicha vazn to'plab olishlari kerak. 1 kilo 400, 1 kilo 200, 1.5 kilogram mana shuni atrofda vaznga ega. Va o'ylaymizki, ona mana shunaqa hayajonli kunlarni shifokorlar va yaqinlari yordamida, ularning ko'maklari, ruhiy daldalari yordamida yaxshi o'tkazib oladilar va chaqaloqlar bilan eson-omonlikda birga uyga chiqib olishadi. Yurtimizda quvonchli xabarlar ko'p bo'lsin. Tinglovchilarimizdan ham xabar kelgan. Assalomu alaykum Hit FM. Umarbek, Mohinur, yaxshimisiz? Juda ham hayajondaman, chunki 8 yil deganda ota bo'lish menga nasib qiladi inshaalloh deb yozgan ekanlar. Juda ham quvonchli xabar. Biz o'zimiz xursand bo'ldik. Farzandlaringiz soni yana ham ko'p bo'lsin. Ilohim ayolingiz tug'ilajak farzandni eson-omon bag'larga bosib olsinlar. Va eng muhimi, otani ayolga yordam juda ham muhim bu davrda. Siz nafaqat ularga yordam berishingiz, ma'naviy tomondan ham qanaqadir ko'mak berishingiz juda ham muhim, chunki aynan mana shu 9 oylik davr yaxshi xotirjamlikda o'tishi kerak. Xursandmiz va sizning ham xursandchiligingizga sherikmiz. Biz o'zimiz hayajonlanib ketyapmiz mana shu xabaringizni eshitib. 8 yillik sabr bu oz vaqt emas har holda. Iridaxonning xabarlariga o'tamiz. Hit FM'ni oilaviy maza qilib eshityapmiz. Men ishda, o'g'lim uyda, turmush o'rtog'im esa safardalar. Bizga ham nasib qilsin. Timur o'g'limizga uka singil olib kelish degan ekanlar. O, ilohim, ilohim nasib qilsin. Bir necha ukalar, singillar o'g'lingizga ham nasib qilsin. Keyingi xabarga o'tamiz. Zo'r efir bo'lyapti. Rahmat, kayfiyatni ko'tardingiz. Sizlarni eshitib, bu ishlarni qilib yuribman deb tilar charchamanglar Gizoxon. Keyingi xabarga o'tamiz. Qo'shiqlarni ham matinga mos qo'yib qo'yasizlar. Zo'r omadinglarni bersizlar. Rahmat, rahmat, rahmat. Rasul akaning xabarlariga o'tamiz. Izzadan O'rikzorga ketayotganlar, o'zingizlar bilan tushlik olinglar. Tirbandlik tarqaguncha mashinada tushlik qilib olasizlar. Zo'r tirbandlik bo'lyapti debdilar. O, rahmat sizga Rustam aka ushbu ma'lumot uchun. Aniqrog'i Rasul aka. Sarvar M'dan kelgan xabar. Yaqinda shunga o'xshash voqea bo'ldi-ku. Oilaviy tog'ga dam olishga borganlar qorni tomosha qilish uchun chiqishgan va qachta 4 yoshli bolasini unutib qoldirishgan. Buni qaytib tushgandan keyin bilishgan. Favqulodda qutqaruv xodimlari yarim kechasi bolani qolib ketgan joydan 4 km uzoqlikda yarmigacha qorga botgan holda topishgan. Xayriyat, bola sog'lom topilgan, bolani yoshi yana 4 da bo'lgan. Unutib qoldirish uchun qanchalik darajada beparvo bo'lish kerak ekanam. Agar bola topilmaganda oxiri nima bilan tugashini o'ylashni o'zi qo'rqinchli. 4 yoshli bola qishda beligacha qorga botgan va 4 km bu katta odam bosib o'tganda ham anchagina charchab qoladigan. Bu shu soatlar davomida inson kichkinagina bola qanaqa qo'rquv bilan, qanaqa vahima bilan 4 km uzoqlikka ketib qolgan bo'lishi mumkin. Yana yovvoyi tabiat qo'ynida. Yaxshi ham asrabdi. O'zi ota-onalar farzandlar bilan, bolalar bilan dam olishga chiqsa, o'zlari dam olishmaydi. Chunki butun xayollari bolada bo'ladi. Har holda begona joy, siz odatlanmagan, siz bilmaydigan joyda bolalarni har bir soniyada nazorat qilishingiz kerak. Shuning uchun bolalar bilan dam olishga chiqayotgan ota-onalar dam olaman degan maqsadda ko'chaga yoki dam olishga chiqmang. Bolalarimga yangi muhitni ko'rsataman, yangi taassurotlar uyg'onishiga sababchi bo'laman, yordam beraman degan xayol bilan chiqing. O'zingizni dam olishingizni chetga surib turing.
1: Reklama. asl Jizzax somsasi, Xorazm balig'i, Jizzax buyurtma oshi, zomin tandir go'shti. Bunaqa taomlarni yeyish mazzada. Chilonzor naqqoshlik ko'chasida Jizzax milliy taomlariga keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Biz soat 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Yetkazib berish xizmati 99 627 22 22.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Julio Iglesias o'g'li Enrique Iglesias tomonidan Bailando deya nomlangan bayramomi yoki Bailandom, bayramo bo'lsa kerak. Adashmayotgan bo'lsa. Mayli. Xullas ajoyib taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Bu Hit FM Hit Lunch dasturi Marbek va Mohinur siz bilan birgalikda hamma-hamaga oq yo'l tilab qolamiz. Tushlik qilayotganlarga esa yoqimli ishtaha bu jarayonlar ajoyib o'tishini tilakdoshman. Xo'p, assalomu alaykum Mohinur. Men sizni ishlayapman. Bugun oylik tushadi, bugun boy bo'laman. Xo'p, temir yo'l masofasiga salyut Dostonbek deb yozgan ekanlar. Tabriklaymiz. Nech bo'lgan oylik o'zingiz? Temir yo'l ishiga. Ha, yaxshi.
1: Qancha yetkazasiz? Qancha muddatga yetkazasiz endi?
0: Ha, bu ham bor, bu savol ham bor. Kreditlaringiz yo'q deb o'ylayman, umid qilamanki, tush bilan shartini tutib kechib olasiz. Ano kredit oylik tushganini qayerdan bilsa bo'ladi? Kreditdagi pul miqdorlari kamayganda yoki bankdan yuborilgan SMS orqali bilsa bo'ladi?
1: Ikkita SMS keladi. Bittasi kredit yechib olinganligi haqida, ikkinchisi pul tushganligi haqida. Keyin yetib keladi pul tushganligi.
0: Pul tushganligi haqida, misol uchun telefonlarda hisoblarda pul bo'lmasa kelmaydi-da. Yoki keladimi?
1: Yo'q. U kiruvchi SMS bo'lsa ham nechadir sent yechib oladi.
0: Yechib oladi-da, shu tomoni bor. Agar bo'lmasa, bilolmay qolarlar, baribir bankdan bilib olishlari mumkin. Mayli, umid qilamizki, bu tinglovchimizda hech qanday kreditlar yo'q. Biz kecha avans olib ishlatibam bo'ldik deb yozgan ekanlar. Gap yo'q, chaqqonsizlar. Shunaqa pul topish qiyin, ishlatish juda oson.
1: Avans bo'lsa. Shunisi yomon avansni. Hali ishlamagan kunlaringiz uchun bonak olasiz o'zbekchasiga.
0: Bonak? Bonak bo'larkan. Ha, mukofot puli boshqa.
1: Ha, u boshqa.
0: Ha, tushunarli.
1: GAI xodimlari Kolumbiyada umuman o'zgacha holatga duch kelibdi.
0: Qanaqa holatga duch kelishibdi ular?
1: Kolumbiyada politsiya profilaktik tadbir doirasida tasodifan chorva o'g'rilarini qo'lga oldi. Chorva o'g'rilari. Politsiyachilar avtomobildan kelayotgan kuchli gong hididan shubhalanib, transport vositasini tekshirgan. Oldin shunchaki to'xtatgan profilaktika maqsadida, keyin juda yomon hid kelgandi. Natijada orqa o'rindiqlarda joylashtirilgan ikkita sigir topilgan. Mashinaning orqa o'rindiqlarida, qo'yilmisiz? Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, sigirlar fermadan o'g'irlab kelinayotgan bo'lgan, hayvonlar egalariga qaytarilishi uchun vakolatli organlarga topshirilgan. Sigir o'g'rilari esa sud qilinishi arafasida ekan. Haligi sigirlar endi tasavvur qiling, fermadan olib chiqildi, yengil avtomobilga orqa o'rindig'iga yotqizilyapti. Gaylar eshikni ochganda esa cho'zilib yotgan sigir. O'zi ham hayron. O'zim qayerga ketayotganimni bilmayman deydi.
0: O'zi sigir ham kattagina ekanda o'zi.
1: Shunaqa.
0: Mashinaga sig'ganini qarang.
1: Shunaqa, haligi olib ketganini qarang. Haligi arzirmikan shuncha mashinani dabdala qilishga, boyiga o'g'irlik. Wi-Fi internet ishlayapti, lekin nimaga bunchalik sekin degan savollar ba'zida tug'iladi va bitta kichkina lifehackcha sizga aytamiz. Bitta Wi-Fi ga juda ham ko'p qurilma ulangan bo'lsa, buni juda ham yaxshi bilasiz. Modem bilan sizning modem bilan sizning orangizda devorlar ham signalni pasaytiradi. Ya'ni qancha devorlar ko'p bo'lsa yoki qalin bo'lsa, signalni pasaytirar ekan. Bundan tashqari, signal pasayishiga xalaqit beradigan yana boshqa tomonlar ham bor ekan. Ya'ni mikroto'lqinli pech, Bluetooth va boshqa elektron qurilmalar ham signalni yaxshi yetib kelishiga xalaqit berar ekan, qo'yilmisiz? Bundan tashqari, kechqurun va internetdan hamma ko'p foydalanadigan paytda, buni hamma biladi, modemni ochiq joyga qo'yish kerak ekan va vaqti bilan o'chirib, qayta yoqib turish kerak ekan. Shunda internet yaxshiroq ishlar ekan. Mana sizga, agar bilmasangiz, kichkinagina bir ma'lumotchalarni aytib qo'ydik.
0: Mohinur tomonidan lifehacklar hisoblanadi. Ketmanglar, bugun qolinglar deb yozgan. Ketmoqchi edik, yo'q qolinglar deb yozib qo'yish. Bugun qoringlar deb yozishyapti. Daf bo'l. Turqingni o'chir. Qoringni o'chir.
1: Albatta, bu eng yaqin qadrdon bo'lib ketgan tinglovchilarimiz.
0: Ha, biz hazil o'rtada ko'ramiz.
1: Biz hazilimizda tushunishadi ular. Biz ham
0: ularni tushunamiz. Salomlar, biz hech qanday avanis kredit olmaymiz. Shunaqa yozilgan ekan-da. Chunki hech qayerda ishlamaymiz deb yozgan ekanlar. Yaxshi.
1: Qanday qilib ishlamasdan kun kechirish mumkin?
0: Kredit bor, yarimi ketadi deb yozgan ekanlar. Tinglovchimiz. Ha, men buni ko'nglim sezgan edi. Salom ketafam. 19 laterdagilarga qachon oylik berarkin, ko'zlarimiz to'rt bo'lib ketdi-ku deb yozgan ekanlar. Yaxshi, Yevropada sigir mashinadan qimmatroq deb yozgan ekanlar. Yana bir tinglovchimiz. Nargizaxon yuraklari olovdan yonmoqda. Menimcha bu quyoshni jaziramasdan yoki bizning mehrimizdan yana yotgan olovlar bo'lsa kerak.
1: Salom ketafam boshlovchilari, efirlar bilan charchamayapsizlar. Men sizlar bilan odam zerikmaydi dedim.
0: Rahmat.
1: Sizni Jizzax Mirzacho'l tumanida shudgor qilib eshityapmiz. Buxoro Agro Class barcha mexanizatorlariga salom, ikkinchi ekinga tayyorgarlik deb turib, mo'l hosil bo'lsin ilohim, qiynalmasdan yaxshi ekib olinglar. Oylik omilgan uy bekalariga salomlar debdilar. Ha ha ha tinglovchilarimiz uy bekalari ham bizni aynidamda eshitib turishibdi. Va sizni salomingizni eshitib balki xursand bo'lishdi. Shartmi ketishinglar deb yozdi. Yo'q, shart emas, uyga borishimiz ham shart emas. Bizni hech kim kutmayapti. Uyda ishlarimiz ham yo'q, boshqa ishimiz ham yo'q. Shu radioda o'tiraversak, o'tiraversak-a Doston aka. Baribir ertaga kelasizlar-ku, nima qilasizlar ketib deb yozgan ekanlar tinglovchimiz. Shunga biz ham hayronmiz. Shu yerga yashashga kelsakmikin deb o'ylab turgandik. Lekin Hit Lunch dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga yana ko'rishamiz. FM 98 to'lqinida qoling, dasturlar davom etadi va boshlovchilarimiz yana boshqa dasturlarda efirga chiqib, sizni kayfiyatingizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan umidamiz. Xayr, salomat bo'ling. Ertaga yana ko'rishguncha Umarbek. Xayrlashyapmiz.
0: Xayrlashim? Ha. Men xayrlashuvni boshqacha so'zlar bilan yakunlamoqchiman.
1: Siz so'z yozguningizcha vaqt tugayapti, Umar.
0: Yo'q, tugamayapti. Odamlar, mana hozir xayrlashuv so'zlarimda bu. Ha. Ertangigacha. Odamlarga foydangiz tegishi to'xtatgan kun unutilasiz.
1: Ha. Boshqa musiqa qo'yaymi?
0: Ha, bilmadim endi. Foydali bo'laylik. Bizni eshitishsin tinglovchilarimiz. Manfaatsiz munosabatlar faqatgina ota-onaga xos. Shuning uchun foydali bo'lib qiymat berishdan to'xtamang. Ilmingiz, tajribangiz, mehnatingiz yoki bir og'iz yaxshi gapingiz bo'lsa ham odamlarga naf keltiring, hurmatli do'stlar. Foydali insonni qidirishadi, foydasiz insonni esa unutib qo'yishadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
1: Umar Bekta o'zgacha xayrlashuv.
0: Ertaga
1: Hit Lunchda 10:00 da ko'rishamiz. Omon bo'ling.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: artist Rashid Xoliqov. Shuningdek, har bir mehmonimiz maxsus sovg'a egasi bo'ladi. Joyingizni oldindan band qiling. Telefon 87 777 77 77. Mirab restorani. Haqiqiy lazzat va yuqori kayfiyat manzili. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

Yilning kutilgan voqiyasi 7 iyul soat 19:00 da Toshkent shahri markazida yangi formatdagi Mirab restoranining tantanali ochilish marosimi. Bu oqshom sizni mazali taomlar va unutilmas shou kutmoqda. Maxsus mehmonlarimiz estradamiz yulduzi Otabek Madrahimov hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov. Shuningdek, har bir mehmonimiz maxsus sovg'a egasi bo'ladi. Joyingizni oldindan band qiling. Telefon 87 777 77. Mirab restorani. Haqiqiy lazzat va yuqori kayfiyat manzili. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760 59

0: 90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance every single minute. When the beat drops, I really gonna

0: Seni ko'rib dil baxtni sezar. Agar meni eshitibsiz ham, baxtni sezsangiz, halovatni sezsangiz, xursand bo'lishingizni sezsangiz, demak men ishga bekordan bekorga kelmabman. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. 7-iyul sanasi haftaning 2-chi kuni, seshanba. Hit FM 98 Traffic Show boshlanish arafasida. Shunday ekan, radioni balandroq qiling. Agar sog'inib kutgan bo'lsangiz, qachon Traffic Show boshlanar ekan, qachon to'r bo'lar ekan deb soatga qarab qo'ygan bo'lsangiz, va nihoyat o'sha uzoq kutilgan daqiqalar boshlandi. Nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz va yaqinroq keling, joy hammaga yetadi. Massa qilib eshitib, yo'llikka sovg'alar yutib olib, yo'llikka qiziqarli loyihalarda ishtirok etish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Millionlar ichida topgan radioingiz bu Hit FM. Mikrofon oldi boshlovchi Chirin G'ofurova. Boshlaymizmi? Efirni sog'indingizmi? Qani bir yozing.
1: 98.
0: Mabodo raqamlar esingizdan chiqqan bo'lsa, yodingizga solaman. Radioga qo'ng'iroq qilish uchun yoki Telegramdan yozish uchun raqamlarni saqlab qo'ying telefoningizga. 88 kodi bilan 1149080. Bu Hit FM va Traffic Show'ning birinchi musiqiy soati allaqachon boshlandi.

hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqanlar bo'lsa, biz boshladik 16:00 dan 20:00 ga qadar 98 da Traffic Show va umid qilamanki, trafiklarda mazza qilib ketafamni ichishga kirishasiz, lekin hozir men keldim va hech qanday tiqilinchlarni, tirbandliklarni shahar ko'chalarida kuzatganim yo'q. Lekin yoz allaqachon o'z hukmronligini qaytarib oldi. Bir necha kunlik yomg'irlardan, bulutli ob-havolardan so'ng tashqarida issiq va shu issiqda yana qaynoq efirlarni eshitishga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, efirlarni boshladik. Modern Talking'dan ham eshitaylik deb yozgan tinglovchimiz. Yaxshi bola bo'lsangiz, eshitamiz. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Yana futbol sharhlashga takliflar tushdimi? Nasib etsa, tez kunda yangiliklar bo'lib qolish kerak. Ketafam, Shirin G'ofur va qalaysiz, Qoraqalpog'istondan dil nufuzi bo'laman. Efir ortidagilarga salom. Efir ortidagilar kim bilar ular? Men bitta o'zimman radioda, boshqa hech kim yo'q efir ortida, bitta o'zim. Ura ura, Shirin keldi, voy dod kepsiz, u keldi. Men qayerga boraman, kim menga zor? Faqat shu yerga kelaman, siz kutasiz faqat. Assalomu alaykum, ketafam 98, sizni judayam sog'inganmiz. Ronaldo xayr bo'ldi, kecha men aytdim-ku, kecha Ispaniya o'tadi, Ronaldo ketadi deb. Afsuski bu bashorat amalga oshdi. 100-chi yo'nalish 510 garajning shahzoda kam. Salyut, sizga kimdir salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni efiringizni ertalabdan bir kutib o'tiribmiz. Portugaliya muxlislariga hamdardlik. Bugungi o'yinda esa Misrga omad. Misr yoki Marokash jamoalari mundialda g'alaba qozonsa yaxshi bo'lardi. Yutmagan jamoalar ham yutsin. Nima deysiz? Bilmayman, endi ko'ramiz. Men ham Misr tarafdaman. Argentina ham chiqib ketsin Misrdan. Vau, haqiqiy sensatsiya bo'lardi. Keyingi xabar ochamiz. Shirin G'ofurova, sizni chimganda mazza qilib eshitamiz. Sog' bo'ling. Eng asosiysi, mazza qilib eshitsangiz bo'ldi. Xursand bo'laman. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Sizni kelishingizni rosa kutganmiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yangiliklar bo'lsa, Telegram kanalga ham tashlang. Bebahra qolmaylik. Bebahra qolmaysiz. Radioda ham aytaman, shuning uchun kuting. Hit FM 98 sharhis to'g'risida ozgina tahlil qilaylik. Yo'q, asoski efirda buni muhokama qilishni istamagan bo'lardim. 140-chi yo'nalish bolalari doimgidek siz bilan birga. Qalaysiz? Havo juda ham issiq. Yangi bozordan salomlar bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Ashxobod park taraflariga kelib xato qilmang. 10 balli tirbandlik Ashxobod park tarafdagi, adashmasam, yo'llar ta'mirlanayotganda. O'sha sababmi tirbandlik yoki boshqa sabab ham bormi? Ronaldoga goodbye deb yozayotgan tinglovchimiz. Eh. Xullas, mayli, Ronaldoni yaxshi ko'radiganlar qayg'udan, uni yomon ko'radiganlar shunaqa bir mazax qilishmoqda. Kechadan beri uni yig'lagan o'sha memlarini qo'yib, ko'z yoshlar bilan. Bir tarafdan odam achinadi, to'g'risi, lekin bir tarafdan shu o'zimizni qora ko'zlar darvozasiga shartta uyalmasdan bezrayib urgan gollarni eslasam, battar bo'lgan senga bu ham kam degim keladi. Faqat menda shunaqa bo'ldimi yo sizda ham shunaqa kuzatildimi? Ozginadan so'ng efirga qaytamiz. Bugun nimalar sotamiz? Toshkent Indeks bozori zibersan loyihasi. Mashina sotadiganlar aloqaga chiqing. Bir bugun mashinalar sotaylik. 88 114 90 80.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

etamiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yozni jazirama issiq kunlardan biri bugun 7-iyul sanasi. Haftaning esa 2-kuni 16:21 bozorizi bersin. Toshkent indeks bilan boshlandi. Mashina sotamiz, muy sotamizmi, yer sotamizmi, aloqa chiqing. Xonqada eshitamiz sizni bo'yoqchilar. Oh, bo'yoqchilar kelangali salomlar bo'lsin. Safiskiydan Nukus kinoteatri kelishdi. 3 oyoqli radar turibdi. Ehtiyot bo'lamiz. Doimgidek vulkanizatsiyada eshitadigan tinglovchilaringiz shu yerda Bekobod. Finalda Fransiya Argentina o'ynasa.

0: Vansh olarmikan yoki yo'qmi? Menimcha finalga yetib bormasa kerak Argentina. Qani ko'ramiz, kuzatamiz, chunki bu yerda yangi yosh qoni qaynoq terma jamoalar turibdi. Nima bo'lar ekan? Albatta, jahon chempionati tugayotganda o'sha oxirgi match bo'lganda bilamiz kim chempion bo'lishini. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Bobur.
0: Nima sotamiz, Bobur?
1: Sizlarga taklif qilamiz.
0: Mashina sotadiganlar aloqaga chiqsin dedim-ku.
1: Endi
0: yoqudingiz, o'zi nima xizmat taklif qilmoqchisiz? Xizmat nomini ayting. Boshqalarga manfaatli bo'larmikin yoki yo'qmi?
1: Bilam, azor mehni yumshoq mebel yuvish xizmatini.
0: Aha, yuvish xizmati olib ketib yuvasizmi yoki uyda yuvasizmi?
1: Uyda borib yuvsam bor, olib ketib, yana olib kelib berish xizmati ham bor.
0: Bo'ldi, tushunarli. Top toza qilib yuvasizmi yoki keyin yuvib bo'lganingizdan keyin olib kelganingizda nima bu dog' nimaga ketmagan degan?
1: 8 yil stajimizda hali unaqa abratdan qaytgani yoki bo'lmasa mijozlardan e'tiroz tushgani bo'lmagan.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, gilam, yana nima yuvamiz dedingiz? Gilam.
1: Gilam. Ko'rpacha, adyol, yumshoq mebel.
0: Bo'ldi, yumshoq mebeldan o'zingiz yuvsangiz kerak, qo'y hamma narsasini olib ketib yuvsangiz kerak. Darvoqa, ko'pchilik hozircha ko'rpachalarni ham yuvdirishga bermoqda. Rostdan ichidagi paxtalar bilan yaxshi quritib olib kelib berasizmi?
1: Yaxshi quritib olib beramiz. Paxtalari yengil qavilganda ishib chiqadi.
0: Vau, qayerdan bunaqa mahorat?
1: Turkiya texnologiyasidan.
0: Aha, tushunarli. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin agar ko'rpacha yuvdirmoqchilar bo'lsa, agar gilam yuvdirish kerak bo'lgan insonlar bo'lsa?
1: 90 turli.
0: Aha.
1: 667.
0: 667.
1: 78, 68.
0: 78, 68. Yana bir bor qaytaramiz.
1: 90 turli, 667.
0: 90 turli.
1: 667.
0: Aha.
1: 78, 68.
0: Bo'ldi, sizga rivoch va albatta xursand bo'lgan mijozlar bazasini talab qolamiz, chunki mijozni rozi qilib, xursand qilib pulni olish bu boshqacha bir insonga huzur beradi. Bizda esa navbatdagi xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz. Gulistonda yillarim sizni eshitmoqda, qizlarimni juda ham sog'inganman, xursandman. Sog'ingan bo'lsangiz boring qizlaringiz oldiga. Ronaldoni yomon ko'rasa, Buffon ko'rgan gollardan yaxshimas deb yozgan tinglovchimiz, yo'q, Buffon ko'rgan gollardan emas, O'zbekistonga yaqin ko'rgan gollardan keyin shunaqa bo'ldi. Assalomu alaykum, qalaysiz? Haydovchiligi teng ko'chada yosh bolali va qariyalarni ko'rishsam, shu issiqdagina yo'lga bo'lsa ham, yo'l-yo'lakay ovolishsin muzdekkina mashinalarda. Bo'ldi, siz ham shunaqa qilyapsizmi? O'z boshlab berdingizmi? Qani bir yozing. Assalomu alaykum. Infantino'dan iltimos qilamiz. 2030-yilgi mundialda faqat Ronaldo uchun o'yindan tashqari holat bo'lmasin. Boshqa yo'li qolmadi-ku Ronaldoni. Zamonaviy futbolda hamma narsa bo'lyapti-ku deb yozgan tinglovchimiz, nima qilamiz endi? Assalomu alaykum, Irodaman. Parkentga ketaverish, kichik halqa yo'li tirbandlik, Yashqobod park tomon tirbandlik, avtobuslarning ichida ham tirbandlik. Avtobusda eshitayotganlarga alangali salomlar bo'lsin. Shlakoblok chiqaradigan sex eshitmoqda sizni. Chustdan salomlar, Shirin G'ofurova. Rahmat ketakon. 100-yo'nalish yo'lovchilari, haydovchilar shu yerda intizorlik bilan kutdik.

Rahmat ketakon. Samas valchilar ham sizni eshitmoqda. Samas valchilarga ham salomlar bo'lsin. Sizdan ko'p minnatdorman. Bir oy davomida mehnat ta'tilida maz qilib eshitdim. Ketakon, rahmat ertadan ishga. Voh. Shu ta'tildan ishga tushib olish juda qiyin bo'ladi, bilasizlarmi? Ayniqsa uzoq holat dam olib kelganingizdan keyin tayyor ovqat, dengiz, qancha xohlasang uxla. Keyin qaytasiz ishga tushasiz, turish kerak, ovqat qilish kerak, uylarni yig'ishtirish kerak, tozalash kerak. Men yaqinda maz qilib dam olayotgandim-ku degan fikr sizni qo'yib yubormaydi. Shuning ishga yaxshi tushib oling. Safiskiy radarmas, kamera magazinni reklamasi deb yozgan tinglovchimiz kim biladi? Bu radarmi, uch oyoqli yoki rostdan ham reklamami? Shirin kecha yaxshi niyat qilsangiz bo'lmasmidi? Yaxshi niyat qildim-u. Menga ham shu O'zbekistonga urgan gollardan keyin yoqmay qoldi deb Ahmedova yozmoqda. Assalomu alaykum, Samarqand Pasarg'om tumani beklarida eshitamiz. Xursandman judayam. Endi albatta hammasi hazil, lekin futbolni so'nggi magikanlardan biri terma jamoani tark etmoqda. Va tez orada futbolni ham yakunlagan haqida xabarlar tarqalsa kerak. Yoki bu yil, yoki keyingi mavsumda. Nima bo'lishidan, qanday mukofotlarni oldi-yu olmasligidan qat'iy nazar, uni dunyoning eng zo'r futbolchilaridan biri ekanligini va shu natijaga o'zini tinimsiz mehnati orqali erishganini hech kim inkor qilmaydi. Albatta bizga og'riqli bo'ldi, bizni darvozaga urgan gollari, lekin kecha ko'z yoshlarini ko'rib bir odam achindi, chunki ko'pchilik niyat qilgandi Krishna so'nggi mundiali chiroyli yakunlansin va o'sha jahon kubogini olib futbolni tark etsin degandi. Lekin afsuski, futbolda ham hayotda ham hamma narsa biz kutgandaki, biz o'ylagandaki, biz niyat qilgandaki bo'lmaydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatingizni ovozingizdan bilamiz biz sodiq muxlislar. Rahmat ketakon. Ronaldo legenda number 1 forever, O'zbekistonga 10 turish kerak edi. Shuni o'zbekcha yozdim endi, do'ston. Assalomu alaykum, Sochida alingali salom, aeroportdan Gelinchikka qarab yo'l oldik. Yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum. Kechagi o'yindan keyin Ronaldoga to'g'ri so'zgina achindim, lekin aslida Portugaliya kecha bundan keyin katta hisobda yutqsa ham xursand bo'lardim, chunki O'zbekistonga birinchi marta chempionatga chiqqanda 5ta emas, hech bo'lmasa 3ta gol ursa ham bo'lardi. Baribir olardi o'sha ochkoni. Kechagi o'yinda 3-0 ham kam hisob edi. Bu meni fikrim. Eh, xullas, mayli. Ozginidan so'ng loyihani davom ettiramiz. Nima sotamiz? Uy sotamizmi yoki mashina sotamizmi yoki odamlarga kerak bo'ladigan manfaatli sifatli xizmat taklif qilsangiz ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hitofam. Futbol time emas bu, lekin biz doimgidek shu efir boshlanishi bilan futbol haqida gaplashamiz. Darvoqa Portugaliya terma jamoasining bosh murabbiyi Roberto Martinez ham o'z iste'fosini e'lon qildi va 2026 yil bo'lib o'tayotgan mundialdan ko'rsatilgan natijalardan so'ng iste'foga chiqqan 13-chi murabbiy bo'ldi. Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasi murabbiyligidan ketdi. 98.

0: chiqdi va xorvatiyalik sharhlovchi, futbol sharhlovchisi o'yindan keyin shunday so'zlarni aytdi. Belgiya yutdi, Belgiya g'alaba qozondi, lekin kelinglar ozgina kutamiz. Balki ertaga ertalab uyg'onganimizda Oq uydan qo'ng'iroq qilishar va ushbu o'yin bekor bo'lar. Hech narsaga bu joyda 100%lik ishonch bildirish kerak emas degan so'zlarni aytdi, lekin bu albatta hammasi hazil. Belgiya yutdi va Belgiya keyingi bosqichga yo'l oldi. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Darvoqa o'sha Safiskidan Nukusga ketaverish haqiqiy radar deb juda ko'pchilik yozdi. Shuncha ehtiyot bo'lamiz. Bu reklama emas, radar va ishlaydigan radar ekan. Emotsiyalarni ko'rsatmadingiz, juda bosiqlik bilan futbolni sharhladingiz. Endi birinchi sharh emotsiyalarimni ko'rsata olmasdim. Yonimda sherigim bor edi. Narigi xonada ham odamlar menga qarab turishdi. Efir studiyasida esa bemalol men o'zim mikrofonim, mana bugun qizil mikrofon, o'zim quloqchinim, o'zim o'rgangan joy, mana yonimda o'zim yaxshi ko'rgan nokli mikko. Mazza qilib efirga borsa bo'ladi. U yerda esa juda hayajonlandim. Birinchi marta tasavvur qiling, notanish muhitga tushib qoldingiz. Yoningizni birinchi marta ko'rayotgan, lekin birga ishlashingiz kerak bo'lgan inson. Ular meni juda ham qo'llab-quvvatladilar. Agar eshitayotgan bo'lsalar, Dilshodbek To'xtabekovga minnatdorchilik bildiraman. Qo'rqmang, hammasi yaxshi. Birinchi gal uchun juda ham yaxshi ishlayapsiz deb tushuntirib, yo'l-yo'riq ko'rsatishga harakat qildilar. Ularga minnatdorchilik bildiraman. Lekin baribir begona muhit. Birinchi marta bordim u joyga, begona mikrofon. Ularning mikrofonlari ham boshqacha ishlar ekan. Shuning uchun hayajonlanganim va sal kamroq gapirganim bu tabiiy holat. Keyin-keyin o'rganib ketasiz, hammasi o'zingizniki bo'ladi. Ana o'shandan keyin emotsiyalarni beramiz. Assalomu alaykum, erinmasdan borib rasmga oldim deb yozayotgan tinglovchimiz. Rostakasim uch oyoqli radar bu reklama emas. Azamat Nortoyev erinmasdan rasmga olib kelgani uchun sizga kattakon rahmat. Ehtiyot bo'ling. Yandeks chilam sizni eshitadi. Man Ronaldoni yig'lashini juda xohlagandim. Yig'lagandan keyin rahmim keldi. Ispaniyaga olg'a. 75-chi yo'nalish yigitlari sizni eshitmoqda. 98 son Hit FM kanaliga bog'lanishsin va sho'x qo'shiqlardan qo'yib bersangiz, tinglab kun bir pasda qanday o'tib ketganini sezmay qolamiz. 75-chi yo'nalish. Salut. Assalomu alaykum. Biz ham sizni eshitmoqdamiz. Efiringiz zo'r va qiziq. Oilamiz bilan sizni muxlisingizmiz. Sabzavot mahalladan Barno Rahmatullayeva. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz bilan Germany 5A. Aniqrog'i A5 Avtoban Megatrbandlik iltimosi aytib qo'ying. Bizni Germaniyada eshitayotganlar Avtoban A5 Megatrband. Assalomu alaykum. Hit FM. Mana bu surat negadir haqiqatga ham juda yaqin ko'rindi. Ya'ni Infantino Messini yana bir bor chempion qilmoqchi bo'ldi degan gap so'zlar chiqdi. Endi ko'ramiz, kuzatamiz. Infantino maydonga tushib o'yna bermaydi Messi uchun. Agar shu gaplar rost bo'lsa ham, endi yordam berishi mumkin qaysidir vaziyatlarda, lekin baribir hammasini maydondagi o'yinchilar hal qiladi degan fikrdaman. Ronaldo o'zbeklarni qarg'ishiga qolgan, shuning uchun kubok nasib qilmadi deb yozgan tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Erim bilan kecha tortishdik. Kecha kel futbol ko'rmaysanmi dedilar. Men esa menga kerak emas, shirin bor, hamma infoni beradigan dedim. Rahmat, siz tufayli futbolga qiziqish ortdim. Zo'r ovoz, zo'r efirlar uchun rahmat. Ayniqsa hikoya qil loyihangiz yoqadi. U kuni meni ham hikoyamni o'qib berdingiz deb yozgan Sitoram, sog' bo'ling. Radar u ishlayapti. Ehtiyot bo'lamiz radarlardan. 13-ta yo'nalish siz bilan birga. 40-chi yo'nalishni eshitmoqda. 106-chi yo'nalishda ham eshitamiz. 83-chi yo'nalish, 85-chi yo'nalish, 89-chi yo'nalish. Safiskiydan uch oyoqli radar o'shirin G'ofurova hech qanaqa reklama emas. Ohangaron sement, ekskavatorchilar, haydovchilar, Sanjar aka, Shuhrat akalar, hammamiz eshitmoqdamiz. Ekskavatorchilar shu yerda ekan, xullas bo'ldi. Birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz va eslatib o'taman, hamma xabarlarni o'qishga ulgurmayman. Imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Bozoringiz bersin. Toshkent Index bilan nima sotamiz? Mashinami? Uy joymi, xonadonmi, dala hovlimi, yermi? Toshkent Indeksda ham bilasiz, mashinalarni koni makoni. Maxsus texnikalarga sotib olishingiz mumkin. Maxsus test drive maydonlari ham bor, undan tashqari qurilish bozori, interyer eksteryer bozori va yaqindagina aprel oyidan o'zini faoliyatini boshlagan Broadway gastronomik ko'chasiga ham borib kechqurun mazza qilib aylansangiz bo'ladi. Shuning uchun Toshkent Indeksga keling, aylaning va kerakli mahsulotlarni sotib oling.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

Реклама. Yilning kutilgan voqiyasi 7 iyul soat 19:00 da Toshkent shahri markazida yangi formatdagi

artist Rashid Xoliqov. Shuningdek, har bir mehmonimiz maxsus sovg'a egasi bo'ladi. Joyingizni oldindan band qiling. Telefon 87 777 77 77. Mirab restorani. Haqiqiy lazzat va yuqori kayfiyat manzili. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofam 98 bozor yuz bersin. Mashina sotadiganlar bo'lsa yoki uy sotmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizda esa juda chiroyli taronam, malak qo'shig'i jarang sochdi. Ayol kishiga mehribon, ayol kishiga g'amxo'r, ayol kishiga mehr berishni va qanday sevishni biladigan go'zal qo'shiq Sahar guruhi ijrosida Hit FM'da. Velikiy Novgoroddan alangali salom, bizda juda qattiq yomg'ir yog'moqda, harorat 16 daraja deb yozgan tinglovchimiz yomg'irni videosini ham jo'natibdilar. Bizda ham aniqmish, xuddi shunaqa yomg'ir yog'di. Ya'ni biz buni yomg'ir demaymiz, biz buni jala quydi deymiz. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Simpsonlar multfilmini adashtirgan ekan, Mexiko bilan Portugaliya jahon chempionatidan chiqib ketdi. Har xil bashoratlarga ishonmaslik kerak, chiroyli o'yinlarni ko'rib zavqlanamiz. Bo'ldi, kimdir bashoratlarga ishoning dedimi? Yo'q, albatta. Assalomu alaykum, biz ham sizni eshitmoqdamiz. Soylaviy, Jahona va Dilshod, xursandman. Angrendan Ohangaronga kirish juda ham katta tirbandlik, yo'llar ta'mirlanmoqda. Ohangaron katta trassasi. Ehtiyot bo'lamiz, agar bormoqchi bo'lsangiz, keyinroq boring yoki aylanma yo'llardan foydalaning. Angliya chempion bo'la qolsin. Agrar universitetda ishlab tinglab o'tiribmiz. Agrar universitetiga salomlar bo'lsin. Angliya xo'sh Tuhel. Nima bo'larkin bu yoq? Kuzatamiz. Lekin bir yarq etgan o'yin ko'rsatmadi. To'g'ri, g'alaba qozonib kelmoqdi-yu, lekin vau, Angliyada shunaqa zo'r o'yinlar degan fikrni hali eshitganimiz yo'q. Assalomu alaykum. Yandikchilik qibrayda ham eshitadi sizni. Kelganingizdan keyin ishlar zo'r bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz? Efiringizga omad, rahmat ketakon. Esizda bo'lsa, boshida aytgandim, Ronaldo yig'lab uyiga ketadi deb, siz yolg'izmassiz bunaqa degan ko'pchilik shuni xohlagandi. 22 yo'nalish avtobus haydovchilari ham shu yerda. Svetoforda kamera radarga uradi, krutoy poворотda oldi turadi uch oyoq kamera, yetdi 50 tezlikda ham o'tib bo'lmaydi. Qanaqa radar bo'ladi? Mayli, kim uchundir radar, men uchun oddiy reklama. Radar, ishoning, to'g'risi, chunki hozir rasmlarni ham jo'natishdi tinglovchilarimiz. Hit FM doimgidek buldozerchilar shu yerda. Noyligimizni ozgina kechiktirib berishsa ham sizni eshitamiz. Ey, meni oylikka nima aloqam bor? Oylikni men bermayman-u. Shuncha eshitavering. Qozog'istondagi shtukaturkachilar eshitmoqda. Samarqanddan Karimboy, xursandman. Qozog'istonda nima gap, nima yangiliklar? Misrga bugun omad yor bo'lsin. Misr ham yutsin, Salah ham tarixda qolsin, Messi ham yig'lab uyiga ketsin. Endi Messi yig'lab ketmasa kerak, chunki unda borda bu kubok, bu erishganda, shuning uchun yig'lamaydi, u boshini baland ko'tarib ketsa kerak, ketsa ham. Turmush o'rtog'im Dilafruz bilan sizni Moskvada eshitamiz. Samarqanddan Mahmud, Angliya va Ispaniya finalda, Norvegiya bo'lsin finalda, men juda xursand bo'lgan bo'lardim. Mani ismimni to'g'ri aytinglar, iltimos. Jahona ismim. Hozir nima dedim? Jahona demadimi? Janona dedimmi? Jahona, uzr ming bori. Sankt-Peterburgdan Sardorman, Hit FM eshitmoqdamiz. Lamin yoki Holland chempion bo'lsin. Bo'lsin mana. Roziman shunaqa, agar Ispaniya bilan Norvegiya chiqsa va yoki unisi yoki bunisi chempion bo'lsa roziman, lekin Holland chempion bo'lsa ko'proq xursand bo'laman, chunki Norvegiya hali biror marta ham o'z tarixida jahon chempioni bo'lmagan. Undan tashqari yorqin, chiroyli o'yin ko'rsatmoqda. Agar Norvegiya jahon chempioni bo'lsa, Hollandni oltin to'p olish imkoniyati juda baland bo'ladi. Va albatta, vikinglar, ko'ryapsizmi, butun dunyo birdami? Norvegiya parlamentining videosini ko'rdinglarmi? Norvegiya parlamenti, Norvegiya siyosatchilari terma jamoa g'alabalari munosabati bilan o'sha parlamentda o'tirib ham o'sha ularni brendga aylangan xatti-harakati eshkak eshikni takrorlashmoqda. Xullas, loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Bizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. Ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Mashinalar narxi tushib ketganiga ko'pchilik mashina sotish fikridan qaytibdi shekilli. Hech kim mashinamni sotaman demadi. Narxlar ko'tarilishini kutyapsizmi? Ko'tarilarmikin, endi mashinalar narxi bilmayman, to'g'risi.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.
0: Hit FM 16:53 O'zbekistonda soat. Mashinalar narxi haqida gapirgandik. Aynan shu mashinalar haqidagi qo'shiq turgan ekan kutib. Bizni bolaligimizni eslatadigan, xo'sh, 90-chi yillarni boshida chiqqanmi, bilmayman, qachon chiqqan, 30 yildan oshgan chiqqaniga shu bu taronani. Birgalashib eshitamiz. Afsus, dunyo bozorida yoqilg'i narxi oshmoqda. Men ham har doim oladigan benzinimni kecha 2-3 mingga qimmatroqqa oldim. Vaq dedim, oh dedim, lekin nima qilamiz? Chidaymizda. Ko'pga kelgan to'y. Hit FM Shirin G'ofurova va uning arabasi bor.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

sensiz janagi ijrosida gitarani hit ofamsa jarang sochmoqda. Biz siz ham ozgina zerikadigan bo'lsangiz, agar biz sizga biz bilanga qaraganda yomonroq bo'lsa, radioga yaqinroq keling, balandroq qiling va albatta hit ofamman jon quloqingiz bilan eshitishga harakat qiling. 7-iyul sanasi 17:10 O'zbekistonda soat, biz 2-chi musiqiy soatni boshlab oldik. Assalomu alaykum. Radioni endigina tinglashga kirishganlar, biz shu yerdamiz. Trafik shouni allaqachon boshlaganmiz va ma'zi qilib soat 20:00 gacha eshitsangiz bo'ladi.

0: imkon qadar o'qib beramiz. Undan tashqari doimgidek loyihalarimizni boshlaymiz. Oldindan Osiyo brenddan sovg'amiz bor, Mikko brenddan sovg'amiz bor va albatta Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga o'sha trendga aylangan somsali setni yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda. Shunday ekan, buni dastan chiqishga harakat qilib ko'ring. Ozginadan so'ng efirga qaytaman va boshlaymiz birin-ketin. Bugun ham o'sha O'zbekistonning turli xil joylardagi ishlatiladigan ajoyib so'zlar haqidagi savollar bo'ladi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Bugun tug'ilgan kunlarni nishonlayotgan insonlarni chin dildan tabriklayman. Juda ko'p insonlar shu tabrik o'qib bering, tabrik o'qib bering deb yozishgan ekan. Bizda salom tabriklar loyihasi yo'q, shuning uchun ma'zur tutasiz va to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Demak, Trafik Show 12-chi musiqiy soati boshlandi. Oldinda sovg'alar yomg'iri, birin-ketin yuting, qani qaysi biri bugun sizga nasib etar ekan. Darvoqa, mabodo yodingizdan chiqqan bo'lsa, raqamlarni eslatib o'taman. 88 114 90 80. Kontaktlaringizga mixlang va bizga Telegramdan yozing. Va nihoyat Chirin G'ofurova, yozyapman sizlarga birinchi marta deb.
1: Реклама. FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны излаябыз. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 рақамыга қоңгырақ кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакты келди. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

U hayot va hayot har doim ham bizni peshonamizdan o'pa vermaydi. Doimgidek choshtepa ham tirband. Ronaldoni o'sha kubiksiz ham butun dunyo taniydi. Endi o'sha kubik bo'lganda hammas to'liq to'kis bo'lardi. Assalomu alaykum. Bishkekda ham eshitamiz sizni. Rahmat ketakon. Bishkekka salomlar bo'lsin. Ishtixondan obitman. Minglarga alangali salom ekan. Minglar kimligini bilmayman, lekin alangali salomlar. Sho'rchidan doimgidek eshityapmiz. Bobo Murod, Xoliyor Hoji, Xotam amakilar. Xo'sh, Sho'rchida nima gaplar? Qani yozing. Kemerov shahri, shu yerdamiz, xursandman. Assalomu alaykum. Shirin xormang, biz Chechniyada eshitamiz sizni. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Panjakent shu yerda. Biz ishimizni qilib bo'ldik, 30 ming somon bo'ldi. 30 ming somon qancha bo'ladi bu o'zbek puliga? Men afsuski hech Tojikistonga bormaganman va somonni qo'limda ushlab ko'rmaganman. Ya'ni Tojikiston pul birligini bizni pulga qancha bo'lishini yozsangiz bilamiz. Ko'p pul oldingizmi yoki sal kamroqmi? Assalomu alaykum. Hitafam 98 Shirin G'ofurova Chechenistondan Parkentga alangali salomlarni jo'natishmoqda. Finalda Marokash va Norvegiya bo'lsin. Bo'lsin. Marokash unutmang deganlar, unutmayman Marokashni. Hitafam 98 loyihamiz davom etadi. Kecha futbol time'da ispanlar uyiga ketadi deganlarga alangali salomlar. Men uni qidimadim. Kim shunaqa degandi? Assalomu alaykum. Portugaliyalik murabbiy bo'lib olar jahon chempionligini tugatgandan so'ng, ya'ni bo'ldi, kirish nazar tutyapsiz. Murabbiy bo'larmikin, murabbiy nima deb o'ylaysiz? Portugaliya terma jamoasiga murabbiy bo'lsa nima bo'larkin bu yog'i? Futbolchi sifatida yuta olmadi jahon kubogini, murabbiy sifatida yutar, demak hali hammasi yo'qotilgan emas. Oldinda yana zo'r imkoniyat. Demak 30 ming somon 35 million bo'lar ekan o'zbek so'midan. Yaxshi pul, barakasini bersin, yaxshiliklarga ishlatinglar. Assalomu alaykum Shirin. Bizni yutgani uchun, dilimizni og'ritgani uchun bu afsona ham shunaqa yutqizdi. Endi mayli, nima bo'lganda ham yutqizish peshonasida bor ekan, yutqizdi. Minglar degan qishloq bor, bo'ldi. Minglar qishlog'idagilarga ham alangali salomlar bo'lsin. Sho'rchida biz fundament quyapmiz. Sovuq issiqda fundament quyish. Alloh joningizga kuch bersin, topganingizga baraka bersin. Ishqab uy egalari muzdek suvlar, muzdek choylar, kompotlar bilan siylab turishibdimi? Assalomu alaykum Hitafam. Ronaldoda jahon kubogi, Buffonda Chempionlar Ligasi kubogi yo'q. Kimdadir esa hammasi bor. Qarang, dunyo shunaqa adolatsiz-da. Assalomu alaykum Hitafam. Kanavaroni Portugaliyaga jo'natamizmi? Ular murabbiysiz qolib ketmasin. Endi bilmadim qayerga jo'natamiz Kanavaroni. Hech qayerga jo'natmasa kerak, chunki hali shartnomasi amalda va bu borada hali hech qanday yangiliklar chiqqani yo'q. 17:18 O'zbekistonda soat. Kun xayrli bo'lsin. Bugun ancha qizida kun. Mashinamga o'tirsam shunaqa issiq, shunaqa issiq, ayniqsa qora mashina hamma issiqni o'ziga tortib oladi-yu. Mashinada o'tirib, konditsionerni yoqib, konditsioner ishlab sovutguncha bir 10 daqiqacha o'tdi. Mazza qildim issiqda. Pishib qolib, keyin muzladim konditsioner bilan, keyin ishga yetib keldim. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz. Birozdan so'ng Asio brendidan sovg'a o'ynaymiz. Bilasiz ham, Asio brendi bizni ochilganimizdan beri hamkorlarimiz. Asiochilarga alangali salom, eshitayotgan bo'lsa sog'omon bo'lishsin. Va doimgidek Asio brendi bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma beradi, yoki tushlikka yoki nonushtaga. Borganlar kecha shunaqa chiroyli rasmlarni tashlashdi, ko'rib o'zim ishtaham ochilib ketdi. Nimaga bormadim men ham bir zumdagi degan hayol keldi. Shunday ekan, Osiyochilar bir taklif qiling.

Kidifam 98 loyihamiz boshlandi va ikkinchi musiqiy soatga o'tib oldik. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Tirbandliklarda turgan bo'lsak, ayniqsa Ashxobod park taraflarida sabr tilayman. Assalomu alaykum. Afsonam bundan ko'proq g'am loyiq edi. Iftixor Ummatov. Endi nima deysiz?

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

FM 98 sozginidan so'ng navbatdagi savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob bergan muxlisimiz bizni homiyimiz Oysha brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Hozir esa xabarlarni imkon qadar o'qiyman. Sirdaryoni yangi yer shahrida eshitamiz. Toshkentdamiz hozir mazza qilib. Baha Fazik Muzik ismli bormi ismli? Ana inson tug'ilganda quloqiga chiroyli qilib azom aytilib, isming shunaqa deyiladi-yu, shunaqa yozing iltimos. Baha Muzik Shuzik demasdan. Assalomu alaykum. Kecha bitta o'zim 9 ta o'rtog'imga qarshi Portugaliyaga muxlislik qildim. Hammasiga 2 litrlik kola olib berdim. Intriga zo'r edi. Eh, kimdir yutish kerak edi-ku deb Anvarjon. Assalomu alaykum. HitFM Mashhadiy muxlisingiz man tursam, yotsam, ish qilsam umuman kun bo'yi eshitaman. O'qimasangiz xafa bo'laman deb yig'lagan smaylikni jo'natgan muxlisamiz Nodirxon. Yig'lamang. Shunga ham yig'laysizmi? Bugun Messi ham tark etadi. Mardon Serikbayev xosizga toshlar otiladi. Assalomu alaykum. HitFM 98. Ronaldo bir kam dunyo 72 yo'nalish Mamurjon shunaqa yozmoqdalar. Men sizni eshitib mashinani muzlatyapman. Keyin uyga ham yaxshi yetib oling. Ularda ehtiyot bo'lamiz. Ashxobod park oldidagi tirbandlik tarqadimi yoki yo'qmi? Assalomu alaykum. HitFM Shirin G'ofurova 51 yo'nalish haydovchisi. Sardor, bugun 91 yo'nalishga chiqdim. 140 yo'nalishdagi Nodir akamga ham salom devoring, deb yozgan tinglovchimiz. Avtobuschilar boshqa avtobusga chiqarkanda, Ronaldo agar yutganda, Ronaldo agar hammaga samolyot olib berganda yutardi. Kecha aytdi-ku, agar yutsak har bir jamoadoshimizga Rolls-Royce sovg'a qilamiz deb. Endi bu gapmi yoki fake-mi? Chunki shaxsan o'zini ozdan eshitmadik. Rolls-Royce olib beraman desa ham, afsuski mana yuta olmadi. Portugaliya Ashxobod haliyam turbandlik Ozod Rahmatullayev yozmoqda. Tezroq chiqib oling ushbu turbandlikdan. Shirin qalaysiz. Bugun ham ajoyib so'zlarni

taqdim etishga tayyormisiz? Tayyorman. Javob so'zini tayyorlab qo'ydim. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Chunki bilasizmi, odatda shunaqa so'zlarni aytsam, ko'pchilik endi baribir ChatGPT'dan qidiradi, Google'dan qidiradi, tez-tez internetdan topishga harakat qiladi. Lekin bu so'zni o'zi biladigan va ishlatgan yoki eshitgan odam to'g'risini yozadi birinchi bo'lib. Ya'ni hech qayerni tiskilamasdan, hech qayerni qidirmasdan. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, so'zni eshiting. O'zbekistonda o'zbek adabiy tilidan foydalanamiz. Lekin shu bilan birga bizni qon-qonimizga singan har bir viloyatni, har bir shaharni o'ziga xos juda chiroyli shevasi bor. Toshkentliklarning shevasi o'zi bir dunyo. Xorazmning shevasi Men xorazmlik o'rtog'im bor. Hozir tushunaman. Bemalol. Oldin umuman tushunmasdim agar o'zaro xorazmcha gapirishni boshlashsa. Vohani, vodiyni, Sirdaryoni, Jizzaxni, Samarqandni, Buxoroni o'ziga xos chiroyli shevalari bor. Va shu O'zbekistonni ba'zi bir joylarda ishlatiladigan so'zni aytaman. Va shu so'z qanday odamlarga nisbatan aytilishini topasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Darvoqa bu so'z faqat odamlarga nisbatan aytilmaydi. Jonivorlarga nisbatan ham aytiladi bu sifat. Yoki daraxt, o'simliklarga ham nisbatan aytiladi ushbu so'z. Insonni bitta sifatini belgilaydi. Ya'ni shunaqa inson bu desa, hamma tushunadi. Nima haqida gap ketayotganini. Men hozir so'zni aytaman, siz esa qanday insonlarga yoki qanday daraxt o'simliklarga nisbatan aytilishini yozasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Demak, savolni eshiting. Qayraqi deganda, qayraqi. Ha, u qayraqi deganda. Qanday odamlarga berilgan sifat bu? Ba'zi shevalarda hali ham ishlatiladi ushbu so'z. Qayraqi degani nima degani? Qanday insonlarga nisbatan shu sifat ishlatiladi? Darvoqa nafaqat insonlarga, balki jonivorlarga, o'simlik, daraxtlarga ham nisbatan ishlatiladi va qayraqi deganda qanday odamni yoki qanday jonivorni yoki qanday o'simlikni tushunishimiz kerak? Oh, kim shevasi bu? Qani kim shunaqa so'zni eshitgan yoki ishlatadi? Bu qayraqi deganda nimani tushunishimiz kerak? 88-114-90-80 Telegramga to'g'ri javoblarni yozasiz va birinchi bo'lib kim aniq javobni yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak va to'g'ri javobni yozishingiz kerak. 88-114-90-80 Qani yozinglar, o'tkir inson, mansabdor, dumbul, qaysar, shoshqaloq, jayr, baquvat, katta, tili o'tkir insonlar, qaysar, o'jar, o'tkir, egoist, sho'x, shaddod, qaysar, uzun insonlar, qaysar degani. Men esa hozir pastga chuvali, pastda to'g'ri javob bor ekan. Sal qopdiya o'tkazib yuborishimga mana bu qarsaklarni qabul qilib qo'ying. 34-80 to'ra abonenti. Ismingiz yozilmagan, ism sharifingizni yozing. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Variantlarni o'qiymizmi? O'jar, o'tkir, egoist, sho'x, shaddod, qaysar, ko'p gapiradigan, o'tkir odam, tili keskir, qaysar degani ko'rkam degani, birovni urushtiradigan, urushqoq, mashinik, mazali, totli, chaqimchi. Bu kelmas, dangalchi, chidamli, chidamli, qaysar, chaqimchi, terak bo'yli, uzun odam, sho'x odam, urushqovlidigan odam, shaddod, o'tkir so'zli, shartaki odam, mijg'ov, sho'x inson, qaysar inson. Sarvar Mamadaliyev, agar qidirib topmagan bo'lsangiz ushbu so'zni ma'nosini qayerdan bilasiz yoki sizni shevangizda ishlatiladi? Agar ishlatilsa, qayerni shevasi bu? Yozing. Qoni qaynoq odam degani chaqqon, qo'pol, egri, o'tkir, ignali, badjahl, chidamli, tosh insonlar, chort kesar. Qayraqi bu o'tkir odam degani bo'lsa kerak. Ya'ni pichoqdek shartni kesib oladigan odami? Yo'q, birinchi bo'lib to'g'ri javobni Sardor jo'natdi. Mamadaliyev Sarvar ekan, uzr, Sardor dedim. Mamadaliyev Sarvar. Agar hech qayerdan qidirib topmagan bo'lsangiz, o'zingiz bilib yozgan bo'lsangiz, chunki birinchi to'g'ri javob sizdan yetib kelgan. Qayerni shevasi bu? Siz ishlatganmisiz yoki eshitganmisiz? To'g'ri javoblar yana 2-3 ta keldi, lekin hammasini o'qishga imkon yo'q. Qayraq odam deganda qanday inson nazarda tutiladi? Shantajlar yoki egovlar, jaydar odamlar, allergiyasi bor odamlar, xabarchilar, qo'shiq aytadiganlar, o'jarlar. Bo'ldi, bilardim, bu Andijonning shevasi, ya'ni vodiyning shevasi deb yozyapti tinglovchimiz va mana bu qarsaklar siz uchun.
shunaqa shevada gap bor. U qayraqi deyishadi yoki u qayraqi odam deyishadi yoki qayraqi jonivor yoki qayraqi daraxt. Shu nima degani? Biz masalan Toshkentda bu so'zni hech qachon ishlatmaganmiz, men eshitmaganman. Lekin biladiganlar, tinglaydiganlar va ishlatadiganlar bor ekan. Qayraqi degan sifat O'zbekistonni ba'zi bir joylardagi shevalarda qiyinchilik ko'raverib pishib ketgan, mushtlashaverib kaltak ta'sir qilmaydigan bo'lib qolgan odamga yoki jonivorga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni bet qotib ketgan deyishadi-yu. Qiyinchilik ko'raverib pishib ketgan yoki ko'milmasa ham sovuq urmaydigan mevali daraxtga yoki o'simlikka nisbatan ham ishlatiladi. Masalan, bizda toklar qishda ko'milmaydi, qayraqi bo'lib ketgan, ya'ni chidamli bo'lib ketgan sovuqqa degan ma'noda va insonlarga nisbatan ham ishlatiladi. Ya'ni chidamli insonlar mushtlashaverib, musht yeyaverib ko'nikib ketgan, o'rganib ketgan va bu mushtlarni pisanda qilmaydigan insonlarga nisbatan chidamli, bardoshli, chiniqqan insonlarga nisbatan aytiladi yoki o'simliklarga nisbatan. Hozir aytdim-ku, bizning toklar ko'milmaydi, qayraqi bo'lib ketgan, ya'ni chidamli bo'lib ketgan sovuqqa. Kitobim 98 Soysio brendidan sarvarsiz yutib oldingiz bugun 2 kishilik taklifnomani. Birozdan so'ng yana sovg'alarimiz bor. Oldinda Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 tan sovg'amiz kutib turibdi. O'tkazib yubormang va biz bilan birga qoling. Hozir esa tirmanlikda turganlar uchun maxsus qo'shig'imizni qo'yasmi yo'qmi deganlar. Eshitamiz. 98.

sizlarning maxsus qo'shig'ingiz Hit FM'da jarang sochmoqda. Iltimoslarga ko'ra ancha bo'ldi-yu qo'ymaganingizga. Jancha bo'lmadi. Bir haftami bo'ldi. Hit FM 98 va biz navbatdagi homiyimizdan sovg'alarni ulashishda davom etamiz. Bugun voucherlarni keltirib berishdi, ya'ni taklifnomalarni o'sha Jizzaxni brendiga, Jizzax trendga chiqargan va hozir Toshkentda ham juda ham mazali qilishayotgan Chilonzor naqqoshlikda tayyorlanadigan o'sha katta-katta bittasiga bitta odam yoki ikkita odam to'yadigan Jizzax somsalaridan set yutib olishingiz mumkin. Shunday ekan, agar futbol ko'rishga suv bo'yida zo'r joy qidirayotgan bo'lsangiz, mazali ovqatlari bilan birgalikda Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketaverishda cho'ntak yo'lda o'ng tarafda keladi. Katta qilib yozib qo'ygan Jizzax milliy taomlar deb va albatta oldida katta avtoturargohi ham bor. Yuk mashinangiz bilan kelsangiz ham mashinangiz sig'adi. Shunday ekan, bexavotir kelaverasiz, mashinamni qayga qo'yaman deb o'ylamaysiz va mazali taomlarni mazza qilib yeb futbol ko'rishingiz mumkin. Hit FM 98 Jizzax milliy taomlarim doimgidek o'sha Jizzaxni trendga chiqqan Jizzax somsalarini buyurtma qilishingiz mumkin. Tandirdan shundoqqini olib yoningizga qo'yishadi. Birinchi qo'rqib ketasiz. Bunaqa katta, bunaqa go'shtlari ko'p ye olarmikinman deb. Mendek odam o'sha bitta somsani to'rga bo'lib, to'rdan birini yeya olaman, xolos. Shunaqa darajada to'yimli va eng asosiysi ma'lumot, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ta maxsus go'sht keltiriladi zomindan va baxmaldan. Taomlar mazali chiqishi uchun va o'sha Jizzaxni nafasi sezilib turish uchun bemalol tashrif buyuring. Naqqoshlik 25 deb yozsangiz, navigator shundoqqina yoniga olib boradi. Ketafam, birozdan keyin o'ynaymiz o'sha sovg'ani. Ungacha esa sizning xabarlaringizni o'qiymiz. Keyingi savol qanaqa bo'ladi? Keyingi savol ham shunaqa bo'ladi. Shunday ekan, tayyorlanib turing. Men ulgurmadimmi? Lablarimni cho'chaytiraymi? Cho'chaytiring, yoningizda kim bor sizni ko'radigan. Har kuni eshitamiz uch mahal freestyle-ni. Endi meni efirimda eshitmagandirsiz. Har kuni uch mahal. Ishxonangiz oldida ham yomon tirbandlik. Nimaga tirbandlik bo'ladi? Meni ishxonam oldi. Bo'lmasin, hammasi yaxshi bo'lsin. Hit FM 98. Salo, alo, Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz. Biz hamma so'ralgan qo'shiqlarni qo'ya olmaymiz. Hamma xabarlarni ham o'qa olmaymiz. Shuncha iltimos, shu arazlab oladiganlar bor-u. Mani xabarim o'qimadingiz yoki mani javobim o'qimadingiz. Hozirgi savolni o'ziga, ya'ni qayraqi deb, qanaqa odamlarga, qanaqa jonivorlarga, qanaqa o'simliklarga aytiladi deb savol berdim-u, qayraqini ma'nosi nima deb. 500 tadan ortiq javob keldi. Endi tasavvur qiling, men 500 ta SMS ochib o'qib chiqa olmayman. Men faqat boshida birinchi 10 talik, 20 talikni o'qiya olaman, xolos. Va g'olibni topamiz, shu bilan bo'ldi. Navbatdagi xabarlarni, hamma javoblarni birin-ketin ochib o'qishga vaqtimiz bo'lmaydi. Eng birinchi to'g'ri javobni yozsangiz, yutasiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum, Sergeli The Red. Juda ham ko'p ehtiyot bo'lamiz. Eminimdan bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Qumariq tarafdagi filialda yo'q, bu bizga tegishli emas, u filial, u bizniki emas. Naqqoshlik 25 deb yozasiz, borasiz va mazza qilib yeysiz. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Cho'ntak yo'li deyilmaydi. Voy, dod taqillilar, bilam ko'pa. Assalomu alaykum, Hit FM. Sizni Italiya, Adriatika dengizi oldi deyishtiyapmiz. Yevropadagi furichilar ham shu yerda. Adriatika dengiziga salomlar bo'lsin. Darvoqa, italyan tilini ancha tashlab qo'ygandim. Litsida o'qiyotganimda o'rganishni boshlaganman va ahd qildim, shu italyanchada yaxshi gapirmagunimcha o'rganaman deb. Nima deb o'ylaysizlar? Uddasidan chiqa olarmikanman yoki yo'qmi? Hozircha 10 gacha sanashim, yaxshilab yodlab oldim, o'z oldim bilardim, esimdan chiqib ketgan. Ranglar nomini o'rgandim, 10 gacha sanashni, tanishishni, kofe buyurtma qilishni o'rgandim. Keyin Italiyadagi viloyatlar, tumanlar deydimi? O'shalarning nomini italyancha aytishni o'rgandim. Shunday ekan, meni maqtasangiz bo'ladi. Italyan tilini o'rganishga kirishganman. Italiyaga borganimda bemalol gaplashay, qiynalmay deyman-da. Hit FM 98, demak, biz ozginadan so'ng Jizzax milliy taomlari, naqqoshlik 25, ya'ni o'sha Olmazor metrodan shaharga shundoq kirasiz, qorningiz och bo'ladi. Chilonzor metroga yetmasdan yo'lni o'ng tarafida o'sha cho'ntak yo'liga o'tib olganingizdan so'ng keladigan joy mazali. O'sha yerdan 2 kishilik trendga chiqqan Jizzax somsani setini o'ynaymiz. Ozginadan so'ng reklamadan keyin bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng savol e'lon

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Yilning kutilgan voqiyasi 7 iyul soat 19:00 da Toshkent shahri markazida yangi formatdagi

0: kayfiyat manzili.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Itofam 98 hammaga kun xayrli bo'lsin. Shahardan ko'p joylarda tirbandliklar kuzatilmoqda. Ehtiyot bo'lamiz. Asabiylashmaymiz va mazza qilib Itofam eshitib yo'lalarga sovg'alar yetib olishga harakat qilib ko'ramiz. Chirong'ofur va qas qilsangiz o'rgana olasiz italyan tilini. Mana men 2 oylik chaqalog'im bilan ingliz tilini o'rganishni boshlab, yaqinda mayda B2 darajasini oldim. 41 yoshimda endi doktoranturaga topshiraman. Aytgandek 7 oylik bo'ldi. Tabriklayman. Katta yigit bo'lsin va o'ylagan hamma yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin. Kitofam, Shirong'ofur va ja maqtovlarni yoqtirasiz deb yozgan tinglovchimiz, qachon yoqtiraman maqtovlarni dedim yoki meni maqtanglar dedimmi yoki demadimmi? Assalomu alaykum. Boring Italiyaga bir to'lasi o'rganib kelasiz. Gretsiyada sizni eshitmoqdamiz, Tohirman. Yaxshi aytib oling, Gretsiya Ellada yo'llarida bizni eshitayotgan tinglovchimiz, bilasiz-a, Gretsiya o'zini vatanini Ellada deb nomlaydi, o'sha qadimiy nomi bilan. Assalomu alaykum. Peterdaman, uyga keldim. Lift ishlamayapti. 17-qavatga chiqyapman. Oh, 17-qavat yaxshi-ku. 34, 48-qavatda yashamas ekansiz. Kecha Portugaliya yutqizishini nimaga asoslanib aytdingiz? Tahlillarimga asoslanib aytdim Portugaliya yutqizishini va taxminlarim to'g'ri chiqdi. Endi esa savolni beraman. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 deb yozasiz. Chunki biz boshqa yerdagi Jizzax milliy taomlariga kafolat bermaymiz. Aynan Chilonzordagisi.

ya'ni Olmazor metrodan to Chilonzor metroga ketaverishda yo'lni o'ng tarafida keladigan oldida katta avtoturargoh bor bo'lgan naqqoshlik 25 deb yozsangiz, xarita sizni olib boradigan Jizzax milliy taomlari mahsulotlariga kafolat beramiz. Jizzax oshi bor, vaguri bor, juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Aynan Nizomiyndan, baxmaldan kelgan go'shtlardan tayyorlashadi. Undan tashqari yozda muzdekkina kuksini buyurtma bersangiz bo'ladi. Xilma-xil salatlari ham bor. Agar ayollar boramiz desa, siz yaxshi ko'radigan salatlarni hammasini birma-bir tatib ko'rsangiz bo'ladi. Savol hozir jarang sochadi. Va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz, aynan shu Naqqoshlik 25 Chilonzorda joylashgan Jizzax milliy taomlari, Jizzaxni trendga chiqqan, butun dunyoga tanitgan o'sha katta-katta yirik-yirik somsalardan iborat setini taqdim etishga biz tayyormiz. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting, navbatdagi so'z. Birinchi bo'lib ma'nosini yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. O'zbekistonda shevalar ko'p va Xorazm shevasidagi so'zlarni toshkentliklar tushunmasligi yoki Toshkent shevasidagi so'zlarni surxondaryoliklar tushunmasligi tabiiy holat. Lekin biz hammamiz o'zbek adabiy tilda so'zlashsak, albatta bir-birimizni tushunamiz va muloqot qila olamiz. Shevada yana bir so'z bor. Toshkentda odatda bu so'z ishlatilmaydi. Men masalan hech qachon eshitmaganman. Balki sizning shevangizda ishlatilar. Bu ovqatlarga xos so'z. Ya'ni ovqat pishirish jarayoniga xos so'z. Shevada O'zbekistonni ba'zi bir hududlarida orashon nima degani? Ovqat tayyorlash jarayoniga oid so'z. Shevada ishlatiladi. Orashon degani nima degani? Eshitganmisiz shu so'zni? Balki sizning viloyatingizda ishlatilar. Orashon. Kim ishlatadi shu so'zni va ovqat tayyorlanish jarayoniga oid so'z nima degani? Kim shevasi bu? Qani, birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi va Naqqoshlik 25 Jizzax milliy taomlari, o'sha Chilonzorda joylashgan Jizzax milliy taomlari somsali setni yutib oladi. Mashhur Jizzax somsasidan set. Demak, dimlash, g'ora, xom, dimlash, qovurish, dog' qilish, qovurish, masalliq, sho'rlash, tuzlash, chapalashgan piyoz dog' qilish, shirin bo'pti degani, dam yedirish, ovqat kovlash, ziravorlar solish, shox xalik spato. Birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi, qoyilman. To'g'risini ayting faqat. O'y stopdingizmi yoki bilarmidingiz yoki eshitganmisiz yoki sizni shevangizga oid so'zmi? Orashon yoki qidirib top

0: to'g'ri javob sizdan yetib keldi, lekin birinchi masiz afsus. Alex Pato deb yozgan tinglovchimiz. Alexandre Pato muxlisi bo'lsa kerak, anu Barselonaga gol urgan Pato bo'lardi-yu, laqab utyonik edi, o'rdakchi kim esida shu o'yinchi, braziliyalik Alex Pato. Berlusconi'ni qizi bilan sevgi muhabbat qissalari juda bir gazetalarda aytilgandi. Kitobda o'qigandim deb yozibdilar. Qidirgansiz qayerdandir, to'g'risini aytaring, qayerdan topdingiz? Tuzi kam ovqat, xamirli ovqat, qovurish, namoshomda ovqatlanma degani, aralash taom degani, qovurilgan, qovurib pishirilgan mahsulot aralashtirish. Xullas, to'g'ri javoblarni mana endi yozishni boshlashdi, chunki kechroq yozganlar albatta internetdan qidirib topib jo'natishgan. Men esa to'g'ri javobni e'lon qilaman. Alex Pato, iltimos o'zingizni asl ismingizni yozing, shu ota-onangiz qo'ygansin, qulog'ingizga azon etilganda aytilgansin bor-u, shunaqa ismlardan kechmaymiz. Masalan, menga Shirin deb azon aytilgan tug'ilganimda, otam qo'yganlar ismimmi, familiyam ham o'zimniki va shu ism bilan qayerga borsam o'zimni tanishtiraman. Siz ham o'zingiz ismingizni yozib qo'ying, baraka topkur. Orashon degani, orashon degani suyuq ovqatni sharaqlab qaynashiga aytiladi. Shevada sho'rvani olovini balandlatib yubor, bir orashon qaynasin degani, bir sharaqlab qaynasin degani, yoki boshqa bir suyuq ovqatni sharaqlab qaynashi, endi Toshkentda qattiq qaynayapti ovqat, pasaytiraymi yoki juda baland qaynayapti degan iborani ishlatamiz. Shevada esa shunaqa ibora bor ekan, orashon qaynasin degani, ya'ni qattiq sharaqlab qaynasin degani ekan. Shunaqa, mana O'zbekistonda yashaymiz, shuncha so'zlarni bilmaymiz. Jizzax milliy taomlarim doimgidek sizga 2 kishilik somsali setni taqdim etadi. Agar siz ham bormoqchi bo'lsangiz, yozing. Naqoshlik 25 deb kartalar sizni to'g'ri yetkazadi. Ozginadan so'ng esa Mikodan sovg'a o'ynaymiz va soat so'ngida Mikodan kim yutarkan sovg'ani.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tinglang.

0: Хитофэм 98 Франклин деген қошқа жарайыз ажымақты хитофэмді. Франклинді яман көрәдігенлер болмасы кереген. Чонтагингізді хар күні бір 10-10 Франклин болып тұрсам, түшіп тұрсам. Маззады. Екен асасисі дуа қыламыз. Халалыдан, бейминатыдан, ғойыбыдан өзімізге берсін. Башқаларге мұқтач қылмасын. Өзгенеден соң Микко брендіда соғы үйті болшыңгіз мүмкін. Соғылар топламыны біз сеумли. Радионың шарбаты Микко менді қоз ноклиге үші дүші сынок бару яқшы көрәдіген үст сарық ич аппақ болады. Шундоқ тішләреңізді ботырып битті тішлесеңіз томағыңыздан юмшақ болып лук-лук отадыген нок бару дүшес. Айнан шу дүшесли Микконы чепман. Татып көрің мұздегені, яздың жазирамасты, екі қазы ютуб олшыңыз мүмкін Микодан сауға. Микко билан салқинланиш вақти бошланди. Ҳозир соат сонгида. Яна бир бахтли тинглоушимиз соғ етиб олиш имкониятини қўлга киртдилар. Йўл-йўлакай мошиқа ишдан қайтаётганда ёки ўқишдан қайтаётганда асабийлашиб Тошкент кўчаларида тиричлик ташвишда юрганингизда соғлар етиб олсангиз маззада. Уйга келиб, "Хотин, соғ етиб олдим." дейсиз, фақат бир ҳафтанинг ичида қўнғироқ қилишади ва соғимни олиб келаман дейсиз, чунки ютиб олган кунингиз қўнғироқ қила олмаймиз, эртасига ҳам қўнғироқ қила олмаймиз. Chunki biz g'oliblarni shu 5-6 tasini yig'ib bir haftada bir marta aloqaga chiqamiz va sovg'alaringizni olib keting deymiz. Telefonni ko'tarmaydiganlar bor, telefoni mudom o'chiq bo'ladiganlar bor. Shuning uchun shu insonlar ham telefoningizga qarab turinglar. Iltimos, keyin qo'ng'iroq qilishmadi, bizga hech kim chiqmadi deb bizni ayblashadi. Keyin biz qo'ng'iroq qilganimizni, SMS yozganimizni ko'rsatib bersak, voy, uzr ko'rmay qolibman deysiz. Biz endi hadib sizga qo'ng'iroq qilib yalina olmaymiz. Telefoningiz o'chiq bo'lsa, SMS'larga javob bermasangiz va sovg'angiz kuyib ketadi. Shuning uchun telefonni oling va sovg'angizni olib keting. Mikodan hozir kim birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tushsam, sovg'alar to'plamini yutadi. Mikko sharbatni yaxshi ko'radigan, meva ta'mli sharbatlarni yaxshi ko'radigan tinglovchilarimiz uchun eng zo'r tanlov. 88 114 90 80 hozir kim birinchi qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsa, o'sha g'alaba qozonadi. Qoyilman, qo'ng'iroq amalga oshdi. Hozir tanishamiz ular bilan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Diloba,
0: radioni ozgina pasaytirib qo'ying, efirga tushdingiz. Men sizni tabriklayman.
1: Rahmat.
0: Qayerga ketyapsiz yoki qayerdan kelyapsiz?
1: Biz bolalar
0: bog'chadan
1: olib, uyga ketyapmiz.
0: Xursandman. Qarsaklar, qizaloqingiz ismi nima?
1: Dilora.
0: Dilaramxon, mana Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olishga muvaffaq bo'ldingiz. Men sizni tabriklayman. Bog'chadan bolalarni olib, yo'l-yo'lakay Mikko yutib, xitofam eshitib kelish mazza bo'lsa kerak-a.
1: Har kun sizni eshitib, uyga ketamiz.
0: Rahmat, kattakon sog' bo'ling. Mana bugun qo'ng'iroq qilib tushdingiz va sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Siz bilan bog'lanishadi va sovg'angizni vaqtida olib keting. Sog' bo'ling.
1: Rahmat. Omon bo'ling.
0: Ay. Rahmat, kattakon. Mikodan sovg'a o'zigasini topdim. Ozginadan so'ng yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Endi moy egasini qidiramiz. Moy egasini futbol taymda. 17:59 O'zbekistonda soat. Tinglovchimiz bilan bog'landik, tinglovchimiz bilan gaplashdik va albatta ularni sovg'a yutib olganlari bilan chin dildan yana bir bor tabriklayman. Eslatib o'taman, Mikko muzdekini qilib har xil mevalar ta'mini beradigan ajoyib sharbat. Ba'zi sharbatlarni ichasiz, shunaqa bir notabiiy suniy meva ta'mi keladi, bilasizmi? Lekin Mikko bunday emas. Tabiiy meva ta'mi juda yoqimli. Bizni ham radioda ularni sovutgichlari bor va sovutgichlarni ichi to'la Mikko sharbatlari. Sab efir studiyasiga kirib kelganimizda bitta muzdagini shundoq quchoqlab bag'rimizga bosib efirga kirib ketamiz va mazza qilib ichib ishlaymiz. Ozginadan so'ng esa futbol time boshlanadi. Futbol fanatlari shu yerdamisiz? Qani, keyingi soatni yondiramizmi?
2: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti.

0: No love, no stress. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Biz esa futbol taymi boshlaymiz, futbol fanatlari. Argentina, Misr, Shveytsariya, Kolumbiya juftliklari o'zaro bugun bahsga kirishadi. Argentina mundialni tark etsa, yana bir sensatsiya sodir bo'lgan bo'ladi. Misr o'z firavonlarcha yurishini davom ettiradi. Saloh uchun xursand bo'lamiz, Saloh uchun quvonamiz, Messi uchun xafa bo'lmaymiz, chunki Messi allaqachon jahon chempionligini yutib bo'lgan. Shveytsariya, Kolumbiya juftligi ham, endi bu yerda bilmadim, Kolumbiya yutsa kerak degan taxminim bor. Kuzatamiz, ko'ramiz va kechagi o'yinlar Portugaliya, Ispaniya, nasoski Portugaliya mundialni tark etdi. Lamin Yamal va Ispaniya terma jamoasi o'yinlarini davom ettiradi. Va AQSh kecha juda ko'p hayitlarga sabab bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari Yankilar Belgiyaga 4-1 hisobida mag'lubiyatni boy berishdi va shu tarzda hamma mezbon jamoalar turnirni tark etdi. Biz esa futbolni tark etmaymiz. Futbol time boshlandi endi. Manol brenddan har kuni moy ichingiz mumkin. Undan tashqari, bizning yana bir homiyimiz Hydrolife brendi har juma maxsus savol beradi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Hydrolife dan kuler va 10 ta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Haqiqiy kuler, shu o'zimiz ko'rgan sovuq suv, issiq suv uchadigan kuler va 10 ta suv Hydrolife dan. Shunday ekan, homiylarimizga minnatdorchilik bildiraman. Manol brendi, Hydrolife brendi va har kuni Manoldan moy o'ynaymiz. Naqd moy yutib olasiz, yutasiz, olasiz, almashtirib berishadi. Yutasiz, olasiz, almashtirib berishadi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Hali moy yutmaganmisiz yo yutib bo'lganmisiz allaqachon?
1: Yo'q, yo'q, yutmaganman.
0: Ismingizni aytsangiz zo'r bo'lardi-da.
1: Zayniddin Toshkentdan.
0: Nizomiddin, to'g'ri eshitdimmi?
1: Zayniddin
0: ovoz uchib-uchib qolyapti. O'zingizga ham bilinyaptimi yoki yo'qmi?
1: Yo'q, Zayniddin Toshkentdan.
0: Bo'ldi. Savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, bugun Misr Argentina o'yini nima bo'lar ekan? Kim uyiga ketar ekan?
1: Misr be.
0: Misr ketadi, Argentina qoladi. Demak, Messi fanatisi shunaqami?
1: Yo'q, futbol Argentina kuchli deb aytib.
0: Bo'ldi, endi futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin-ku. Ispaniya, Portugaliya ko'rdingiz o'yinni. Demak, taxminingizcha Misr yutqazadi?
1: Ha.
0: Ha, bo'ldi. Taxminingizni qabul qildik. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Kechagi o'yin oxirida, dramatik o'yin oxirida Ispaniya, Portugaliya ikkita sobiq jamoadoshlarni mojarosiga guvoh bo'ldik. Urolmaganiga ustidan

0: kulgan jamoadosh kim edi?
1: Rodri.
0: Rodri, oh! Rodri Bernardo'ni o'sha oxirgi soniyalarda ura olmagan golni ustidan kuldi. Maydonda keyin esa Silva o'rnidan turib nimalardir deyishni boshladi sobiq City'da o'ynagan jamoadoshiga. Keyin esa o'yindan keyin Rodri uzr so'radi. Uzr Bernardo'ni ura olmaganini men o'zimcha xursand bo'lib bayram qilishga harakat qildim. Bunday qilishim kerak emas edi. Keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol bunaqa oson bo'lmaydi. Demak, o'yinni kecha oxirigacha ko'ribsiz-da?
1: Ko'rdik.
0: Ko'rdingiz. Va navbatdagi savol siz uchun hozir qanday jarang sochadi? Uning rekord summaga sotilishi o'sha paytda futbol tarixidagi rekord summaga sotilishi Unai Simonni yo'llarini ochgandi jamoada. Kimni sotilishi? Unai Simon kimligini bilasiz?
1: Darvozabon.
0: Bilasiz, o'sha jamoasida kimni rekord summaga sotilishi Simonni yo'llarini ochgan, ya'ni asosiy tarkibga kirib olishiga sabab bo'lgan. Rekord summaga sotilgandi o'shanda. Jamoadosh kim o'sha? Bir.
1: Taxmin qilamiz, Kurtua emasmi?
0: 3. Kurtua emasmi? Kurtua mi? Tibomi? Eh, yo'q albatta, Kurtua emas, Tibo emas. Bizda reklama bor, ozgindan so'ng efirga qaytaman. Lekin bir ko'rib ketay. Telegramda kim to'g'ri javoblarni yozdi birinchi bo'lib? Unai Simon darvoza daxlsizligini saqlab qolayotgan golkiper. Demak, to'g'ri javobni yozganlar qanisiz? Bekzod Isayevdan birinchi to'g'ri javob, Chelsea London Nikidan, Mahmudovdan, Kamroq Husanovdan, Rustamdan, Nurbekdan, Muhammad Azizdan, Anvar Zokirovdan, Uralov Navrozbek, Musayev, Bobur Aliyevich, Dilmurod Sherzod Abdullayev, Alisher Sayfulloh, Ravshan Primov, Nodir 04, Jo'rayev, Xayrli Ergashev, yana kimlar to'g'ri javob? Bobur Jaloliddinlar to'g'ri javobni yozgan. Endi boshidagi 10-15 o'qidim. Qolganlarni o'qishga vaqtimiz yetmaydi. Shuning uchun sizning javobingiz o'qilmagan bo'lsa hayron bo'lmang. Demak, birinchi 10-talik yoki 15-talikda yo'q. Reklamadan keyin bitta qo'shiq eshitamiz. Keyin esa loyihani davom ettiramiz. Moy yutish imkoniyati har kuni. Juma kuni esa maxsus savol. Hydrolife brendidan kuler va unta suv yutasiz. Manoldan moyni esa har kuni o'ynaymiz. O'ynang, yutib oling.
2: Reklama. FM. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: o'sha paytlarni esladi. Darvoqa, odatda reperlardan, qo'shiqlardan nomaqbul so'zlar ko'p bo'ladi, lekin ushbu qo'shiq yaratilishida Stevie Wonder ham ishtirok etgan. Uni sample, Stevie Wonderni sample trekni asosiga olingani uchun Stevie Wonder mutlaq qarshi bo'lgan nomaqbul so'zlarni ushbu taronada, ushbu qo'shiqda bo'lishi uchun. Keyin Coolio, ya'ni qo'shiq ijrochisi rozi bo'lgan va sample'ga ruxsatnomani olish uchun qo'shiqdan hamma nomaqbul so'zlarni chiqarib tashlagan. Qo'shiq juda ham bir hayotiy, juda bir chuqur ma'nolar bor, lekin top-toza qo'shiq, bemalol qo'ysa bo'ladigan tarona jarang sochdi. Sizga qaysi davrlarni eslatdi ushbu tarona agar eshitgan bo'lsangiz? Sog' Coolio, Shirin G'ofurova. Rahmat kattakon, peshonangizdan o'pib qo'ysam maylimi debdilar. O'zim o'pib qo'yaman hozir peshonamdan ushbu tarona uchun. Agar eshitgan bo'lsangiz, mazza qilgan bo'lsangiz, qaysidir davrlar yodingizga tushgan bo'lsa, xursand bo'laman. Futbol time davom etadi. Manoldan moy o'ynaymiz har juma. Maxsus savol beraman. Bugun seshanba, demak jumaga 3 kun qoldimi? Va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Maxsus sovg'ani yutib oladi. Hydrolife brendidan cooler va 10 ta suv olib borib beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Nodir, Toshkent shahridan.
0: Sobir yoki Bobir?
1: Nodir.
0: Nodir, qarang, kelasini ham to'g'ri topa olmabman, shuning uchun dinamika o'chirib, balandroq gapirsangiz tiniq eshitilardi.
1: Bo'ldi.
0: Rahmat kattakon. Demak, savolga javob topilmadi. Siz bilan topib qo'yaylik. Asosiy jamoada o'ynash imkoniyati unga 2018-yil nasib etgan, ya'ni ungacha 3-chi darvozabon bo'lgan jamoada shu rekord transfer amalga oshgandan so'ng Unai Simonni yo'llari ochilgan. Kimni sotishgandi o'shanda?
1: Arrizabalaga.
0: Arrizabalaga ismi nima?
1: Kepa.
0: Kepa. Kepa Arrizabalaga o'shanda hamma rekordlarni urgandi. Darvozabonlar bo'yicha Buffonni saqlangan yillar mobaynida urilmagan rekordini aynan Kepa Arrizabalaga urgan. Londonni Chelsea klubiga o'tgan. Yoshi katta yana bir darvozabon jarohat olgan va Unai Simon asosiy tarkibda maydonga tushishni boshlagan mundialni yana bir qahramonlaridan biri. Navbatdagi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savol bo'ladi. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki ozgina savollarimiz sizni qiynab qo'yarmikan? Tayyor bo'lsangiz, oson savol. To'g'ri birga Amerikani mag'lub etdi-ku Belgiya. Aynan mag'lubiyatli qaqshatqich hisobdan so'ng yigitlar kimni raqsini takrorlashdi maydonda?
1: Donald Trump.
0: Donald Trumpni raqsini takrorlashdi. Qo'yilman. Donald Trumpni o'sha qo'llar bilan naqa-naqa o'ynaydigan raqsini futbolchilar maydonga tushib olib ijro etishdi. Darvoqa boya aytgandim, hozir ham aytaman ushbu so'zlarni. Xorvatiyalik futbol sharhlovchisi kecha Belgiya Amerika matchidan so'ng ajoyib bir trollingni amalga oshirdi, ya'ni shunaqa bir sanchib oldi ninasini. Belgiya yutdi, lekin kelinglar ertalabgacha kutamiz, chunki ertalab uyqudan uyg'onganimizda Oq uydan qo'ng'iroq bo'lgani va matchdagi hisob bekor bo'lgani bo'lishi mumkin degan so'zlarni aytdi. Lekin bunday bo'lmadi, hammasi joyida va navbatdagi savolga o'tamiz. Ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Navbatdagi savol qanday jarang sochadi? Bolaligida bu futbolchi perfeksionist edi, ya'ni hamma narsani birinchi galdanoq to'g'ri va aniq bajarish kerak bo'lgan xarakter jihati. Perfeksionistlarga juda qiyin. Hamma zo'r deb o'ylaydi, lekin hamma narsani zo'r qilishim kerak degan ishtiyoq odam o'zini qiynab qo'yadi ba'zida. Perfeksionist, undan tashqari mashg'ulotlarni ko'z yoshlari bilan tark etardi agar nimadir o'xshamasa. Bu bolani katta talantini ko'rib, murabbiylar psixolog rolida ham u bilan ishlashga majbur bo'lishgan. Birinchi martada hamma da ham o'xshayvermaydi. Xatolar qilishing tabiiy hol. Lekin sen buning uchun ko'z yoshlar to'kishing va maydonni jahl bilan tark etishing to'g'ri emas. Hozir esa mundialning psixologik og'ir bosiq va o'zini tutib olgan va mundialni yondirayotgan o'yinchilardan biri va u haqda Baskoniyani haqiqiy o'g'loni deyishadi. Kim?
1: Baskoniya.
0: Bir.
1: Bruyne yoki Messi bo'lishi mumkin.
0: Yoki Bruyne yoki
1: Messi.
0: Yoki Messi. Messini Baskoniyaga nima aloqasi bor?
1: Krishtianu bo'la qolsin.
0: Krishtianuni Baskoniyaga nima aloqasi bor, o'rtoqlar? Yo'q, albatta, bu Krish ham emas, Messi ham emas, yana kim aytis, Kevin ham emas. Shu savolga kim to'g'ri javob bergan ekan? Telegramda hozir ko'ramiz. Baskoniya. Basklar yurti qayerda? Demak, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rgan tinglovchilarimiz: Krish, Lukaku, Holland, Merino, Holland, Mbappe, Holland, Rodri, Holland, Merino, Holland. Yo'q. O'rtoqlar, Baskoniya qayerda? Geografiyani o'qiganmizmi yoki yo'qmi? O'zini ozodligi uchun kurashadigan va alohida bo'lib chiqishga hamisha harakat qiladigan basklar qayerda yashaydi? Kedofam futbol time, keyingi tinglovchimiz bilan gaplashamiz. Qana, kim aloqaga chiqarkan? 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz bilarsiz basklar qayerda yashashini?
2: Boshqa savol bera qoling, men bilmadim.
0: Basklar qayerda yashashini bilmaysizmi?
2: Yo'q. Topolmadim mana, nima yozib o'rardim.
0: Geografiyadan necha olgansiz maktabda?
2: 4.
0: 4. Man to'r qo'ymagan bo'lardim agar siz geografiya o'qituvchingiz bo'lganimda. Xullas, oson savoldan boshlaymiz. Iroq 2 gol, Senegal 2 gol, Kod

0: Brezilya 2'de gol. Kim?
1: Kiraz 2'de gol.
0: Kim?
1: Ocuvar 2'de gol.
0: Kim?
1: Paul Boşatan yani Irak 2'de gol.
0: Irak 2'de gol, Senegal 2'de gol, Côte d'Ivoire 2'de gol, Brezilya 2'de gol. Kim? Ay.
1: Oğlan.
0: Baskoniyani bilmaganingizni kechirardim, lekin Xolandni bilmaganingizda hozir maymunlar yomon bo'llagan bo'lardi. Erling Holand 4 match, 7 gol, 8-2 o'rtacha baho. Va Norvegiya hali juda ko'p syurprizlar qiladi va sensatsiyalar yaratadi deb o'ylayman. Navbatdagi savolga o'tamiz va shu savol qanday jarang sochadi? Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Kwanza. Kwanza. Qizil kartochka olib maydonni tark etgandan so'ng Jahon chempionati matchida qizil kartochka olib o'yindan chetlatilgan o'yinchi degan nom oldi. Va shu futbolchidan keyingi o'ringa turdi. Ya'ni u 2006 yil Portugaliya bilan bo'lgan o'yinda qizil kartochka olib maydonni tark etgandi. Ingliz futbolchisi. Kim? Kimdan keyin Kwanza shu ro'yxatdan joy oldi? Jahon chempionatida qizil kartochka olib o'yinni tark etgan futbolchi. Kimdan keyin? 2006 yil. Kim ikki qizil kartochka olgandi Portugaliya bilan o'yinda?
1: Angliyada.
0: Albatta, Angliya terma jamoasi haqida gap ketmoqda. Kimdan keyin turdi Kwanza hozir? Ketma-ket turishibdi mana. Kim? 96 emas, 2006 yil.
1: Vay. Qaysidan yarim himoyachim yordam bera oling?
0: Juda oson savol, 1 2 3 javob.
1: Neville. Gary Neville. Gary Neville.
0: Gary Neville. Demoqchisiz, a? Neville. Ishtirok uchun tashakkur. Eh. Faqat mundiallar haqida savol. Bu oy mundialdan keyin ham chempionatlar boshlanguncha berib turamiz va Orifjon to'g'ri javob, Zoirjon to'g'ri javob, Begzod Isayev aniq to'g'ri javob, Azizbek Akbar Jalilov, Javohir Nurbek to'g'ri javob, Sherzod Abdullayev to'g'ri javob yozgan, Sirafshan Primov, Hoji Murod, Jasur Ibragimov, Bobur Shoh, Jaloliddin, Shavkat Jalolov, Timur Ganaroh, Akosh, yana kim, Hamid Ismoilov to'g'ri javob, Abduqodirov, Po'lat to'g'ri javob yetib kelgan. Ko'pchilik Beckham deb yozibdi. O'rtoqlar, men ataylabdan yilini aytdim. Ataylabdan yilini aytdim. Yilini aytmaganimda ham boshqa gapida. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng efirga qaytaman. Bugun Misr Argentina o'ynaydi. Nima bo'larkin? Ya'ni bitta sensatsiya bo'lib, Messi ham chiqib ketarmikan? Va Misrda bayram boshlanarmikan? Nima deb o'ylaysiz? Ikkitagina arab davlati hozircha qoldi mundialda, Marokash va Misr. Osiyoni hamma jamoasi afsuski mundialni tark etdi. Achinarli, lekin haqiqat. Va biz haqiqatga tikib boqamiz. 8:30 O'zbekistonda soat. Manol brendi, Gidrolife brendlardan sovg'alar yutishingiz mumkin Football Time'da. Football Time.

0: 98 Maruf ijrosidagi qo'shiq Satsong Hit FM'da jarang sochmoqda. Biz bir otelni ochilish marosimiga borgandik Xurgadada va xuddi shu Maruf u yerda konsert berganda ochilishidan boyda degandik. Bu nima sharmanda deb. 18:32 qo'shiqni eshitishingiz mumkin, lekin konsertlarni bizni tomoshabin ko'rishi. Futbol tam 18:32 va telefonni yoqaman, efirga qaytdik. Qani aloqaga chiqing agar hali moy yutmagan bo'lsangiz. 88 114 90 80. Yana bir tinglovchimiz moy yutaman deyaptilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Iltimos, ko'chaning shovqinini oynalarni yopib bartaraf qiling va ismingizni ayting.
1: Azamat.
0: Azamat. Dinamika o'chirsangiz ovozingiz tiniq eshitiladi. Rahmat, ketakon. Bugun nima bo'larkin matchlar?
1: Argentina yutadi, Messi.
0: Argentina yutadi, Misr uyiga ketadi, Shveysariya Kolumbiyadachi?
1: Kolumbiya yutsa kerak.
0: Yutsa kerak, yutqsa ham, lekin biz xafa bo'lmaymiz, chunki biz unga yutqizganmiz. Biz yutqizgan jamoalar sekin-sekin ketyapti, sezyapsizmi?
1: Albatta.
0: Albatta. Demak, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Azamat dediz, ismingiz? Azamat, nimasi bu? Nima qildingiz hozir meni? Azamat deganimga xafa bo'ldingizmi? Nima de endi, ismingiz Azamat bo'lsa Azamat deyman-da. Xullas, mayli, uzilib qoldi shekilli. Men efirga qaytdim va yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Va nihoyat, ovoz tiniq eshitiladigan muxlisimiz qo'ng'iroq qilib tushdi. Ismingiz nima?
2: Muhammad.
0: Muhammad, ayting, bugun o'yin nima bo'ladi? Argentina ketadimi, Misrmi?
2: Misr ketadi uyiga.
0: Misr ketadi. Siz Argentina tarafsiz-a?
2: Shunaqa.
0: Shunaqa. Men esa oson savoldan boshlayman va qiyin savollarga o'tamiz. Umid qilamanki, qiynalmasdan to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqasizmi yoki yo'qmi? O'yinda nechinchi bora qatnashasiz?
2: Birinchisi.
0: Birinchisi. Omadli bo'lsin birinchisi. Savolni eshiting. Va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savollar siz uchun jarang sochadi. Rudi Garsiya, fransuz mutaxassisi, qaysi terma jamoani boshqarmoqda mundialda?
2: Rudi Garsiya.
0: Darhol boshladingiz qidirishni. Uyaling endi shunaqa oson savolni internetdan qidirishga.
2: Qidirganim yo'q, o'ylayapman.
0: Qidiryapsiz. Mana hattoki o'sha barmoqlaringiz bilan nima deydi, teryapganingiz eshitildi bizga.
2: Yo'q. Telefonda ko'rganim yo'q lekin.
0: Va javobni ham berganingiz yo'q lekin. Shu oson savolga javob bera olmasangiz, endi men boshimni qaysi mikrofonga uray? 3 ta mikrofon bugun. Mana qizil meniki, ko'k u yerda, sariq narigi yerda. Shunday ekan, qani qatnashing. Assalomu alaykum. Hello. Radio bala, meni eshitayotgani ham yo'q, tinglovchimiz, iltimos. Qo'ng'iroq qilib tushdingizmi? Radioni darhol pasaytirasiz. Meni ovozimni radiodan emas, telefon go'shagidan eshitasiz. 88 114 90 80. Shu kechasi uyg'otsanglar ham shu so'zlarni aytsam kerak. Iltimos, radioni pasaytiringlar, dinamika o'chiringlar, quloqchalarni yechinglar. Ovozingiz yaxshi eshitiladi deb. Xullas, mayli, yana bir bor urinib ko'ray, xanim. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Butun Javohir.
0: Javohir, doimiy tinglovchilarimizdan yana biri aloqaga chiqdi.
1: Da, ha, albatta.
0: Liverpul fanatsiz?
1: Yo, Real Madrid.
0: Real Madrid, u boshqa Javohir ekan, tushunarli. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, osonidan boshlaymiz, a?
1: Baholasi.
0: Osondan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz.

0: Kiri. Bo'ldi unda, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
1: Bo'ladi.
0: Buqaning yuragi. Buqa, bilasan maligini. Buqani yuragi, buqani jigari, xom sut kuniga 6000 kilokaloriya, ya'ni oddiy odamning kaloriyasidan 3 karra ko'proq kilokaloriya yeyishi maydonda seziladi shu o'yinchini. Tasavvur qiling nima yeyishini. Buqani yuragi, buqani jigari 6000 kilokaloriya bilan maydonni yorayotgan o'yinchiga mundialdagi.
1: Erling Holland.
0: Erling Holland. Esa tabriklayman. Manoldan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritganingiz bilan.
1: Rahmat.
0: Nechinchi moy bu?
1: Bu 2-chi moy sizda xolisi.
0: Oh, qoldingiz. Qachon yetgandingiz?
1: Martni boshida.
0: Martni boshida yutgan ekansiz. Hali 6 oy bo'lmagan ekan. Endi bu yog'i nech puldan chiqdi, o'rtoq? Ismingiz nima edi?
1: Ismim Javohir.
0: Javohir.
1: Men hozir ana Belgiya terma jamoasini murabbiyini topolmaganlarga jahlim chiqib ketib, chiqmasam chiqib qoldim deb ko'rdim.
0: Bu meni talabim emas, bu rahbariyatning talabi. 6 oydan ko'proq bo'lish kerak yutganingizga, chunki har 2 oyda hech kim moy alishtirmaydi. Shuning uchun ma'zur tutasiz. Menga juda g'alati bu holat, lekin afsus, o'yinni o'ziga xos shartlari bor. Biz har doim e'lon qilamiz shu shartlarni. Ya'ni yutganingizga 6-7 oy to'lgan bo'lish kerak. Ya'ni o'sha moy yutganingiz yaqinlashgan bo'lish kerak. Martda yutgan ekansiz. Mart qancha? Aprel, may, iyun. Yo'q, afsuski, ishtiroki uchun tashakkur. Va bizni shunaqa iltimoslarimizga quloq solishingizni chin dildan istagan bo'lardik. Telegramda ham ko'pincha shunaqa bo'ladi. Yaqorida moy yutganlar, iltimos. Yutmaganlar juda ko'p, siz yozmay turing deyman-u. Xo'p, bo'ladi, Shirin G'ofurova, yozmay turamiz deyishadi deb o'ylaysizmi? Yo'q, yozaverishadi. Keyin esimdan chiqib qolib nomlarni e'lon qilsam, voy, men yutdim, lekin yaqinda deb qo'yishadi. Yutgan ekansiz, nimaga yozdingiz unda? Yutmaganlar yutardi hozir moyni desam, endi bir yozib ko'rgim keldi-da deydiganlar nima qilish kerak, nima deb o'ylaysiz? Qora ro'yxatga jo'natish kerakmi yoki yo'qmi? KTFM Football Time, ozginadan so'ng qaytamiz.
2: Reklama. Yilning kutilgan voqiyasi 7 iyul soat 19:00 da Toshkent shahri markazida yangi formatdagi

0: Artist Rashid Xoliqov. Shuningdek, har bir mehmonimiz maxsus sovg'a egasi bo'ladi. Joyingizni oldindan band qiling. Telefon 87 777 77 77. Mirab restorani. Haqiqiy lazzat va yuqori kayfiyat manzili.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Agar qo'shiqni oxirigacha eshitadigan bo'lsak, afsuski, ulgurmas ekamiz yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilishga. Tinglovchimiz allaqachon sim qoqdilar va kutib turibdilar. Qachon men chiqarkanman efirga deb. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin. Ismingiz nima?
1: Rahmat, rahmat. Ismim Lutfiyor.
0: Lutfiyor, iltimos, dinamik ko'chirib telefonni quloqimizga qo'yamiz. Shunda ovoz yaxshi eshitiladi menga.
1: Yo'q, dinamik ko'chirganman, quloqim turibdi.
0: Bo'ldi, mana endi ovozingiz ancha yaxshilashdi. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, Paragvayni o'yinidan so'ng, kecha savol berdim-u, Artetani futboli haram bo'l bo'lsa, Paragvayniki shayton bo'l bo'ldi deb baho berishdi muxlislar deb. Demak, tarixga kirgan eng bir nimasi bo'ladi, eng shu bir iflos o'yinlardan birini aytishdim. Fransiyaga qarshi o'yinda va men bu o'yinda o'ynaganimda 4 qizil olgan bo'lardim va kimnidir kasalxonaga jo'natgan bo'lardim deb izoh bergan top futbolchi kim sobiq? Agar men shu albatta Zlatan. Zlatandan kutsa bo'ladi. Agar men shu o'yinda o'ynagan bo'lganimda 4 qizil olgan bo'lardim va kimnidir kasalxonaga jo'natgan bo'lardim degan. Ikkinchi savolimiz. Fransiya terma jamoasi yoqadimizki yo'qmi?
1: Ko'ramiz, o'ynayapti hozir. Yaxshi kempa ketyapti.
0: Aha, darvoqa bugun nima bo'larkin? Misr ketarmiki, Argentinami?
1: Buni ko'ramiz. Kimchatda bo'lishi ham mumkin.
0: Bo'lishi mumkin.
1: Hozir Argentinaga bo'lib qolmas.
0: 2026-yil, ya'ni hozir bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida 3 ranglilar, ya'ni bayrog'ida shunaqa 3 rang bo'lgani uchun 3 ranglilar safidagi qaysi futbolchini futbolkasi sotilish bo'yicha lider aynan jahon chempionati paytida?
1: Mbappe.
0: Kim?
1: Kylian Mbappe.
0: Kylian Mbappe, ya?
1: Trikolor Fransiya bayrog'idan 3 rangli.
0: Ha, Fransiyaning bayrog'i. Fransuzlar terma jamoasidan shu futbolchini futbolkasi rekord tarzda sotuvga chiqdi. Ya'ni juda ko'p sotilmoqda aynan mundial paytida va retailerlar buyurtmalar ko'pligidan ulgurisha olmayapti va ko'p joylarda aynan shu o'yinchini futbolkasi qolmayapti. Kimni?
1: Shunda buni zo'rni o'ynayotgan bayrog'i trikolor.
0: Fransiya terma jamoasi deyapman. Bo'ldi, boshqa bayroqqa chalg'imang iltimos. Fransuzlardan kimniki? 1 2 3.
1: Olise. Michael Olise.
0: Kim?
1: Michael Olise.
0: Olise. Kylian deb adashishingizga ozgina qoldi. Ozgina Kylian deganingizni yutqizardingiz va Kylian bo'lganda men bunaqa oson savolni sizga bermagan bo'lardim. Va 3-chi savolga keldik. 3-chi savol siz uchun qanday jarang sochardingiz? Nima deb o'ylaysiz?
1: Bu
0: oson bo'lmaydi, bilasiz. 3-chi

0: Qiyin bo'ladi, albatta.
1: Qiyinroq bo'ladi. Bugun Kolumbiya ham o'ynaydi.
0: Ha.
1: Bizni xafa qilgan Kolumbiya kofechilar. Va shu Kolumbiya terma jamoasi safida bir o'yinchini laqabi Kolumbiyalik Dragba. Kim o'sha?
0: Munyoz.
1: Kim?
0: Munyoz.
1: Sizga imkon beraman javobni almashtirish imkoniyati.
0: Ha.
1: Kolumbiyalik Dragba kim? Kolumbiya terma jamoasi.
0: Kolumbiya safida degan muhojirmi?
1: Tushunmadim.
0: Muhojir o'yinchimi demoqchiman, afrikalik.
1: Muhojir o'yinchimi? Oq tanli emas, qora tanli. Kim?
0: U Dambar derdi, u 8-nomer o'ynab yuribdi. Birinchi o'yinda ham birinchi gol urdi.
1: Ismini yo familiyasini ayting bo'ldi. 1.
0: Nimadan keladi bosh harfi?
1: 2. Nimadan keladi?
0: M harfidan.
1: Yo'q, M'dan kelmaydi. Ismi ham familiyasi ham 1. 2. Vah, Kolumbiyalik Dragba bizga qarshi o'ynagan va men to'g'ri topasiz deb o'ylagandim ushbu savolning javobini, chunki Dragba pozitsiyasi ma'lum, faqat shu Kolumbiyada shu pozitsiyadagi o'yinchini aytsangiz bo'ldi edi. Ishtirok uchun tashakkur. Bizda esa Telegramdagi javoblar bor. Oh, Telegram menam fazladan to'g'ri javob yozmoqda. Baxtiyor Qosimov, Husan Ismoilov aniq javob, Beberito, yana kim to'g'ri javob yozdi bizga? Pastga tushamiz. Coventry City'dan ham to'g'ri javob yetib keldi. Bo'ldi mana. Telegramdagilar tayyor turinglar. Ozginadan so'ng savol jarang sochadi va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi, moy yutadi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Savolni ham tez beraman, qo'shiqni ham menimcha oxirigacha eshita olmaymiz.

Bo'ldi bo'ldi, tegaman ajoyib qo'shiq. Eski taronalardan biri. Bizning vaqtimiz esa tugab bormoqda. Tezroq savolni e'lon qilishim kerak va loyihani tugatishimiz kerak. Telegramdagilar, agar moy yutmagan bo'lsangiz shu kungacha yozmang, aniqroq yozing. Moy yutmaganlar yozsin, moy yutganlar iltimos yozmaymiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat kattakon. Tayyor bo'lsangiz, bugun shu darvozabon haqida ko'p gapirdik-ku. Unai Simon. Unai Simon Ispaniya terma jamoasini golkiperi yoki talanchi qilib aytganda porterone. Aynan shu bolakay kichkinaligida hujumchi bo'lishni juda istagan, hujumchi bo'lib o'ynagan va juda ham ko'p gol urishga muvaffaq.

0: paq bo'lgan, lekin bo'yi balandligi va ozgina dangasaroqligi bolalar murabbiyi buni darvozaga qo'ysam bo'lar ekan degan fikrga keltirgan. Unay o'zi juda xursand bo'lgan va koptok ortdan sakrash va jamoamni gollardan saqlash menga judayam yoqqan. Ayniqsa penaltilarni qaytarish zo'r qo'limdan kelardi. Lekin meni yangi pozitsiyam, yangi ampluam yoqmagan onamga. Xafa bo'lganlar. Nimaga desam bitta sababni aytganlar. Nima deb o'ylaysiz? Unay Simonning onasi hujumchilikdan darvozabonga o'tkizganiga, ya'ni ampluasi almashganiga degan xafa bo'lgan. Hitofam 98. Qani birinchi bo'lib to'g'ri javobni kim yozarkin? Birinchi bo'lib uddalasangiz, agar Manoldan hali moy yetmagan bo'lsangiz, hozir yetishingiz mumkin. Bizning ikkita homiyimiz, ikkita hamkorimiz, bittasi Manol, bittasi Hydrolife. Maxsus savol Hydrolife'dan. Juma kuni jarang sochadi va Hydrolife brenddan cooler va o'nta suv yetib olishingiz mumkin. Unay Simonni ampluasini o'zgartirib, buni darvozaga qo'yishganda bitta onasi xafa bo'lgan. Unayni o'zi xursand bo'lgan, bitta onasi xafa bo'lgan va shu sababni keltirgan. Nima uchun onasiga yoqmagan darvozabon bo'lish o'g'lini? Qani yozinglar, endi hozir xursand bo'lsa kerak, chunki 6 ta matchdan biri bironta ham gol o'tkazmayotgan o'yinchi. To'g'ri javobni yozayotgan tinglovchilarimiz, qanisiz, pastga tushamiz, chunki Telegram qoidasini bilasam, Telegramda shu kontaktlar joyida javoblar ham ko'rinadi. Va shu pastda eng birinchi kimni javobi turgan bo'lsa, o'sha birinchi yozgan bo'ladi. Eng oxirgi yozayotganlar tepada bo'ladi. Shuning uchun biz pastdan tepaga chiqamiz. Gol ura olmaysan deb, tribunadan ko'rinmaysan deb, gol ura olmaysan. Petr Chex sabab, ya'ni Petr Chexni jarohatini ko'rib xohlamagani, shtangaga boshingni urib olasan degan, ya'ni darvoza to'siniga zarbalardan qo'rqqan, gol urmasligi uchun gol urmasa premiya olmaydi degan, jarohatlar kam haq oladi, ona bolasini nech pul oladi deb o'ylarkan, ayniqsa kichkina bolasini dangasalik davom etadi deb o'ylagan, gol urmagan, oylik kam bo'ladi deb o'ylagan, koptok tep ketishidan qo'rqqan, yugurmasa ham degan bo'lsa kerak, yugurmaysan degan bo'lsa kerak, semirishdan qo'rqqan, gol urolmasligi uchun qo'rqqan, oltin to'p ololmaysan degan, ko'p yiqilgani uchun oltin to'p olishi qiyin bo'ladi deb o'ylagan, qo'lqop kiyish uchun, qo'lqop olish uchun to'g'ri javob Coventry City'dan yetib keldik. Yaqin 6 oy ichida yutganmisiz yoki yo'qmi bilmayman. Ismingiz ham yozilmagan. Tez ism sharifingizni yozing va moy yutganmisiz yo'q. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring, ya'ni to'g'ri javob bering. Qachon moy yutgansiz ism sharifingiz uchun? Uni ham yozing. Mashhur bo'lmasligidan qo'rqqan, gol urmasligidan. Ikkinchi to'g'ri javob, ya'ni yaqinlashgan Nurilla Abdullayev yaqinlashdingiz. Ikkinchi Sayfulloh, uchinchi yaqinlashgan tinglovchimiz travma olish mumkinligi uchun semirib ketasan degan oyisi, gol o'tkazganda hamma seni haqorat qiladi deb o'ylagan, boshni urib oladi, gol urmaysan, hamma seni so'kadi, barmoqlaring kichkina, kam yugurasan, oltin to'p ololmaysan, gol ura olmaysan, maosh kam bo'ladi. Har xil javob variantlari kelmoqda. Hammasini o'qishga ulgurmayman, lekin Coventry City birinchi to'g'ri javobni aynan siz yozdingiz. Onam ampluasi o'zgarganda xafa bo'lgan, ya'ni endi men darvozada turaman deganimda, darvozabon kiyimi hammadan ko'p kir bo'ladi. Endi men nima? Har kuni kir yuvamanmi degan onasi. Darvozabonlar bilasiz, so'zini etga otadi, betga otadi, yiqiladi, turtiladi va albatta kiyimlari boshqalarningga qaraganda kirroq bo'ladi. Onasini shu tashlantirgan, ya'ni formangni endi har kuni yuvamanmi degan. Keyinchalik ko'nikkan va mana o'g'li Ispaniya terma jamoasi darvozalarini mustahkam qo'riqlamoqda. Savol shunaqa edi. Pul uchun deganlar, onalar o'g'lim zo'r pul topsin demaydi. Onalar o'zini ham o'ylaydi. Men endi shuncha kir yuvamanmi? Har kuni formangni kir qilib kelasanmi? Degan so'zlarni aytgan Unay Simonni onasi. Hitofam 98 futbol time o'spayoniga yetdim. Muxlisimiz g'alaba qozonganingizdan tabriklayman. Raqamlaringizni yozing. Ism sharifingizni yozing. Manolni moyi sizniki.
1: Hitofamda Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.
2: Hit FM hikoya qilayhasi ko'z ochib yumguncha boshlandi. Va doimgidek shunaqa jo'shqin o'tadigan, drive bilan o'tadigan loyihamizdan keyin, ya'ni futbol taymdan keyin biz sekin nafas olishni boshlaymiz, ya'ni ohista nafas olishni boshlaymiz va hikoya loyihasini amalga oshiramiz. 4-chi musiqiy soat Traffic Show boshlandi. Hikoya loyihasi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani bizning hamkorimiz 24 soat mobaynida ishlaydi. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Har xil taomlar bor. Hozir o'sha mashhur o'zbek filmda Ramazonda qilingan oshni oshpazlar o'sha yerda tayyorlayapti. Faqat bir pasta tugab qolyapti. Shuncha osh yemoqchi bo'lsangiz, aynan shu qoq peshinda boring va mazza qilib oshga to'ying. Undan tashqari biz eng yaxshi hikoya egasiga, eng ibratli, eng go'zal hikoya egasiga 2 kishilik oshga taklifnoma beramiz. Aynan Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoraniga.

0: Ko'pincha shunaqa savol berishadi: sizga otangiz o'rgatgan eng katta o'git nima, yoki otangizni qaysi maslahatiga amal qilasiz? Ayniqsa erkaklarga shunaqa savol berishadi, lekin o'g'il bolalar farzandlar qatorida baribir eng ko'p vaqtini onasi bilan o'tkazadi. Ya'ni ko'proq tarbiyaga onalar mas'ul bo'ladi. Hozir sizga bitta savol bermoqchiman va shu savoldan kelib chiqib hikoyalaringizni yozing. Nima deb o'ylaysiz? Bu dunyoda onangizni qaysi maslahatiga kirib kam bo'lmadingiz? Oyingizning qaysi gapi siz uchun har doim to'g'ri bo'lgan? Onangizning qaysi o'giti siz uchun har doim muhim? Iltimos, hikoya qilgan ovozli xabar jo'natayotganda onalarga ta'rif berib jo'natish kerak emas. Onalar mehribonligi, fidoyiligi, farzandi uchun jonini berishga tayyorligi ma'lum. Fidoyi onalar, jonkuyar onalar. Onalarga ta'rif bermang. Bizga shunday hikoyalarni eslangki, onangizning qaysi tarbiya uslubi va qaysi o'giti sizga hayotda asqotmoqda? Nima gaplari doim quloqlaringizda jaranglab turadi va shu gapga amal qilib kam bo'lmagansiz? Eng chiroyli, eng go'zal, ibratli hikoya egasiga Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restoraniga oshga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Hitafam, hikoya qilib boshlandi. 19.08 bugun 7-iyul sanasi. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng esa sizning ovozli xabarlaringizni saralab qo'yamiz. Ovozli xabar jo'natasiz-ku, keyin o'zingiz eshitib ko'ring, ovoz yaxshi yozilganmi, tiniq eshitilganmi, ko'chani shovqini baland emasmi yoki musiqa ovozi baland emasmi? Eshitsa bo'ladi, zo'r yozibman deganingizdan keyin jo'nating. 2 daqiqadan oshmasin. Ketdik.
1: Hikoya qil. Hit FM'de.

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Yutuqlarim barida bordur.
1: Assalomu alaykum. Shirin G'afurova. Efendim tinglovchilari. Mani onamni o'g'itlari ko'chada Ninami, Nina degan narsa ham birovnikini ko'tarib kelmagin deb o'rgatganlar. Nimadir bu ko'chadan topib oldim, sam qatdan olgan bo'lsang olib borib qo'ydirdilar. Xudoga shukr, hozircha hozirgacha birov narsasini olmaymiz, birovdan qo'rqamiz. O'sha paytda mashinaqa deb o'rgatganlar deb onam. Ninadagi narsa ham ko'chadan ko'tarib kelmagan birovnikini. Topib oldim, sam topib olgan bo'lsang joyiga olib borib qo'ydirdilar. Onam Xudo rahmat qilsin.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, Hit FM muxlislari. Bugungi mavzuga kelsak, mani onajonim juda qattiq qo'l bo'lganlar. Bizda odam bizaga ko'ynimizga qarab hamma aytganimizni qilganlar. Onajonimni bitta so'zlari, gaplari hech qachon esimdan chiqmaydi. Shu gaplariga amal qilib adashmaganimga men shu yoshga kirib ham yana amin bo'lganman. Kollejga kirayotganimda esdiman, onam endi o'zing katta hayotga qadam bosgansan, uje balog'at yoshiga yetding deganlar. Atrofingda har xil do'stlar bo'ladi, esingda tursin, atrofingdagi senga eng yaxshi dugonalaring ham do'stlaring ham hech qachon senga haqiqiy do'st bo'lmaydi. Sani hayotdagi haqiqiy do'sting bu sani ota-onang. Nima siring bo'lsa, nima gaping bo'lsa, nima maslahatli ishlaring bo'lsa, hammasini bizaga aytgin, biza bilan maslahatlashgin. Sani atrofingdagi, ko'chadagi do'stlaring bu sani ertaga eng katta dushmaning bo'ladi, sani sotib ketadi. Shuni esingdan chiqarmagin deb men kollejga hujjat topshirgan oborganlarida shu gap aytganlar. O'sha gaplarni hali-haligacha qulog'imga zirede taqmaganman.
3: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'afurova. Juda bir ajoyib mavzularni olib chiqasiz. Meni onamni bir gapi bor edi. Hali ham aytib turadilar shuni, umrlari uzoq bo'lsin. Yurgan yo'lingda bolam mehr urug'ini tiqib yurgin, hamma joyiga ekib yurgin. Biri bo'lmasa biri ko'karadi, asqotadi degani. Xudo xohlasa mana 48ga to'ldik. Shu mehr urug'ini kimlagadir berganmiz, boshqa qilganmiz. Shu yo'q joydan bir xilda kerakli mahallari chiqib qoladi. Eshitib o'zimiz ham xursand bo'lamiz. Baribir onalar bekorni bir narsalarni yetishmas ekan. Rahmat.
4: Assalomu alaykum hammaga, ITP muxlislari. Shirin G'afurova, yaxshimisiz? Efirlaringizga, o'zingizga gap yo'q. Alloh har doim kuch-quvvat bersin mana shunaqa chiroyli efirlar, chiroyli ovozlaringizga. Onajonimni menga bergan tarbiyaviy maslahatlari ko'p, juda ham ko'p. Bittasini esimda turadi har doim. Asabiylashma, g'azabiylashma. Asabingni asra, hammaga jahl qilma. Shu hammani yaxshi gap bilan yenggin degan maslahatlari menga ko'p asqotadi hayotda. U sal tezroqda endi imkoni qadar o'zimni bosishga harakat qilaman, lekin shuni eslayman, onajonimni, mehribonimni. Shu maslahatlariga ko'pincha amal qilaman. Hayotda kam bo'lmayman, alhamdulillah. Salomat bo'linglar, hammangizga rahmat kattakon.

Assalomu alaykum, Hit FM. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugungi mavzu ham zo'r bo'ldi. Rahmat sizlarga. Oyimning eng katta esda qolarli nasihatlaridan, tarbiyalaridan bittasi shu birovni haqqini yemaslik, qarz bo'lmasligiga harakat qilish to'g'risida haligacha aytib kelardi. Shu nasihatlarini ko'proq nasihatlarga amal qilaman. Birovdan kam bo'lmasligi uchun, birovdan tili qisqa bo'lmasligi uchun shu nasihat ancha to'g'ri keladi. Xudoga shukr qilaman. To'g'ri tarbiya berganlari uchun men kattaga rahmat aytaman. Hammangizga sog' bo'linglar.

0: Assalomu alaykum aziz Hit FM muxlislari. Assalomu alaykum Shirin opa. Yaxshimisiz? Efirlarni olib borib charchamayapsizmi? Men sizning ashaddiy muxlisi Sergelidan Zilola bo'laman. Onalarni eslaganda har doim ko'zimga yosh keladi onamni eslab. Afsuski onam hozir bu yorug' dunyoni tark etganlar, joylari jannatda bo'lsin ilohim. Onamni meni qulog'imda qolgan eng yaxshi ey menga shu kungacha yordam beradigan o'g'itlari bolam halol bo'lgin dirdilar. Shu gapni endi yoshligimizda baba bola bolacha fikrlaganmiz. Unaqa yaxshi tushunmasdim-da. Mana o'zim katta hayotga qadam qo'yib, o'zim ishlab, pul topib, mana shu onamni shu gaplarini juda ham yaxshi tushunadigan bo'lganman-da hozir. Endi hozir Xudoga shukr o'zim o'g'lim ham ishlaydi. Shu o'g'itni hozir men o'zim o'g'limga aytaman de doim. Bolam halol bo'lgan. Halollikda gap ko'p deyman de. Onamni shu gaplarni hech qachon esimdan chiqarmayman. Har doim shunga amal qilishga harakat qilaman. Adamlar ham har doim shu gapni bot-bot takrorlardilar. Bolam halol bo'lgan, halol bo'lgan. Halollikda gap ko'p dirdilar de. Mana ishlab hozir pul topib o'zim shu gapni ma'nosini shu gapga qanchalik amal qilsangiz yaxshi natijalarga erishishingizni, pulingizda baraka bo'lishini mana endi tushunib yetyapman-da. Onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Kimni onasi tirik bo'lsa duosini olinglar. Onasi olamdan o'tganlarni joyi jannatda bo'lsin ilohim. Qo'yib eshittirganingiz uchun rahmat kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum. Sharof qurib yaxshimi, salomatmisizlar? Bugun ko'targan mavzuyingizni eshitib bitta voqea esga tushib qoldi. Mavzum moliya sohasida ishlardim. Orada keyin biznes qilamiz deb yo'nalish o'zgartirdik sherikchilikka. Xullas sherikchilikda ozgina ish o'xshamadi. O'rtada pul tushganiga oldi berdida ozgina nima bo'ldida. Xullas haliga nimada men ulushimni ololmay chiqib ketdim. Qanaqadir bir odam depressiyaga tushib qolar ekan, o'rtada summa katta bo'lgan. Shu nimasida 7 oy uyda o'tirganman, hech narsa ish qilmasdan, haliga qo'lim ishga ko'tarilmagan, ishga bormagan. Keyin onamlar aytganlar, shu bir bolam bor, bir dam sodir bo'lgan. Yani domlaga borib deganlar, endi unaqa narsaga ko'p ham ishonmas edim. 2-3 marta aytganlardan keyin bordim haligi nimaga ertalab. Borsam endi o'sha yerda bir paytlar shu sinfdoshimni ko'rib qoldim, ancha yil bo'lgan ko'rishmaganimizga gaplashib, shunaqa nima ish qilyapsan, qattasan degan haligi gap ustida o'sha sabab bo'lgan, o'sha borgan nimam shu biznes idea, biznes g'oya kelib qolgan. Keyin o'sha o'zi bir marta borilgan, o'sha nimaga endi ko'pchilik borar ekan, haliga endi biroz dam solib qo'yadi, endi boshqa narsa yo'q. O'shanda shu sabab bo'lganmi, Allohning izni bilan o'sha biznesni qilganmiz, keyin yo'q, alhamdulillah Xudoga shukr yurishib ketgan ishlar. Shu bir gaplari bir sabab bo'lgan. O'shanga shu voqea esimga tushib qoldi. Shuni yetkazmoqchi edim. Onalar hech qachon bolasiga yomonlik tilamaydi. Rahmat. Salomat bo'ling.

0: assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirin opa. Hormim, charchamayapsizlarmi? Efirlaringizga gap yo'q, pozitiv kayfiyatda. Hikoya qil loyihasidagi eng go'zal mavzu bu albatta ota-ona haqidagi mavzular. Hozir siz hozirgi darbazabonni aytib beryapsiz, onasini xafa bo'lganini xayolimga shuni aytib beryapsizda, hikoya qil loyihasini aytmasizdan oldim onamlarni bizani yoshligimizda kirlarni yuvganlari esimga tushib ketdi. Ya'ni biz o'sha Hasanboyga ko'chib chiqqanimizda yangi uchastkaga chiqqanmiz. Unda sharoitlar bo'lmagan. Biz suvlarni sotib olar edik. Vodovozlarda suvlar kelar edi. Anaqa sharoit bo'lmagan. Hammomlarga anaqalagidek даже suv ham bo'lmagandek. O'shanda onajonim Saidaxon hojonam keladi suv isitib, suvlarni shunaqa ekonomni qilib ishlatishi, bir tomchi suvni ham uvol qilmasligini aytib, bizaga suvlarni isitib, mashinadan qilib yana chayishga, yana suvni ekonom qilib mashinaga yuvariladi. Qo'llari shunaqa yomon bo'lib ketgan, qarim suv bo'lib qo'llari shunaqa ona qilib ketgandi onamlarni, qish kunlarida ayniqsa qiynalardilar. Unaqa suvni isitib, keyin anaqa qilib nima deydi qora suvini evit nima qilib eritib turib o'shanda anaqa cho'kindilarini olib mana shunaqa qilib suvni qadrlashni o'zi umuman hamma narsani qadrlashni o'rgatganlar. Yana bitta o'gitlari qatga borsang ham qatga o'qishingda bo'ladimi, qatga nima bo'lsa ham faqat rostini aytib qatga borgan, yani har doim bizaga ota-onaga aytishinglar kerak. Hech qachon ota-onadan bekitmanglar. To aytguninglarcha yel keladigan farishtalar sizlarga la'nat yozib turadi, dirdilar. Rahmat hammaga eshitganingiz uchun.
1: Assalomu alaykum hammaga. Mani onam bilan bo'lgan voqealar ko'chada ketayotganimizda ham meva yemoqchi bo'lsang, daraxtlarda osilib yerda yotgan mevalar bo'ladi, o'shalarni yemoqchi bo'lsang, egasi bormikan derdilarda, egasidan so'raymiz derdilar. Egasi bo'lmasa yedirtirmasdilar o'sha mevalarni. Chunki bu birovni haqqi o'g'lim. Egasidan so'rab yeyish kerak, nima yeyotgan bo'lsang ham, nima olayotgan bo'lsang ham. Keyin yana bitta voqea bo'lganki, maktabda o'rtog'im ruchkasi tushib qolgan, uyga olib kelganman. Uyga ruchkasini olib kelib, qayerdan olding bu ruchkani deganlar, endi u chiroyli ruchka edida, qayerdan olding ruchkani deganlar. O'rtog'imga tushib qolibsizlar, ishlatmagin bu deganlar. Buni hozir ishlatsang siyoh ketadi, siyoh ketsa uni haqqi-ku deganlar. Sen o'rtog'ingdan so'ramading, undan rozilik so'ramayapsan-ku deb mana shunaqa deganlar. Yaqinda o'zim o'g'lim ham bitta ruchkani olib kelibdi, maktabda bolalar o'rtog'idan tushib qolgan ekan, mani oldimda shu voqea bo'lyapti. O'g'lim qayerdan olding ruchkani dedim. O'rtog'imga tushib qoluvdi, o'shani olib keldim dedi. Qaytarib yuborib berdim. Ishlatma siyoh ketsa u seni haqqing emas dedim. Bundan so'rash kerak, ruxsat bersa keyin ishlatasan dedim. Baribir shu narsa qanaqadir Alloh yuzlashtirib qo'ydi deb shu narsani.
2: Assalomu alaykum Hit FM boshlovchilari, Shirin G'ofurova. Chiroyli chiroyli mavzularni olib borasiz, baraka toping, Alloh rozi bo'lsin. Mana hozir yaxshi nima bo'lyapti eshitib, onamizni o'gitlari Allohga behisob shukur ham sanolar bo'lsin. Onamlar hozir ham shu o'gitlarni aytib o'tiradilar, telefon qilib ertalab duolarini olaman. Ishga ketayotganda 76 yoshni qarshi oldilar. O'g'lim har qanaqa ishdami, biron kimdan biron nima olgandami, yo senga berishgandami, yo sani qilgandami rozi bo'ling degan so'zni albatta aytgan bo'lam. Pul olasanmi, nimadir ishmi, biron bir sohadami rozi bo'ling, rozichilik bilan har bitta ishni qilgan bo'lam deb onamlar o'gitlar qiladi. Mana hozir 42 yoshni qarshiladim, Allohga shukur. Shu rozi bo'ling degan so'z menga qon-qonimga singib qolgan. Har qanaqa nima bo'lishidan qat'iy nazar rozi bo'ling degan so'z obязательно og'zimda aytiladi bu narsa. Bu rozi bo'ling deganni so'zni boshqa insonlarga ham tavsiya qilaman. Rozichilik bilan bo'lgan narsa har doim yaxshi va go'zal bo'lar ekan. Ijodlaringizga omad, sog' bo'linglar. Yangi hayotdan Muxtor va Aziza.
0: Assalomu alaykum Shirin. Xitofa muxlislari, onamni aytgan, rahmatli onamni aytgan, aytadigan doim ikkita gaplari bor edi. Doim ta'kidlarlar shuni. Va men hayotimda shu narsani qo'llab kelaman va bu to'g'ri gapligiga juda ham ishonchim komil. Birinchi gaplari, o'qituvchi bo'lganlar o'zlari doim aytarlar, dunyodagi eng qiyin ish farzandni to'g'ri tarbiya qilish derlar. U uchun odamni o'zida tarbiya bo'lish kerak, fahm-farosat bo'lish kerak, o'quv bo'lish kerak derlar. O'zida bo'lmasa hech narsa berolmaydi, o'zida borini beradi derlar. Bu manam shu gapga qo'shilaman va bu narsani tagida juda katta ma'no bor deb harakat qilaman borimcha berishga va doim izlanishga farzandlarimga. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yoshimiz salgina perexodni bosqichga o'tganimizdan keyin mandan sanlarga nasihat: hech qachon kelajakda eringa butun kartangni ochma, siringni ochma, hamma gapni erga aytish kerak emas deb uqtirardilar. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, hayotda hamma narsa bo'ladi. Erimiz eng yaqin insonimiz bo'lishi bilan birga bir daqiqadan keyin hayot teskariga o'zgarib ketib, hamma narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunaqa og'ir vaziyatlarda eng shirin dushmanimiz bizani juft halolimizga aylanishi mumkin. Shuning uchun juda puxta bo'l. Men qilgan xatolarni qilma deb. Balki bu xatodir, lekin men ham bu narsani to'g'ri deb bilaman. Shuni aytmoqchi edim. Juda ko'p narsalarni o'rgatganlar, no eng asosiysi shu narsani men juda qalbimda eslab qolganman. Rahmatli onamdan.
3: Hikoya qil. Shit FM'de.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Shirin G'ofurova. Men onamlar nimasi u odamlarni nasihatlarini aytib o'tgim kelib ketdi. Mani akamlar bog'chani oldidan o'tib kelayotganlarida tashqarida bolalarni rangli stulchigini ko'rib qolib olib kelgan ekanlar. Manimcha ko'chaga chiqishgan, bolalar qolib ketgan, o'sha yerda o'ynab olib kelgan bo'lsalar kerak. Uni ko'rib, man buvimlar, rahmatli buvimlar maqtaganlar, voy molodets. Mani topqir bolam deb maqtaganlar, buni odamlar eshitib qolganlarda judayam jahllari chiqib, g'azab bilan baqirib akamni urishganlar va buvimdan ranjiganlar. O'shanda buvimlarga aytgan gaplar hech qachon esimdan chiqmaydi. Bola ko'chadan topib oldim desa hech qachon maqtamaydi, uni joyiga borib qo'yish kerak deb bitta rivoyat aytib bergandilar. Man uni faqat oxirgi qismini aytib beraman cho'zilib ketmasligi uchun. Bir o'g'ri qamoqda onasi kelganda qamalib qolgan bo'ladi va onasi yoniga kelganida onajon keling, mani har doim topib olib kelgan narsalarimni ko'rganingizda mani maqtagan, tillaringizdan bitta o'pi degani dedi va onasi yaqinlashganida tillarini tishlab uzib olar ekan va onasiga aytar ekan, siz mani o'sha har gal narsa o'g'irlab kelganimda maqtamaganingizda men hozir shu yerda bo'lmasdim deb aytgan ekan. Bizga bu narsani odamlar ko'p aytib berardilar. Har doim nimanidir asosan kichkinaligimizda nimadir olib kelsak, topib oldik tirdik. Va shu narsaga odamlarning reaksiyalari juda ham yomon bo'lardi. Jahllari chiqib ketardi. Hech kim hech narsasini hech kim topib olmaydi. Har bitta narsani o'zining egasi bo'ladi, topib olish mumkin emas deb bizga juda ham ko'p aytardilar.
1: Assalomu alaykum, HitFM, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Tavoqqa esimga tushib ketdi-da, yoshligimizda kichkina bolaman endi. Paytda to'ylar ko'chada bo'lardi, mahallalarda. Mahallamizda to'y bo'ldi. O'sha to'yda to'ylarni tomosha qildik-da, o'rtog'im bilan, qo'shnim bilan. Shu ko'chaga chiqsang, mashina, ko'chada ko'p ekan mashinalar, to'la mashina turadi. O'zimizcha endi kichkina bolamiz, nima qilayotganimizni ham bilmaymiz. Aylanib shu mashinalarni balonni havo uradigan, ishiradigan joyida bunday kalpachoga bo'ladi, uni hamma biladi. Shu mashinalardan shularni yechib chiqqanmiz, hammasidan-da bir hovuch qilib uyga olib kirganman endi. Oyimni xursand qilaman, kichkina bolamizda. Uyga narsa olib keldim, xursand bo'lganim kirib, mana oyiga qarayman, bunaqa narsa olib keldim deganimda shunaqa gap eshitganman, rasa urishganlar. Bu narsa o'g'irlikka kiradi, yomon bo'ladi, bunaqa qilib uyga narsa olib kelinmaydi deb tushuntirganlar. Borib tez joyga qo'yib kelgan, joy-joyiga deganlar. Shu bilan qaytib chiqqanmiz o'rtog'im bilan. Endi mashinalarni ko'p ketib qolgan bo'lgan, topganimiz joyiga qo'yib, topmaganimizni boshqa o'sha kalpachak yo'q mashinalarni qidirib taqib chiqqanmiz-da hammasini. Shu narsa bir umrga mana shu miyada qolib ketgan, xudoga shukur halollik bilan kam bo'lmayapmiz. Birov narsasini o'g'irlamasdan to'g'ri yo'lda nima deydi halol topamiz. Balki o'sha paytda maqtaganlarda hayot boshqacha bo'lib ketarmidi. O'sha narsa esimga tushib ketdi, rahmat.
2: Assalomu alaykum, hurmatli HitFM boshlovchilari. Shirin G'ofurova, sizga ham katta hokkon rahmat. Mana shunaqa chiroyli mavzular bo'yicha, dolzarb mavzular, kimgadir ibrat bo'ladigan mavzularni olib chiqayotganligingiz uchun kattakon rahmat sizga. Mana bir hayotiy ibratli, kimgadir ibratli bo'ladigan hayotimni bir aytib bermoqchiman, qisqagina londagina. Zarashov shahridan har doimgi barnoman. Onam mana bu 15 yillik ro'zg'orim, hozirgi mana bu 15 yillik ro'zg'orim osonlikcha oyoqqa turganligi yo'q. Allohga shukr, hammasini ko'rdik. Endi nima deydi, aytish oson emas. Bu kunlarga kelishni o'zi bo'lgani yo'q. Alhamdulillah, uchta o'g'lim bor. Lekin mana shu kungacha menga ko'p motivatsiya bo'ladigan onam bo'lganlar. Qaragin, mana bu yer yuziga qaragin qizim. Yerning 50%-dan ko'pisi mana shu xiyonat ustida bo'linyapti. Bu xiyonat deb ajrashib ketaversa, bu hayot qanaqa bo'ladi? Ozgina sabr qilib yashagin, faqat shunaqa yashaginki, bolalarim uchun chidayapman degan xayol bilan yashamagin. O'zing uchun yasha, o'sha xo'jayiningni yaxshi ko'rib yashagin degan gaplari ko'p bo'lardi. Haqiqatan mana shu sabr qildim. Sabrlarim orqasidan kam bo'lganim yo'q, Allohga shukr. Xudoga shukr, tinch osuda hozir nima deydi, ko'rgan kunlarim hali ko'p oldinda-da. Mana shu vaqtgacha ko'rdim, o'sha ko'rmagan kunlarimni ko'rdim-da. O'sha 5-6 yillik ro'zg'orda hamma narsa bo'lar ekan. O'y ro'zg'or hech narsa emas, 5-6 yillik ro'zg'or. Kami 10 yildan keyin o'zi mana o'zingiz yaxshi paytlaringiz boshlanar ekan. Shuning uchun 10 yilgacha kam 15 yilgacha ham kerak bo'lsa sabr qilishingiz kerak ekan. Ana undan keyin sizga atalgan xudoyimning sabrining orqasidan keladigan kun bor ekan-da. Ona jonimga rahmat deyman. Alloh umrlar uzoq bo'lsin. Sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
3: Sharof G'ofurova, yaxshi eshitirishlar olib borasiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Oilangizga baxtiga sog' yuring. Bir Arslog degan onaxonimiz bor edi. O'qituvchi ayol edilar. Juda ko'p maslahat berardilar. O'sha ko'chada uchragan odamni, yaxshi gapirgan odamni senga ozgina yordam beriborsa xursand bo'lib unga ishonavermagin. Har xil odamlar bor, hammasi do'st bo'lmaydi. Bu hayotda eng yaqin do'sting ota-onang bo'ladi. Yurgan yo'lingda Allohni eslab yurgin. Lekin yaxshilik qilgan odamni unutmagin dedilar. Mana yaqinda shu Islohona xonimizning gaplari esimga tushib qoldi. Shu bir do'stimiz bor edi. O'sha paytda aytardilar, bunga ishonmagin. Bu sendan foydalanadi. Bu ertaga o'zi zo'r bo'lib ketsa, sen bir chetda qolib ketasan. Buni aytganlarni qilaverma. Bu sendan o'tib ketsa, senga qarashmaydi, yordam bermaydi. Dudu haqiqatdan mana oradan birozgina yillar o'tib, mana sifatini topdi. Shuning uchun onaxonlarimiz, otaxonlarimiz gaplarini eslab, nasihatlarini olish kerak. Qari bilganni pari bilmas deyishadi. Shu onaxonimizning joylari jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Gaplarni ko'p eslaymiz.
4: Yana bir hikoya keldim. Assalomu alaykum. 3 sinf edim. To'g'rimizda yashaydigan o'zimdan 6 yosh katta bir aka bilan tanga o'ynab hamma tangasini yutib oldim. Juda alam qilganidan ukasini chaqirib, "Mani tangalarim yutib oldi" deb aytdi. Ukasi ham mendan 3 yosh katta edi. Hazillashib o'ynagan tangalarni qaytarib ber dedi. "Yo'q" dedim, "yutib oldim" dedim. "Mali hech bo'lmasa katta tangalar, ya'ni Nikolay tangalarni qaytarib ber" dedi. Men yana "yo'q" deb turib oldim. Tangalarni uyga yashirib qo'ydim. Oradan 30-40 daqiqa o'tgandan keyin o'sha ukasi qayerdandir sigaret topib kelib yoqdi. Ko'chada 3-4 ta bolalar edik. "Bu miyatni zo'r, bitta tortib ko'ringlar" deb qiziqtirdi. Hammamiz 2 martadan chakib ko'rdik. Shunda sigaretni tortib bo'lishim bilan tangalarimni ber. Bo'lmasa onangga sigaret chekkaningni aytaman dedi. Aytmasa kerak deb o'ylab tangalarni bermasdan aytsang aytaver dedim. Uyimizga kirdi, onamga "o'g'lingiz sigaret chekyapti" dedi. Onam juda ham bir qattiq jahl bilan xafa bo'lgan holatda ko'chaga chiqdilar. Menga hech narsa demasdan yuzimga shuna qurdilar. Yuzimdan o't chaqnab ketdi. Ko'z oldim qorong'ilashib ketdi. Shu bilan 10 kuncha gaplashmadilar. Yuzim xuddi taxta bilan urgandek to'g'ri chiziq bo'lib ko'kargandi. Maktabda sinfdoshlarimga taxtani ustiga yiqilib tushdim dedim. Menga bu bo'lgan holat juda zo'r dars bo'ldi. Sigaret shu darajada zararli yomon narsa ekanligini 3 sinfligimda yaxshi tushunganman. Hozir kunda ham sigaret, nos so'zlarini eshitsam, darhol o'sha voqea esimga tushib bir seskanib ketaman. Onajonim o'shanda menga dars berib qo'yganlari uchun hozir kunda sigaret, nos zararli odatlardan yiroqdaman. Onajonimdan o'sha tarsakilar uchun mingdan ming roziman. Har doim, har soniya hojonajonim xizmatlarida bo'ldim. Har doim roziliklarni olishga chin dildan harakat qildim. Joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Hitafam imkon qadar xabarlarni saralab qo'yishga harakat qildim. Onajoningiz sizga ko'p aytadigan va sizni qulog'ingizga quyilib qolgan, sizga o'git bo'lgan va sizga hayotingizda ko'p yordam bergan voqea qaysi dedim-u? Bir tinglovchimizning hikoyalarini eshitib, onalarni ko'rgandek bo'ldim to'g'risi. Suv yo'qligida qorlarni suvini eritib, suv qilib bizga suvni isrof qilmasligini, bir tomchisini ham behudaga sarflamaslikni o'rgatganlar degan qiz. Raqamlaringizni yozing. Qaldirg'och ko'k choylar restoraniga taklifnomani sizga va onangizga bersak. Ona bola mazza qilib borib, o'sha mashhur o'zbek filmda Ramazonda qilinadigan oshni Qaldirg'och ko'kchada bir yeb ko'rmaysizmi? Kitofam 98 qoyaqil xassos bayoniga yetdi. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hammaga kattakon rahmat. Shirin G'ofurova.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.
1: Odatdagidan ko'ra studiyada yolg'izman. Biz har seshanba oshomi mutaxassisimiz Ravshan aka bilan oshomda insight ila o'tkazishga odatlanganmiz. Lekin bugun bu holat birozgina boshqacharoq tus olgan. Diqqatimizda esa ma'lum bir sabablarga ko'ra bugun Sophie Time 88.14.80 aynan shu siz yurtimizda eng nufuzli radiosini qayerlarda eshitmoqdasiz. Hammangizga xayrli oshom. Yana bir dafa boshlovchi Ali Usmon 88.14.80 Telegram tarmog'i orqali siz qayerda ekanligingizdan xabardor bo'lishni istadim.

0: соқып жомалар айқан, біздің радиостанциямызда. Дықатымызды әсі селфи тайм бошанген 88-114-80, 21-дан 13 дақиқа өтті. Сызу біз, ұшан баласы жолашкен зәмінімізді соғад. Умротор ва уны бір болеген тәшкілет үші бүгінгі сала 7 июл, хафтаның 8-ші. Кечесі сәл шамба. Бұ әсім, әфендірім оғының ең... Omma Bob Radiosu 98. Demak, radio tarmog'imizda Telegram platformasi 88-114-80 aynan siz qayerda suyumli radioni kuzatib bormoqdasiz. Bu xabarni bizga birinchilardan bo'lib Kamoloddin yo'llaganlar va ularning selfilarini ochamiz, tanishamiz hamda xabardor bo'lamiz.
1: Merhaba, televizorga oldidan. Ishlab.
0: Go'zal yurtimizni 375 metr balandligiga ega bo'lgan teleminora atrofida harakatlanayotgan tinglovchimiz kim bu? Kamoliddin. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, xayrli kech. Alaykum aka, yaxshimisiz? Ham zo'r, o'zingiz omonmisiz, Nigoraxon? Keyingi xabar muallifi, assalomu alaykum, Germaniya, Gamburgdan Bekzod bizni kuzatib bormoqdilar. Gamburgga bizdan salomlar. Assalomu alaykum, alaykum aka, xayrli kech. Oqshom xayrli bo'lsin. Boshlab oldingizmi efirlarni? Yaxshi, albatta. Uyda pasudalarni yuvib eshitmoqdaman. Efiringizga omad tilab qolaman. Lekin bu Nargiza chundan ham bir qancha idishlarni yuvish jarayonini fotoga olib yuborganlar. Bu esa selfie time loyihasi uchun maxsus. Xo'p, Bekzod ko'chani rasmi baland uylar aniqrog'i hovli va bu haqida esa mini info ovozli xabarda.
1: Assalomu alaykum, alaykum janoblar.
0: Alaykum assalom.
1: Shu siz bugun kun bo'yi radio eshitmadim. Shu soat 9 bo'lishini kutib, endi radioni yoqdim. Inside loyihasini kutgan edim, lekin afsus. Nasib qilmagan ekan bugunga.
0: Ha, bugun ma'lum bir sabablarga ko'ra Inside loyihamiz keyingi seshanbaga ko'chirildi va keyingi seshanba oqshomi biz sizlar bilan albatta Inside loyihasidan mas'uliyat va majburiyatlar haqida batafsilroq mutaxassisimiz bilan bog'lanib gaplashamiz. Abduvohiddan qanday xabarlar? Ular qayerda bizni kuzatib bormoqdilar? Shu haqida mini info ulardan.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshi bo'ldingiz, mas'ulga. Efirlaringizga omad. Ayan nechta ishlab, uyga qaytib ishlayapman. Botanika bog'i tomon.
0: Botanika bog'i bizni ishxonamizga deyarli yaqin, unchalar ham uzoq emas. Rahmat sizga, oshamiz xush o'tsin. Botirjon o'zlarini avtomashinalarida yashil chiroq harakatlanayotgan bir payt suratga olib yuborganlar, aynan 98 Cobalt avto rusumida. Nigoraxon, xush ko'rdik sizni. Qani boshqa xabarlar bormi? Yo'q. 88-114-80. Nega bugun selfilarimizni soni kamroq eshitayotganlar bormi? Davr guruhi loyihamizni davom ettiradi. Kim bilar, ne bo'lar?

mikrofonni o'chirdim u efir ortidagi xabarga ko'zim ilindi. Mobil telefonimga Maftuna Shurovadan SMS kelgan. Xayrli oshom, sizni ayni fursatlarda avtomashinamda eshitib ketmoqdaman. Bilasizmi, bugunagidir chorshanba kechasi deb o'ylab radioga kelib qolibman. FM-chilar kuni degan info sabab. Hozir yana uyga sekin shahrimizni kezib qaytmoqdaman. Maftuna Shurova. Radioga kelibsiz, nimaga studiyaga kirmadingiz? Nima qildi bugun FM-chilar kuni bo'lmasa? Men shu yerda edim. Qo'shilishib, duet efir olib borardik. Bekor ketibsiz. Agar yaqin atrofda bo'lsangiz, hali ham kechmas, qayting.

0: Maftunadan xabar kelguncha biz yana sofiyalarga murojaat qilamiz.
1: Assalomu alaykum, alaykum assalomlar. Biz sizlarni kechki sayr qilib aeroport yo'llarida eshitib ketyapmiz. Efirga omad.
0: Rahmat. Maftuna soat 8:00 kelgan ekanlar, ya'ni oqshomgi 20:00 da. Chiqmabsiz efirga bir soat. Men yetib kelardim. Keyin duet ulab borardik. Keyin ana 22:00 she'r o'qirdik. Chakibsiz xabar yozish kerak edi Maftuna. Maniksaniki bormi efirda? Siz keldingiz nima, men keldim nima, siz chiqdingiz nima, men chiqdim nima, nima farqi bor? Muhimi bitta radiodamiz, bitta komandamiz. Efir qisqa olmaymiz. Ketmaslik kerak edi. Assalomu alaykum, men taksida ketib sizni eshitmoqdaman. Oq Nexia 712 Sardor akaga salom, dvoring. Dvordim. Dvoring deb-dilar-yu. Dvor dekani. Xo'p. Biz doimgidek Moskvada eshitmoqdamiz deya Tohirjon. G'olib ismli tinglovchimizdan Sofi 88-14-88.
2: Assalomu alaykum, xotin-qizlar, yaxshimisiz? Kecharchimayapsizmi?
0: Rahmat.
2: Men sizni Jizzaxda yo'lda tinglayapman. Sokin oqshom pallada. Ijodingizga omad. Xotin-qizlar, yaxshi radio. Sokin musiqa.
0: Minnatdorligimiz. Menga bir jumla yoqdin. Xotin-qizlar, yaxshi radio. Xo'p, bu 5 qayrag'och ko'chalari deb yozadilar Begzod. Ayni fursatlarda esa radio 5 qayrag'och ko'chalarida salo beryapti. Xo'p, 6-7 abonentidan eshitamiz video.
3: Assalomu alaykum. Alarim janoblari, yaxshimisiz?
0: Xush kelibsiz.
3: Hurmat qozonasiz. Klient kutib o'tiramiz mana mashina sozlarida. Omad charchamay. Yaxshi, yaxshi ashulalardan qo'ying, birodam mazza qilsin retro ashulalardan.
0: Mazza qilmayapsizlarmi yangrayotgan qo'shiqlardan? Ko'nglingiz to'lmayaptimi? Nazdimda chakki emas. Keyingi xabar. Muzrab Xo'jadan.
4: Assalomu alaykum, zo'r salatingiz bilan charchayapsizmi? Efirda yaxshi ketyapti, zo'r. Sevzorda ko'raver edamiz. Mazza qilib eshitiryapti.
0: Oshamiz xush o'tsin. Yiray ver atroflarda bizni kuzatayotgan tinglovchimiz. Kamoliddindan Sofi ochishimiz kerak bo'ladi.
5: Assalomu alaykum. KTFM eshitib turam.
4: KTFM qanaqa bo'lam? Zo'rmi KTFM? Zo'rdi qo'y.
0: KTFM zo'r. Ota bola bizni kuzatib boshmoqda. Tashakkur. Bir necha daqiqa o'tib qaytamiz. Hozircha yana bizni yuqori dinamikaga parvoz etishimizga yo'l ochadigan radio tarmog'idan gemolan qo'shiq Dalila. Yurakkinam duk-duk qiladi. Yuraklaringiz dukullayotgan vaqt qaysi radioni qayerlarda eshitmoqdasiz? Shu haqida yozing bizga. 88 114 80. Hayli kech, studiyada Al-Alim Usmon.

0: Surxon yuraklarimizda sizga muhabbat bo'lakchim va uni izhor qilish uchun esa men live efirga qaytganman. Men bu kim? Al-Alim Usmon. 21:30 daqiqa o'tdi devorimizda vaqt. 88-114-88-89-10-palasi. Biz Sophie Time loyihasining eng so'nggisini diqqatingizga havola qilamiz. Nimaga oxiri? Chunki predmet loyihasiga start berishga qaror qildim. 22:00 ga qadar esa men Sophie Time'ni yakuniga yetkazib, qo'ng'iroqlar qabul qilaman. Bugun sizlar bilan bir g'urun qilaylik, yaniki gaplashaylik telefonda. Xo'p, eng so'nggi Sophie'lar o'z egalarini kutishga tayyor. Marhamat. Kim bu tinglovchimiz?
1: Assalomu
0: alaykum. Assalomu
1: alaykum. Assalomu
0: alaykum.
1: Assalomu alaykum. Foyda buzarlar yo'lga chiqib yopdi. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
1: Efirdagi omi, charchagan qilaman. Mozorlardada men sekin uyga qaytamiz.
0: Yaxshi yetib olinglar, minnatdorligimiz. Bilol Bek akkauntidan bolajonlarimga kompot tayyorlab qo'ydim. Yoz kunida ayni muddatda kompotlar. Sherzoddan ham video bor. Ochamiz bu eng so'nggi Sofiyalar o'rtog'i.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: O'zbekiston, assalomu alaykum Hit FM. Hormaysizlar, charchamayapsizlarmi?
0: Salomat bo'ling.
2: Belgiya ko'chalarida kechib ketyapmiz, Shvetsariyaga qarab ketyapman. KTFM zo'r. Onlayn har doim eshitaman.
0: Rahmat.
2: O'zbekiston ahli Toshkent viloyati Angren shahriga, Ko'kdarak mahallasiga alohida salom.
0: Oh, salomlar hozir ketdi bu axir. Umarjon ismli akkaunt egasi 9858. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Ohangaron. Qurama tog'larida maza qilib ekskavatorda KTFM'dan eshitmoqdaman. Konchi Simeon bolalariga salom. Men shunday bo'lsa kerak xabar, agar noto'g'ri o'qimalgan bo'lsam. Abduvohiddan xabar, so'ngi Siroda va Akbar Dono ismli akkaunt egalari. Diqqat qilib turasiz. Oh, tanish binoku. Bizni radio stansiya. Hurra. Iroda Saidova, xabaringizni ochishga shoshmoqdamiz.
3: Assalomu alaykum. Said Iroda xonman. Hozir ajan yoqibman va Sofi Time'ga ulgurdimmi yo'mi bilmayman.
0: Ulgurdingiz.
3: Hammaga xayrli kun, xayrli tun tilab qolaman. Shanba kuni Aladim aka sizni kutib qolamiz. O'tgan shanba kelmadingiz, xavotir oldik.
0: Shanbadan avval hali payshanba oshomida efir bor, unga yetaylik. Qolgani bir gap bo'lar.
4: Biz ishlarimizdan tugatib, maslashuvga borib kelib, Mursalina qizim bilan To'labiyda buvisinikida sizlarni eshitib o'tiribmiz. Adasi ham sizlarni eshitibdilar hozir. Sog' bo'lsinlar, sizlarga ham omad tilayman.
0: Rahmat. Umarjon,
5: assalomu alaykum. Alin Jalol, yaxshimisiz? Yaxshimisizmi?
0: Rahmat.
5: Tanga jonim, salomi.
6: Xurramba.
5: Ishdan chiqib, o'zgani yandek siqilib, endi mana uyga qarab bolajonlar oldiga qaytyapmiz. Hozir Firuzada ketyapmiz. Sizni eshitib. Tanjonga sog' bo'lsin, charchamaylar.
0: Sog' bo'ldik. Xabaringizni ko'zdan kechirib. Hurmatli radio so'milar, ayni daqiqalarda KTFM radio tarmog'ida Sofi Time yakuniga yetdi. Hammangizga minnatdorligim bo'lsin. Ana endi siz telefon tarmog'imizni ishga solaman. Studiya raqamlarimiz 88-114-90-80. Sofi Time'dan keyin esa biz siz bilan premium loyihasini ishga solamiz. Qo'ng'iroq qiling va vaucher beramiz bu g'olibga. Ha. The Bowler uchun maxsus vaucherlarni egasiga aylanishingiz mumkin. Oldinda esa qo'shiq. Meni yoqtiradigan taronalardan bittasi. Oxirgi paytlarda men uni takror va takror eshitishga muvaffaq bo'lmoqdaman. Nimasi bilan roziga rom etgan. Sog'inchdan gapiradigan mavzu. Tanamning bir bo'lagi. Sog'inchlar so'zlagan oqshom ikki qator misra. Seni juda ham sog'ingan ko'rinaman. Chunki atrofda hech qanday ranglardan kuch ololmayapman. Nimadir yetmayotgandek. Qalbimning eng chuqurroq manzillariga kirib borsam, unda sog'inch azoblanib nido qilayotganligini eshitib qoldim. Senga bo'lgan sog'inch. Qaydasan? Bir bor qo'ng'iroq qil yoki telefonimga javob ber. Bir marotaba tovushingni eshitsam bas, bilasanmi seni qanchalar sog'inganman.

0: bu ashulani men kabi yoqtirganlar bormi? Yoki men bir o'zimmanmi? Sizgacha Manzura ijrosidagi qayta kuylangan juda ham sog'inim taronasi ma'qulmi? Shu haqida menga info yozing. 88 114 980. Top hit paradda ham ishtirok etish mumkin agar siz uni ovozlar ila qo'llab-quvvatlasangiz. Nima deb o'ylaysiz, aynan top hit paradimizda ishtirok etishga arziydimi ushbu sound? Qalamyon Telegramga hozir bir murojaat qilaman. Unda ushbu qo'shiqqa kerakli fikrlar yozildimikin? Nigora olovli bo'lgan smaylikni jo'natdilar. Assalomu alaykum. 9/07/26 yil kunduzi kelasizmi Hit FM'ga? Payshanba oqshomi efirim bor, yana 9 iyul sanasida bo'ladi. Top hit parodi esa 11 iyulda kechadi o'rtoqlar. Yanglishmanglar, meni ham chalg'itmanglar. Nigora, Tohirjonga adashmasin tarona yoqdi. Yana kimlarga manzur bo'ldi? Ushbu Manzura ijrosidagi music. Предмет лоҳаси дарвоқа реклама блогидан сўнг ишга тушади. Қўнгроқ қилинг 88 114 980, бу Hit FM радио станциясининг студия рақамлари.
1: Реклама. Бизнес кутмайди. Давр банкдан расмий даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фоиз тўламанг ва тафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг. FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны излаябыз. 1-нче қадамны қой, ариза тапшыр. 99 коды билан 760-59-90 рақамыга қоңғыроқ қыл ва катта сахнага лайық экенлигиңни исботла. X-Factor Uzbekistan. Өзіңді намоян етиш вақти келди. Дафам реклама бўлими. 33 598 00. Hit FM да. Hit FM да. Ал Алим.
0: Hit FM. Hit FM радио тармоғида предмет. Мен сўзга бир предмет ҳақида мини инфо бераман. Сиз эса мени ma'lumotlarini kelib chiqqan tarzda uni nima ekanligini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Demakki, 7-chi hissiyotni hozir ishga solamiz va g'olib bo'lishga urinib ko'ramiz. Darvoqa, ushbu loyihada qatnashish uchun siz bizga telefon qilasiz. 88 114 980. Kimdir bog'lanmoqda, ulanamiz. Alo, assalomu alaykum, xayrli kech.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishib olsak.
2: Xayrli kech. Zangitadan Hamidaman.
0: Hamidaxon, xush kelibsiz kechki efirimizga.
2: Rahmat.
0: Hamidaxon. Salomon
2: bo'lsin.
0: Tashakkur. Predmet loyihasi, uni sharti bilan tanishmisiz?
2: Yo'q, men endi radioni endi anchadan beri endi eshitaman, endi
0: aniqlaman. Qarang, men bitta predmet haqida sizga ma'lumotlar berib o'taman. Siz esa men berayotgan ma'lumotlardan kelib chiqqan tarzda o'zingizni tasavvuringizni ishga solasiz va ushbu ma'lumot nima ekanligini topishga urinib ko'rasiz. Kelishdikmi?
2: Kelishdik.
0: Demak, bu predmet men bilan birga sumkamda kelgan. Hozirgi vaqtda menga juda ham az qotmoqda va uni iste'mol qilib bo'lmaydi. Hamma joydan ham topish mumkin emas. U maxsus joylarda sotiladi va hamma ham undan foydalanmaydi. Kerakli vaqtlarda biz unga murojaat qilamiz. U esa bizni nima qiladi? Og'irimizni yengillatishi mumkin yoki bo'lmasa bizga qulaylik yaratishi mumkin. Qisqa qilib aytganda, uning foydasi bizga juda ham katta. U nima bo'lishi mumkin? Yeb bo'lmaydi, darvoqa. Ofislarda uchratmaysiz uni. Uyda, yoki shkaflarning ichida va maxsus aynan sotuv bo'limlaridan izlab topish mumkin.
2: Forum bank bo'lishi mumkin, telefonga.
0: Demak, telefonni quvvatini to'ldirib beradigan power bank deb o'ylayapsiz.
2: Genau.
0: İkalasından bir tane tanlayın.
2: O roman değilmiş.
0: Yana telefon qilasiz, hozircha aynan zabovlar uchun maxsus vaucher bizning qo'limizda qolmoqda. Sizda imkon bor, bog'laning radio stansiyamiz raqamlari 88 114 90 80 21:43 daqiqa. Ona shahrimizda men esa keyingi yurtdoshimiz bilan bog'lanmoqchiman va ularning taxminlarini eshitamiz. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz kim?
3: Mansur.
0: Yaxshi, Mansur, biz sizning variantingizni eshitamiz.
3: Зарядник
0: емасми? Қувватлагич. Демак, қувватлагич зарядник. Келиштик ба? Жоқ, бу зарядник ҳам эмас экан. Телеграмда хабарлар келмоқда. Зарядка. Ва яна шунга ўхшаш. Айтан, линзани сақлайдиган konteyner bo'lsa kerak degan xabarni yozmoqdilar tinglovchimiz. To'g'ri. Yo'q, bu linzalar uchun maxsus mo'ljallangan konteyner ham emas. 7638 biz siz bilan aloqadamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Nima
0: deysiz?
3: Savolingizni qaytaroring.
0: O'z loyihani bildingizmi nimaligini? Tushunmadim.
3: Hoz ularning nima yaxshi tushunmay qoldim.
0: Xo'p, nima loyiha bo'layotganligidan xabardormisiz?
3: Yo'q.
0: Xo'p, predmet loyihasi men iltimos qilgan bo'lardim. Loyihani avval eshitib olinglar o'rtoqlar. Chunki vaqt ketyapti-da mana hozir. Biz bir-birimizni vaqtimizni o'g'irlayapmiz. Loyihani diqqat bilan eshitib, so'ng qo'ng'iroq qilsak maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Xo'p, diqqat qilasiz. Predmet loyihasi, men sizga bitta predmet haqida ma'lumot beraman. Siz esa aynan qaysi predmet haqida gap ketayotganligini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, men bergan ma'lumotni u meni sumkamda birga men bilan kelgan. U shaxsan menga hozir foydali. Qolaversa, u hamma joyda ham uchramaydi. Uni ofislarda ko'rishimiz mumkin emas. Maxsus aynan ularni xarid qiladigan deylik sotuv markazlari bor. Undan tashqari u uyimizning shkaflarida va shkaflarimizda qaysidir qutilardan joy egallaydi. Baland-baland joylarga biz uni qo'yib qo'yamiz ko'pincha. Kundalik hayotda har doim ham undan foydalanmaymiz darvoqa. Kerakli vaqtlarda murojaat qilamiz lekin. Juda ham katta emas, kichkinagina, taxminan shu meni qo'limdagi ushbu predmet 7 sm. Uzunligi bo'yicha 7 sm tashkil qiladi taxminan. Eshitamizsizmi javobingizni? Alo. Yo, biz bu holatda siz bilan suhbatni davom ettira olmaymiz. Yo'lda davom etasiz. Chunki tushunishim bo'yicha ularda diqqatlari umuman boshqa joyda. 4590 va ular bilan gaplashib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
4: Parkentdan Zulfiyaman.
0: Zulfiya! Bitta film esimga tushdi. Где моя Zulfiya degan. Ko'rganmisiz?
4: Yo'q, ko'rmagan ekanman.
0: Nega? Ko'rgansiz. Zulfiya qayerda filmini ko'rmaganmisiz?
4: Bilmasam, ko'rmagan ekanman. Esimda yo'q.
0: Bu qanaqasiga bizni eng ommabop bo'lgan, bizni xalqona va juda ham ajoyib aktyorlar qatnashgan Где моя Зульфия filmini nahot tomosha qilmagan bo'lsangiz. Eh, bir izlab kuzatib ko'ring, xo'pmi? Hozir keling, biz sizning variantingizga qaytamiz va marhamat, eshitaman javobingizni. Men berayotgan ma'lumotlarga qaraganda, bizning predmet loyihamizda qanday predmet bugun qatnashmoqda?
4: Men endi sizlarni doim tikuvchilik qilib tinglayman, shunga qaychi deb o'yladim, taxminan javobim.
0: Qaychi?
4: Endi taxminan javobda.
0: Aha, to'g'ri eshitdim, qaychi deyapsiz.
4: Qaychi.
0: Qaychi. Radio boshlovchilarga albatta qaychi kerak. Endi tasavvur qiling, u meni sumkamda men bilan birga yuribdi. Nima uchun men uni sumkamda ko'tarib yurgan bo'lishi mumkin? Sizningchi bu albatta.
4: Unda kalit turinda vaqtingiz.
0: Yo'q, endi o'sha qaychida to'xtaylik endi. Va qaychi degan variant uvi noto'g'ri bo'lib chiqdi. Zulfiya, tashabbus hayotimiz bilan. Qo'shiq uning sadosidan so'ng men yana efirga qaytaman. Diqqatimizda predmet qo'ng'iroq qiling.

0: yo'q, biz jim emasmiz. Telefon qilsangiz, telefon go'shagini ko'targan tarzda sizga labbay deya javob qilamiz. 88 114 80 radio stansiyamizning telefon raqamlari. Lola bizning radioda. Alo, assalomu alaykum, hayli osom.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kim bu?
1: Xayr-inso.
0: Xursandmiz radio stansiyamizda sizni bu oqshom eshitib turganligimizdan.
1: Rahmat, kattakon.
0: Xayr-inso, aytingchi, biz bergan ma'lumotlar sizda qaysi bir predmetni ko'z oldingizda paydo bo'lishiga zamin yaratdi?
1: Qariya, hozir savol bersaman, shu ish faoliyatingizda ishlatasizmi hozirgi holatingizda?
0: Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Efir vaqtimda menga umuman u xizmat qilmaydi. Shunchaki, ma'lum bir sabablarga ko'ra bugun uni qolaversa 2-3 kundan beri o'zim bilan sumkamda yoki hamyonimda ko'tarib yuribman. Majbur bo'lganligim uchun. Mana yana info. Odatda men deyarli undan foydalanmayman. Yonimdagi hamyonimda ko'tarib yurmayman. Lekin hozir o'ta muhim bo'lib turibdi-da shu.
1: Fleshka.
0: Qarang, variantlar bor, o'qib chiqaman, balki orasida sizga to'g'ri keladigani chiqib qolar. Xo'p, kimdir ko'z oynak yani kachki deyapti, kimdir zaryadnik, kimdir elektr tasbeh deyapti, kimdir isitma o'lchay degan yani termometr, salfetka, pasport yani yangi ID karta, uyingizni kaliti va
1: fleshka.
0: Zajigalka degan variant ham bor. Kimdir elektronniy sigaret bo'lsa keladi. Yozibdilar. Men ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Alkogol mahsulotlari aynan inson tanasiga zarar beradigan qandaydir bir shunga o'xshash mahsulotlarni men umuman iste'mol qilmayman, mutlaq. Javobingiz?
1: Fleshka.
0: Yana telefon qilasiz, xayringiz bor, biz sizni albatta xayrxohligingizni kutamiz. 88 114 80 80 xatimizda predmet loyihasi. Kimdir nima ruchka deb yozdilar, yana kimdir pasport, yana kimdir dasturmol degan variantni yozishgan. 60-39 varianti bilan ulanamiz. Salo, assalomu alaykum, hayli osom.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismlari?
2: Davron.
0: Davron, variantingizni kiriting radio stansiyamizning loyihasiga.
2: Ipak tirnoq ola degan.
0: Nima ekan?
2: Ipak tirnoq ola degan.
0: Yo'q. Tirnoq ola deganlarni yonimda ko'tarib yurmayman mutlaq. Dasturmol degan variant bor. Важная салфетка. Ассалому алейкум. Брелок Сардар Собировтан, мадам. Алим, ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Bitta to'g'ri javob bor, lekin biz qo'ng'iroq orqali sim qoqib loyihamizda to'g'ri variantni kiritgan insonga sovg'ani beramiz. Va shundar voqizi bo'lar uchun. Assalomu alaykum, xayrli osom.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismlaring kim?
3: Akbar alaman.
0: Akbar alam, xursandmiz. Rahmat, zo'r.
3: Menimcha isitma o'lchaydigan.
0: Ya'niki termometr.
3: Albatta. Taxmin.
0: Yaxshi taxmin lekin. Ammo. Termometrni bilasizmi? Hamyonda olib yurish o'ta xavfli, ayniqsa issiq kunlarda.
3: Sumkamda deganingiz uchun taxmin qilaman.
0: O'zi aynan shu sumkada ham olib yurish o'zi juda ham xavfliroq.
3: Da, u qizil anaqa portlaydigan narsasi.
0: Yaxshi, simob bor unda ichida. Agar simobni harorat ko'tarilib ketsa, bang qiladi bo'ldi keyin. Bizga esa hech qanaqa bangla kerak emas.
3: To'g'ri. Joningiz sog' bo'lsin.
0: Bizga tinchlik kerak, shuning uchun rahmat Akbar ali.
3: Sizga rahmat. Salomat.
0: Tashakkur. Siz bilan gaplashib, mana yaxshi kayfiyatga kirishib oldik yana. Bloknot, daftar deb yozadilar. Nuriddin, bank kartasi. Oh. Bank kartasi bo'lsa, ikkita pul bo'lsa. Xo'p, ishlar bilan charchamayapsiz, Masherzod, rahmat. Hozircha to'g'ri variantlar yo'q. Telegramda bitta variant bor lekin.
1: Alo.
0: Salom.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismlaring kim?
1: Jahona.
0: Kim? Jahona.
1: Ha.
0: To'g'ri eshitdim. Jahona, men sizning variantingizga quloq solaman.
1: Pasportni bo'yladim.
0: Qanday pasport? Xorijga chiqadigan ID pasport. Kelishdik. Hozir kirtamiz tezgina qana ko'raylik-chi. Kompyuterimiz sizga qanday javob berar ekan? Yo'q, bu ID pasport emas. Assalomu alaykum. Skripka mi deganlar? Kim? Doston. Skripka to'g'ri o'qiyapmanmi? Yo'q. Skripka emas. Xayrini sotuvchi javob yozdilar. Qo'ng'iroq qilgan tarzda oxirgi yurtdoshimizni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Siz KTFM radio stansiyasiga qo'ng'iroq qildingiz. Alo.
4: Yaxshi eshitilyaptimi aka?
0: Efirga ulanish uchun birini bosing.
4: Sog'lig'ingiz, sog'lig'ingiz yaxshimi?
0: Rahmat. O'zingizmisiz, ismlaringizni kim tanishamiz?
4: Rahmat aka, rahmat. Ikkinglar zo'r bo'lyapti.
0: Xo'p, ismlaringiz? Mazza qilib eshitishda davom eting. Ismim
4: Sherzod, aka.
0: Sherzod, variantingizga quloq solamiz. Sherzod.
4: Men
0: ko'zoynak
4: deb
0: taxmin qildim aka. Ko'zoynak. Endi tasavvur qiling, ko'zoynakni faqat biz maxsus sotadigan markazlarda yoki bir xonamizning shkaflarida ko'rmaymiz-da. Unda bemalol yonimizda olib yurishimiz mumkin, ofisda ko'rishimiz mumkin, avtomashinada ko'rishimiz mumkin uni.
4: Ha, ma'no.
0: Shu joylar
4: bor. Ozgina qog'oz o'qishingizga ko'zoynak kerak bo'ladimi degan taxmin qilib qo'limda kerak razmeri deganingizga
0: hozir ancha zamonalashganmiz u linza taqaman ba'zi.
4: Doim sog'lom salomat bo'laman
0: aka. Ya, ko'zoynakdan voz kechganmiz chunki ko'zoynak efirga kelganimda naushnik taqaman u ikki cheti ochilib chiyillayveradi-da, xalaqit qiladi efir. Shu uchun oxiri linzaga o'tdik, boshqa iloj qolmadi. Shu uchun o'zingiz yaxshi bo'lsin, rahmat Sherzod sizga.
4: Rahmat, salomat
0: bo'ling. Ko'zoynak emas. Xo'p, kimdir o'chirgichmi deb yozayapti. Abduqodir ham to'g'ri javob yozganlar mana. Nigora kulayaptilar. Loshka. Qanday loshka ekan bu? Nima deb ishlatiladigan loshka? Aynan poyabzal kiyishdagi loshkani nazarda tutayapsizmi, hurmatli UZB? Akaunt egasi. Sardorbekdan ham to'g'ri javob kelgan. Oh, vaqtimiz kam, lekin biz qo'ng'iroq qilib bog'lanib bizga to'g'ri variantni aytgan yurtdoshimizni sovg'a bilan mukofotlaymiz. Shu joy bor o'rtoqlar. Qala, bog'lanib ko'raylik-chi. Alo, assalomu alaykum. Bir daqiqa vaqtimiz bor ekan.
1: Assalomu alaykum. Xayrli kech, Sayyid
0: Zeradaxon. Voy, muncha tez gapirdingiz.
1: Bir daqiqa deganingizga vaqtni tejayapman.
0: Mayli, keyingi soatga o'tsak bo'ladi. Sun'iy intellekt men bilan muloqotga kirishdimi deb o'ylab qoldim, tezligingizga qaraganda.
1: Yo'q, mayli, tomog'ingiz yaxshimi, laringitlaringiz yaxshi bo'lib qoldimi?
0: Laringit bo'ldim dedimmi? Naqa kasalim bor? Yo'q,
1: laringit emas, o'pka. O'pka bilan bog'liq edi, manadashdim.
0: Endi masal laringitam qovarasizlar.
1: Manadashdim. Ming bor uzr.
0: Xo'p, yo'q, laringit emas edi. Shunchaki mini pnevmoniya bo'libdim. Hozir hammasi yaxshi shekilli. Xo'p, biz sizni variantingizni eshitamiz, birodam.
1: Yordam bermasmizgina.
0: Nima yordam bersam ekan, mana bu yerda tinglovchilarimiz yozishyapti va ularning orasida dollar degan javobga ko'zim tushdi. Dollar.
1: Dollar, xo'p.
0: Dollar. Savol bermoqchiman, sizni kashlogingizning ichida dollar yuradimi har doim?
1: Yo'q.
0: Nimaga?
1: Yo'qotib qo'ysam deb xavotir olaman.
0: Hech bo'lmasa 10 dollar olib yuring, yo'qotsangiz ham hech narsa qilmaydi.
1: Mayli, xudo xohlasa.
0: Men doim ham yonimda 10 dollar ko'tarib yuraman, doim turadi. Doim.
1: Demak, bu variant to'g'ri kelmaydi, doim deyapsiz.
0: Ha, u doimiy. Keling, biz hozir yangi soatga o'tib olamiz. Keyin siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Uzoqqa ketmang, soatlarimizni tekshiramiz.
5: Hit FM'de Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 Hit FM'da.
1: Men juda yaxshi ko'radigan ikki nafar boshlovchilarim Rustambek va Farangiz bilan shanba 11:00 Kunduz payt vaqtingizda bizni FM tarmog'ida xush o'tkazishingiz mumkin. 98'ning metr tovush egalari sizni shanba kuni kutishadi. 22'dan 1 daqiqa o'tdi. Darvoqa iroda borlar, iroda tushirdamsiz.
2: Qanday she'r nima?
1: Mana sizga yana yordam tanga emasmi degan variant ham keldi.
2: 7 cm dedi, işte doğru kemiydi.
1: Yana bir de gülüşümüz, kuyoş nuriga karşı krem dediler.
2: Umarsız joydamaz, de yani parça dokonlarda hazır gibi satıladı.
1: Şunday. İnternetle giyem şunday ki siz tapa alıysınız beymal oğlum.
2: Maxsus joy
1: shart emasmi? Ha, buyurtma ham qilsangiz, tezlikda yetkazib berish xizmatlari orqali uni sizning qo'lingizga tutqazishadi. Lekin men aynan foydalanayotgan mahsulotda deyarli yetkazib berish xizmati yo'q. Lekin bir orada eshitdim, uni ham yo'lga qo'yishdi degan. Hali o'zim sinab ko'rmadim, biroq. Siz oxirgi qo'ng'iroq egasizlar voqea.
2: Endi ID karta degan xayol ketgan edi, lekin uni aytishdi.
1: Xo'p.
2: Yetkazib berish bir boshqa patskas yo'qmi? Yordam yo'qmi?
1: Bank kartasi degan javob keldi bizga hozir.
2: O'shanaqa deb o'ylayapman. Lekin uni doimo o'zimiz bilan olib yuramiz deb shunisi bor.
1: Ha. Agar yaxshilab o'ylasak, xuddi shunday. Qizil pasport degan variant keldi, bali, ya'ni kizagran xorij pasporti.
2: Yo'q, u 7 cm'dan katta.
1: Qanday ko'mak berishim mumkin sizga?
2: Barcha aytgan yordamlaringizni, ko'maklaringizni yaxshilab eshitganligim uchun bergan variantlaringizni orasidan chiqmadi javob.
1: Bo'pti, yana bitta ko'maklashaman sizga. U maxsus idishchani ichida.
2: Xo'p. Manda u maxsus idishchani ichida?
1: Ha. Maxsus idishchani ichiga solingan.
2: Ha. Siz bilmasam nima bo'lishi mumkin?
1: Shu 7-chi hissiyotni ishga solinglar-da.
2: 7-chi hissiyotni maxsus idishchani ichiga solingan. 7 cm bu taxminan bir barmoq degani.
1: Naushnik, AirPods degan variantlarni ham yozishmoqda darvoqa mana. Qanaqa xabarlar o'qib eshitdim sizga.
2: AirPods desa unda to'g'ri kelyapti. Naushnik, AirPods to'g'ri kelyapti chunki lekin maxsus uni buyurtma ham qilsa bo'ladi. Shunisi bor-da.
1: Xo'p, bu yerda V Pro degan akkauntiga iltimos buni xabar yozmang. Chunki bu qaysidir ma'noda. Men ma'lumotlarimga biroz zid harakat. Men boya aytdimki, tamaki mahsulotlari, alkogol mahsulotlari shaxsan men iste'mol qilmayman. Buni inobatga olgan holatda javob yozishingizni so'rab qolamiz. Va shaxsan bu xabaringizni men behurmatlik deb bilaman. Yoki o'zingiz uni o'chirib tashlang, yoki men hozir chiroyli qilib o'chirib qo'yaman. Tanlang. Xo'p. Biz sizni yana javobingizga qaytamiz.
2: Xo'p bo'ladi, taxmin qilaman, lekin taxminimga ko'nglim uncha chopmayapti. Kallamga boshqa hech narsa kelmayapti. Bu biron bir dori vositasi. Shu kelyapti, shu chunki maxsus qadoqda bo'ladi. Faqatgina ruxsat berilgan joylarda sotiladi. Ba'zilarini dastavka qilsa bo'ladi va shu 7 cm chiqadi.
1: Bo'ldi, demak sizning variantingiz
2: biror bir dori
1: vositasi.
2: Vositasi.
1: Ura! Mana shu joyda biz sizga qarshi ich olamiz. Yes! Ура, ура, ура. Тыңдашыбыз. Я, бухаттан келді. Анда бізге осы керек емес, бізге алқыс керек. Халама. Росахам, бұл дәрі воситасын.
2: Құрсам,
1: жүдем құрсамман. Біз ғам ұшадымыз. Шүкілерді құлағым арып қойген.
2: Организмізді
1: шамалаш, көз деген берді бұл. Көз еу ұшасын
2: берді.
1: Құ, сізді. Алдыңыз сейшен бі, адышмасам, шү эфирге келіп, айна ашық қап кеткен бі білмәдім. Шүкі, оң құлағы шамалап, og'ri bezovta qilib uxlatmay, lekin shunga qaramasdan efirga kelganimga o'zimga o'zim qarzi jalb qo'yaman. Sabab hozir gapiryapman, quloqimga og'riq qo'shilib, yana nima desa bo'ladi, ana naushnikdagi baland ovoz zo'r eshitiladi, xullas. Aytadigan bilsanglar bilarsizlar qahramonlikni.
2: Ha, biz doim bilamiz. Tomoqlaringiz og'riganda ham kelasiz.
1: Eh, qo'yil. Xo'p, xonim. Salomlar bo'lsa eshitamiz, agar bo'lmasa biz sizga sovg'a topshiramiz.
2: Albatta, salomlarim bor.
1: Marhamat.
2: Turmush o'rtog'im uzoq safarda edilar. Iloya sayohatlari tezroq bitib, tezroq uyga kelsinlar. Saidov Sardorjon, Baxtiyor o'g'li. Jonisi, o'zingiz ehtiyot qiling. Mana ko'rdingiz, o'zi bu hafta, o'tgan hafta Mikko'yam yutdim. O'tgan oy hayit bo'lganda Pilisusam yutdim. Siz uchun, mana siz mana dovushimda eshitishingiz uchun har bitta ko'rsatuvda aktiv ishtirok etib, mana sovg'alarni ham qo'lga kiritib olman. HitFM'ga kattakon rahmat, barcha boshlovchilarga. Maxtinoxon ham kelibdilar bugun, stojlarni ko'rdik, adashib ketdi.
1: Kirsalar bo'lardi, bilmadim, nimaga kirmaganlar. Tishlab oladigan odatim yo'q edi, tishlab oladigan.
2: Men o'yladimki, bir sher etaslami deb kutvatdim, chunki bir Maftunaxon efirlarga kelib chiroyli sherni o'qib beradilar.
1: Hayronman. Hayronman. Yo'qlar xullas Maftuna.
2: Shu hammaga kattakon hozir Donoxon eshitibdilar. Donoxon, xudo xolasi, zibo ularga birga boramiz. Xafa bo'lmang. Nuqul chunki irodasiz yitorasiz derdilar.
1: Endi nasiba rizq kimniki bo'lsa shuna keday.
2: Aldamadim, shunaqa. Rahmat kattakon. Aladama ke rahmat.
1: Telefon go'shagini joyiga qo'ymaysiz. Sizdan xabarlarni, yaniki ma'lumotlarni olib olamiz. Ana shunaqa o'rtoqlar. Biz g'olibni aniqladik. Bugungi predmet loyihamizda esa dori mahsuloti ishtirok etgan edi. Uni topgan tinglovchimiz bu yerda. Hamma qo'ng'iroq qilgan, xabar yozgan yurtdoshlarimizga minnatdorligimiz bo'lsin. Davom etamizmi yoki shu yerda xayrlashsak bo'ladimi, tanlang.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

yengil-yengil onson-onson loyihalarni jonli efirga jo qilamiz. Nega tinglovchilarimizni oqshom payt uyqu oldi. Ortiqcha bezovta qilmaslik uchun, ko'p o'ylashga, mushohada qilishga undamaslik uchun yengil-yengil loyiha. Xo'p, bitta topishmoq topib oldim. Suvga kiradi liq-liq, suvdan chiqadi liq-liq. Shu topishmoqni javobi nima? Agar variantlar bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. 88-114-90-80. Suvga kiradi liq-liq, suvdan chiqadi liq-liq. Yigirmikidan 16 daqiqa o'tdi. Shahrimizda soat, men esa radio stansiyamizni telefonini ishga soldim, Telegramga nigoh solmoqdaman. Va u yerda esa Sherzod ismli yurtdoshimiz men bilan duet efir olib borish taklifini bermoqdalar. Hurmatli Sherzod, men ikkinchi bor sizga bu taklifingiz bo'yicha yana jonli efirda ma'lumot yetkazmoqdaman. Biz siz bilan afsus e'tiborni birga o'tkazib olmaymiz, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Shuning uchun bu borada bizni afv etasiz va to'g'ri tushunishingizga biz tayanamiz. Telefonimiz ishlamay qoldi shekilli. Telefonlar jim yoki tusha olishmayapti.

yurtdoshlarimiz o'rganib qolishibdi sokin dasturlarni eshitishga. Suvga kiradi liqliq, suvdan chiqadi liqliq degan topishmog'imizga linza deb javob beribdilar. Tinglashimiz. Chelak. Javobim cho'mich debdilar Sardorbek. Antiqa variantlar. Kimdir qurbaqa degan javobni ham yo'llaganlar.

Farhod baliq degan javob bilan bizni radioga tashrif buyurmoqchilar kimdir? Obdasta degan javob, zontik. Lekin hali orasida to'g'ri javoblar topilmadi. 88-1-14-80 radio stansiyamizda esa topishmoq berildi tinglovchilarimiz tomoniga va ulardan javob kutmoqdamiz. Qo'shiq irodadan. Barsa xamirli ovqatlar suvda qaynatilinadi-ku, chuchvaram yodim tushadilar. Tonglik o'tib ketdi. Xo'p, Alali aka, soya emasmi? Soya. Yo'q, soya ham emas. Men o'zi qo'ng'iroqlar orqali javoblarni eshitishni xohlagandim, biroq studiyamizga telefon bo'lmayapti. Qo'ng'iroqlar yo'q.

o'ra emasmi deb javob yozganlar. Sherzod yo'q, o'ra ham emas. Ko'pchilik futbol ko'rmoqda. A, bugun futbol bormi? Kim bilan kim o'ynayapti? Jonli filmi hozir. Shu haqida menga info berishlarini so'rab qolamiz. Jahon chempionati bo'yicha kim bilan bugun bellashmoqda? Iron bilan Argentina. Nima gap qatta? Sizga tusha olmayapman. Jonli efirni Misr bilan Argentina. Farhod balam. Argentina va Egipt degan variantni yubordilar. Qarmoq meni javobim debdilar. Qarmoq ham emas. Xo'jayinim 8 yoshli o'g'lim ko'rishmoqda. Ana. Argentina Misr, adashmasam Argentina 0, Misrda esa 1 to'g'rimi? Hozircha Misr Argentinani mag'lub etayapti, g'alaba esa Misr tomonida. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, xabarni. Futbol ko'rayotganlar bormi? Ha, shunday, topdingiz. Argentina hozir mag'lubiyatda. Qanday deyilishi, nechinchi daqiqa ketayapti? Futbolning nechinchi minuti? Birinchi taymi yoki ikkinchisiga o'tildimi? Chelak. Sizni efiringizga tusha olmayapman. Hozir qanday efir bo'lmoqda? Sofi tugadimi? Donaxonman. Nega telefon qilib tusha olmayapsizlar? Ozmen bir marotaba telefonni o'chirib yoqaychi. Nima gap ekan? Topishmoqni qaytiring. Suvga kiradi liqliq, suvdan chiqadi liqliq. Mana shu topishmoq 56 minut. Demak, ikkinchi taym boshlanibdi. Chunki birinchi taymda 45 daqiqa, nechadir yana daqiqa qo'shib bergan bo'lsa kerak, birinchi taymda. Gol nechinchi daqiqada bo'ldi? Meni ham qiziqtirdi hozir futbolga. Misr Argentinaning darvozasiga nechinchi daqiqada gol kiritdi? Va Argentina qanday o'ynayapti hozir? Shu haqida mini info. Ha, endi topdim qo'shiq. Vadalaz deb yozibdilar, Slava aka. Yo'q, bu vadalaz emas. Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz orada. Telefonni bitta o'chirib yoqdik. Futbolga qiziqish baland va ko'ramiz. Sanjar, oy degan javobni yozibdilar. Yo'q, oy emas. Qurbaqa, bu variantni o'qigandik. 15-chi daqiqada gol bo'ldi. Mana Farhod info beryaptilar. Argentina hozir qanday kayfiyatda? Chunki Argentina ham juda zo'r futbol jamoasiga ega.

0: Assalomu alaykum, telefon qilib tushunmayapman. Sizlar kelgan xabar yozib qolganlar Gulzoda. Hayronman nega bunday? Elektoril 65 abonentidan bu xabar. Kecha Cristiano'ni kuzatdik, bugun esa Messi'ni kuzatishimiz kerak. Olham Misr. Ana shunaqa xabarlar qayerga langa bularni kuzatmoqdasizlar. Shu haqida ham menga info. Ulug'bek Otajonovdan labingda dona xoling qo'shig'ini qo'yib bersangiz. Xo'p. Tagidur, ikkinchi gol hisobga olinmadi deb yozadilar. Insonning yuzi emasmi degan xabar Slavadan. Yo'q, hozircha 2-0, lekin video takroran bo'lmoqda. Qoida buzilgan bo'lishi mumkin. Yo'q, aynan gol hisobga olinmadi deya Farhod ham bu ma'lumotni tasdiqlamoqdalar. Ikkinchi gol Atmen bo'ldi deya Sardor. Xo'p, soat 16:20 maza qilib eshitamiz. Shirin, bu sizning radioingizmi deb yozibdilar. Bu Hitafam radio stansiyasi, xush kelibsiz. Siz aytganingizdek, Shirin efirlari 16:20 qadar ayni fursatlarda Shirin xuddi sizlar kabi futbol tomosha qilmoqdalar. Qo'ng'iroq egasi bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz?
0: Yaxshimisiz, Navoiydan edingiz.
1: Ha-ha-ha.
0: Esladim sizni.
1: Esladingizmi?
0: Xayrlisiz. Albatta.
1: Sizga ham xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz, ancha quloqingiz og'riyaptimi?
0: Og'riyapti.
1: Unda yo'ldirish kerak, ularga borib ertaga.
0: Hammasini choralarini ko'rdik, biroq vaqt kerak deyishyapti. Vaqt. Quloqda muammo yuviladigan darajada emas, lekin yaxshigina shamollagan. Shu issiqda bilasizmi nima deyishyapti? Shapka kiyib yuring deyishdi.
1: Iloji yo'q. Suvda qanaq shamollagan bo'lishi mumkin?
0: Shamol tegan bo'lishi mumkin. Ya'niki
1: muzdan suv chiqqaningizga quloqingizga aniq bo'lsin.
0: Radio efirda o'tirganman, terlaganman va meni shundoq tepamda oyna bor. Oynani ochib qo'yganman, shamol urgandi. Skvozyakdan shamol urgan xullas. Shamollagan. Bizda taxminimiz bu albatta, lekin bunaqa issiqda qanday shapka kiyish mumkin, hayronman. O'sha
1: shapka kiyib yurish mumkin.
0: Boshni terlatib, qaynatib deydi-yu.
1: Ha, to'g'ri. O'tib terlab ketasiz-ku. Kita bo'lmaydi.
0: Tasavvur qiling, bir inson kelyapti, futbolka kiygan. Yengil yozgi shim kiyib olgan, boshida qishki shapka. Shunaqa bir obrazni tasavvur qiling hozir. Lekin joningiz og'riganda qilasiz-da, kerak bo'lsa shu ish.
1: Ha, to'g'ri, boshqa iloj yo'q. Shuman, bronxit bo'lgan paytimda-chi, hurmatli boshlovchi, qo'yog'i bilan sutni aralashtirib ichish kerak degan zo'rg'a ichganman. Keyin anaqa Moskvaga borib keldim festivalga, o'shandan keyin tuzanib qoldim. Nimagadir o'shandan bronxit bo'lmay qoldi.
0: Nozu joyga urdingiz hozir qo'y bilan sut deb.
1: Yo'q, endi o'sha paytda shunaqa tavsiya berishni ilojim yo'q, ichdim. Judayam yomon yo'talardim-da. Ashula etmasam orqada qolib ketganman. Bilmayman nima qilishgan, hayron qoldim.
0: Men o'zi issiq mijozman. Qo'y go'shtini iste'mol qila olmayman, chunki u issiqli. Ikki barobar issiqli bo'lib ketadi-da.
1: Boshingiz og'rib ketadi.
0: Shu o'shancha hozir qo'y yog'ini tasavvur qilyapman.
1: Eslashni ham xohlamayman, lekin esladim-da.
0: Dramadan tragediyaga o'tib ketar ekanmiz-da keyin. Bizga hozir tragediya ham kerak emas, drama ham kerak emas. Bizga hozir komediya bo'lsa bas. Qanday sizning variantingizga quloq solamiz?
1: Qanaqa savol edi hozir?
0: Suvga kiramiz, liqliq, suvdan chiqamiz, liqliq. Ya'niki suvga kiradi liqliq, suvdan chiqadi liqliq. Bu nima? Savol ham antiqa, topishmoq ham noodatiy antiq bor.
1: Suvdan chiqadi liqliq. Shu
0: kuni. Nima ekan u?
1: Balon, suzadigan balon emasmi?
0: Qabul qilaveraymi?
1: Yordam bering, hurmatli boshlovchi.
0: Qanday ko'mak bersam ekan? Bilmadim. Qanday ko'mak bersam? Oson-ku, qarang, suvga kiradi liqliq, suvdan chiqadi liqliq. Bo'ldi. yaxshilab ko'z oldingizga keltirsangiz, shundoq javobi o'zi tapa tayyor turibdi. Ko'makka ham hojat kerak emas.
1: Bilmadim, nima bo'lishi mumkin, o'ylayapman.
0: O'ylang, 3 kishi sanayman. 1, 2, 3 va
1: Bilmadim
0: bo'ldi. Yes, bilasizmi qaysi qo'shiq ismiga tushdi? Yulduz Usmonova. Balki sevgi bu jannat, bilmadim degan. Xuddi shunday. Gulzoda, rahmat sizga. Oshamiz xush o'tsin.
1: Sizga rahmat, hurmatli boshlovchi. Sog' bo'ling.
0: Xo'p. Tinglovchilarimiz. Men ham tusha olmayman. Assalomu alaykum. Dostavka kutib, mashinamda, radio bilan, telefonda futbol tomosha qilmoqdaman. Sergelidan salomlar deb yozadilar. Oh, Misr gol 2-0. Ura! Mana shunaqa xabar Bekzoddan. Demaklar bugun Misrga muxlislik qilmoqdilar. Nigora kulayaptilar. Olti bega, assalomu alaykum. Pingivin emasmikin? Xo'p. Dard eshittirishimi deb yozibdilar. Assalomu alaykum. Quloqingiz uchun kamfirni degan dori bor. Hamma doktor hozir mana kelishdi. Vrachlar. Hozir tabiblar tuzatib tashlashadi. Menga dorilar ta'sir qilmayapti. Chunki sizni mehringiz yetmay qolgan o'zim. Mana shu bois mehringizdan mana hozir zavqlanib, mazza qilib, sizlar bilan gaplashib, quvnoq efirlarda jonli suhbatni yo'lga qo'yib o'tiribmiz deydi-yu. Xo'p, Misr baribir ikkinchi golni urdi. Alayanda 2-0. Kim bugun Misrga ishqibozlik qilmoqda? Kim Argentinaga? Yozinglar-chi, hurmatli futbol shinavandalari. 2-0, Messini kayfiyati yo'q. Eh, Messi. Do'stimda bugun shuna kun emas. Bugun Misrni bayrami,

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Agar reklamangiz bo'lsa, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Bordi-yu bizni topishmoq. Loyihamizda qatnashmoqchi bo'lib, bunga javobingiz bo'lsa, unda 114-980-88 kodi bilan telefon qilishingizga to'g'ri keladigan raqamlar. Telegramda nima gap? Argentinaga muxlislik qilayotgan edim, hozir ishdaman. Shunchalik onlayn kuzatmoqdaman, hamda sizning efiringizdan kuzatyapman, deya Farhod bu. Misrga borib, dam olib, har holda non tuzini yeganmiz. Shunga Misrga muxlislik qilmoqdamiz. O'sha yerda suvga liq-liq, suvdan chiqib liq-liq. Assalomu alaykum, yoqimli ovoz sohibi, yaxshi ko'rib, hurmat qilib eshitadigan boshlovchim. Ana, mana sizga deydi-yu. Xudo shifo bersin, topshmoqning javobi menimcha qurbaqa bo'lsa kerak. Yaxshi ishlayapsizmi? Men demoqchi bo'lganlar, lekin Miss taksi haydovchisiman, hammaga yalangalik salomlar, deya mana Miss taksi haydovchisidan sizlarga salom. O'ylayman, yo'llarga javob bo'ladi. Tinglovchilarimizning bag'rlari juda ham keng. Men sizni tanidim. Xayrli kech. G'oyat mamnunmiz. Duolaringiz sizni ijobat qilsin. Tezroq sog'aylik. Chunki quloqingiz og'riyversa, na yeganingizda halovat bor, na uyquda, na biror bir suhbatda, na kuningizda, na tuningizda, deydi, na ishingizda. Chunki quloq og'riganda tish og'riydi birga, bosh og'riydi birga. Ko'z og'riydi, hammasi qo'shilib kokteyldi. Qiziq bo'lar ekan. Avvallari quloqim morib turardi, lekin bunchalik emas. Bu gal derazani ochib, odamlar deb baqirgim keldi oxirida. Ham. Lekin o'tadi, hammasi ortda qoladi. Shunchasi o'tdimi, bunisi ham o'tar. O'tar emas, o'tishi aniq. Faqat unga ishonish kerak. Va mana shu bo'layotgan jarayonni sevish kerak. Minnatdor bo'lmoq lozim. Men ustozimdan so'zlarini eslaymanda, hozir qaysi a'zoingiz og'riyapti? Shu og'riyotgan a'zoingizdan diqqatingizni og'rimayotgan a'zoingizga qarating deydilar. Assalomu alaykum. Lekin Born Expert'dan ko'ra iFlox degan dori bor. Dina yozadilar, 10-19. Yo, biz Born Expert qilmadik. Vrachlar bunday dori buyurishmadi, boshqa chiroq. Dorini tavsiya qilishdi. Har holda hozirchalik yomon emas natijasi. Lekin bab oxirgi. Yaqinda o'zim mutaxassisimiz bilan efirdan tashqarida gaplashganimizda men ularga savol bergandim. Meni bolalik paytlarimdan beri o'ng tomondagi quloqim og'rib keladi. Bilmadim ne sabab. Hali hanuz bir-bir og'rib turadi deb yaqinda mana shu mutaxassisimiz Ravshan aka bilan bu haqida gaplashgandim. Suhbat bo'ldi ham. Uncha vaqt ko'pga cho'zilmadi. Yana o'sha bolalikdagi og'riq faqat bir 70% kuchaygan holatda hayotimga kirib keldi deydimi? Shunday tudilar, nimanidir eshitgisi kelmayapti. Nimani eshitgisi kelmagan bolaligizda. Haliyam qidirib yuribman, haliyam o'ylab yuribman, nimani eshitgim kelmayapti. Kim ne işkim kemi yaptı? Lakin cevap hala topulmadı de. Men loyiha bo'yicha savol bergandim, javoblar bo'lmadi, hamma jim. Men har doimgidek mana efirda o'zim bilan maza qilib gaplashda davom etayapman. Nimani eshitgisi kelmayapti? Shuni ham bir esling. Oxirgi paytlarda radioda o'zimni eshitgim kelmay qolgan. Boshqa sohaga kelishni istadim. Balki shu uchundir-a.

Xo'p, malam, savolga javobmi? Yo'q. Bitta yaxshi vrach bor, o'shanga borib ko'ring, nasib bo'lsa davo, shifo topasiz. Shu ustozingizni so'zlarini juda ham ko'p eslaysiz. Bu juda ham yaxshi, menimcha. Ustozingiz yaxshi inson bo'lsalar kerak. Mening ham boshim juda qattiq og'rimoqda. Bugun kun bo'yi lekin ish bilan chalg'ib, sizlarning fikrlarini eshitib yuribman. Ha, men ustozlarimni gaplarini ko'p eslayman. Bejiz aytilmaydi-da, bizga ishora bo'ladi. Menda ham bir oydan beri qulog'im, tomog'im og'riganda og'riqdan. Menda ham bir oy og'riydi qulog'im, tomog'im og'riganda og'riydigan bo'lib qoldi. Voy, qanaqa tushunish kerak buni? Xo'p, Argentina gol urdi. Ura deb yozadilar birov. 2-2-1. Men o'zimga sekin javobini aytib qo'ying. O'ylayverib boshim og'rib ketdi. Xo'p, men savolni eshitmay qoldim. Radio yaxshi ishlamayapti. Nega yaxshi ishlamayapti? Suvga kiradi liqliq, suvdan chiqadi liqliq. Mana shunaqa. Xo'p, o'rtoqlar, bu lohamiz, efirimiz yakuniga yetdi. Hammangizga rahmat. Bu yerda uka xonim yozayaptilar, Umid. Aka, biz sizga ham she'riy dasturlar, bir monologlar, bir jiddiy loyihalar boshqacha yarashadi-da, siz shunaqa eshitib o'rganganmizmi bilmadim. She'r o'qib bering deb yozib qo'yibdi, deyman. Shu bugun bir boshqacharoq yo'nalishda sizlar bilan efir olib bormoqchi edim. Sharh bola emasmi debdilar? Yo'q. Assalomu alaykum, iltimos. Fondagi musiqani pastlating. Fondagi musiqa juda yaxshi, xurshid. Juda men shunchaki past gapiryapman. Oz yetmayapti-da baland gapirishga. Lekin fondagi musiqa foydra bo'yicha o'zining normasida turibdi. Menda ozgina muammo, men past gapiryapman. Tasavvur qiling, qulog'i og'rib turgan bir paytda gapirolmaysiz deb baland ovozdan. Yoqmaydi endi baland gapirish bu paytda. Tarona eshitamiz. Nima qo'shib qo'yib berayim? Sokin, so'qroq.

Rayhonni tanladim. Bila turib sevgimni. Qopa ish bilan ovora bo'lib eshitolmadim. Sumkamda nima bor edi? Sumkada nima bor edi? Dori bor edi. Dori. Quloq dorisi. Ura, yuki, Messi gol urdi. Messi. Bugun sening kuning dedi. Farhod ham xuddi shu ma'lumotni yozganlar. 2-2. 3 daqiqa hozir taxminan 65-mi? Yoki 67 daqiqa kelib qoldikmi? Tushunarli. Shifo bersin Xudo olib yozibdilar, rahmat. 2-2. 85-chi daqiqa. Oh, azgina qopti-yu. Taxminan 5 minut. Agar qo'shib bersa, yana 2-3 minut qo'shib berari. 2-2 durang. Lekin yana bitta gol bo'lishi kerak orada hoz. Kim tomondan kim kimni darvozasini ishg'ol qiladi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin bitta gol bo'lishi kerak. To'lqin bo'lsa kerak aka, deb yozibdilar Sodiqov. Yo'q, to'lqin ham emas. Topishmoqni javobini aytmayman, keyingi efirga olib qo'yamiz uni. Kecha bitozim kechki sayrda kezib yurgan payt mashina yo'li bo'ladi-yu, va mashinaning chetida aynan piyodalar yurish uchun, insonlar harakatlanish uchun maxsus yo'lakcha bor. Shu trotuarda xayol surib ketayapman, shamol esayapti. Garchi yoz, issiq bo'ldi. Oy yarim shaklda ko'rinish bergan, yarimi qorong'ulikdan iborat sariq. To'q sariqmas. Go'yo haligi limon rangiga o'xshaydi. Mayan shaboda esib turibdi. O'zim bilan gaplashib, xayol surib, bitta savolda to'xtab qoldim. Sen kimdan xafasan degan? Bormi senda? Kimdadir? Aki, kimningdir ichingda qolib ketgan gapimi, harakatimi? Xafalik bormi degan savol berdim. Va shu savolni sizlarga berib ko'rmoqchi bo'ldim bugun. Chizda xafalik kimdan, nima uchun? Kechira olmagan insonlaringiz mavjudmi? Nimaga kechira olmagansiz, yoki nimaga kechira olmayapsiz? Shu savol. 88 114 80 yozamiz, ozgina gaplashamiz, keyin sekin men uyga, siz uyquga ketasiz. Hozir futbol tugagandan keyin sekin safimiz ko'payib qolsa kerak, chunki taxminan 90-chi daqiqasi yakuniga yetdi. Kimdandir xafamisiz, bormi chizda xafalik? Kimni kechirishingiz kerak, nimaga kechira olmayapsiz? Tarona, keyin men efirga qaytaman va savollarimga o'ylayman ko'ngilchan javoblar yoziladi. Xohling audio orqali, xohling nomi ko'rinishida.

hurmatli al-alim, sizni ishonsiz oldindan zakaz olib, sizni efiringizni eshitib, istoriya olib ketmoqda edim. Istoriyamda o'zingizni eshitishingiz mumkin. Agar Instagram tarmog'i orqali bo'ladigan bo'lsa, men bu istoriyani ko'ra olmayman. Chunki menda bunday imkoniyat yo'q.

0: O'zbekistonda soat 23.
1: Zo'r bo'lmoqda juda ham. Bir tomonda radio, bir tomonda futbol deb yozadilar. Buni qasi ham bo'lar ekan. Kimdir ayni fursatlarda ham futbol kuzatmoqda va shu vaqtning o'zida radio tinglayapti. Orada Telegram'ga ham xabar yozishga muvaffaq bo'lmoqdilar. Xo'p, futbol tugayapti. Endi dildan suhbat qilsak bo'ladi. Ana bizning futbolchilarimizning futbollari yakuniga yetdi. Endi sekin radioga qaytishmoqda. Xo'p, Instagram profilingizni o'chirib tashladingizmi? Menda profilingiz chiqmayapti. Ha. Taxminan 2 yoki 3 kun bo'ldi, men Instagramdan voz kechdim. Chunki chuqurroq o'ylab qarasam, Instagram platformasida men hech qanday daromad topmas ekanman. Ya'ni Instagram platformasi aynan meni daromad manbaim, markazi emas ekan. Xo'p. Unda u yerda nima qilyapman? Shunchaki vaqtimni isrof qilmoqdaman. Kerak-kerakmas kontentlarni tomosha qilib, kimlarningdir hayotini kuzatib, ichimda muhokama qilib. Foydami? Chuqur o'ylab ko'rdim, yo'q. Hali uni tomosha qilib, hali buni yuborayotgan relslarga razm solib, vaqtim isrof bo'lmoqda, rostdan ham isrof bo'lyapti. Biz biror bir yeguliklarimiz ortib qolib, agar uni tashlaydigan holatga kelib qolsak, isrof bo'lyapti deymiz, uni isrofini o'ylaymiz, kuyib ketamiz kerak bo'lsa. Nega vaqtimizni isrof haqida o'ylab ko'rmayapmiz? Men shu savolga oxirgi vaqtlarda ko'proq e'tiborimni qaratganman. Va Instagramdagi bir oylik natijamni kuzatsam, taxminan 6-5 soat vaqtim o'sha yerda o'tib ketyapti. Agar u menga foyda olib kelganda, daromad olib kelganda, ha, men u yerda 6-7 soat vaqtimni o'tkazishim to'g'ri bo'lardi. Biroq meni daromad manbaim Instagramdanmi? Yo'q. Lekin 6 soat, 5 soat, 4 soat vaqtim isrof bo'lmoqda o'sha yerda. Kamiga nima qilayapman? Odamlarning ta'siriga tushayapman. Kimdir janjali chiqib kelyapti, kimdir muammosi, kimdir har xil filosofiyasi, kimningdir ochiq-sochiq kiyimi, kimdir urush to'poloni, kimdir nolasi, kimdir noroziligi. Mana shunga o'xshagan kontentlar, minus quvvatlar juda ko'p bugungi kunda. Instagram platformasi shaxsan men uchun shunday. Va aytdim, to'xta. Tokigacha bular bilan yana band bo'lasan. Tokigacha vaqtni bu yerga isrof qilasan. Darg'itki xabarlar yozishadi. Ko'zoynagingizni bunaqa taqsangiz bo'larkan. Ismingizni nimaga bunaqa qo'ygansiz? Bu insonlarga javob yozib, vaqtini ketkazib, nimaga erishaman, ayting, hech narsaga. Foydalimi? Yo'q. Umr o'tib ketyapti. Hozir aytishligi mumkin, bu zamon talabi. Aniq zamon talabimi? Balki bu nafsning talabidir. O'sha Instagram platformasida mana shunday uzoq muddat o'tirib, kimlarnidir hayotini tomosha qilib, muhokama qilish. Balki bu nafsning talabidir. Biz shunchaki o'zimizni ovutayotgandirmiz zamon talabida. Men qarshi emasman Instagramdan foydalanishlariga bemalol. Nima uchun uni o'chirib tashlaganimni shunchaki izohini beryapman. Agar loyiha bo'lsa, biror bir daromad olib keladigan, insonlarga foydali bo'ladigan kontentlar taklif qilsa, albatta biz yana Instagramga qaytamiz, profilni ochamiz, yurg'izamiz uni. Nega? Chunki foyda bo'lish uchun. Hozirgi kunda men Instagramdan odamlarga hech qanday foydam yo'q. Lekin vaqtimni sarflab zararga kiryapman. Isrof bo'lmoqda umrimning qaysidir soatlari va quvvatim. Bu quvvat har doim ham berilmaydi. Uning o'lchovi bor, qachondir tugaydi. O'lchov degan narsa bor. Oxirgi zamon, ya'niki sizni tanangizga berilgan zamonni, ya'niki vaqtni yakuni bor. Ana shu yakuni yetib kelmagunga qadar siz berilgan o'sha o'lchovdan to'g'ri foydalaning, to'g'ri quvvatlaning, to'g'ri joyga sarflang degan ishora bordi. Shu uchun savol berdim. Umrimning oxirgi zamoni, ya'ni oxirgi vaqti o'lchovi kelishiga men tayyormanmi? Nimalar bor unda? Qayerga bu quvvatni ishlatyapman?

Assalomu alaykum. Alim, kechiroq eshitishni boshladim. Shunda Instagram platformangizni, ya'ni profilingizni o'chirib yubordingizmi? Ha, o'chirib yubordim. Ha. Va shunaqa mazza qildim. O'zimga ko'proq vaqt yetayapti. O'zimni kimligimni ko'proq o'rganish bilan ovoraman. Va bu menga rostdan kuch. Quvvat. Qolidasi ko'plab anglashlar bermoqdim. Avvallari deylik 5-6 soat uxlasam, hozir 3 soat uxlayapman adashmasam. Mana shu 2 kundan beri 3 soat uxlayapman. Chunki quvvat o'zimda qolayapti-da. Siz qancha tashqariga diqqatingizni qaratib bergan saringiz, quvvat sarflanaveradi.

kimnidir videosini tomosha qilishni tushunyapsizmi? Ichkarida kimnidir muhokama qilishni yaxshi ko'radi u. Vaqtni bekor behudaga sarflashni istaydi u. Odamlarni hayotiga havas qildirishga undaydi u. Odamlarni ajratishga, taqsimlashga, u yaxshi, bu yomon, bu xato qilyapti, bu to'g'ri qilyapti. Unda bor, menda yo'q, mana shunaqa ma'lumotlarni ichkarida aylanishiga, muhokamalarga, aynan ichki muhokamalarga ko'proq undaydi u. Aytayapman-u, men Instagramda odamlarga foyda bermayotganligim uchun uni o'chirib tashladim. Chunki u meni vaqtimni olayapti, menga zarar beryapti. Agar foydali kontent yaratadigan bo'lsak, foydali loyihalar agar taklif qilinsa, biz albatta yana qaytamiz. Chunki insonlarga foyda keltirishimiz kerak biz. Meni yomon bir odatim bor, insonlardan tez xafa bo'laman. Arzimagan holat bo'lsa ham, nega? Nega tez xafa bo'lasiz? Nimaga kerak bu sizga, ayting? Nima foyda undan olayapsiz?

insonlardan tez xafa bo'lish bu ular sizni kutuvingizga javob bermaganligi uchun bo'ladi o'z. Mana siz kimdandir nimadir kutayapsiz. Va ular siz kutgan natijani berishmadi, kutuvni. Keyin nima bo'ladi? Sizda qarshilik bo'ladi. Xafa bo'lasiz. Nega insonlardan kutasiz? Nega? Kutmang. Kutmang. Insonlar siz xohlagan narsani bera olishmaydi. Nega? Chunki ular xuddi sizga bir islanuvchi. Ular ham oluvchi. Ular ham mushtoq. Ularni o'zlariga kerak. Qanday qilib berasiz? Agar o'zlarida shu defitsit bo'lsa. Assalomu alaykum, Jalolxon. Va alaykum assalom. Kimdir yig'lagan smaylik yuboryaptilar. Agar vaziyat siz xohishingizga, agar vaziyat sizni xohishingizga berilsa, nima kasb egallagan bo'lardingiz? Men o'z aslida o'zimni mana shu radio boshlovchiligimdan juda mamnunman. Men yoshlik paytlarimda bu sohani juda istaganman. Sabab shu kechki oqshomlar bo'lardi, taxminan shom paytlari. Do'stlarimiz bilan futbol o'ynab yoki bir qanaqadir o'yinlar bilan band bo'lganimizda qayerdandir azonning ovozi eshitilar dedi. Onam doim ta'kidlardilar bizga, azonning ovozini eshitingda albatta qayerda bo'lsang ham yerga o'tir. Azon ovozi tugaguncha. Azon ovozini eshitib qolsam to'xtab qolardim. Qanaqa to'xtab qolardim? Shu osmonga qaragancha to'xtab qolardim. Borki uni ortida. Endi bolamanmi? 7 yoshdirman, 8 yoshdirman, 9 yoshdirman. Nima bor uni ortida, qanaqa bo'lsa? Osmonga chiqsa bo'ladimi? Uni tepasida nimalar bor ekan? Qanaqa qilib osmonga aylangan? Shu savollar qiziqtirardi va o'sha kezlarda o'zimga o'zim aytardim, men albatta mana shu osmonlar haqida odamlarga gapirib beraman derdim. Ichkarida bo'lardim. Shu radioda o'tirib, mana shunaqa gaplashib, odamlarga so'zlab, suhbatlashib o'tirishni o'sha yerda tasavvur qilganman, shuni his qilganman. Aynan radiodaman, shunchaki qanaqadir bir odamlarga gapirayotgandek bo'laverardi, chiqib ichimda nimadir shunaqa kuch berardi. Shunaqa tushuncha berardi, shunaqa taassurot uyg'otardi menda. Bu radio ekan. Shu mana

Тегін өшіңіз өзәдәрсіні мазы қылып ештім оқтамыз. Рахмат шөттамызды бөз келдер. Үчу үйкке түгелді. Шеттамыз. Аргентина үйтті. Демек бойымен тахмин қылген үшінші гол садыр болыпты. Аргентина бүгін ғалыбы қозғалыпты. Құтлап қаламыз. Аргентина мұхлисларын ассалам алейкем әләлім. Жанаплары дуайым. Томағызден менге оқшап азапланыс. Йоқ, менде томағымды ешқандай мама йоқ. Баз-базда бұп тұрады. Айнасы соңғы пайтларды күчейгеннеге. Чүнкі мен бұтын диққатны өзімге қараткенмін. Ташқы дүнияға емес өзімге. Соңғы пайтларда ұстазларым білен алайатқан ілімлерім ярдамады. Өзімні үйімге бұтын етібарымны жәмлегенмін. Мен үйімді нәмі бар. Үй дегенді мен яшайотган ханан назарда тутмайапман. Менин танам. Бу тананинг ичида қандай маълумотлар яшайапти? Нималарни киргиздим, нималарни киргизишда, нималарни юқтурдим, нималарни юқтурушда, нималарга ишонди, нималарга суянди, нималарга эргашди бу тана? Қайси бири тўғри, қайси бири фойдали, қай бири зарар? Мени уйимда нималар бор ва қайсиниси қайерда ётибди? Мени уйимда ва унга берилган имкониятдан мен қандай фойдаландим? Ва нима учун бугун мен бу ердаман? Бу натижалар биланман деган савол бор. Уйни тартибга келтиришни аста-аста бошлаганман. Ва бу вақти хоҳлайсизми йўқми? Халиган uydan gilamni tashqariga olib chiqib osib urganingizda qoqqaningizda chang chiqadi-yu. Shunaqa jarayon bo'lyapti. Sizning ichingizda nima borligini mana shu kasalliklar ko'rsatib beradi. Aslida kasalliklar zararga emas, foydaga. Faqat nima uchun bo'layotganligini tushunib yetsangiz, anglasangiz, qidirsangiz va javobini yechsangiz u sizga o'zi foydali. Chunki kasal so'zining chuqur ma'nosiga qarasangiz va boshidagi k harfini qarab, k harfini olib, bu yoqni o'qing. K harfidan asal bo'layapti. Kasallik beraman deyapti. Kim karim zot aytayapti buni. K harfi bu karim degani va domis asal degani. To'g'ri, azgina achchiqroq bo'ladi, lekin shifosini topsang, olam seniki. Agar noto'g'ri ketsa, men senga kasallik beraman deyapti. Biroz achchiqroq asal beraman deyapti. Sen tuzalishing uchun. Kasallikka vahima bilan kasallik deya yomon bir hayotingizni o'g'irlaydi deb qarashni o'zi birozgina to'g'ri emas. Chunki siz qilgan sa'y harakat, siz ekkan urug', siz parvarishlagan urug'ning natijasi bu. Havodan kelib qolmadi, o'zidan o'zi tushib qolmadi. Siz harakatingiz davomida yuqtirgan, orttirgan, siz amal qilib yoki siz buzib yetib kelgan nimangiz, natijangiz u. Shuning uchun men kasalliklarga oddiyroq qarashga odatlanganman. Aytayapman, darhol qayrimdirda bezovtalik boshlansa, javobini qidiraman. Uyimni qayerida bu virus yuribdi? Uyimni qayerda nima noto'g'ri joyda turibdi? Nimani ko'rsatishyapti? Nimani xato qildim? Qayerda chang bor? Qayerni tozalash kerak? Shu bilan bandman. Va o'z-o'zidan boyatimi, gilamni olib chiqib qoqqaningizda chang bo'ladimi, chang bo'ladi. O'zingiz bilan ishlashni boshlaganingizda, uyingizni taftish qilishni boshlaganingizda mustaqil ko'tarishlar bo'ladi.

Xo'p, tinglovchimiz yozadilar. Og'riq bor, baribir ancha kechirdim. Baribir ukamni oldingidek yaxshi ko'rmayman. Ichim ham achiydi. Oldinlari jonimni berishga tayyor bo'lardim. Hozir ukamga nisbatan xuddi bir yaqin tanishimga qaragandek qarayman. Qalb og'rig'i nimaligini, ayniqsa u jigaringdan buni ko'rsang, unutvorish juda qiyin bo'lar ekan deb yozayaptilar. Harakat qiling hammasini o'zingizdan bartaraf etishga. Mana kechirim degan so'zni, kechir so'zini olib qarasangiz, kech degan ma'noni anglatadi. Kech, ya'ni Tangri taolo aytayapti, kech. Tanangga kirgan bu yomonlikdan seni xafalikka olib boradigan, seni yuragingni yopadigan bu tuyg'udan, bu holatdan kech deyapti. Kech, qarang, kech. Taklif berayapti, kech deya. Keching, kechmasangiz mana o'zingiz yozib turibsiz, saxr kasali bo'ldim, qandli diabet orttirdim deyapsiz. Nimadan? Kech olmaganingizdan. Kechish kerak. Biz insonmiz-da, mana chuqur o'ylab qarasangiz, insonmiz. Va savol bering o'zingizga, sizni ruhingiz kechira olmayaptimi yoki nafsingizmi? Nafs kechira olmaydi, nafs kechirmayman deydi. Nafs mana shu prinsip bilan yashaydi har doim. Lekin badali bo'ladi. Badali to'lanadi. Shu-shun harakat qilinglar, kechishga o'rtoqlar, kechinglar. Befoyda, mana rostdan uyda yolg'iz o'tirib chuqur o'ylab ko'ringlar, kechinglar. Tangri aytadi-da, go'zal sifatlar bilan xulqlaninglar deya. Tangri kechiruvchimi, kechiruvchi. Bir zumda kechiradi. Biz o'sha sifatlarga o'tishimiz kerak, o'sha tomonda bo'lishimiz kerak biz. Keching deyildimi? Keching. Bu nafsizdan. Meni juda ko'p odamlarni qaysidirmanda kechira olmaganman. Ochiq aytaman. Nega? Chunki kechira olmaslikni ortida ayblov bordi. Ayblovni orqasida xafalik bor. Lekin u xafalik, ayblov, kechirmaslik meni nimalarga olib kelganligini men o'zim bilaman. Shulardan kelib chiqqan tarzda bugun xulosa qilaman. Demak, men nima qildim? Men to'g'ri yo'lni, haq yo'lni buzdim. Nafsimni aytganini qildim-da. Nafsni tanladim. Yo'q, men kechirmayman dedim. Nafs shunaqa. Qo'yib yubormaydi vaziyatni, kechirmaydi. Agar men nafsimni yoki odamlar yo'q, kechirmagan, to'g'ri qilgansan degan fikrdan kechib, o'zimni, qalbimni, ruhimni, Tangrini eshitib kechirganimda hozir boshqacha bo'lardi hammasi. Lekin bu tajriba menga kerak bo'lgan ekan. Nega? Mana shunaqa maydonlarda o'zimni terimda o'tkazgan haqiqatlarni so'zlab berish uchun. Yana aytaman, bu foyda emas, u ziyonga olib keladi sizni. Chunki biz nima qilyapmiz? Insonlik programmasida yashab ketyapmiz, nafsda yashab ketyapmiz. Shuning uchun kechinglar. O'zingizni qiynalasizlar, befoyda. Befoyda, foydasi bo'lganda men aytardim. O'sha insonni ko'rib qolsangiz, bezovta bo'lasiz, uni eslasangiz bezovta bo'lasiz, g'ashlik paydo bo'ladi, xafa bo'lasiz, kayfiyatingiz tushadi, alamingiz keladi, o'zingizga achinishni boshlaysiz, yig'laysiz, kayfiyatingizni tushirasiz, buni odamlarga yuqtirasiz. Nima keragi bor? O'zi umr shunaqa qisqagina berilgan o'zi. Nimaga berilgan? Mazmun mohiyati nurda, sevgida. Minnatdor bo'lib yashash uchun, odamlarni sevish uchun kelganmiz biz. Xafa bo'lmanglar, kechiringlar. Kechirdim-mi? Amal qilinglar shunga, kechiringlar. Yigirma uchdan 35 daqiqa o'tdi. Kitobim radio stansiyasi. Xatlar ko'p. Taronadan keyin albatta yana jonli efirga qaytamiz. 88 114 90. Bu bizning Telegram platformamiz. Oshomingiz xush o'tsin.

Shirley Ossom 23'dan 39 dakikada sizi biz yaşayotgan zaminda suratsiz yurtimizda eng nufuzu baland radio stansiyaga ko'nglingizni qo'zg'ayotgansiz. 88-114-980 raqamlari orqali biz bugun birozgina bo'lsa-da qalb yordamida sizlar bilan gaplashishga harakat qilmoqdamiz va asosiy mavzu qilib kimdan xafasiz, kimni nima uchun kechirolmayapsiz deya sizlarga murojaat qilgandik. Telegram tarmog'imizga ko'plab nomalar kelib qo'shilmoqda va men ularni ko'zdan kechirib planshetimizni quvvati 1% qolganligini sezmay qolibman. Assalomu alaykum alaykum. Olmaota shahridan sizni eshitmoqdamiz. Aka-ukalarni oqibatsiz bo'lishiga hech tushuna olmayman deya Bahriddin. Buni ildizida chuqur sabablari bor. Har xil masalalar bo'lishi mumkin.

o'zimga o'zim so'nggi kunlarda ko'p savol beradigan bo'lganman. Kechki saharlarga bir o'zim chiqib, yarim tunda uyimni atrofini kezib yuraman. Bilasizmi, anchadan beri o'zimni soyamda kuzatmagan ekanman. Qarang, diqqatim shu darajada dunyoda, tashqarida bo'lgan ekanki, hatto o'zimni soyamni tomosha qilmaganimga ko'p vaqt bo'libdi. Keta turib, o'sha soyamga ko'zim tushib qolib, bu meni soyammi deb yuzda tabassum paydo bo'lyapti. Qarang, qanchalar inson o'zini unutishi mumkin. Nega? Tashqi dunyo sabab. U nima dedi, u nima qildi, anonga nima qildim, anonga nima qilib berishim kerak, anu qanday yashayapti, kim haq, kim nohaq, kim to'g'ri, kim o'g'ri, kimga nimani isbotlashim kerak, anu nohaqlik qilib ketdi menga, ayblash. Mana shular bilan band bo'lgan ekanman. Men ongim, tanam, nafsim, yuragim sho'rlik bu yerda obdon nido qilavergan, meni eshit, meni eshit, eshitasanmi meni deya. Men uni eshitmadim, men yo'limda davom etaverdim. Kimlargadir nimadir isbotlab qo'yish uchun davom etdim, kimdandir o'ch olishga harakat qildim, kimnidir ayblab uni yomon ko'rishda, oho, davom bo'ldi. Keyin o'zimga savol berdim, men o'zi nimaga kelganman dunyoga? Kimnidir yomon ko'rish uchunmi, kimnidir ayblash uchunmi, kim bilandir nimanidir muhokama qilib bahslash uchunmi, kimgadir nimanidir ko'rsatib qo'yish uchunmi? Bu o'zi manikimi, mani xohishimmi bu? Bu tanamni xohishim, men tanam bilan yashab yuribman. Lekin tanamni ichida ruh bor, ruhdan tashqari jon bor, uchlik bor, uchlik. Lekin men bir o'zimman deb yuribman, faqat tana bilan. Mana o'sha jonni va ruhni chuqurroq, yana ham chuqurroq topib olishga harakat qildim. Bir o'zimni ana shu uchlikdan iborat ekanligini tushundim. Insonni ichida bitta gul bo'ladi. Har bitta insonni ichida bitta gul bo'ladi. Har bitta odam mana shu gul bilan yaratilinadi. Tasavvur qiling, gul. Mana sizni ichingizda shu gul bor. Buni xohlaysizmi, yo'qmi, rad qilasizmi, qabul qilasizmi? Bu gul sizga berilgan. Va bu gulni qanaqa yerda hayoti, taqdiri bo'lishi sizga topshirilgan. Xohlang u gulni avaylab, asrab, parvarishlab, yana ham chiroyli bo'lib ochilishida harakat qilib unga xizmat qiling. Xohlang u gulni qurib, o'zini yo'qotib, shakl shamoilini yo'qotib, hidini yo'qotib, befoyda holatga kelib qolishiga xohlang, zamin yarating. Bu sizni xohishingiz. Bu degani, mana insondagi negativ programmalar mana shu gulni badnom qiladi. Inson ichidagi nurni qoraga aylantiradi. Qoralik tomon ko'payib ketadi. Mana oyga olib qarasangiz, hozir oyga qarang, yarimi qora, yarimi sarg'ish bo'lib turibdi yoki oq bo'lib turibdi. Sekin to'ladi. Dumdumaloq shaklda to'liq yaxlit holatda uni yorug' ko'rasiz. Nur bo'lib yog'iladi. Agar shu gulni parvarish qilsangiz, mush oyi ko'rgani, to'liq oyi ko'rgani qanaqa bag'ri dilingiz ochiladi, qanaqa nur. Shu gulni agar parvarish qila olsangiz, ichingizda shunaqa nur bo'ladi. Kim qarasa o'sha oyga mana qarasangiz, to'lin oyga qanaqa maza qilasiz. Odamlar sizga qarab shunaqa maza qiladi. Endi oy yengi chiqqan paytini qarang. Chiroyli, lekin bu tarafi qop-qorong'i bo'ladi-da.
kim qurib ketgan gulga qarab tabassum qiladi, kim mazza qiladi, kim borib uni hidlagisi keladi, kim uni uzgisi keladi. O'sha berilgan gulga ehtiyot qilinglar demoqchiman. Men o'zimga shu savolni berdim-da, menga berilgan shu gulni men qanaqa olib yuribman? Bu gul aslida nur. Chizdigi nur. Chizdigi ruh. Qanaqa unga munosabatingiz? Nimalar bilan uni oziqlantiryapsiz? Jahl bilan, nafrat bilan, g'azab bilan, nima bilan to'yintiryapsiz? Qanaqa liboslar bilan uni kiyintiryapsiz? Nimalar bor ichingizda? Agar nafrat, g'azab, alam kimgadir nimandir isbotlash, o'ch olish bo'lsa, savol bering, bu sizningimi o'zi rostdan? Mana yuragingiz bilan o'ylab ko'ring, rostdan bu sizningimi? Bu sizning asli xohishingizmi? Yoki yolg'on tushunchalarga ishonib qoldingizmi, maniki deb o'yladingizmi, boshqani kiyimini kiyib oldingizmi? Sizniki bo'lmagan kiyimlardami siz? Shuni chuqurroq o'ylab ko'ring. O'ylab ko'rish kerak. Men shularni o'ylaydigan bo'lib qoldim so'nggi paytlarda. Lekin asliyatda biz o'sha gulni shunaqa darajaga olib kelishimiz kerak, u oyga o'xshab yorug' bo'lishi kerak, hamma unga qaraganda sarxush bo'lishi kerak, sarmast bo'lishi kerak. Yuzlariga tabassum yugurishi kerak, qalbida xotirjamlik paydo bo'lishi kerak, sevinish kerak, sevish kerak, talpinish kerak, uyg'onishi kerak unga qarab. Biz shu uchun yaralganmiz, shu uchun yerga kelganmiz. O'zimga savol beraman, bugungi kunda odamlar meni ko'rganda menga talpinishadimi? Yoki ichkaridan voy qattinam keldi, shu kemasi bo'larmidi degan o'y xayol fikrdami? Men bugun odamlarning ichiga kirayotganimda qanaqa kayfiyatda kirayapman, qanaqa quvvat olib kirayapman u yoqqa? Odamlarda qanaqa quvvat paydo bo'layapti meni ko'rganda degan savollar bor.

bu yerda yozishyaptida kechirib olmayapman, xafaman, o'rtoqlar. Bu kechirmaslikdan, bu xafalikdan sizning ichingizdagi gul o'smaydi. O'sunadi. Xafa bo'lmanglar. Kechira olmayman demanglar. Kechinglar dedim-mi? Kechinglar. Sevinglar dedim-mi? Sevinglar. Pok bo'linglar dedim-mi? Pok bo'linglar. Bir-biringlarni qalbingizga nur olib kiringlar, quvonch olib kiringlar. Bir-biringlarga xotirjamlik beringlar. Bir-biringlarni qo'linglardan tutinglar, bir-biringlarga malham bo'linglar dedim-mi? Mana shu malham bo'ling. O'rganing. O'rganmagan bo'lsangiz o'rganing. Qila olmayotgan bo'lsangiz nimaga qila olmayapsiz buni qidirib ko'ring. Nima xalaqit qilyapti? Kim xalaqit qilyapti? Kimniki bu? Lekin sizniki emas. Asl sizniki emas. Rostdan ham sizniki emas. Bizning asliyatimizda yo'q bu. Qanaqa qilib nurni asliyatida bu bo'lishi mumkin? Qanaqa qilib nurda qorong'ulik bo'lishi mumkin? Ayting, yo'q u. Biz nurmiz, biz nur, biz gulmiz. O'sib, rivojlanib, o'zidan xushbo'y hid taratayotgan ko'rkam, go'zal gulmiz biz.

0: yalnızlığım, songi kezler, mana şu hayoller, mana şu çünçeler, mana şu uzun geniz badan münasebet mende payda bolgan. Qayerlarda yurdum, nimalar qildim, vaqtimni qayerlarda isrof etdim. Shu uchun kelganman o'zi dunyoga. Asliyatimda kimman? Mana radioni olib qarasiz, 25 yil umrim o'tdi radio stansiyada. Qaysir hamkasblar bilan bugungi kunda salom alik qilmaydigan darajada hammiz bor. Yo'q emas, tan olish kerak buni. Nimadan? Shu nafsdan. Men bo'lay degan tushunchalardan. Tan olishsin meni. Tan olib qo'yishsin. Men zo'rman, eng zo'riman degan yolg'on tushunchalardan. Sizni tashqaridan kimdir tan olishini keragi yo'q. Siz tan olib bo'lingansiz. Siz tanlangansiz. Tanlanganligingiz uchun ichingizga nur mana shu go'zal gul berilgan. Yana nima kerak? Yana ne kerak tanlangan ekanligingizni his qilishingiz uchun ayting. Nega biz tashqaridan, dunyodan izlaymiz buni? Kimnidir tasdig'ini, mehrini, kimnidir qo'llab-quvvatlashini hammasi ichkarida-ku. Hammasi yurakda-ku. Hammasi o'sha nurda-ku. Shunchaki seving. Ana shu nurni seving, ana shu gulni seving. Tan olinganligingizni, sevgida yaratganligingizni seving, his qiling. Va ichingizdagi sevgi, muhabbat bilan, resurs bilan yashang. Uyg'oting o'zingizdagi mehrni. Borsizda mehr, tashqarida mehr izlaymiz ko'pincha. Bor ichkarida mehr, o'zingizda bor. Bor. Sevgi ham bor o'zingizda. Tashqaridan izlamang, topa olmaysiz. Topganda edi odamlar, bunda yashashmasida. Boshqacharoq yashagan bo'lardilar. Seving. Ichkaridan seving, his qiling. Bu kuchni ichkaridan. Faqat ichkaridan. Uyg'oting. Meni sev. Bu qo'shni bekorga tanlamadim. Tarona nomi meni sev bo'lsa-da aytaman, o'zingizni seving.
1: Meni sev, jonkina bo'lgan.

shunaqa dilni xayollarga, sevgiga olib boradigan qo'shiq. Telegram tarmog'imizga xabarlar kelib tushgandagidir, ora-orada jimsiz qolib qolmadinglar. Zerikib qolmadinglarmi? Xayrli kech hammangizga. Men efirni yakunlashim kerak, chunki ixtiyorimdagi fursatlar asta-sekin yakuniga yetib bormoqda. Bugun sizlarga yuragimdan aytmoqchi bo'lgan so'zlarim shu. Kecha aytdim-u, oqshom pallasi hovlida sar qilib dilimga neki solangan bo'lsa, ularni aytaman deya bugungi efirga o'zim bilan ko'tarib keldim. Va bugun sado sochishi kerak bo'lgan, bugun siz eshitishingiz kerak bo'lganlari jarang berdi. Men bundan xursandman. Sizlarning kayfiyatinglar qanaqa? Yaxshimi?

xursand Ochilboy Telegram'da muxlislar tomonidan audio xabar qilinadigan loyihalar ham tashkil qilinglar. Bor-ku bunday loyihalarimiz. Ulardan bittasi mana Shirin Xofurovani hikoya qil dasturlari kechki 19:00 dan boshlab e'tiboringiz markazida bo'ladi. Bir mavzu yuzasidan o'zingizdan fikr mulohazalaringizni bemalol audio ovoz orqali yozib qoldirishingiz mumkin. Demak, biz sizni albatta dushanbadan jumaga qadar 19:00 hikoya qil loyihasi muallifi Shirin G'ofurovani dasturlariga taklif qilib qolamiz. Xo'sh, seshanba payshanba oqshomlarini qanchalar kutishimizni bilsangiz edi nahot. bilaman, his qilaman buni. Masofadan turib bo'lsa-da, so'nggi kezlar juda his qiladigan bo'lganman. Boisi inson o'zining yuragini qancha tozalab, uning ustida qancha ishlab borsa, qancha yolg'on menlardan, yolg'on dasturlardan chiqishni boshlasa, u shuncha atrofdagi odamlarni yaxshi ko'rib boraveradi. Odamzod yaxshi ko'rgan manzil makoniga intiladimi? Sabrsiz bo'lib u uchrashuvni kutadimi? Shubhasiz. Va o'sha manzilda uni yuragini muhabbat bilan egallagan insonning didoridan mazza qilib zavq tuyadimi? Shubhasiz. Men ham xuddi shunday. Qancha ham umrim qoldi. Bu men uchun o'rmon kabi noma'lum bo'lgan yo'l. Haqiqat. Shunchasini uxlab o'tkazdim. Alamlarda, g'azablarda, nafratlarda, ayblashlarda, haqiqat izlab, kasalliklarda, kutuvlarda, muhokamalarda, urushib, haqiqatni isbotlashga harakat qilib, natija nima bo'ldi, nimaga yetib keldim, nima oldim, hech narsa. Faqat badalini to'lab yuribman. Yaxshiyam to'lash imkoni berildi, o'sha badalni to'lash imkoni hozir borligidan xursandman. Bo'lmagandachi. O'sha qilingan hamma minus dasturlar bilan ketib qo'yganimda-chi. Nima bo'lardi?

Menda hozir bor vaqtni, imkonni to'g'ri yo'lda, to'g'ri joyga sarflashni o'rganayotgan ammo qorong'i yo'lda adashib, yanglishib, o'zini yo'qotib qo'ygan bir inson sifatida yorug'likni ko'rib qolgan, o'sha yorug' tomonga o'tib ko'rgan, o'sha yorug'lik yo'lini tanlagan bir yurak sifatida hayotimni qolgan qismini yaxshilikda o'tkazishga qaror qildim. Yaxshilikda o'tkazish uchun boylik, badavlatlik, shohonalik, yana nimalardir shart emas. Chunki yuragimdan

Sizlarni mana shunaqa yaxshi ko'raman. Akmal Jurayevdan xabar kelgan video nazarimda uni ochilmasa kerak, lekin qoyil juda zo'r efir bo'lmoqda degan nomalarni o'qib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Efirni juda original olib borasiz. Deb yozayaptilar Zafar. Yana mashalloh deb yozib qo'yibdilar, rahmat. Original qanaqa ekan u? Shunday qiziq bo'ldi. Original olib borasiz.

so'nggi kunlarda sizlar bilan bo'lishgim keldi, agar eshitaman desanglar. Chunki biz bir-birimizga yaxshilik yuqtirishimiz kerak. Shu uchun yer yuziga kelganmizda o'zim. Talanishimizdan boisi shu. Bilasizlarmi, so'nggi vaqtlarda men o'zimni sevib qoldim.

o'zini sevish bu ichingizdagi javohirni, ichingizdagi haqiqiy nurni ko'rmoq. Tashqariga qarab turgan ko'zlarni ichkariga qaratmoq. Qachonki odam tashqaridagi nigohini, diqqatini ichkariga o'ziga qaratar ekan, u o'shandagina u javohirni ko'ra boshlaydi. Javohirni sevish

Siz mana shu ichkaridagi javohirni sevganingizda va qabul qilganingizda avtonomsizdagi nafrat, g'azab, jahl, qahr, yomon o'y-xayol, ichkaridagi muhokamalar, e'tirozlar, qarshi chiqishlar asta-asta hayotingizdan chiqishni boshlaydi, chunki u asliyatingizga sizga tegishli emas. Shunchaki sizni egallab olgan yolg'on. Sizni o'sha javohirni ko'rmasligingiz uchun to'sqinlik qilayotgan to'siqlar u, chalg'ituvchi. Lekin biz negadir shunga ishonib qolamiz. Men mana shu deb o'ylaymiz, o'sha jahl, qahr, hokim mana shu men, meni hayotim shu, men shunday dunyoga kelganman deb o'ylaymiz. Aslida unday emas.

zorlab to'ymaydi firoq. Manzillar yaqin u, ko'ngillar yiroq. Men neni istasam erishdim biroq. Bilasanmi, meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Ko'nglimga havaslar tug'dirdi dunyo. Gullarni gohida so'ndirdi dunyo. Bo'lmagan ishimni bo'ldirdi xudo. Meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Suyganlarga mening xushim yo'q. Oh, seni ko'rmagan biror tushim yo'q. Qo'limda nima bor? Bunga ishim yo'q. Bilasanmi, meniki bo'lmagan faqat sen qolding.

0: gidemem diyemem, lakin 16 dakikadan beri radyoda ben efirdim. Ketişke koymayasız. Bu ham sizin radyoga bo'lgan muhabbatingiz. Mana shu olamni tanlaganligingiz. Shunchaki emas, dildan, yurakdan. Agar yurakdan bo'lmagan edi, men allaqachon efirni tamomlab ketgan bo'lardim. Radioning u tarafida shunaqa sevgi borki, u to'lqin bo'lib studiyaga keladi baribir. Buni his qiladi efirda o'tirgan boshlovchi va shundan yana-yana quvvatga to'lib yuragidagi, qalbidagi eng nodir javohirlarni izlab topib sizga yana ulashgisi, o'rtoqlashgisi, siz tomonga uni uzatgisi kelaveradi. Radio olami shunday. U g'oyibona, lekin qalblarni birlashtiradigan to'lqin, sarhad, sohil, maydon. U mana shunday katta quvvatga ega nurli uy. Chindan ham u sevgi tarqatadigan uydir. Shu uchun radioning ma'nosi, radio so'zining ma'nosi nur taratmoq. Nur taratmoq, qarang. Xo'p, Zafar Novozning xabarlarini qo'yib eshitamiz.
1: Yana bir marta assalomu alaykum. Original deganimda juda ana takrorlanmas. Eshitib juda mazza qilaman, to'g'risi.
2: Sizlar bilan
1: bo'lish. Qayindir har xil gap so'zda yo nimadir emasdi. O'shancha original deb aytdim. Boshqa so'z topolmadim. To'g'risi juda yoqdi efir.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Bu albatta bizga yana boyat ekanlik shijoat qo'shadi. Xo'p, eshityapmiz deb Farhod yozganlar, shukrulloh, shu yerdalar. Kechki dasturlar kam. 2005 yildan beri eshitaman radio, boshqacha baribir. Efirga gap bo'lishi mumkin emas. Radioni zavqi bo'lak deb yozganlar Akmal. Saidjonovdan ham biz video xabar oldik. Tashakkur. Ularda ham mana shunaqa efir borasida samimiy so'zlar. Assalomu alaykum, aka, efirni eshitish uchun ko'chaga chiqaman. Bir yo'lovchini Sergeliga o'zgarishga olib keldim. Efirni eshitib yo'lovchim, yangi yo'lga olib borib qo'ying, mazza qilib eshitib keldilar. Kamol bu nomani yozdilar. Nega inson mazza qilib eshitadi? Chunki asliyatini tinglagan odam qanaqa qilib mazza qilmaydi bu asliyat? Insonning haqiqiy ichki olami-yu bu. O'zingizni tashqaridan eshitganingizda, kimligingizni bilganingizda qanaqa katta ishonch bilan sevgida dunyoga kelganligingizni bilganingizdan keyin yoqadi u. O'zgacha his-tuyg'ularni paydo qiladi chizdi. O'zizga bo'lgan mehringiz, o'zizga bo'lgan ishonchingiz ortadi. O'zizga nisbatan rahmdillik kuchayadi. Odam o'ziga nisbatan doim rahmdil bo'lishi kerak. Ya'ni biz ko'pincha qaysidir xatoni yoki bir noto'g'ri ishni qilib qo'yganimizda o'shani ta'sirida qolib ketib kechirolmay yuramizda. Mana shu yerda odamdan rahmdillik o'ziga nisbatan kerak bo'ladi. Kechirish kerak o'zini. Qachon kechira oladi o'sha rahmdillikni uyg'ota olsa o'ziga nisbatan? Chunki u xatoni bilib qildingizmi? Yo'q, bilmasdan qildingiz. Bilganingizda qilmasdingiz uni. Bildingizmi endi? Tajriba bormi? Shu vaziyatga boshqa qaytmang, lekin kechiring. Qaytmang, eslamang uni. Men juda ko'p o'zimni ayblaganman. Mana haqiqatni aytamasligi o'zimni ko'p narsalarda ayblaganman. ayblab, ayblab, ayblab, ayblab. Bir nechanchi planga o'tib ketganligimni tushunib yetdim oxirgi paytlar. Nimaga? Aybdorlikni hissidan. O'zini chuqur aybdor sanagan odam o'zini o'sha borish kerak bo'lgan yoki erishishi mumkin bo'lgan joyga loyiq ko'rolmaydi. Sabab unda aybdorlik hissi kengayib ketgan. Yo'q deydi, mana man bu aybim bor deydi, man unga noloyiqman, man ham xato qilganman deydi. Agar u aybdorlik kuchayib ketgan bo'lsa, o'sha yerda qolib ketgan bo'lsa, u aybdorlik o'ylamang shu holatda qoladi, u kengayib boraveradi.

uchun odam aybdorlikdan chiqish kerak. Loyiq ko'rish kerak o'zini yaxshiliklarga. Faqat o'sha aybni boshqa takrorlamasdan tan olish kerak o'sha aybini. Haq qildim.

Chunki inson xatolar natijasida tajribaga keladi. Uni o'quvi shu xatolar orqalidir. Lekin u xatoni anglab tushunib, boshqa bu xatoga qaytmaslik. Ana shunda to'g'ri yo'lga, to'g'ri joyga, kerakli joyga yetib boradi. Bitta xatoni bitta joyda qayta-qayta bajaraversangiz, vaziyat qayta-qayta kelaveradi. Siz o'sha vaziyatda qayta-qayta sinalaverasiz. Nega? Chunki dars olmayapsiz. O'sha xatoni qayta-qayta takrorlayapsiz. Bitta joyda turibsiz, o'smayapsiz, rivojlanmayapsiz. Nimaga o'smayapsiz? Nimaga rivojlanmayapsiz? Chunki o'sha yerda o'zingizni ayblayapsiz. O'sha xatoni ustida o'zingizni ayblayapsiz. Demak, nimadadir o'zingizni tan olmayapsiz. Nimadadir o'zingizni kechira olmayapsiz. Shuning uchun insonni o'ziga nisbatan rahmdilligi o'ta muhim.

eshitasizlar, nima qo'shib qo'yib bering. Ketaman deyman, mana olib qolasizlar shunaqa savollar bilan. Men ham shu yerdaman, ruldaman deb yozibdilar. Soat 12:30 bo'ldi, menimcha hamma uxladi-yu.

Shahzod dil notinch bo'lsin degan takliflar bor, arabcha tarona bo'lsin. Soat birda futbol, efirni birgacha qiling. Tinglashimizda mana shunaqa taklif bor. Avtobus ishxonaga qo'yib, uyga qaytmoqman. Avtobusni ishxonaga qo'yib, uyga qaytmoqdaman bo'lsa kerak, jonishim bo'yicha. Ertaga yana ish. Vaqish kerak, uxlash kerak unda. Biror bir sokin tirona tabizga qarab.

0: efirni ertalab kecha ham olib boring.
1: Zo'r taklif.
0: 22:28 bizdan assalomu alaykum alaykum. Vladivostokdan. Sizni eshitmoqdamiz, rahmat. Uncha-muncha radioni bunaqa mazza qilib eshitmasa kerak. Ko'rinib turibdiki, siz ishingizni sevasiz. Shunaqa xabar bor. Sevaman albatta. Bu men eng yaxshi ko'rgan ish, mashg'ulot.

vaqtida buni anglab, o'zimni shu sohaga yo'naltira olganligimdan judayam mamnunman. Chunki men bu sohaga kirib kelayotganimda qarshilar ko'p bo'lgan. Men juda katta metr radio boshlovchilarni yo'llariga borganman. Shunda bitta fikr yangragan. Yo'q, sizdan radio boshlovchi chiqmaydi. Yaxshisi siz uyingizga borib, kitobni o'qib, boshqa sohaga qarab o'zingizni haqiqiy yo'nalishingizni toping. Bu sizda o'smirlik qiziqishi xolos, vaqtinchalik, oy havas bu, degan javob bo'lgan. Hech ham yodimdan chiqmaydi. Lekin qarang, 25 yildan beri radiodaman. Men aytganman, yo'q, bu men tanlagan yo'l. Men ichimda bu kuch bor. Va albatta, o'sha kuch meni kerakli joyga olib boradi. Radioga kirib kirish tarixi mazini aytib beraman, agar xohlasanglar. Qiziqmi? Bizda bir ajoyib bo'lgan o'zi.

Aeroportdan salom sizga. Bizda uxlash yo'q, hammamiz mazza qilib eshityapmiz deb yozadilar Farhod. Nahotki. Qoyil. Zo'r bo'lardi. Akmal yozayaptilar. Ha, bir sekund. Qiziq, eshitamiz. Assalomu alaykum, albatta mazza qilib eshityapmiz. Aytib bering. Assalomu alaykum, tungi vaqtlarda ham ruscha qo'shiqlardan ko'ra o'zbekcha musiqalar qo'yishsin. Zo'r bo'lmoqda efir. Unaqada yana efirni davom ettiramiz. Ovozli xabar keldi. Kelaylik bitta qo'shiq eshitamiz, chunki ozgina tanaffus bo'lsin, keyin men radio voqeasini aytib beraman sizlarga. Akmal yozyaptilar. Bir sekund. Bu o'zimni ovozim ekan. Betarona tinglaymiz. Keyin man radioga kirib kelish voqeasini aytib beraman sizlarga. Juda qiziq bo'lgan. Ko'p eslayman.

5 minutlik tanaffus. Assalomu alaykum alayhim, biz ham siz bilan nahot Firuza bu yerda ekanlar. Akmal video yozibdilar. Ko'pchilik ekan, yarim kechasi bo'lishiga qaramasdan qo'yilman. Yana kimlar bor bizning safimizda? Eh, ko'nglim, ko'nglim. Yana oqshom samoga yuz qaratishi bilan darhol meni yo'qlaysan, boradigan manziling yo'qmi? Yana qancha senga tushuntiray, boshqa kelmadi ya. Axir sen bilan birga abgor bo'lganimiz qolmoqda. Ha deganda sen kutayotgan ul yor boshqa qaytmas. Tushunsang-chi. Endi uni manzili, yo'li, tanlagan insoni boshqadir. Yana senga qanday tushuntiray, eh ko'ngil. Yana kech mahal uyimga kirib kelib, tinchimni, uyqumni, halovatimni o'g'irlab meni azoblashda davom etib charchamadingmi? Bundan senga ne naf? Ketsang-chi. Keta qol endi. Ulyor qanday tashlab ketgan bo'lsa, endi sen ham xuddi shunday meni tashlab ketay ko'ngil.

фестиваль Трон, Ялан Джиросадыги. Musiqa bizning FM diapazonimizda. Sada sochdi bu 98 Hit FM. Kechki 12'dan 38 daqiqada 8. iyul sanasi bugun haftaning chorshanba. Tuni. Mikrofon orasida men boshlovchi Al-Alim Usmon. Tinglovchilarimiz go'zal xabarlar yozishmoqda. Dunyodagi eng yaxshi inson onamni yaxshi ko'raman. Sanjar yozayaptilar. Muslimbek ovozli xabar uchun rahmat. Efirga gap yo'q deb yozadilar. Xo'p, Nozimbek Moskvadan salomlar eshitmoqdamiz. Salom alaykum shunaqa. Biz sizni Koreyada tungi smenada tinglayapmiz. Maza qilib musofirlar haqida biror bir she'r bo'lsa deb Bahrombek. Musofirlar haqida menda she'r yo'q. Agar sizlarda bo'lsa jo'natinglar. Akmal bala, original tarzda radioni eshitayotganlar haqida video yo'llaganlar, minnatdorligimiz bo'lsin. Xo'p, men o'zi maktab paytlarimda O'zbekiston radio kanali bo'lardi va unda Kelajak tongi degan dastur efir yuzini har kuni yo'qlardi. U payt yoshroqman. Bolalar eshitirishi deyarli. Ovozim ham hali bu darajada emas. Meni aynan radioga kirib kelishim shu bilan boshlangan. Men juda erta radio olamiga shu maktab davrlarimda, bolalik chog'larimda qadam qo'yganman. Xullas, taxminan 2003 yillar men katta efirga o'tdim. Keyin ya'ni shu bolalar eshitirishidan, o'smirlar eshitirishidan katta efirga o'tkazishdim meni. Lekin efirdan avval balki buni radioni ovozi qilarmiz degan bir taklif bo'ldi, sinab ko'rishdi. Biz o'sha anonslarni yozib ko'rdik, yangi soatlarni o'qib ko'rdik va ma'qul topishdi. Men o'sha O'zbekiston kanalining ovozi bo'ldim. Keyin tungi efirga qo'yildim. Tajriba olish uchun katta efirda. Ma'lum bir vaqt o'tib, men xususiy radio stansiyalarga telefon qilib turardim. Radio Grand bo'lardi u paytda. Hozir ham bordir voqe. Kechki Fayzli oqshom dasturida Timur Sultonov efir olib borayotgan paytlarda ularga sim qoqdim. Salomlarni yo'llash maqsadida. Men radioga ham qiziqaman, qaysi ma'noda qiziqaman, xususiy FM diapazonda eshitiyoq katta. Garchi o'zim O'zbekiston radio kanalida faoliyat yuritsam ham. Xayriyatki, efir ortida chaqiruv bo'layapti telefon. Ko'tarsin, go'shakni javob bersin deb turibman va javob bo'ldi. Men assalomu alaykum, efirga chiqmoqchi edim. Salom yo'llash uchun. Bo'la tayyor turing. Xo'p. Efirga chiqdim, gapirdim, salomlarimni yo'lladim. Keyin efir vaqtida Timur Sultonov aytdilarki, iltimos telefon go'shagini joyiga qo'ymay turing, siz bilan efirdan tashqari gaplashadigan gapim bor dedilar. Gap nima haqida bo'lishini tushunganday bo'ldim, anglagandek bo'ldim. O'zi shu kerak edi ochig'ini aytganda. Maqsad shu edi. Ochiq edi, endi borini aytib beraman sizlarga. Maqsad xususiy radiolarga ishga joylashish edi. Va Timur aytdilarki, men dedilar, hozir boshqa yo'nalishga, boshqa ya'ni televiziya sohasiga o'tayotganligim uchun bu yerdan ketmoqchiman, lekin o'rnimga kadr qoldirishim kerak. Ishlamaysizmi mobodo radioda? Ishlayman dedim. Keyin ular raqam berdilar, ertaga shu nomerga telefon qilsangiz, siz bilan gaplashib olamiz dedilar. Bog'landim, lekin ularni topolmadim. Taxminan 1-2 hafta xuddi shu jarayon davom etdi, lekin negadir Timur Sultonovdan don darak yo'q. Aytilgan raqam bo'yicha ularni yo'q deb javob berishadi doim. Men qo'ng'iroq qilgan paytim. Taxminan shu 15 kuncha yurdim. Endi ishtiyoq uyg'onib ketdi, ishonch kengayib ketdi. Chunki Timur Sultonov bilan gaplashib bo'lgandan keyin go'yo shu radio stansiyada men boshlovchiman, tasavvur qilyapman o'zimni. Shu efir olib borayapman, tayyorlanayapman. Qo'ymadi bu xohish meni baribir. Adrenalin deydimi, zavq deydimi, sevgi deydimi. Va
shunaqa bo'ldiki, xolam bilan ko'rishib qoldik biz. Xolamga dardimni aytdim. Bo'lgan voqeani so'zlab berdim. Nima qilish kerak dedilar. Shuradzoda hozir joy bor ekan. Shuda sinab ko'rishim kerak, lekin yo'lini topolmayman dedim. Bo'ldi, men rahbar bilan qo'ng'iroq qilib gaplashaman, seni qabul qiladi dedilar. Aniqmi dedim. Aniq dedilar. Keyin rahbar bilan bog'landilar. Rahbarini ismi Sharifa Svetlana Nikolayevna. Hozir ham ular shu radiostansiyani rahbarlar bo'ldi. Ulanishdi, gaplashdi. Men haqimda ma'lumot berildi. Jiyanim hozir yonimda. Eshitib ko'rasizmi, gaplashib ko'rasizmi o'zi bilan dedim. Ular ham rozi bo'ldilar. Men telefon qo'shig'ini oldilar, biz suhbatlashdik ozgina. Men telefonni xolamga qaytarib berdim. Ertaga soat 11 da shu radio stansiyaga borasan, seni kutishadi dedilar. Endi qani uyqu? Tayyorlanyapman. Ko'p narsani hal qiladigan joy bu. Ichkarida katta xohish tinchlik bermayapti menga. Orada mayli haqiqat bo'lsa haqiqat deydi-yu, yulduz bo'lishni xohlayapman. Yulduz bo'lishni xohlayapman, taniqli bo'lishni istayapman. Soat 11 yetib borishim kerak, men 10 takamlarda taxminan yetib bordim. Endi men buni nimaga aytib beryapman? Masalan, eng qiziq joyga keldik. Radiostansiyani rahbari Svetlana Nikolayevna umuman ijodkorlar bilan hech qachon ko'rishmaganlar, ijodkorlar masalasini hal qilmaganlar umuman va ijodiy tomonga umuman aralashmaganlar, chunki bularning hammasini dastur muharriri, bosh muharrir hal qilishgan. Ya'ni ijod tomonlama, efir tomonlama ular deyarli bu ishlarga aralashmaganlar. Ular o'sha xat hujjat, qo'l qo'yish va hokazo, hokazo, hokazo. Ularning vazifalari shu bo'lgan. Ijod taraflama yo'q. Lekin nagadir meni ovozimga qiziqqanlar. Endi o'tdagi bo'layotgan voqeani qarang. Menga buni keyin aytib berishyapti, ishga qabul qilishgandan so'ng. Telefonni qo'ygan radiostansiyaning rahbari va aytganki,